0: Äripäevaraadio.
1: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: Tere hommikust, hea ettevõtlik inimene. Kell on 6.45, mis tähendab ikka ja jälle nendel esmaspäevast reedeni nädalapäevadel, et Äripäeva raadio hommikuprogramm algab. Suurem osa töönädalast on nüüd selja taga jäänud, ongi vaid viimane pingutus, tänane päev, reede ja siis saab juba nädalavahetusele otsa vaadata. Me siin Stiine Reintam ja mina Mai Kroonmäe tunnustame teid selle eest, et olete vastu pidanud siin reedeni ja täna on juba 18. september. September on ka alati ülitihe ja kiire kuu. On vaja igasugused eelarved kinnitada, kes läheb ülikooli, kellel lapsed kooli, üks ja kui ebimist on. Ja märkamatult juba ongi 18. september, mis tõesti nii kiiresti on läinud. Aga siis täna me püüamegi teieni tuua taas aktuaalsed uudised, värsked teemakäsitlused ja ma nagu ikka tegin täna hommikul ka ringi peale välismeediale ja noppisin sealt mõned värsked uudised välja. Mitmed väljaannete esiuudis on see, et Jaapani keskpank tõstis baasintressi määra ja seda lausa kohe 31 aasta kõrgeimale tasemele. Intressimäär siis tõusis 1,25% ja keskpank lisas sinna juurde veel seda ka, et Jaapan nüüd peab pöörama erilist tähelepanu igasugustele riskidele ja sündmustele lähisidas ja ka nõudlusele tehisaru järele ja valuutakurssside kõikumistele ja kuidas see kõik siis mõjutab nii Jaapani kui kogu maailma majandust ja hindu. Ja Jaapan tunnistab ka seda, et siis Jaapani keskpank, et see oht on olemas, et nende alusinflatsioon ületab seda, mis nad on eesmärgiks seadnud 2%. Ehk siis need riskid on üleval ja mida see 1,25% nende intressimäära tõus seal Jaapanis tähendab seda põhimõtteliselt, et odava jeeni aeg on läbi, et noh, pikka aega on suured fondid peaaegu null intressiga neid jeene sealt laenanud ja siis investeerinud selle kas siis USA-sse näiteks tehnoloogiafirmadesse, kinnisvarasse, et nüüd siis see jääb nüüd ära. Ja taustaks veel nii palju ka, et juulis ja augustis oli see, kui Jaapani võimud sekkusid turule, 96 miljardit dollarit, nägin sellist summat uudises, selleks, et kergitada valuuta kurssi. Pärast seda, kui jeen oli kukkunud viimase 40 aasta kõige madalamale tasemele. Ja see suvi näitas seda, et efekt tuli, aga see oli hästi lühiajaline ja siis jeen hakkas jälle langema. Ja nüüd siis ongi intressi tõus päris pidur, et oma raha väärtust seal Jaapanis nad saaksid kaitsta. Et sellest siis erinevates väljaannetes nii Financial Times, Reuters, Bloomberg, kõikjal on sellest intressitõusust Jaapanis intressimääratõusust siis kirjutatud. Ja me teame ju, et kolmapäeval tõstis ka USA keskpank intressimäärasid 25 baaspunkti võrra ja see oli viimase 3 aasta jooksul esimene intressitõus. Ja keskpanga juht Kevin Warsh hoiatas ka, et inflatsioon on endiselt liiga kõrge ja tänavu võib veel ühte intressi tõusu põhimõtteliselt oodata. Aga investorid selle sõnumi kuidagi eriti negatiivselt vastu ei võtnudki, pigem nagu positiivselt ja isegi võib öelda, et taastas nagu usalduse Federaalreservi siis püüdlustesse hinnatõusu ohjeldada. Võt nii palju siis sellest, mis toimub Jaapanis ja mis toimub intressi määradega. Veel Reutersi veergudelt võib lugeda seda, et lähiseda kriis on jõudnud sellisesse faasi, kus Hiina peab nüüd mängu sekkuma. Ehk siis Saudi Araabia on palunud Hiinalt abi eraviisiliselt selleks, et taltsutada Jeemeni hutisid, sest et nende pealetung Punasel merel juba ohustab naftatransiiti. Me teame siis seda, et Saudi Araabia ja hutid vahetavad oma vahel lööke ja nüüd ongi siis Hiina siin nagu kulisside taga põhimõtteliselt pöördunud Iraani poole, kes siis neid mässulisi relvastab ja rahastab, et oma majanduslikke huvisi kaitsta, et kui Hormuusi väin on juba pigalt blokeeritud ja siis nüüd kui ka Punane meri jääb kinni suletuks, et siis kõik need peamised naftateed on kadunud ja Hiina on ju, kes ostab ka üle 80% Iraani naftast, et siis sekkub sellesse mängu, aga nüüd on siis jah küsimus, et kas Iraan võtab selles osas midagi ette, et neid hutisid taltsutada. Aga toornafta hind on küll siin püsinud kindlalt üle 100 dollari barreli kohta, mis on kõrgeim tase alates maist ja USA's purustas diislikütuse hind rekordi, et see lähenes 6,40 dollarile galloni eest. Ja veel kirjutab Reuters, et USA president Donald Trump teatas, et ta seisab silmitsi suure otsusega, ehk siis kas rünnata Iraani selle suure ja hävitava jõuga, mis neil on võimalik käiku lasta või mitte. Samas me teame seda, et Trump on seni tõrjunud eri palveid, mis on näiteks Saudi Araabia poolt tulnud, et abiks olla siis hutide vastu. Just sellepärast, et Donald Trump kardab seda, et kütuse hinnad jätkavad tõusmist ja me teame ju seda, et novembrikuus ootavad ees vahevalimised ja Donald Trump muidugi on oma pilgud sinna seadnud. Mõned teemad on veel, mida puudutada välismaalt, aga ma küsin Stiine korra sinu käest ka, mis sulle silma jäi kas või nagu pealkirjade tasandil, kui sa ei jõudnud nagu täiesti süvitsi teemadesse minna. Millest kirjutatakse täna hommikul?
2: Mina nägin nii BBC kui ka New York Times kirjutasid sellest, et kuidas ÜRO selline, ma ei tea, audit või raport on tuvastanud, et USA võis Iraanis teha sõjakuritegusid. Ehk siis Iraani sõja ajal olid nad tulistanud tsiviilisikute pihta, et see on nüüd selline ÜRO siis, ma ei tea, raport või audit, mida on kajastatud. Mulle tundus see nagu huvitav, et ei ole alati kõik teised süüdi, et on ikkagi, võib ka vahel peeglisse vaadata.
1: Ja kindlasti oluline teema, et kas kõik eesmärgid pühitsevad abinõud on ju kindlasti mitte, et neid sõjakoledusi ja jõledusi noh, päris igal viisil ei saa. Nii, sul oli näppüsti tahtsin
2: täiendada. Ma ühte teemat tahan veel sisse tuua, et ma nägin need Agents Industries, see on siis Rootsi majanduslehte, kuidas Swedbanki endine juht Birgitte Bonnesen, kes on siis seotud selle rahapesu juhtumiga, mis siin oli, on ju aastaid tagasi, et kui tema lasti Swedbanki juhi kohalt lahti, siis pärast seda ta noh kuskile tööle on ju läinud, algas ka pikk kohtukeis, aga nüüd on ta endale töö leidnud või vähemalt töö tekitanud, sellepärast et Dagens Industri kirjutab, et ta on sellise ettevõtte juhatuse esimees nagu Alma and Liv või kuidas iganes siis rootsi keeles peaks olema ja see tegeleb selle ettevõtte eesmärk on toetada inimesi elu lõppjärgus ja nende lähedasi ning tegeleda sellega kooskõlas olevate tegevustega. Ehk siis sellise finantssektorist kuskile hoopis teise sektorisse läinud, nii et huvitav.
1: No sellel vananeval ühiskonnal kindlasti on sellisel teenusel turgu, et ma arvan, et tema poolt võib-olla täitsa isegi kaval lükke, aga nagu näitab see sama juhtum, et siis teesab kui palju tahes jama, et siis võimalused on ikkagi tööd leida ja tööturul midagi välja mõelda.
2: No jah, kui sulle ei pakuta ja kui sa ise ei leia, siis pead ise endale selle koha tekitama.
1: Hea küll, aga aeg on tegelikult jõudnud sinnamaani, et me peame väikese pausi tegema, kell on 6.55 ja kuulema natuke reklaami, natuke muusikat, siis Stiine on välja valjandud ka 5 tähtsamat uudist, mida teile täistunnil ette lugeda ja siis juba räägime järgmistest teemadest, mis ka samamoodi siin hommikul meile silma jäid.
0: Äripäeva raadio. Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
4: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
6: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.

0: Tere hommikust! Kell on 7, eetris on Äripäeva raadio uudised. Tööandjad karmistavad kodukontori korda. Skandaalsed krüptoohvrid jäid ilma 20 miljonist. Bolt tahab Euroopasse tuua 25 000 isejuhtivat autot. Rail Balticu valmimine võib edasi lükkuda ja Kiibi aktsiate võidukäik tõi USA börsile ralli. Nüüd kõiges pikemalt uudistega on eetris Tiina Reinta. Tööandjate kaugtööpraktikad on erinevad, kuid mitmel pool on reegleid karmistatud. LHV pangajuht Erki Kilu teatas sel nädalal, et pank ootab töötajaid taas iga päev kontorisse. LHV põhjendas seda eelkõige organisatsiooni kultuuri, infovahetuse ja koostööga. SEB töötajad võivad teha kaugtööd kuni kahel päeval nädalas, ülejäänu päevadel hoodatakse neid tagasi. Logistikafirmas DHL Express saavad kontorid töötajad praegu teha kaugtööd kuni kaks päeva nädalas. Järgmise aasta jaanuarist jääb kodus töötamiseks aga üks päev nädalas. Osa Eesti tippettevõtjaid, nagu Joakim Helenius ja Urmas Sõruma, suhtuvad kodukontorisse aga märksa kriitilisemalt. Hiigel pettuses kahtlustatava Poola krüptoplatvormi Sonda Krypto pankrooti haldurile on esitanud nõudeavalduse üle 2000 kannatanu. Pühapäeva seisuga oli nõudeid umbes 23,5 miljonit eurot, kuid pankrooti halduri sõnul tuleb neid igapäevaga juurde. Platvorm tegutseb läbi Eesti krüptolitsentsiga, mis kuulub ettevõttele BB Trade Estonia. Kõige väiksem nõue on 13 eurot ja 5 senti ning suurim üle 1,2 miljon euro. Pankrooti haldur ütles, et bilansi kohaselt on ettevõttel varasid 700 miljon euro eest, kuid selgus, et raamatupidamine oli kohati loominguline tegevus. Kadunud on ka 4500 bitcoini. Bolt ja USA elektriautotootja Lucid alustavad koostööd, et ise juhtivaid autosid arendada ja need Euroopas turule tuua. Koostöö raames tuleb eri Euroopa linnade tänavatele 25 000 Lucidi täielikult ise juhtivat autot. Kokku loodab Bolt saada ise liikuvate autode parki 100 000 sõidukini, aga seda teiste autotootjate abiga. Bolti asutaja ja juht Markus Villig ütles teate vahendusel, et Lucid toob koostöösse oma sõiduki platvormi ja ettevõtted arendavad koos auto ning tarkvara, mis kasutab Bolti andmeid. Riigi eelarve sunnib maksimeerima eurorahade kasutust Rail Balticus, aga lõunanaabrite ehitus seab küsimusi, millal võiksid kõigi kolme Balti riigi lõigud üldse valmis saada. Peaminister Kristen Michal ütles, et debatt taristu investeeringute üle, eriti Rail Balticule, veel kestab. Michal ei tahtnud ühtegi kindlat lahendust välja käia. Esiteks on riigi eelarve esialgsed kokkulepet oodata alles järgmiseks neljapäevaks. Teiseks on vaja rääkida Läti ja Leeduga ning kolmandaks ootab Euroopa Liit ikkagi Balti riikidelt valmimisajaga seotud lubaduste pidamist. Eile kerkis Tallinna börs 0,1%, päeva suurima tõusu tegi Nordeconi aktsia 2,5%. USA aktsiaturg pöördus tõusule, taastudes varasemate päevade langusest. Tõusu toetasid langev nafta hind ning tehnoloogiasektori taastumine. Futuuri prognoosivad tänaseks börsipäevaks Euroopa turgudele languspäeva, USA turg otsib veel suunda. Aasia peamised turud Jaapani Nikkei, Lõuna-Korea Kospi ja Hang Seng liiguvad plussis. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Enne lõunal liigub laussadu kirte suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma. Saartel võib olla ka äikest. Puhub edela ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-18 graadi. Viimase andmete kohaselt on Tallinnas 12, Tartus 11 ning Pärnus 14 graadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere hommikust, 18. september on käes, kell on 7:08 ja Äripäeva raadio hommikuprogrammi stuudios on Mai Kroonmäe ja Stiina Reinta. Me tegime enne täistundi ülevaate sellistest tähtsamatest uudistest, mis meil välismeedia erinevates kanalites meile otsa vaatasid. Ja üks teema, mille ma üles noppisin, on veel see, oli Financial Timesis, et OpenAI avalikustas, et tema lipulaevamudel GPT-5.6 Sol ja samamoodi ka teised veel avaldamata mudelid on ikkagi ilmutanud siin ootamatut ja muret tekitavat käitumist. Ja miks ma selle välja valisin? Põhjus on selles, et see on kuidagi viimasel ajal õite esile kerkinud, et erinevad tehisaru tipptegijad on, et siis töötajad on, et siis need kõige suuremad tegijad, ehk siis ninamehed, et nende seas kõlavad sellised häirekellad ja siin ka Eesti teadlased näiteks on välja tulnud avaldustega, et tehisaru arendamist peaks aeglustama. Ja selles samas artiklis, Financial Timesi artiklis, siis OpenAI avalikustas jällegi rea juhtumeid käitumisest, kus siis tehisaru õppis minema üle nendest piirangutest, mis talle on seatud, samamoodi siis andmeid võltsima, oma vigu peitma, et me siin, ma ei teagi, kui kaua aega tagasi, kuu tagasi umbes vist oli see esimene juhtum, kus päriselt tuvastati, kuidas tehisaru läks sisuliselt nagu häkkis ennast välja piiridest. Et neid välja ütlemisi siis selle kohta, kuidas me peaksime arendama või laskma tehisarul areneda, on üsna palju olnud ja toetatakse siis jah selle arengu teadliku aeglustamist. Mõni näiteks Palantiri juht siin lausa nõuab seda, et kriminaalvastutus peaks olema nendel inimestel, kes on vastutavatel ametikohtadel. Ja samas siis OpenAI ise ka näiteks nende probleemide tõttu lükkab edasi oma börsile minekut ja siit ma jõuan järgmise mõttekäiguni, mida ka Äripäev siin nädalapäevad tagasi oma juhtkirjas ütles, et vaadake, mis hetkel need sõnumid tulevad, ehk siis kas need üleskutsed tingimata mõjuvad siiralt, sest et need samad suur tegijad, ninamehed, kelle firmadel on siin miljardilised väärtused, kes peaksid börsile minema, et nende siis firmade käive ja edasine tempo sõltuvad ju otseselt sellest, kuidas AI-d edasi arendatakse. Ehk siis kõik need dramaatilised tähtajad, mida on välja toodud, näiteks, et ma ei tea, aasta jooksul on võimeline AI võtma üle sisuliselt kogu maailma. Et see on selline tundmatu ala, selliseid faktipõhiseid, ühesõnaga fakte seal taga ei ole, mis seda neid erinevaid väljaütlemisi ja dramaatilisi tähtaegu kuidagi toetaks. Ehk siis see on, võib sellele otsa vaadata ka kui turunduslikule manipuleerimisele. Ehk siis tuleb alati mõelda, mis on need motiivid seal taga. Ja Äripäev selles samas juhtkirjas tõi ka välja toona mõned päevad tagasi, et see võtame hoogu maha üleskutse tehnoloogia hiidude vahel oma vahel reaalsuses ei toimi, sellepärast, et pidurit saab ikkagi tõmmata seadusandlusega, saab regulatsiooniga tõmmata, mitte siis sellega, et ma ei tea, Sam Altman ütleb Elon Muskile, et peame veits hoogu või teeme sellise suusõnalise kokkuleppe. Ja kogu selle loo moraal võiks olla siia juurde veel ka see, et me ei tohiks ise sellist nagu paanikat külvata, et neid igasuguseid hävinguprotsente siin paisata õhku näiteks see, et 10% tõenäosusega inimkonna häving selle ja selle aja jooksul on ju ootab meid ees, et ikkagi sellist kainet mõtlemist on vaja riikliku raamistiku ja et ei taha või ei tohiks lasta siis jätta sen nendel suurtel tegijatel seda ainult dikteerida. Stiina, kuidas sina vaatad sellele teemale?
2: ei , ma arvan kindlasti , et ainult seaduste või regulatsiooniga , ma arvan , seda , neid piire nagu saabki paika panna , sest noh , sellest , ma ei tea , suusõnalisest kokkuleppest võib ju igal hetkel taganeda või noh , niisugune mingi , et ah , see ei olnud , see ei olnud päris kokkulepe või midagi sellist , et ma ei nagu nii suurtes , see on nagu nii suur asi , see ai , kuidas see piir on ju kompab , et see , et see mingi lihtsalt suusõnaliselt kokku lepida , et see ei ole okei
1: okay. . Vot , siis sa oled sama meelt nagu kogu meie ülejäänud toimetus siin . aga see teema natukene minu jaoks seostub ka noh , selline nagu paanika külvamine sellega , mida Venemaa teeb , see nagu infooperatsioonide läbiviimine , hübriidsõda , et ta ikka ja jätkuvalt püüab Euroopat heidutada ja siin hirmu külvata . Julgeolekuekspert Rainer Saks kirjutas ka sellest just hiljuti , eile vist sotsiaalmeedias , et Venemaa välisminister avaldas ühel üritusel lootust , et Euroopas ikka on aru saadud , et kui Venemaale kallale tungitakse , siis väga lühike sõda sellele järgneb ja samamoodi päev enne seda oli veel Venemaa presidendi abi , kes on siis FSB endine ülem . Tema teatas , et juhul kui Poola peaks asuma sõtta Ukraina poolel , siis Poola langeb kolme päevaga . ühesõnaga selliseid võtteid ja heidutusi jätkuvalt Venemaa kasutab ja noh , miks Poola siin mängu tuli , on ju see , et seal Ukraina-Poola piiri lähistel kukkusid droonid alla ja Poolas ka siis seal koolid sulgeti , osad lennujaamad anti häiret riigis ja Poola peaminister Donald Tusk ütles , et Venemaa plaanib sõjas drooni- ja raketirünnakuid Ukraina liitlaste vastu ka . Et väidetavalt on see siis Venemaa plaan , et droonid kukuvadki kuskil piiride lähistel maha ja siis Venemaa ütleb ups , et see oli õnnetus ja siis kogu selle asja eesmärk ongi lihtsalt nõrgestada NATO-t . ja kuna Euroopa ei reageeri ka nendele intsidentile nii tugevalt või sabotaažile või seda paanikat nagu ei teki , siis nad püüavadki veelgi meeleheitlikumalt seda nuppu nagu põhja keerata ja seda paanikat ja kahtlust nagu tekitada , et äkki siis ehmatataksegi ära ja hakatakse ka Kiievi toetamises näiteks kahtlema . ühesõnaga , see on klassikaline nagu hirmu operatsioon , et kui sa ei saa näidata ette võitu kuskil Ukraina piirkonna üle , et siis tuleb juba järgmised sellised ähvardused ette võtta . et see kõik on nagu närvide testimine . see lihtsalt minu peas seostub selle tehisaru teemaga , kus on ka nii palju tundmatust ja selliseid hirmuäratavaid loosungeid külvata on nagu lihtne ja inimestes sihukest hirmu tekitada . Vot , aga loeb ikkagi see , nagu näiteks eilne uudis , et USA Kongress või esindajate koda siis võttis vastu Venemaa vastaste sanktsioonide paketi . See on olemas , meil on siin USA heaks kiitmas 10 patrioti üleandmist Saksamaalt Ukrainale , kõik need asjad on need , mis tegelikult loevad , et saaks siis Venemaad selles sõjas Ukraina vastu survestada . ja uuel nädalal siis ootab ees ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastus USA-s , et ootame-vaatame , missuguseid sõnumeid siis selle järel tuleb praegu aga me teeme nende teemade järel väikese pausi , kell praegu saanud 7:17 ja pärast seda siis tutvustan natukene , mis siin hommikuprogrammis , missuguseid teemasid me veel käsitleme ja kes meile siia stuudiosse ka külla tulevad .
3: Äripäeva raadio .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: helista telefonil 1720 .
6: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust . Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega . kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvaraarendajaga . Scover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus . registreeru kliendipäeval aadressil kliendipaev.scover.estate või Scover Estate sotsiaalmeedias .
7: kuldsed käed . Puhtas keskkonnas on hea olla . meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama . telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt . küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee sinu ustav partner Kuldsed Käed.
3: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
8: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
9: Tere!

0: kuidas meie käib vahva pidu .
1: leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskond on väga . kirjuta meile .
2: meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu . oleme kohal sündmustel , kirjutame esimesena uutest raviviisidest , teadusavastustest , seadustest ja muidugi inimestest , kes sektoris töötavad . meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot . tule meditsiiniuudiste tellijaks . vaata lisaks emu.ee

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell nüüd saanud 7:23 jätkuvalt stuudios Mai Kroonmäe ja Stiine Reintam ja nüüd ma teen väikese tiiru peale nendele teemadele, mida me siin hommikuprogrammi jooksul ka kajastame. Õige pea pärast pooltunni uudiseid kõlavad eetris värsked kultuurisoovitused ja nii nagu ikka tuleb selleks stuudiosse Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensar, tema need välja valib ja sellise kureeritud kava meile igaks reedeks kokku paneb. Pärast seda kella 8 uudiste järel me räägime ühest sellisest programmist, mis ulatab abikäe nendele ettevõtetele, kes soovivad eksportima hakata ja samamoodi lahendavad ühe probleemi tööjõuturul või vähemalt aitavad seda leevendada, ehk siis 55 pluss vanuste karjääri pööre või siis tööturule uute väljakutsete leidmine. See on siis nimelt Grow Global programm, mis ongi siis ekspordi ja värbamise teemadele keskenduv ja meile tulevad stuudios siis selle programmi loonud Visionist Instituudi juht Anu-Mall Naarits ja ka info- ja dokumendihaldust pakkuva Webfairi tegevjuht Kert Valbet ja Webfair on siis üks nendest ettevõtetest, mis tänavu selle programmiga liituvad ja me saamegi küsida, mis on nende hinnangul siis need põhjused, miks meie ettevõtted ei ole võibolla jõudnud välisturgudele, mis on need põhilised takistused ja samamoodi, kuidas nad näevad seda, kas siis 55 pluss vanuses spetsialistidel on keerukas tööd leidnud. Et selle programmiga siis saavad need tööotsijad vastava koolituse, et siis saavadki neid ekspordi tegevusi hakata programmis osalevates ettevõtetes ellu viima. Et sellest programmist ja nendest teemadest siis saamegi pärast kella 8 juba natukene lähemalt rääkida. Siis kella 8 uudiste järel me helistame otse Vilniusesse, sest seal on Startup Fairil iduettevõtja, investor, asutajate seltsi president Triin Hertmann. Ajendik selleks kõneks oli mitu, üks ongi siis see, et ta viibib seal keset Leedu idueliit. Ja me saame küsida selle kohta, mis jutte seal räägiti, kas seal räägitakse uuest kasvust või sellest, et raha on ikkagi kinni, ehk siis mis tuuled siin Baltikumi iduskeenel puhuvad ja teine oluline ajend oli siis või mis tõuke andis intervjuuks on rikaste top ja seal on esiotsas oma jagu iduettevõtjaid või siis nendest välja kasvanud investoreid, tehnoloogiaettevõtjaid, riskikapitaliste. Ja silma on jäänud see, et need, kes on piisavalt suureks kasvanud, hakkavad siis raha jagama teistele kasvu potentsiaaliga ettevõtetele, et kuidas need raha jagunemised seal töötavad ja kas Eestis on võibolla sirgumas ka mõni uus üks sarvik ja kas need Äripäeva hüpoteesid, et Skeleton ja Starship võivad olla vaikselt üks sarviku staatusesse jõudmas või jõudnud peavad paika, seda kõike me saame siis Triin Hertmanni käest pärast poolt 9 küsida. Ja kui kell on saanud 9 läbi, siis me saame rääkida jaekaubandusest ja ka masina- ja metallitööstusest. Värsked raportid nende sektorite kohta on välja tulnud ja neid siis tuleb stuudiosse tutvustama Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv ja saame siis teada, kuidas möödunud aasta nendele sektoritele möödus, kuidas need juhid seda kokku võtavad ja siis saame teada ka seda, kuidas juba järgmist kuute kuud ette vaadatakse. Kindlasti väga, väga oluline eriti neile, kes nendes sektorites tegutsevad. Selline kiire sissevaade sellele, mis teemasid me veel siin hommiku jooksul kajastame, püsige siis ikka meie lainel praegu kell 7:27 ja õige pea Stiine juba eetris pooltunni uudistega.

Tere hommikust! Kell on 7:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Tiina Reinta. Tööandjate kaugtööpraktikad on erinevad, kuid mitmel pool on reegleid karmistatud. LHV pangajuht Erki Kilu teatas sel nädalal, et pank ootab töötajaid taas iga päev kontorisse. LHV põhjendas seda eelkõige organisatsiooni kultuuri, infovahetuse ja koostööga. SEB töötajad võivad teha kaugtööd kuni kahel päeval nädalas. Logistikafirmas DHL Express saavad kontoritöötajad praegu samuti teha kaugtööd kuni kaks päeva nädalas. Järgmise aasta jaanuarist jääb kodus töötamiseks aga üks päev nädalas. Osa Eesti tippettevõtjaid, nagu Joakim Helenius ja Urma Sõõrumaa, suhtuvad kodukontorisse aga märksa kriitilisemalt. Hiigelpettuses kahtlustatava Poola krüptoplatvormi Zonda krüptopankrotihaldurile on esitanud nõudeavalduse üle 2000 kannatanu. Pühapäeva seisuga oli nõudeid umbes

23,5 miljonit eurot, kuid pankrotihalduri sõnul tuleb neid iga päevaga juurde. Platvorm tegutses Eesti krüptolitsentsiga, mis kuulus ettevõttele BB Trade Estonia. Kõige väiksem nõue on 13 eurot ja 5 senti ning

Bolti asutaja ja juht Markus Villig ütles teate vahendusel, et Lucid toob koostöösse oma sõiduki platvormi ja ettevõtted arendavad koos auto ning tarkvara, mis kasutab Bolti andmeid. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Enne lõunal liigub laussadu kiirte suunal üle maa, pärast lõunas jääb hoovihma ning saartel võib olla aigest. Puhub edela ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi. Viimase andmete kohaselt on Tallinnas 11, Tartus 10 ning Pärnus 14 kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub ja nüüd on meil see privileeg kuulata kureeritud kava nädalavahetuseks, sest stuudios on Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Einsaar. Tere hommikust, Linda!
2: Tere hommikust! Et mida siis nüüd teha?
1: Mida ja? Teha? Mida sa oled välja valinud selleks nädalavahetuseks kõigile, kes kodu seinte vahel istuda ei plaani?
2: No, võib ka seal istuda, aga kui ei plaani, siis pikema sissejuhatuseta alustame. Esimene soovitus on sellel nädalavahetusel, täna algaval festivalil või messil, see vist isegi õigem sõna on mess, on Foto Tallinn 2026. See on Kai kunsti keskuses. Ma arvan, et see on siin pealinnas üks nädalavahetuse kõige siuke kontsentreeritum võimalus avastada kunstnikke. Ja no, seal on vist isegi 45 kunstniku, 15 riigist, 16 galeriid ja 15 veel eraldi välja valitud autorit, et selle messiga kaasnevad igasugused vestlused, tuurid, raamatuesitlused, eriti tasub minu arvates vaadata

0: pakkuda galerii väliseid individuaalesitlusi ka, näiteks Emma Sarpaniemi soolonäitust. Selles mõttes, et seal tasub sellele foto Tallinn messile minna neile, kes noh, võibolla tahavad kursis olla sellega, et kelle ümber nagu lähitulevikus hakkab kujunema rahvusvaheline tähelepanu. Avalik programm algab jah täna, kuigi eile neljapäeval oli mingi kutsetega siuke avamine, aga täna siis on kõigile, kes soovivad, et see on siuke üleüldine jah, kunstimess, ütleme niimoodi siis.
1: Ja sealt saab endale siis koju kunsti osta ka ilmselt?
0: No kunstik endiga nagu tutudes võib see võimalus täiesti juhtudagi, et on, et teda iga aasta ei toimu, sellepärast on mul see nagu soovituste nimekirjas, et tasub minna ka kunstikeskus ja ilmselt fototallinn.ee on nagu veel lisainfo koht ka kindlasti. No võt, see on siis selline konsentreeritud soovitus. Kui ei ole veel selle 30 või 31 päeva jooksul jõudnud Tallinn Fringe festivalile, siis täna on viimane päev, et lõpetatakse, et seda festivali on tehtud juba 10 korda, 10 jah korral ja võtta selle festivali selline tugevus ongi tegelikult ebaühtus ja selline ettearvamatus, et tõesti mingi, ma ei tea, sadakond eri sorti lavastust, 204 etendust teatrites, baarides, klubides on olnud ja muidu ebaharilikes kohtades, et kindlasti tänasel viimasel õhtul on ka ühtest leida.
1: Niimoodi. Tallinnas?
0: Tallinnas. Jah, mul paraku on vist tõesti sel nädalavahetusel toodud välja nagu Tallinna üritused, aga ma võin äkki jooksvalt tuleb midagi muud ka vähem mujalt. Et, no, ühesõnaga, kolmas soovitus. Viida jällegi Ukrainale, võibolla Ukraina kunstnike toetamisele, aga see on mingil määral selline vastupanu liikumine, et sa käid Ukraina kunstniku näitust näiteks vaatamas ja üks selline ongi Denis Kulikovi illustratsiooni näitus Kett galeriis, et ta on selline noor Ukraina illustraator ja see Kett galerii on siuke väike galerii ja see on väga hea siuke kombinatsioon, mida noh, võibolla tavapärased kultuurikalendrid välja ei too, aga näed siin nüüd täna toon.
1: Et kaks ühes saab nagu Ukrainat toetada lisaks veel väikest galeriid ka.
0: Jah, just. Et võibolla ma soovitangi seda siis ühendada näiteks mõne, ma ei tea, kui on selline galeriides käimise nagu ring, siis ma ei tea, Vanalinna või Telliskivi väiksema galerii ringiga täitsa võib endale kureerida sinna sisse selle Denis Kulikovi näituse, et see on galeriis avatud 18. oktoobrini. Et näituse pealkiri on olen ise enda timukas ja lõuna. Ta viitab tegelikult kunstniku sõnul siis tema kaotatud võimalustele, häbiile, arusaamisele ja et tema on tegelikult ise enda ebaõnnestumise arhitekt. Et selline
1: retrospektiivne.
0: Jah, see saal on seal nagu selline hästi, hästi valge ja ere ja siis need illustratsioonid tulevad kuidagi niimoodi emotsionaalselt esile, aga seal on nii, et kui sa ei tea, et on Ukraina kunstnik, siis see viide igast erinevatele mütoloogetele on nagu isegi võib tunduda, et täitsa mingi Eesti poiss võib olla see illustraator seal. Nii siis, no kui Ukrainast veel natukene jätkata, siis ma teen kiire viite kino artisele. Neil on selline asi toimumas nagu Ukraina filmiklubi Eestis ja selle raames on seal igasugu filme aegalt. Ja siis homme, ei, valetan. 20. september on üle homme pühapäeval, et kell 2 on siis ukrainlasi ja Ukraina sõpru oodataksegi artises vaatama uut dokumentaalfilmi Kuzma, hirmus lõbus. Et see on ühest ansambli liidrist Andri Kuzmenkost, ansambel on Skriabin. Ja seda armastasid ikkagi miljonid inimesed ja aga seda liidrit väga palju ja hästi ei tuntud. ehk siis selline film siis võibolla siis kui niimoodi Ukraina teemadel jätkata, aga mida ma tegelikult kinolevis tahtsin kohe ekstra soovitada on kaks asja hoopis kinosõpruses. Esiteks, kui ei ole veel leidnud enda jaoks animatsiooni. Ja kui ei ole veel leidnud sellist just nimelt Jaapani animatsiooni, siis on kinos Sõprus homme ja isegi septembri lõpus veel on seanss filmile Sinu nimi on. Noh, sellised, noh, elumuutuste film, see on 10 aastat vana film kus juures ja ta on loetud ka viimase 10 aasta nagu sükse Jaapani, noh, anime põhimõtteliselt võib selle kohta öelda, noh, tipteoseks on, noh. Ja hästi kriitikute poolt kiidetud ja seda režissööri, kes on Makoto Shinkai, on tegelikult kriitikud nimetanud ka Miyazaki mantlipärijaks. Miyazaki on siis teada võibolest teinud need kõik need nüüd noh, Totoro näiteks, selle multika ja siis Hauli liikuvuse kindlus või mis kui see pealkiri nüüd täpselt nii oli, ma pean oma kuklast võtma nüüd järsku, ei mõelnud enne läbi. Aga ühesõnaga seda tasub siis võibolla üle vaadata, ainu, et siuke unele värk on see Jaapani animes seal Miyazaki ajast on nagu, noh, no süva filosoofiline elu on, elu on nagu on. ja siis teine soovitus on see, et pühapäeval nüüd siis 20. septembril kell 8 on kino sõpruses ka üks selline eri seanss filmile Inimlapsed, Children of Men. Ja see on veel vanem film, see tegelikult on vist juba 20 aastat vana film, 2006, aga ta on selline draama, ulme, thriller, düstoopia. See on selle raames, et sõpruse programm on pühendatud septembris kolmele selle sajandi Hollywoodi enim mõjutanud Mehiko režissöörile. Ja siis antud juhul ongi Alfonso Cuaronile siis tehtud viide ja tema oli teinud siis siukse düstoopilise filmi Inimlapsed. Et see on tegelikult on see ikkagi üsna vägivalde tuleviku õudusune nagu, aga hästi tehtud. Aga kõige huvitavam on see, et see tegevus toimub nagu ju siis aastal 2027 seal filmis. Et siis, no,
1: põhimõtteliselt saaks võrrelda, mida toona arvati, et praegu
0: toimub. Ja, et isegi muidu nagu selline hästi kriitiline filmiajakirjanik Peter Bradshaw omal ajal The Guardianis siis isegi ütles, et see on ikkagi väga, väga lahe film, et valusalt usutav nägemus, kui London oleks Beirutistunud. Noh, nagu Beirutiks saanud siis on. Et tõesõnaga jah, kaaspõhjas põnevik, miks mitte.
1: No mina ei tea, minu arust küll on üsna intrigeeriv see kirjeldus, nii et...
0: Mul tuli siis sinna vahepeal, et sa ütlesid, et kas kõik on ainult Tallinnas. No võt, tegelikult on, ma tean, et seal Viljandis, Temufis, tehakse Paabeli uut plaadiesituskontserti ja see peaks olema täna õhtul, isegi reed õhtul, et kui juhuslikult olete Viljandi poole teel või seal, siis miks mitte, see etnopop Eesti värk on ju, et plaadiesitus uus muusika. No võt, sellised soovitused.
1: Jah, mõningad uued asjad, aga mulle meeldib ka, et sellised vanu klassikuid, mis on hästi tehtud, tuuakse uuesti esile, noh, ka kino olin all, siis praegu pean silmas.
0: Jah, absoluutselt, sest et muidu, noh, ma ei tea, TV3 näitab võibolla ka vanu film, aga need on tavaliselt sõike, noh, teed mis alati.
1: Jah, rohkem mainstream.
0: Jah.
1: Igal juhul oled sa meid ära hellitanud reedeti nende kultuuri soovitustega ja sellele jääb siis kirjalikult ka Äripäeva veebist üles, kes algusest peale võibolla ei kuulanud, aga tahaks jääda, mis seal alguses siis oli. Aga
0: vajalikult
1: siis,
0: detailid panen sinna.
1: Kui mitte enne, siis reedel oled jälle eetris.
0: Ja.
1: Ja,
0: just.
1: Aitäh, Linda.
0: Ja palun. Äripäeva raadio.
2: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõid ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee. Karklas

0: pidu . leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskonda väga . kirjuta meile .
1: mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada , aga ausalt , ma kardan , et kui üks samm läheb valesti , olen varsti töövaidluskomisjonis .
2: just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara . teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest .
1: nojah , aga tööõigus on nii nüansirohke . mis alusel lõpetada , kuidas vormistada , mida öelda , mida kindlasti tegemata jätta . see kõik on nii keeruline .
2: täpselt , kui sul on tööõiguse teabevara , ei pea sa kõike peast teadma . Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud . Vaata lähemalt teabevara.ee .
3: kui internet töötab , ei märka seda keegi . Kui internet ei tööta , märkavad seda kõik . Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele , mis arvestab sinu äriga . Jah , just Elisas . Vaata elisa.ee/äriklient .
4: mina olen Toomas , edukas Eesti investor . Kirjutan iga päev sellest , kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte . Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev . telli kohe

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Stiina Reintam ja Mai Kroonmäe on Äripäeva raadio hommikuprogrammi stuudios. Jätkame nüüd. Äripäeva esilugu puudutab siin uut käima läinud kodukontorite lainet ja Stiina on uudistes ka sellele loole viidanud. Siin on päris palju kõnekaid näiteid. See läks käima muidugi sellest, et LHV ootab töötajaid nüüd taas igapäev kontorisse. Aga seal tulevad välja ka näiteks pankade erinevad leerid, et siin SEB näiteks nõuab 3 kontoripäeva nädalas. Swedbank ja Coop jätavad tiimidele selle otsustusõiguse, aga samas ikkagi suunavad kontorit eelistama. Ja Luminor hoiab siin vankumatult paindliku joont. Siis siin on veel näiteks DHL-i näide. DHL Expressi peakontor tahtis kehtestada 100% kohaloleku kohustuse, aga kuidas sellest siis... ühesõnaga, miks see käiku ei läinud on siis töötajate tõttu, ehk siis nad protesteerisid ja siis seda nõuet leevendati ja siis uuest aastast lubatakse ühte kodukontori päeva nädalas ka. Ja Wise ja Bolt näiteks on ju meie tehnoloogiasektori need esirindlikud ettevõtted, nemad ei plaani kodukontori või tähendab kontori kohustust 100%. Bolt näiteks eeldab, et töötajad käivad ikkagi ka 2-3 päeva nädalas kontoris, aga jah, sellist 100%-list kontori kohustust nad tulemas ei näe. Trigon Capitali eesotsas olev Joakim Helenius, tema lajatas selles artiklis, et kaugtöö ongi täiesti mõtetu ja tema imestab, miks LHV üldse läks nii kaua aega selle otsusega ja Urmas Sõõruma ka võrdles kodukontorit politsei koeraga. Ehk et ei ole koer ega politseinik, ehk siis pigem on see kodukontor nagu pool vaba päev, et sellel päeval siis, ma ei tea, kutsud mingi torujüri või ja siis samal ajal teed kõrvalt natukene tööd, ehk siis nagu siuke mugav kontor kodu variant. Ja siin on ka ekspertide vaated selles loos väga hästi esindatud, et see on... selline selge trend küll praegu, et kutsutakse inimesi kontoritesse tagasi, aga ikkagi hübriidtöö jääb ja kaugtöö võimalus siiski jääb ja eksperdid toovad seda ka veel välja, et põhimõtteliselt on suund seal, et tullakse kontorisse selleks, et arutada kolleegidega tähtsaid teemasid ja teha sellist sisulist koostööd, mitte ma ei tea, ei tule kõrvaklapid pähe istuma, et teha seda sama asja, mida sa kodus diivani peal võibolla saaksid ära teha. Et siin mulle jäi silma ka personali uudiste lehel siin, kui Wise'is toimus mõned päevad tagasi vestlusring sellel kontoris kohal käimise teemal, siis seal näiteks Swedbanki personali juht ütles, et neil on küll uus uhke kontori, et neil oli hüpotees, et tullakse rohkem kohale, aga ikkagi on see 40-60 jaguneb kodustöötamise kasuks. Stiine, ma kasutan siin võimalust, et sa minuga siin stuudios istud. Mis sa arvad, et kas nüüd selle LHV käiguga ikkagi teised hakkavad ka samu samme astuma? Ja neid reegleid kehtestama?
2: Ei, ma ei arva. Ma arvan, et kõik on nagu, noh, ikkagi samal ajal hakkas see kodukontori trend ikkagi koronas pihta, on ju, et kõik ettevõtted ise. Ma arvan, ettevõtetes on nüüd nagu välja kujunud, et kuidas see kodukontori kord siis on, et kas on või ei ole või on natuke lubatud või kuidas siis nagu kellegi on, et ma ei tea, tiimid otsustavad on ju ise. Et ma arvan, et LHV ise läks pigem selle trendiga kaasa, et nad näevad ju, et kõik need maailma tippettevõtted kutsuvad ka samamoodi töötajad tagasi kontoritesse. Saame ju uudistest pidevalt neid, mitte pidevalt, aga et aeg-ajalt ikkagi näeme neid, kus töötajad tagasi kutsutakse kontoris. Ja seega ma arvan, et LHV ise läks pigem selle maailma trendiga nagu rohkem kaasa ja ma ei usu, et päris teised ettevõtted hakkavad neid nüüd järgima.
1: Ja seda enam, et väga paljudes ettevõtetes ongi rahvusvahelised tiimid, kus tulebki üle veebi päris palju tööd teha, et siis vist ongi seda nõuet nagu vähem, et tulge nüüd istuge siin kontoris, kui üle maailma on tiimi liikmed laiali, see on nii kui nii näost näkku, kedagi ei näe, et aga eks siis ole näha ja noh, see DHL-i näide ka, miks see minu jaoks kõnekas on see, et midagi otsustati, aga töötajad ikkagi tõstsid kisa ja plaan tõmmati nagu tagasi, et see 100% kontori kohustus, et eks siis töötajatele ka natukene rõhuda seda, et seiske ise enda eest või
2: Jaa, aga noh, teiselt poolt ka, et ma arvan, et kui ettevõtted otsivad omale töötajad, siis ikkagi päris paljud töötajad ikkagi ootavad, et on see kodukontori võimalus on ju, et kui sul töötajana või noh, tööotsijana on kaks valikut on ju, et kas sul on nagu ettevõtte, kus on kodukontor lubatud nagu normaalses piires on ju mingi 1-2 päeva nädalas või siis on ettevõtte, kus peab rangelt alati 100% kohal olema ja ma ei tea, muud tingimused on näiteks noh, enam vähem samad on ju, siis sa ilmselt valid selle kodukontori. Oma, siis just kui on nagu see eelis või selline nagu parem on ju. Et ma arvan, et selle peale peavad ka ettevõtted mõtlema.
1: Ma olen sinuga nõus, aga me nüüd oleme jällegi jõudumas ajaliselt väga täistunni lähedale, kell on 7:57. Teeme väikse pausi ja siis kui Stiine on täistunni uudised teile ette kandnud, siis ongi juba stuudios Visionist instituudi juht Anu Malnaarits ja Webberi tegevjuht Kert Valvet ja me hakkame rääkima Grow Global programmist, mis siis puutub otsapidi kokku kahe tähtsa teemaga, milleks siis üks on värbamine ja teine eksport. Oleme siis peagi tagasi.

0: Tere hommikust! Kell on 8, eetris on Äripäeva raadiouudised. Tööandjad karmistavad kodukontori korda. Skandaalse krüptoohvrid jäid ilma miljonitest. Bolt tahab Euroopasse tuua 25 000 isejuhtivat autot. Rail Balticu valmimine võib edasi lükkuda ja Kibi aktsiate võidukäik tõi USA börsile ralli. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiine Reinta. Tööandjate kaugtööpraktikad on erinevad, kuid mitmel pool on reeglid karmistatud. LHV panga juht Erki Kilu teatas sel nädalal, et pank ootab töötajaid taas iga päev kontorisse. LHV põhjendas seda eelkõige organisatsiooni kultuuri, infovahetuse ja koostööga. SEB töötajad võivad teha kaugtööd kuni kahel päeval nädalas. Logistikafirmas DHL Express saavad kontoritöötajad teha samuti kaugtööd kuni kaks päeva nädalas. Järgmise aasta jaanuarist jääb kodus töötamiseks aga üks päev nädalas. Osa Eesti tippettevõtjaid nagu Joakim Helenius ja Urma Sõõruma suhtuvad kodukontorisse aga märksa kriitilisemalt. Hiigelpettuses kahtlustatava Poola krüptoplatvormi Sonda Krypto pankroti haldurile on esitanud nõudeavalduse üle 2000 kannatanu. Pühapäeva seisuga oli nõudeid umbes 23,5 miljonit eurot, kuid pankroti halduri sõnul tuleb neid igapäevaga juurde. Platvorm tegutses Eesti krüptolitsentsiga, mis kuulus ettevõttele BB Trade Estonia. Kõige väiksem nõue on 13 eurot ja 5 senti ning suurim üle 1,2 miljoni euro. Pankroti haldur ütles, et bilansi kohaselt on ettevõttel varasid 700 miljoni euro eest, kuid selgus, et raamatupidamine oli kohati loominguline tegevus. Kadunud on ka 4500 bitcoini. Bolt ja USA elektriautotootja Lucid alustavad koostööd, et ise juhtivaid autosid arendada ja need Euroopas turule tuua. Koostöö raames tuleb eri Euroopa linnade tänavatele 25 000 Lucidi täielikult ise juhtivat autot. Kokku loodab Bolt saada ise liikuvate autopargi 100 000 sõidukini, aga seda ka teiste autotootjate abiga. Bolti asutaja ja juht Markus Villik ütles teate vahendusel, et Lucid toob koostöösse oma sõiduki platvormi ja ettevõtted arendavad koos auto ning tarkvara, mis kasutab Bolti andmeid. Valitsus võib Rail Balticu investeeringuid edasi lükata, et parandada riigi eelarve seisu. Peaminister Kristen Michal ütles, et debatt taristu investeeringute, eriti Rail Balticu üle, veel kestab. Michal ei tahtnud ühtegi kindlast lahendust välja käia. Esiteks on riigi eelarve esialgsed kokkulepped oodata alles järgmiseks neljapäevaks. Teiseks on vaja rääkida Läti ja Leeduga ning kolmandaks ootab Euroopa Liit ikkagi Balti riikidelt valmimisajaga seotud lubaduste pidamist. Eile kerkis Tallinna börs 0,1%. Päeva suurima tõusu tegi Nordeconi aktsia 2,5%. USA aktsiaturg pöördus tõusule, taastudes varasemate päevade langusest. Tõusu toetasid langev nafta hind ning tehnoloogiasektori taastumine. Futuri prognoosivad tänaseks börsipäevaks Euroopa turgudele languspäeva ning USA turule tõusupäeva. Aasia peamised turud Jaapani Nikkei, Lõuna-Korea Kospi ja Hang Seng liiguvad plussis. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma ning saartel võib olla äikest. Puhub edela ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-18 graadi. Viimase andmete kohaselt on Tallinnas 11, Tartus 10 ning Pärnus 14 graadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere taas, jätkame Äripäeva raadio hommikuprogrammiga, kell on nüüd saanud 8:10 ja stuudios on jätkuvalt Mai Kroonmäe ja Stiina Reintam. Aga meil on siin veel kaks külalist liitunud. Me hakkame rääkima Grow Global Eesti programmist, mis puutub otsapidi kokku kahe tähtsa teemaga. Üks on siis tööhõiva värbamine ja teine seal kõrval eksport. Ja stuudios on programmi elluviija firma Visionist Instituudi juht Anu Molnaarits. Tere!
2: Tere, tere!
1: Ja protsessi ja dokumendihaldust pakkuva Veebvare tegevjuht Kert Valbet. Tere, Kert!
3: Tere!
1: Ma võtan ise kõigepealt hästi lühidalt kokku, Anu Malde, saate siis täiendada mind, et Grow Global on selline tasuta programm, mis on suunatud kahte sorti osalejatele. Üks on siis ettevõtete pool, kes tahavad hakata eksportima, aga tingimata võib-olla pole tiimis selleks inimest. Ja teine pool on siis 55 plus vanused spetsialistid, tööotsijad, kes siis saavad vastava koolituse, et neid eksporditegevusi siis hakata nendes ettevõtetes ellu viima. On õige,
2: õige aru saanud. Täiesti suurepärane, mida mul veel lisada on?
1: Võime intervju kokku pakkida. Ei, aga no Visionist, te viitegi Visionistis läbi ekspordikoolitusi ja see on nagu üsna selge, miks seda on vaja. Meie ettevõtted ikka tahavad oma toodete teenustega minna, on ju välisturgudele tahavad laieneda, kasvada. Aga miks see programm teisiti on ja see kindlas vanuse spetsialisti tööhõive seal juures on? Et kas see on siis nii nagu suur probleem, et ei leia tööd?
2: Tead, seal on kaks asja, et väga hea küsimus, et ühelt poolt on tõesti see, et Eestis on täna, kui sa vaatad seda, kus kohas inimesed on töötud, siis see sama 55 plus või tihti ka 50 plus juba vanusegrupp ja teiselt poolt siis hästi noored, et need on täna sellises kitsas kohas ja see on nagu tööturu seis, aga no teine seis, kui me vaatame nüüd sellist rahvusvahelist ekspordiäri, siis rahvusvahelises ekspordiäris üldiselt on nii, et sa suhtled rahvusvaheliste partneritega ja seal on sinu vanus pluss. Eks siis mitte see, et üks kõik, et no, vanusel pole vahet, aga vanus on pluss see tõttu, et need inimesed on pika kogemusega, neil on suurepärane suhtevõrgustik tekkinud nende aastate jooksul, mis nad tööjõuturul on ja paljudel on tegelikult seljada ka muljet avaldav karjäär. No ja see muljet avaldav karjäär, me näeme näiteks meie diplomaate või diplomaatilise korpuse esindajaid, kes on olnud aastaid välismaal, kontakte loonud, tulevad tagasi ja täna on keeruline leida tööd. Me näeme inimesi, kes on töötanud jaekaubanduses, logistikas, sellistes kaasuvates valdkondades, tohutu kogemusega ja täna jällegi ettevõtted muudavad struktuure, nad jäävad töötuks ja seda järgmistööd on keeruline leida, olenemata sellest taustast. Kui sa vaatad väliskliendi vaatenurka, siis tihti ekspordis öeldakse, et ekspordi müügikarjäär hakkab 50 plus, sellepärast, et siis sa oled usaldusväärne sellele rahvusvahelisele partnerile, kes ütleb, et ma neid noori ei usalda.
1: Ja otse ülikoolist pole päris
2: see. Pole päris see, eks ju, et ma tahan neid, kes on lojaalsed, teavad, mis maailmas toimub, kuidas elu käib, eks ju, nendega on mõnus suhelda, et see on see, miks see grupp ja miks mulle nagu eriti rõõmu teeb, et see ei ole see, et me täidame kuidagi nagu kellegi ootusi, aga päriselt seal ongi see võimalus.
1: Väga hästi vastatud. Kuidas Veebvares te nüüd selle programmiga liitute? Kuidas te näete seda 55 plus spetsialisti tööotsinguid? Kas see on teie jaoks? Tundub, et on mingi teema?
3: Jah, et kui ma seda esimest korda märkasin seda kuulutust, et siis mõtlesin ka, et tegelikult, et noh, ei saanud ka nagu aru päris täpselt, et mis see 55 plus nagu kuidagi eristub sealt, aga noh, kuna meil on täpselt organisatsioon sellises faasis, me oleme protsessi ja dokumendi haldusplatvormi uue ütleme, versiooni siin lanseerinud just ja teiseks külastanud siin Kiili ja nii edasi viimasel ajal koos infoloogia liidu delegatsiooniga, et siin on näha, et seda huvi on ja teistpidi meil on see platform on selline võimekas ja Eesti turul pikalt olnud, et 24 aasta vana ettevõte, aga et nüüd me oleme jõudnudki sinna faasi, kus me fokuseeritunult ekspordiga hakkame tegelema. Ja noh, see sattuski täpselt nagu õigele ajale. Ja teistpidi, mis on ju oluline, mitte see vanuseks ju, ei ole see mõõdupuu, noh, vaid tüüpiliselt ikkagi huvi või uudisimu, eks. Ja noh, mitmetel inimestel on see jätkuvalt, eks. On noh, sõltumatu sellest vanusest, eks, et 55 on ikka väga pigem noor selles osas.
2: Ma mõtlen just ka seda, et tegelikult 55 täna, mida meie näeme, on see, et me peame inimestele andma juurde enesekindlust. Eks siis, et ta tuleb teise karjääri või rolli ja ta peab hakkama saama ja meie üsna suur roll on siin ka nende välja koolitamine. Eks siis, et ta saabki aru, mida ta tegema peab, missugused need sammud siis on, kuidas minust, kes ma tulen näiteks diplomaadi rollist, kus ma oskan hästi uksi avada, aga ma võibolla väris täpselt ei saa kliendivajadustest aru, ma ei oska pakkumisi teha, ma ei oska... No diplomaadid on suurepärased läbirääkijad ka seal teises otsas, et mul on ikkagi palju nagu etappe, mida ma pean selgeks saama ja täna meie roll ongi see niimoodi hästi kontsentreeritult inimestele selgitada ja pluss on see, et nad on tegelikult samal ajal seal ettevõttes tööl. Eks siis, et sa õpid hästi kiiresti, sa saad ju aru, mis see kontekst on, see sama sa räägid protsessi haldusest, noh, kui ma tahan hästi müüa, ma pean ju aru saama, mis see ettevõtte on, et läheb lihtsalt lihtsamini töösse sisse elamine.
1: Ma küsin selle kohta ka, et teil on õige aeg, ma saan aru, et tulite selle uue platvormiga välja, millel on potentsiaali välisturgudel. Aga milline teie senine see kogemus on, kui te olete 24 aastat turul toimetanud ja tegutsenud, kas teda varem ka nagu püüdnud oma varvast kuskil vette pista?
3: Ja, ikka jah, et, on, et ma ise olen selle ettevõttega 4 aastat seotud ja me, selle uue strateegia elluvimine, et sihuke kasvu ettevõtteks saamine ongi täiel juhul käinud, eks ju, et täna moodustub circa 10% käibest välisturgudel. Üks on see, et on arenguriikide koostöö, eks ju, Afrikas on meil Djiboutis üks projekt ja Botswanas täna käimas koostöös siis Euroopa Liidu ja GIZ-i ja STV-iga, eks. Et see on nagu üks suund, teine on selline Balti piirkond, mis on isenest meil noh, mõnda aega juba iseenesest nagu toiminud, eks ju, et enamus Eesti ettevõtted on ka kas Balti suurusega või on ja kolmas suund ongi see Lääne-Euroopa turg, eks ju, mida me tegelikult avamegi nüüd, eks, et sest et see potentsiaal, noh, mis seal Saksama külastus ka välja tuli, et on nagu olemas, et just selles tänases olukorras, kus see Ameerika tarkvarad on nagu natukene ütleme siis pahemas kirjas, eks, ja Euroopa otsib nagu oma teed, et siis meie siukene regulatiivset organisatsioonidele mõeldud just, eks siis väga usaldus on põhiküsimus ja sellepärast see 55 plus on ka nagu, et on niukene usaldusele suunatud tarkvara, eks ju, et seal on tüüpiliselt lepingud, eks ju, kõige olusem info salvestatud on, sest info ja protsessi haldus tarkvaras.
1: Nii et sellised globaalsed trendid aitavad kaasa sellele, et meie ettevõtted ka saavad jala ukse vahele kuskil Euroopas, aga kui te mõtlete selle peale teie siis Veepare kogemuse peale, mis teil seni on olnud ja võibolla Anumal teie ka, mis te olete kuulnud, mis need põhilised siis pudelikaelad või takistused on, miks meie ettevõtted ei ole jõudnud kuskile välja poole, kuigi nagu soovi on siis olnud?
2: Ma arvan, et väga paljudes ongi see, et ei saada aru, kuhu minna, miks minna ja tegelikult see ekspordi turu avamine, kui sa mõtled uut turgu, siis on ikkagi päris korralik töö ja sul lihtsalt ei ole ressurssi. Et kui sa alustad, ma ei tea, kui palju, kui suur teie tiim on, eks ju, aga alustades on sul see kõik juhi peas ja käes ja siis see juht mõllab mõõda maailma ringi, kodus jäävad asjad unarusse ja tegelikult lõpuks sa ei jaksa kasvada. Et hästi oluline on see, et sul on keegi, kes, noh, võibolla esimesed sammuted ise, aga kes võtab asjad üle või siis sul on eksporti osakond juba, kus siis saad rolle natuke jagada, sest see tegelikult on suure mahuline ja uste lahti võtmine või saamine võtab aega. Ükskõik kuhu sa lähed, sa pead ikkagi arvestama selline aasta, kaks ja see on nagu ekspordimaailmas hästi, nagu tava ekspordimaailmas normaalne.
1: Te suhestute sellega, Kert?
3: Ja, ei, kindlasti jah. Ja ütleme see usalduse loomine. Pigem ma ütleks, et see on nagu, noh, et see on väikestest asjadest kinni, eks ju, osad inimesed ja võibolla diplomaadid on võibolla pigem üks hea näide, eks ju, kuidas nende töö on nagu kiiresti suhestuda. Noh, ja meie strateegia on ka edasi müüjate kaudu, siis kes on tegelikult kohalikud konsultandid, eksperdid, eks ju. Ja, noh, ütleme siis orienteeritud kui rohkem siuksele konservatiivsele lähenemisele rahulikule meelele, eks ju, on see meie see sihtturg, et selle pärast ka võibolla see sihuke 55 pluss nagu.
2: See match on väga hea, ma juba näen siin kõrval.
3: Mul endal ka tundub.
2: Mul on see peast juba läbi, kes meil kandidaati sest ütlesid, et ma tahan saksa turuga töötada. Mul on hea saksa keel, et ma juba pea
1: aga
2: töötab.
1: Kui palju on siis seni registreerijaid, kes, mis profiiliga on need ettevõtted, kas seal ma ei tea, valdkondade mõttes nagu joonistub midagi välja, mingi muster ja samamoodi, kes on siis need spetsialistid, kes tulevad seda, kas karjääripööret tegema või uut väljakuset otsi?
2: Kandidaatidest tõepoolest siis spetsialistidest, keda me täna näeme, meil on veel värbamine pooleli, nii et kes vähegi tunneb ise ennast ära või julgeb soovitada, et siis soovitage, et võtame
1: emale vastu. Esmaspäevani on aega, ma saan aru.
2: Esmaspäevani on aega. Võid paar päeva hiljem ka veel tulla küsima, aga üldiselt me katsume esmaspäeval enamus gruppi kokku saada. Eks siis, et täna ongi paljud, kes on, meil on tõepoolest diplomaatia tausta ka, et need ei pruugi olla suursaadikud, eks ju, aga kes on siis saatkondades töötanud ja nendes keskkondades hakkama saanud, et see on nagu mul nagu väga, väga rõõmustav. Meil on inimesi, kes tulevad EIS-ist või varemasest EAS-ist, kus samamoodi oli suur eksporti osakond, mis täna seoses struktuurimuudatustega pandi kinni ja väga palju häid inimesi on, kes otsivad nagu uut rolli, sama lugu, neil on kõik kontaktid olemas, eks ju, et mida kõike nad teha saavad. Meil on sellise näiteks jaekaubanduse taustaga inimesi ja jaekaubanduse siis just seda, et kes on olnud näiteks kategooria juht. Noh, kategooria juhid, kus mingis valdkonnas see teadmine on ülioluline. Meil on logistika valdkonna inimesi. Nii et see sektor on müügi inimesi on ka, aga kes võibolla ei ole siis nii palju olnud rahvusvahelises müügis ja on ka olnud neid siis, kes natuke eksporti müüki on teinud oma karjääri jooksul. Et see on enam vähem see spekter, et ta ei ole nagu väga ta on ikkagi ärimaailma sektor, ärimaailma karjäärid, kes siis soovivad järgmist tööd.
1: Mm-hmm. Aga ettevõtete poole pealt ka mingid mustreid näha?
2: Ettevõtete poole pealt on tootmist. Meil on, kui ma pildi läbi lasen, meil on näiteks toidutööstust. Ikkagi üsna mitmed toidusektori ettevõtted. Meil on IT-sektori ettevõtteid rohkem kui teie, eks ju, et seal esindatult. Ja meil on masinmetall ja muuses kandideerijate hulgas samamoodi, kes on hästi hinnatud, on kõik, kes on insener taustaga, eks ju, et kui sul on inseneeria taust, sa oskad hästi ingliskeelt, sa oled rahvusvahelises keskkonnas hakkama saanud ja tahad eksporti müüki teha, et need on tegelikult need sektorid, mida me jääme, et enamus mehed, kes meile täna kandideerinud on või paljud nendest on tegelikult inseneri taustaga, et ka väga, väga väärtuslik grupp, nii et hakkab nagu juba niuke pilt kokku looma.
1: No insenere on ka meil ju nii palju puudu, kas neid lubatakse niimoodi ära eksporti töö peale.
2: Ei tea, jah, aga vaata, kui sa oled sellises valdkonnas nagu masinaehitus, siis sa ei saa müüa, kui sa ei oska joonist lugeda. Noh, sa ei saa teha pakkumist, kui sa ei saa aru, mis seal on, et sul peab ikkagi baasoskus olemas olema.
1: See programm on osalejatele tasuta, seda on ka kindlasti väga oluline ära mainida, et Euroopa Liit seda kaasrahastab, aga mis see ootus on, et ma saan aru, 5 kuud see programm kestab, et need inimesed nagu jäävad või saavad tööpakkumise, et jääge meile siis tööle. Mis see, ja te võite veeb parepoolt ka nagu kommenteerida, et kas see ootus on olemas või mitte?
3: Ikka muidugi pikaajaline koostöö, eks see on ootus, aga et noh, nagu Anumal rääkis, eks, et seal on programm, eks ju, tutvustatakse põhitegevust, mis enamasti võibolla osad nendest juba teavad, eks ju, ja teised võibolla tuletavad meelde, et noh, et see ootus meie puhul on, et me tegelikult tahame siin paari aastaga seda käivet, välisturu käivet, täna ta moodustab umbes 10%, eks ju, aga et poole peale viia, et selles mõttes mitte nüüd siin ühe aastaga, aga niiks paari aastaga, et oleneb, et see pigem oleb kindlasti edasi müüjate võrgustikust, kui hästi me selle nagu teole saame.
1: Ja tabikäsi on vaja.
3: Ja kindlasti, ja.
2: Ja programmi mõttes siis mul on sarnase programmi kogemus aastaid tagasi, kui me eksporti valdkonna koolitustega alustasime ja mu tolleaegne statistika ütleb seda, et ja see on tolleaegne nüüd, eks ju, et programmi tulemuslikus sõltub ettevõtte suurusest, mida suurem sa oled ja mida suurem on sul vaba tootmis või pakkumis teenuse osutamise ressurss, seda rohkem sa saad sellest kasu. Ja see meie indikaator, millega me oleme töötanud ja saavutanud, on siis see, et aasta pärast programmi suudab see inimene müüa vähemalt 1 miljoni euro eest rahvusvahelisel turul. Et tegelikult see on see, mis tähendab seda, et ta paneb sinna kogu oma jõu, kogu 100% tööaega, eks ju, ta teab, mida ta peab tegema ja ta pühendub. Ja tulemused siis tõesti on nii, et mul on programmi ajal õpid, katsud aru saada ettevõttest ja kuhu suunas liikuda ja tegelikult tulemused peaksid tulema umbes aastaga. Nii et see on see, mida me sihime. Aga selge on see, et selle saab kätte ettevõtte, kellel on tootmismaht, kellel on mingisugune baaskäive olemas ja kes ikkagi ütleb, et ma võtan su täis kohaga. Mm-hmm. Nii kui me hakkame sinna jõudma, et no tee üks päev nädalas. No siis üks päev nädalas ongi 8 tundi nädalas, sa saad selle võrra vähem kätte. Inimene saab kogemuse. Meie ootus on see, et nad tegelikult, et nad saavad tööle ja teevad tegelikult väärtuslikku tööd ja tulevad päriselt Eesti ekspordimaailma, saavad hakkama nüüd kas selles ettevõttes või mingis muus ettevõttes ja panustavad sinna. Ja just nimelt sellesse kohta, kus me saame kasvatada oma ekspordi lisandväärtust ja väärtust lisandväärtust me kasvatame läbi keerulisemate toodete ja pakkumiste. See ei ole väga lihtne, mida me teeme ja sinna on seda müügi ja seletamisjõudu juurde vaja. Nii et ma näen seda ikkagi sellise pikaajalise tulemusliku projektina.
1: Ja see on programmi jaoks, tundub hea aeg ka, sest et mitmed eksporditurud ju siin hakkavad taastuma, et seal neid häid märke on, et tasub selle peale mõelda. Nüüd 30 sekundit on veel aega Anumal, kui on mingeid tähtsaid selliseid tingimusi veel nimetada või midagi, mis selle programmi seisukohalt on oluline, mida veel ei ole jõudnud mainida.
2: Tead, mina arvan praegu seda, et kui sa oled ettevõtte, kes ütleb, et me tahaks hakata eksportima, tule vaata, kes kandidaadid on. Aga kui sa oled eksportija, siis ma arvan, et on hea võimalus korra näha, et kuidas me saame oma eksporti uutele turgudele teha kiiremini. Ja see on tegelikult see hetk. Ja isegi kui sa mõtled, et noh, et kas see on nüüd sellel aastal või järgmisel aastal, natuke ettevalmistusaega on vaja, eks ju, sina saad endale juba inimese, kes saab hakata midagi tegema ja saab tegelikult kätte tulemused täiesti õige ajaga. Nii et palun tule programmi.
1: Mm-hmm. Grow Global Eesti programm, esmaspäevani saab ennast kirja panna, programm on tasuta. Visionist Instituudi juht Anu Molnaris, aitäh, Veebare tegevjuht Kert Valvet, aitäh.
2: Aitäh.
3: Aitäh.
4: Äripäeva raadio. Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
5: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee. Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige 3 asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
7: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
11: Tere hommikust! Kell on 8:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Tiina Reinta. Tööandjate kaugtööpraktikad on erinevad, kuid mitmel pool on reegleid karmistatud. LHV pangajuht Erki Kilu teatas sel nädalal, et pank ootab töötajaid taas iga päev kontorisse. LHV põhjendas seda eelkõige organisatsiooni kultuuri, infovahetuse ja koostööga. SEB töötajad võivad teha kaugtööd kuni kahel päeval nädalas. Logistikafirmas DHL Express saavad kontoritöötajad praegu teha samuti kaugtööd kuni kaks päeva nädalas. Järgmise aasta jaanuarist jääb kodus töötamiseks aga üks päev nädalas. Osa Eesti tippettevõtjaid nagu Joakim Helenius ja Urmas Sõõruma suhtuvad kodukontorisse aga märksa kriitilisemalt. Hiigel pettuses kahtlustatava Poola krüptoplatvormi Sonda Krypto pankroti haldurile on esitanud nõudeavalduse üle 2000 kannatanu. Pühapäeva seisuga oli nõudeid umbes 23,5 miljonit eurot, kuid pankroti halduri sõnul tuleb neid iga päevaga juurde. Platvorm tegutses Eesti krüptolitsentsiga, mis kuulus ettevõttele BB Trade Estonia. Kõige väiksem nõue on 13 eurot ja 5 senti ning suurim üle 1,2 miljoni euro. Pankroti haldur ütles, et bilansi kohaselt on ettevõttel varasid 700 miljoni euro eest, kuid selgus, et raamatupidamine oli kohati loominguline tegevus. Kadunud on ka 4500 bitcoini. Bolt ja USA elektriautotootja Lucid alustavad koostööd, et ise juhtivaid autosid arendada ja need Euroopas turule tuua. Koostöö raames tuleb eri Euroopa linnade tänavatele 25 000 Lucidi täielikult ise juhtivat autot. Kokku loodab Bolt saada ise liikuvate autopargi 100 000 sõidukini, aga seda koos teiste autotootjate abiga. Bolti asutaja ja juht Markus Villik ütles teate vahendusel, et Lucid toob koostöösse oma sõiduki platvormi ja ettevõtted arendavad koos auto ning tarkvara, mis kasutab Bolti andmeid. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere hommikust, kell on 8:36. Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Stuudios on Mai Kroonmäe ja Stiina Reintam. Ja nüüd me võtsime kõne sellepärast, et Startup Fairi väisas iduettevõtja investori asutajate seltsi president Triin Hertmann. Tere, Triin!
2: Tere hommikust!
1: Te käisite siis Leedus keset idueliiti. Mis seal räägiti? Kas oli jutte uuest kasvust ka või ikka, et raha on kinni?
2: Leedus oli väga, väga huvitav ja mul tekis selline natuke ilmajäämise tunne või FOMO seal, kuna tundus, et leedulased on asjad ikkagi väga, väga käsile võtnud erinevatel teemadel ja on otsustanud Eestist ja igas suunas üle minna ja mööda minna, et tekis tunne ka hirmsasti käised üles käärida ja vastata samaga.
1: Aga seda siis idumaailmas ka raha ja uute idude ja muude asjade vaates või kuidas?
2: Jaa, absoluutselt, et Leedu on otsustanud nagu väga suurelt oma riiklikusse strateegiasse selle sisse tuua, et lisandväärtus tekib siiski tehnoloogiasektorist ja sinna panustades ressurssi suunates jõuavad nad palju kiirema kasvama.

0: telefoni kui võib-olla nii-öelda läbi laia pintse toetuse ettevõtlusele. Ja ma nägin Leedu siis innovatsiooni- ja majandusministri kõne, kus ta rääkis, et näiteks lähiaastatel, nüüd kahel järgmisel aastal nad suunavad 6-7 miljonit sellist just nimelt nagu uutest idude kasvatamisesse, kiirenditesse, kogu infrastruktuuri arendamisesse. Lisaks on neil väga suur programm LIT-AI, mis on siis riiklik AI-programm, kuhu nad said 65 miljonit Euroopa Liidu raha ja panevad riigina sama palju juurde. Ehk et selline suuresti nagu kütuse sisse valamine sellesse valdkonda on neil käsil, jah.
1: Mm-hmm. Kas meil oleks midagi leedukate kombel sarnast teha, mida me veel ei tee?
0: Jaa, mulle tundub küll, et me teeme ikka väga vähe selles mõttes, et me ootame, loomulikult on Eesti seisukoht, et riik peaks võimalikult vähe tülitama ettevõtjat või tegema tale elu võimalikult lihtsaks, et oleks erasektoril lihtne toimetada. Sellega me oleme paremini hakkama saanud kui leedukad. Aga võib-olla just see, et me oleme natuke nagu loorberitele puhkama jäänud, et kui meie viimane unikorn tuli juba mitmeid aastat tagasi ja mõtlesime, et noh, näed, leedulastel on üks, et noh, tänaseks neil on kuus, neil on üks viimasel kahel aastal nagu üks juurde tulnud ja leedulased on otsustanud, et see unicorns per capita tiitel tuleb ära võtta.
1: No võt, eks me siis saame seda jälgida, kas oli sealt veel midagi sellist olulist, mida välja noppisid enne, kui me lähme uue teema juurde edasi?
0: Jah, ma arvan, et selline energia ja selline nii-öelda toetus igalt rindelt, et kuidas nagu riik saab toetada, kuidas meelitada välisraha, kuidas uusi startupe juurde teha võimalikult kiiresti, et see oli selline põhi nagu alus, mis võib-olla teemadest olid laual rohkem, olid muidugi AI praktiline rakendamine, et võib-olla lihtsalt enam ei räägita ainult, et noh, kõik peaksid AI-d kasutama ja sellega uusi ettevõtteid looma, aga noh, mis see päriselt, mis on turvalisuse probleemid, mis on regulatsioonide probleemid, mis on suured võimalused seda rakendada üle terve majanduse, ma arvan, see oli üks, siis noh, defensist räägiti või siis kaitsetööstusest ka, aga mitte nüüd nii valdavalt, kui siin varem on kuulda olnud. Ja loomulikult selline deep tech ja kõik nagu noh, tehnoloogia ja teaduse siis seoste loomine nii ülikoolide kui ettevõtete vahel, et see oli nagu ka suur teema.
1: Mm-hmm. Üks põhjustest või tõugetest selleks intervjuuks tuli ka rikaste topist, mis meil siin paar päeva tagasi ilmus ja seal on esiotsas omajagu iduettevõtjaid või nendest välja kasvanud investoreid, tehnoloogiettevõtjaid, riskikapitaliste ja sealt on veel silma jäänud see, et esiteks on need samad suurtegijad püsinud seal topis ja edukad olnud juba üsna pikka aega ja teiseks, et need, kes siis teatud lävendilt üle jõuavad ja piisavalt suureks kasvavad, need hakkavad ise siis teisi toetama. Kuidas teile tundub? Kas seal on mingi nagu teatud tase, millest alates nagu selline reaalne oht põhja kõrbeda kaob ära, et ma ei tea, näiteks Veriffil või Starshipil või kas on mingi selline mugavustsooni jõudmine ka?
0: Ma nüüd otsast lõpuni pole seda topi läbi lugenud, et ma tean, et meie nüüd on uus võitja, et lõpuks jõudis Jaan Tallinn
1: just
0: meil topis esimeseks, et see on igati õiglane koht tema jaoks kindlasti. Küsimus nagu võib-olla siis oli selle kohta, et kas on võimalik seal topist uuesti välja langeda, et või kuidas?
1: Just jah, et kas selline ütleme stabiilsus ja ainult ülesmägeminek on nendel, kes seal juba on mingile tasemele jõudnud või on seal ikkagi ka võimalus, et midagi läheb allamäge?
0: Ma arvan, et noh, päris mitmed, kes on just sealt iduettevõtluses tulnud, et nendel on tänaseks juba nii kui hajutatud portfellid ja hästi palju erinevaid asju tules, et nagu mingit sellist krahhi, et nüüd noh, ettevõte läheb pankrotti ja kõik kukub kokku. Noh, mõnedel kindlasti võib-olla on, kes on mänginud ühele kaardile oma varad, aga pigem ma arvan, et mida rohkem on inimene seal üleval pool, seda hajutatumata varad on ja seda väiksem see tõenäosustest on.
1: Mm-hmm. Kõlab loogiliselt. Aga selle nagu rahastuse kohta ka tekis küsimus või selline seos, et eestlased ise tihti üksteise rahastusvoorudes osalevad ja siin näiteks üleilegi tuli uudis, et Cream kaasas 5 miljonit, et seal rahastajateks Markus Villig näiteks ja Timmu Tõke ja Voisi taustaga Taavet Hinrikus rahastab näiteks Ahti Heinla Starshipi ja Tallinnal on Metaplaneti kaudu paljude sidudes osalusi, et neid näiteid on nagu üks jagu, ehk siis tekib natukene see selline küsimus, et kas siis Eesti idude elujõud seisabki nende nagu kõige suuremate ja edukamate nagu õlgadel natukene?
0: See on ju tegelikult väga tore, kui me omasid toetame ja ma arvan, et see on meie väga suure selline eduvõti olnud viimasel 10 või pluss aastal, et see, et need, kes võidavad tehnoloogia arengust mm-hmm. ja oma ettevõtete arengust annavad nagu tagasi noh, nii investorina kui ka erinevate heategevuslike projektidega, ma arvan, et see on super ja tore ja see on noh, mitte ainult ei anta raha ju antakse oma aega ja panust, et see on noh, super olukord ja Ma ei arva, et Eesti kuidagi uued idud seisavad ainult nagu kohaliku raha peal üleval. Kindlasti on siin nagu suur osa ikkagi raha nii fondidelt kui välisinvestoritelt. Et see, et see esimene tšekk tuleb nii-öelda naabrimehelt on ju tegelikult äge, sest see tähendab, et me usaldame üksteist ja võib-olla oleme koos töötanud ja me teame, kui hästi võiks keegi üks või teine inimene nagu edukas olla. Et see on nüüd ka tore nüüd usalduse mäng minu mõnest.
1: No te olete ise olnud nii raha küsija rollis, raha andja rollis, väga palju puutute kokku tehnoloogia ettevõtjatega, idufirmade omanikega. Kas siis see idude maailmas ongi selline nagu mõneti nagu vaikiv kokkuleppeve, et tuleb omasid kuidagi aidata, et kui on raha häda, siis tule ja räägi äkki, vaatame, mis teha saab.
0: No üldiselt raha tahaks anda siis, kui häda ei ole, aga siis kui kõik läheb hästi, siis on kindlasti see nagu lihtsam, aga loomulikult on meil siin päris palju sõksid keisse ka, et kus tõesti aidatakse üksest välja ja tullakse võib-olla sellel hetkel, kui ei ole välisraha liiga lihtne saada, aga et no ma ütlekski ikka, et see on ju väga, väga tore, kui me saame üks sest aidata, sest et ta kunagi ei tea, kes ringiga tagasi tuleb sinu juurde, et kui oled hea inimene olnud, siis teine kord on endal ka lihtsam minna teistega rääkima.
1: Äripäev siin paiskas hiljuti õhku hüpoteesiga, et Skeleton ja Starship võivad olla juba vaikselt üksarviku mõõtu kasvanud. Mis te sellest arvate?
0: Jah, selle küsimus pöörduti minu poole ka ja mina ei oska selles mõttes nagu hinnata, et kus nad täpselt paiknevad. Võib-olla see uus unicorn tuleb hoopis kuskilt mujalt nurga tagant, kust me võib-olla teda oodata ei oskagi. Aga kas nemad on, tõesti seda saab öelda turg nii-öelda tegelikult investorid, mm-hmm. kes sinna järgmise rahastusringi panevad, et kui seda ringi pole veel olnud, kus nende väärtust miljardini hinnati, siis, no, siis ei saa ka öelda, et nad on miljard ettevõtted.
1: Mm-hmm. Aga selle tuleviku väljavaate osas üleüldse üksarvikud ja siin meil Eestis, kas on juba loodud selliseid meie osutajate poolt selliseid ettevõtteid ka, mis võiksid tulevikus ikkagi jõuda selle miljardilise turuväärtuse juurde?
0: Jaa, loomulikult. Mina olen väga positiivne. No selleks, et kuskilt kui üks väga, väga suur puu või pauk tuleks, et selleks peab ju täitma kogu aeg seda nii-öelda lehtri ülemist otsa, et me, ma arvan, et meie töö täna on see, et võimalikult palju uusi idusid peale tuleks, kes saavad jätkusuutlikult kasvada, et näeks kapitalineks inimesi ja siis see on lihtsalt paratamatu, et keegi kasvab lõpuks ka nii suureks, et et me saame jälle tähistada uusi unicorne siin.
1: Mm-hmm. Kas teil on oma panused tehtud ka, kes järgmine on?
0: Öelge, kui kuskil on selline koht, kus need panused teha saab.
1: Aga, siin otsa etris.
0: Siin otsa etris. Ma arvan, et minul on omad panused tehtud, aga neid ma kahjuks jagada siin praegu ei saa.
1: No selge, kahju. Aga ettevõtja Andi Hektor jagas enda sotsiaalmeedias ka seda, et kümnendi lõpuks on rikaste topi top 10 8 idusektoriga seotud inimest, et ootame, vaatame, see juhtub. Ja et see edetabel üldse näitab seda, et iduettevõtluse ja riskinvesteeringud osakaal nii siin Eestis kui ka Euroopa majanduses aina suureneb. Kas on veel mingid siukseid olulisi järeldusi, mida ma ei tea teha selle kohta, et see edukate top on just selline?
0: No mina arvan, et see on tõepoolest nii. Ma ei tea küll seda protsenti täpselt, aga kui mõelda, et kuidas saab teha kiiret kasvu nii-öelda varas majanduses või siis ma ei tea, näiteks Eesti turul või eksportides siin, ma ei tea, kasvatades ennast 10-20% aastas, noh versus see, et tõesti õigel ajal saada pihta, ma ei tea, 1 miljoniga antroopikule või mis iganes sellisele raketile, mis kasvab 10 000 kordi või 100 000 kordi selle investeeringu väärtus, et see tõenäosus, et tekivad sellised edulood juurde veel just investeeringutest või siis ettevõtete arendamises tehnoloogiasektoris on, ma arvan, selline paratamatu ja noh, ei jõuagi järgi see ettevõte, kes noh, otsustab, et noh, läheks Lätti ja järgmine päev ja et versus see, kes saab pihta noh, maailma muutvatele tehnoloogiatele, et ma arvan, et siin on tegelikult veel nende samade inimeste, kes nii seal topistel on võibolla, sinna topi veel pole jõudnud, et nende portfellides, kes investeerivad sellist nagu pinnaalus, nagu raketikütust, millest me veel mitte midagi ei teagi, on piisavalt ja neid seini tuleb ühel hetkel niimoodi maa peale, nii et me ei saa arugi, kus nad tulid.
1: Mm. Tuleb varsti siis?
0: No, loodame. Sügis on käes seined kasvavad.
1: Okei, okay. Aga üks tahk selle juures on veel äripäev oma juhtkirjas ka tõi välja, et varakaid tuleb armastada ja et meie tehnoloogia ettevõtjatel on mõjuvõimu, et ka need vanad tegijad heas mõttes laamendavad ringi, panustavad meie majandusse ja sellest vast tähtsamgi on veel see, kellega nad pääsevad ühe laua taha ja milliseid suundi saavad nagu maailma mastaabis aidata paika sättida. No näiteks Jaan Tallinn on ju, kes tehisarusse investeerides tahab selle arengut aeglustada ja kuidas te seda tahku näete?
0: Minu meelest on see hästi tore, jällegi tore asi, et kui me oleme jõudnud oma ma ei tea, mingi ühiskonna grupiga sellisesse kohta, kus meil on võimalik võibolla maailma või Euroopa mastaabis mingisuguseid suundi mõjutada, istuda seal laua taga, kus tehakse suuri otsuseid, olgu see siis oma kontaktide või teadmiste või rahalises mõttes olla mõjutaja, et see on ju suurepärane ja minu mõelest on hästi nagu üli tore see, et on Eestis peaaegu kõik, mina ei tunne ühtegi, kes ei annaks tagasi ühiskonnale, kes on ise võitnud meie edulugudest ja kes ei tegeleks nagu ühel või teisel moel sellega, et ka Eesti ühiskonda paremaks teha või see tagasi anda, et see on selline noh, väga kiiduväärt ja meeldiv koht, kus olla.
1: Ja missiooni tunne ja selline patriotism lööb välja.
0: Just ja noh, need inimesed võiksid Monakos endale jahi osta ja jalad seina peale panna ja aga nad tegelikult tegelevad siin sellega, et noh, ma ei saa anda tagasi haridusse, anda tagasi kas või füüsilisse linnaruumi, anda tagasi, ma ei tea, noorte kasvatamises, et see raha kasutatakse meie kõigi hüvanguks, noh, ma loodan, et see võiks nagu paremini tõesti mõnikord jõuda nagu tavalise inimesele, et kust näiteks sellised asjad tulevad nagu heateo sihtasutus või nii edasi, et see on jah, võib-olla isegi natuke liiga vähe räägime sellest.
1: Ja nüüd viimane küsimus teile ka natuke isiklikumat laadi. Teie ju ka investeerite palju iduettevõtetesse ja juhite siin selle globaalse hiiglase nimel ka teete investeeringuid, et kuhu te vaatate täna ise, mis siin veel päriselt elevile ajab?
0: Ja ma just siin Leedus Vilniuses rääkisime ka teiste investoritega, et tegelikult on päris väga huvitav aeg, kus üldse investeeringuid teha, sest investeeringu tegemise juurde ju käib tegelikult, et näha ette mingisuguse ettevõtte teekonda, et noh, et ma kujutan ette, et tal läheb hästi, ta nagu areneb sinna, võtab selle valdkonnas juhtpositsiooni või edasi. Täna on ju, me oleme olukorras, kus ma ei tea, nädalate või kuudega olukord või keskkond nagu muutub just siin tehisaru arengu tõttu, et on raske näha seda teekonda ette ja raske seda ka panustada ja kunagi ei tea, kust võib jälle üles kerkida mõni veel tugevam konkurent, et selles mõttes on põnev aeg, ma arvan, et ikkagi panustada tuleb, võib-olla natukene rohkem pimesi nii-öelda, aga siis seda enam, ma arvan, tulevad mängu seal jälle need vanad head inimlikud tahud, et kas see inimene on võimeline selles muutuvas keskkonnas päriselt selle ettevõtte üles ehitama ja selle edukaks ehitama ja kohanema kõikide nende muudatustega, et mina olen jälle läinud nagu natukene tagasi sellest, et vaadata seda presentatsiooni ja minna tagasi sellele, et vaadata rohkem selle inimese poole, kes seda ehitada lubab.
1: Aga ega ometi see, et kõik nii kiiresti muutub ja ei ole võimalik prognoosida ettevõtte käekäiku nii pikalt ette, ega see ei tähenda ometi, et jääb siis raha jagamata?
0: No mina olen siin läbi tule ja vee ikkagi neid investeeringuid teinud, et ükskõik, mis nii-öelda juhtub parasjagu, aga ma arvan, et seal ongi see järjepidevus või selline portfelli kasvatamine ja diversifitseerimine, et see on selline võti, et lõpuks ikkagi need võitjad sealt portfelli põhjast välja kasvavad.
1: No soovin meie idudele edu, soovin teile investeeringutega edu ja kõik head, Triin Hertmann, iduettevõtja, investor, asutajate seltsi president.
0: Suur tänu!
2: Äripäeva raadio. IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
6: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.

0: tere hommikust! Kell on 9, eetris on Äripäeva raadio uudised. Tööandjad karmistavad kodukontori korda. Skandaalse krüptoofrid jäid ilma miljonitest. Bolt tahab Euroopasse tuua 25 000 isejuhtivat autot. Kohus mõistis BaltCapi endiselt fondijuhilt raha välja ning kiibi aktsiate võidukäik tõi USA börsile ralli. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiine Rinta. Tööandjate kaugtööpraktikad on erinevad, kuid mitmel pool on reegleid karmistatud. LHV panga juht Erki Kilu teatas sel nädalal, et pank ootab töötajaid taas iga päev kontorisse. LHV põhjendas seda eelkõige organisatsiooni kultuuri, infovahetuse ja koostööga. SEB töötajad võivad teha kaugtööd kuni kahel nädalal päevas. Logistikafirmas DHL Express saavad kontoritöötajad teha samuti kaugtööd kuni kaks päeva nädalas. Järgmise aasta jaanuarist jääb kodus töötamiseks aga üks päev nädalas. Osa Eesti tippettevõtjaid, nagu Joakim Helenius ja Hurma Sõõruma, suhtuvad kodukontorisse aga märksa kriitilisemalt. Hiigel pettuses kahtlustatava Poola krüptoplatvormi Sonda krüpto pankrotihaldurile on esitanud nõude avalduse üle 2000 kannatanu. Pühapäeva seisuga oli nõudeid umbes 23,5 miljonit eurot, kuid pankrotihalduri sõnul tuleb neid iga päevaga juurde. Platvorm tegutses Eesti krüptolitsentsiga, mis kuulus ettevõttele BB Trade Estonia. Kõige väiksem nõue on 13 eurot ja 5 senti ning suurim üle 1,2 miljon euro. Pankrotihaldur ütles, et bilansi kohaselt on ettevõttel varasid 700 miljoni euro eest, kuid selgus, et raamatupidamine oli kohati loominguline tegevus. Kadunud on ka 4500 bitcoini. Bolt ja USA elektriautotootja Lucid alustavad koostööd, et isejuhtivaid autosid arendada ja need Euroopas turule tuua. Koostöö raames tuleb eri Euroopa linnade tänavatele 25 000 Lucidi täielikult isejuhtivat autot. Kokku loodab Bolt saada ise liikuvate autopargi 100 000 sõidukine, aga seda ka teiste autotootjate abiga. Bolti asutaja ja juht Markus Villik ütles teate vahendusel, et Lucid toob koostöösse oma sõidukiplatvormi ja ettevõtted arendavad koos autot ning tarkvara, mis kasutab Bolti andmeid. BaltCapi taristufondi endine partner Sharuna Stepukonis peab maksma investeerimisfirmale üle 5,7 miljoni euro kahjutasu ja intresse, otsustas Vilniuse esimese astme kohus. BaltCapi esindav tegose büroo advokat ütles, et ettevõtte otsustab veel justumata otsuse edasi kaebamisüle, sest kogu nõuet kohus ei rahuldanud. Kohus kinnitas tema sõnul aga Stepukonise tegevuse õigusvastasust ja see on kogu protsessi jaoks oluline etapp. Vaidlust arutati kinniste uste taga, mis tõttu ei saa avaldada kohtuotsuse detailsemaid põhjendusi. Stepukonist kahtlustatakse fondi ettevõtetelt 42 miljoni euro omastamises. Eile kerkis Tallinna börs 0,1%, päeva suurima tõusu tegi Nordeconi aktsia 2,5%. USA aktsiaturg pöördus eile tõusule, taastudes varasemate päevade langusest. Tõusu toetasid langev nafta hind ning tehnoloogia sektori taastumine. Futuri prognoosivad tänaseks börsipäevaks Euroopa turgudele languspäeva ning USA turule tõusupäeva. Aasia peamised turud Jaapani Nikkei, Lõuna-Korea Kospi ja Hang Seng liiguva praegu plussis. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma ning saartel võib olla äikest. Puhub edelaja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-18 graadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas 12, Tartus 11 ning Pärnus 15 graadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on saanud 9:08. Stuudios on uudistetoimetaja Stiina Reinta, mina saatejuht Mai Kroonmäe ja nüüd on meiega liitunud ka hea kolleeg Sigrid Kõiv, Infopanga konkurentsi analüütik. Tere hommikust, Sigrid.
2: Tere hommikust.
1: Põhjus, miks sa siin stuudios oled, on peitub kahes värskes raportis. Nimelt siis me saame heita pilku nüüd jaekaubandusse ja masina- ja metallitööstusesse, sest et me teame, mis möödunud aastal nendes sektorites toimus ja kuidas siis need juhid prognoosivad nüüd järgmist kuute kuud. Võtamegi selle jaekaubanduse ette. Küll huvitavam on ilmselt see, mis nüüd siin poole aasta pärast juhtuma hakkab või selle aja jooksul, aga võtame korra möödunud aasta ka kokku, mis sealt siis välja tuli. Kasumimarginaalid olid madalad, mis veel?
2: Noh, jah, et see on tegelikult jae- ja hulgikaubanduse raport, aga hulgikaubandus, jah, et see on veel natuke oma ette spetsiifiline teema, et me siin päris kümneni sai lase mul rääkida. aga jah, et jaekaubanduses, kui me nüüd siin, meil oli ju jaekaubanduses väga suur muutus, eks, et Coop võttis üle Prisma poed et, ja see saab kindlasti olema selline päris põnev struktuuri muutus, mis nüüd selles sektoris toimub järgmise aasta jooksul, et noh, seda aastat siin tegelikult on ju nagu ärilises mõttes üsna vähe järele jäänud. Aga mis torkab silma ja aegaubanduses on see, et need, kes kasvavad, on üldselt ettevõtted, kes on, kellel on tähtis hinnakommunikatsioon ja kes laienevad. Näiteks OG Elektra, igal aastal me näeme teda nende kasvavate ettevõtete hulgas, ta avab alati poode ja ta leiab alati või noh, ta hoiab alati fookuses seda hinnakommunikatsiooni. Teine asja on A1M, eks? Jällegi väikestes kohtades avab järjest poode ja jällegi hinnakommunikatsioon. Ja samas siin näiteks Maxima on parandanud oma kasumit ja taaskord hinnakommunikatsioon, et me tegelikult näeme seda ja see tuleb välja ka siin kogu sellest materjalist, et see tarbijate hinnatundlikkus on see, mille kohta juhid ütlevad, et see on kõige olulisem trend, mis nende tegevust praegu mõjutab ja see paistab ka igalt poolt välja, sest kui me vaatame siin, et mida näiteks on teinud kasum, siis jah, kasumi kasv on 33%, aga see kasumi kasv tegelikult, noh, see on numbriline, see on matemaatiline, see tuleb sellest, et siin on Lidl oma kahjumit vähendanud näiteks, et see tegelikult ei tule nagu sellest, et oleks tohutu kasumlikkust tekinud. Ja meil on 4 miljardi eurone müügitulu, selle kõrval on 55 miljoni eurone kasum. Ja noh, arvutame nüüd marginaali, kasum käiberentaablus tuleb 1,4. Et see on ju, noh, 1,4 on väga vähe.
1: See suurem asi ei ole.
2: Täpselt,
1: ei ole,
2: ja see, aga see on niimoodi olnud viimased 3 aastat. 2022 oli käiberentaablus 0,6. Et tegelikult see on üli tihedas konkurentsis turg, väga-väga hinnatundlik turg ja kui nüüd siin, eks sellest, et konsolideerumine võiks hakkada toimuma sellest, noh, mina mäletan sellest, noh, räägid viimased 3 aastat juba vähemalt, noh, ikkagi niimoodi, et kohe peaks midagi toimuma hakkama. Nüüd see toimub, me saame näha, kuidas see, mis muutus sellest tuleb, aga ma arvan ka, et sellest nüüd esialgu mingit väga suurt muud muutust ei tule, kui see, et need Coopi siis piirkondlikud keskühistud hakkavad liikuma natuke kõrgemale nendes müügitulu topikohtades, sest lihtsalt, noh, nende müügimaht kasvab, neil tuleb poode juurde. Aga see, ma arvan, et see madalate marginaalide probleem, see püsib endiselt.
1: Ja inimesed püsivad jätkuvalt hinnatundlikud.
2: Absoluutselt, et see on tegelikult juba see, et kui see tuli, see hinnatundlikus, kui see hakkas nagu kujundama see kaubandust, siis tegelikult oli juba tookord selge, et aga see trend jääb, see ei kao mitte kuskile, et kui sa korra oled nagu õppinud seda jälgima hinda, siis sa jälgid seda igavesti. Kui ma olin väga noor inimene, siis oli selline põnev asi nagu satelliittelevisioon ja siis me sealt vaatasime neid Saksa jaekaubanduse reklaame, mis tõid saadete vahele. Ainult hind. Hind oli see põhiline kommunikatsioon ja me näeme, et see tegelikult tänapäeval toimub siin täpselt samamoodi.
1: See jääb, aga jah, läheme siis selle märksa põnevama osa juurde, mida siis järgnevaks kuueks kuuks need juhid seal kaubanduses ennustavad?
2: Kusjuures see on selles suhtes huvitav, et me tegime selle küsitluse talvel, eks? Ja siis olid kaubandusjuhid olid väga-väga pessimistlikud. Seal oli, me kuut näitajat küsime, et noh, kas see kasvab või kahaneb. Ja seal olid ainult kaks näitajat, millele prognoositi kasvu, neljane näitajale prognoositi kahanemist. Mm-hmm. Ja noh, ei tule üldse üllatusena, et need kaks näitajat, millele toona kasvu prognoositi, oli keskmine palk ja tooteteenuse hinnatõuseks. Mm-hmm. Aga nüüd on kuuest näitest viiele prognoositakse kasvu ja ühele kahanemist ja see, mille prognoositakse kahanemist on kasumlikus. Sest jätkuvad sisendkulud on kõrged, palgasurve püsib, konkurents on tihe, see sama hinnateema on üleval. Aga juhid ise, see keskmine hinnang on muutunud optimistlikumaks. Et see on nüüd juba selgelt üle kolmes, on 3,22 ja me oleme infopangas nüüd alates juuli lõpus teinud neid küsitlusi umbes 15 erinevas sektoris. Ja see on kõige järsemalt selle poole aastaga muutunud juhtide hinnang. Et juhid on selgelt muutunud nagu rohkem ettevaatavaks, rohkem optimistlikuks. Ma olen ka juba aastate jooksul kogenud seda, et väga paljud sellised emotsionaalsed nüansid mõjutavad seda hinnangut. Väga võimalik, et näiteks üks asi, mis muutis seda väljavaadet optimistlikumaks, oligi see sama Coopi ja Prisma ühinemine. Mm-hmm. Võimalik, täiesti võimalik, et seegi mõjutas ülejäänud sektori meeleolu. Eks saame nüüd näha, mis sellest saab, aga mis selles raportis on veel eraldi nagu materjal, on see, et me teeme ka sellised lühiintervjud erinevate, noh, need kõige suuremate jaeketide juhtidega ja mis nagu minu jaoks on väga huvitav ja mis ka nüüd kevadel saab olema väga huvitav, on see, et väga olulise sellise, noh, turupinge vähendajana nähakse seda toiduainete käibemaksu määra langetamist, mis on ju sügavalt poliitiline küsimus ja mulle tundub, et neil on praegu nagu surveavaldusena päris head võimalused see mingitesse platformidesse sisse suruda.
1: Kuidas head võimalused? Sellest on ju üks jagu räägitud, midagi ei ole siiani juhtunud.
2: Seda küll, jah. Seda küll, aga meil on see suur favoriit Isamaa, eks, kes läheb valimist tulla ja mäletatavasti ju 2011 Isamaa näiteks üks valimise loosung oli kodualuse ja maamaksust vabastamine. Väga populaarne. Praegu, kui me mõtleme sellele, et ikkagi see majanduse kasv on väga, noh, see elamnemine on väga aeglane, inimestel see ebakindlus jätkub, meil on siin maksukoormus tõusnud, siis no mis võiks olla veel kaunim muusika valijate kõrvadele kui mingisugusest maksust nagu vabanemine või mingisugus maksukoormuse vähendamine. Ma isegi ütleksin, et ma ootan siin sellist säravat duelli toiduainete käibemaksu langetamise ja automaksu kaotamise vahel, et noh, lihtsalt need on need asjad, mis on valijakohe tunneb neid, valijakohe noh, saab sellest aru, kuidas see teda mõjutab, eks ju. Et kui me näiteks siin hakkame võtma mingisugust muud teemat, noh, ma ei tea, hiigel pika aja peale venitad, et ma ei tea, tulumaksu langetust näiteks, siis seda on väga raske valijale kommunikeerida. Mm-hmm. Et me praegu 0,3% posti siin vähendada, hulluks võib minna, eks ju. Aga langetame toiduainete käibemaksumäära, kaotame automaksu, noh, kohe valija saab aru. Ja noh, eks siis tuleb jällegi muidugi valijal ka küsida, et kust me selle summa siis nagu võtame see riigieelarvesse, mis on teatavasti, eks ju, väga kõrge puudujäägi.
1: Ja õigustatud väga küsimus.
2: Absoluutselt. Ja noh, siis võibolla me ei taha kuulda seda, et me tõstame siis üksikisiku tulumaksu. Noh, seda vastust jälle nagu ei tahaks.
1: Mhm. Ehk siis see, et meil on siin valimised kohe ukse taga, tõstatab mingisuguseid võimalusi, nagu näiteks toiduainete käibemaksu langetamine vähemalt mingite toote gruppide ulatuses.
2: Ja muidugi, et ja ma arvan, et selles suhtes on ka noh, kaupmeeste liit selle nagu hästi valinud, et see tõesti on praegu, noh, ta on olnud aastaid, eks ju siin kogu aeg natuke üleval, aga tal ka käivad need lained, et noh, kui inimesed tunnevad ennast hästi majanduslikult kindla, et kõik läheb, palgad tõused, noh, siis võibolla see toiduainete käibemaksu langetamise jutuga tulla, noh, võibolla see on natuke sõike, noh, jah, aga praegu on keskkond erakordselt soodne selle jaoks, seda enam, et Lätis on seda tehtud. Taanis on seda tehtud, ma küll nüüd ei ütle täpselt kuidas, sest ma nii täpselt neid üksik asju ei tea. Väidetavalt see on ka mõjunud, nii et noh, siit seda survet tuleb ja siin kindlasti tuleb nagu ka poliitikutel leida sellele vastused, aga ma arvan, et me valijatena muidugi peaksime ka olema nii paljud targad, et ei lase ennast ära lollitada lihtsalt maksulangetusest.
1: Aga kuidas siis nad jaekettide need juhid ära põhjendavad seda, et see ei too kaasa mingit muid maksutõuse siis
2: kui... No Coop näiteks, muidugi noh, jaekettide juhid ei ole seda nüüd nii väga täpselt põhjendanud ja ega seda vist ei ole nedega nii otseselt nagu nõutudki. Ma kujutan, et igas sellises jaeketis tegelikult mingid arvutused on tehtud. Noh, lihtsalt niimoodi neid asju tehakse. Aga Coop on küll tõi siin välja päris pika arvutuse sellest, kuidas see nagu tõstaks noh, kauba käivet ja siis seal juures ka noh, riigil oleks maksutulu nagu kasvaks selle võrra. Et neid arvutusi on kindlasti erinevaid, neid metoodikaid on erinevaid, aga noh, eks siin on võimalik nagu erinevatele narratiivitele nagu numbrit taha leida, ma olen täitsa kindel.
1: Mm-hmm. Mis veel on siis jaekaubanduses see, mis mõjutab? Kindlasti Hiina tollid on üks teema, mis läbi käis. Ma eeldan.
2: Ja Hiina tollid on ja selles suhtes nagu huvitav teema, et eks teatavasti pandi nendele vaasjast teelitud väikepakkidele 3-eurone tasu või noh, see lisamaks külge ja see väidetavalt ka no, juba väga palju mõjutab, et 80% on langenud tellimine. Mm-hmm. Noh, sa ostad oma kummikud, nüüd lähed, ma ei tea, eks ju, poodi ostad sealt kummikud, mitte ei telli Temust või Sheinist. Noh, samas ma jällegi ütleksin, et ja minu meest oli see üks logistika ettevõtte, kes mõned päevad tagasi siin samas äripäeva eetris, ma olen täitsa kindel ütles seda ka, et tegelikult see võib olla selline ajutine langus, et me ikkagi tegelikult ju teame ja noh, ma olen näiteks kindel, et logistikas ka just, et ta nähakse, kuidas see sama Aasia platformid samamoodi kohanduvad need selle uue keskkonnaga, uue maksusüsteemiga ja see, no ma arvan, et nad varsti nagu tekitavad jälle sellise jõulise comebacki, et ega selles suhtes see võitlus tarbija pärast ei ole võidetud. Mm-hmm. Noh, see on lahing, mis ei lõppe iial, et eriti selles maailmas, kus hinna konkurents on nii kerge tekitada, noh, me kõik teame, mis need Aasia tööturu ja tootmise eripärad on, et kui seda hinna konkurents on nii kerge võimalik tekitada, siis see võitlus on nagu igavene, et sellega tuleb kogu aeg tegeleda, kuidas need oma tarbijad poodi tagasi saada, mida neile seal pakkuda, mis need hinnatasemed on, kuidas anda seda lisandväärtust, et see ma ei tea, mõnikümend eurot maksta mingi kauba eest, mida saaks Temust tellida väga väiksumast, noh, et kõik on nagu need küsimused, mm-hmm. mis tuleb ära lahendada, kõik on need väljakutsed, mis Eesti jaekaubanduse ettevõtete ees seisavad ja noh, eks saab ka näha, et kui nüüd nagu Coop ja Prisma on nagu leivad ühte kappi pannud ja sealt hakkab mingisugune mõju tulema, et mis siis kuidas ülejäänud turu osalised hakkavad käituma, et kas siin veel keegi ühineb, mida iganes.
1: Mm-hmm. See on nagu kokku võtta, siis sellist optimismi on rohkem võrreldes näiteks talvega ja see hüppe on suurem kui teistes sektorites olnud. Kasumitel prognoositakse langemist.
2: Kasumit endiselt ei tule.
1: Kasumit endiselt ei tule. Kuivab rohkemgi kokku, aga ülejäänud asjad siis keskmine palk, hinnad, mahud, need tõusevad.
2: Jah, no kasumile rohkemat kokkukuivamist küll ei prognoositud, et pigem see kokkukuivamine on nagu pidurdunud. Aga noh, jah, ta ei kasva ka. Mm-hmm. Et ta on endiselt languses. Et jah, ja sektori ees on väga selged väljakutsed ja mulle tundub ka, et nagu päris sellist head universaalset retsepti nende probleemide lahendamiseks kellegil ei ole ja noh, ootame huviga valimisvõitlust.
1: Masina- ja metallitööstus, mis sealt välja koorus?
2: Masina- ja metallitööstusel on, noh, see on üsna tüüpiline praegu sellistele tööstussektoritele, et on mõned just eelkõige väga suured ettevõtted, seal masinametall paistab, eks ju selle pole silma, et seal on neid erinevas suuruses ettevõtteid on väga-väga palju. Aga need väga suured ettevõtted, neil on kahtlemata rohkem võimalusi igasuguste riskide maandamiseks ja nad ka on seda müügitulu ja kasumit suhteliselt rohkem enda kätte koondanud ja noh, need väiksemad, need on siis seal on ikkagi noh, see, et vaata, et sa ei jää langusesse ja kahjumisse, eks ju, et noh, sellega tegeletakse. Aga samas on ka nähane, ka paraku seda, et isegi kui seda müügitulu on õnnestunud ettevõtetel kasvatada, siis kasumlikust paraku mitte, sest jällegi sisendkulud kogu aeg kasvavad. Energiahinnad, toormehinnad, tööjõud, selles sektoris on ka tööjõud kvalifikatsioon on suhteliselt spetsiifiline, seda ei ole võtta, noh, kuigi kergesti, mis tähendab omakord seda, et palgasurve muudkui püsib. Ja noh, siis tuleb niimoodi hakkama saada. Aga noh, jällegi, mida mina olen siin näinud juba vähemalt viimased kuus kvartalit on see, et kaitsetööstuse ettevõtetel läheb nagu suhteliselt paremini kui teistel.
1: Mm-hmm. Seal on need
2: teoret systems ja mille. Masina või selles masina aparaadi tootjate sektoris, noh, nemad on nagu tegelikult need, kes kujundavad kogu seda, kogu seda valdkonda. Et kui metallitoodete tootjates ja metallkonstruktsioonid tootjates on, noh, neid kujundajaid nagu rohkem või noh, neid muutujaid, siis seal on ikkagi selgelt nagu kaks ettevõtet. Noh, jah, on nende nägu on kogu see valdkond. Aga noh, juhtide küsituse järgi jällegi, siin on juhtide nagu selline keskmine hinnang nüüd teist küsitlust järjest püsinud siis suhteliselt ühesugusel tasemel. 3,26, 3,23, noh, need vahet ei ole väga suured. Mis tähendab seda, et need probleemid, mis sealt 2025. Aasta majandusaasta aruannetest massiliselt vastu vaatavad, jah, need on nagu endiselt olemas, aga kuna tegemist on väga selgelt ekspordile suunatud sektoriga, siis no tundub, et need eksporditurud on taastumas ja valmis taastumiseks. Seda ma panin ka suuremate ettevõtete majandusaasta aruandeid lugedes tähele, et päris mitmel puhul just 2026. Aasta peale prognoositi seda ekspordi mahtude kasvu, mis noh, selles sektoris ongi tegelikult see, mis noh,
1: toidab.
2: Ja täpselt see, mis toidab, et ega see ei ole sektor, kus sa saad siin Eesti siiski suhteliselt väikesel ja kitsal turul toimetada, et siin tuleb leida nagu välispartnerid. Ja noh, jällegi tööstusele ise loomulikult investeeringutena nüüd prognoositakse kasvu. Eelmises küsituses prognoositi kahanemist, nüüd prognoositakse kasvu. Ja see on selline väga hea märk sellest noh, meeleolu tegelikus sisust, et ikkagi nähakse seda, et on vaja nagu edasi, noh, edasi teha investeeringuid, leida neid viise. Ka mitmel puhul näiteks räägiti tooteportfelli mitmekesistamisest, turgude mitmekesistamisest, mis, noh, mis loomulikult nõuvad investeeringuid, aga on jälle selline edasi viiv tegevus. Ja kui siis vaadata seda, et mis on nagu see, mille kohta öeldakse, et, noh, et see on nagu mõjukas risk, siis siin sektoris kõikidest teistest pikalt ees on geopoliitilised pinged või ebastabiilsus. Ehk siis see sektor ju sõltub, seda sektorit puudutab sisuliselt kõik, mis juhtub maailmas. Kaitsetollid, tarnehäired, hormuusi väin on kinni kohe jamamaas, eks ju. Et energiakulude kasv oli näiteks teine, jällegi hästi energiamahukas sektor, aga sedagi tegelikult mõjutab see geopoliitiline stabiilsus või ebastabiilsus.
1: Aga ma võtan siit ikkagi selle kaasa, et positiivseid märke on selles raportis üksjagu.
2: Jaa, selles suhtes, et jah, kuna tegemist on eks ju ekspordisektoriga, siis see eksporditurgude toibumine, see jah, mõjutab siinset meeleolu väga kõvasti ja see on läinud paremaks.
1: Mis on järgmised raportid, mida vaadata?
2: Järgmiseks lähme maale ja vaatame metsatööstust ja põllumajandust, et kuidas neil läheb.
1: Ootame huviga Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv, aitäh nende kommentaaridest nii jaekaubandusest kui masina metallitööstusest.
3: Äripäeva raadio. Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
4: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee. Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
6: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.

Tere hommikust! Kell on 9:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Tiina Reinta. Tööandjate kaugtööpraktikad on erinevad, kuid mitmel pool on reegleid karmistatud. LHV pangajuht Erki Kilu teatas sel nädalal, et pank ootab töötajaid taas iga päev kontorisse. LHV põhjendas seda eelkõige organisatsiooni kultuuri, infovahetuse ja koostööga. SEB töötajad võivad teha kaugtööd kuni kahel päeval nädalas. Logistikafirmas DHL Express saavad kontoritöötajad praegu teha samuti kaugtööd kuni kaks päeva nädalas. Järgmise aasta jaanuarist jääb kodus töötamiseks aga üks päev nädalas. Osa Eesti tippettevõtjaid nagu Joakim Helenius ja Urma Sõõruma suhtuvad kodukontorisse aga märksa kriitilisemalt. Hiigelpettuses kahtlustatava Poola krüptoplatvormi Zonda Krypto pankroti haldurile on esitanud nõudeavalduse üle 2000 kannatanu. Pühapäeva seisuga oli nõuded umbes 23,5 miljonit eurot, kuid pankroti halduri sõnul tuleb neid iga päevaga juurde. Platvorm tegutses Eesti krüptolitsentsiga, mis kuulus ettevõttele BB Trade Estonia. Kõige väiksem nõue on 13 eurot ja 5 senti ning suurim üle 1,2 miljoni euro. Pankroti haldur ütles, et bilansi kohaselt on ettevõttel varasid 700 miljoni euro eest, kuid selgus, et raamatupidamine oli kohati loominguline tegevus. Kadunud on ka 4500 bitcoini. BaltCapi taristufondi endine partner Sarunas Stepukonis peab maksma investeerimisfirmale üle 5,7 miljoni euro kahjutasu ja intresse, otsustas Vilniuse esimese astme kohus. BaltCapi esindav tegose büroo advokaat ütles, et ettevõte otsustab veel jõustumata otsuse edasikaebamise üle, sest kogu nõuet kohus ei rahuldanud. Kohus kinnitas tema sõnul aga Stepukonise tegevuse õigus vastasust ja see on kogu protsessi jaoks oluline etapp. Vaidlust harutati kinniste uste taga, mistõttu ei saa avaldada kohtuotsuse detailsemad põhjendusi. Stepukonist kahtlustatakse fondi ettevõtetelt 42 miljoni euro omastamises. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma ning saartel võib olla äigest. Puhub edela ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere, head ettevõtlikud inimesed, Äripäeva raadios siin hommikuprogrammiga jätkame stuudios Mai Kroonmäe ja Stiine Reintam. Ma võtan kiirelt kokku selle, missugused teemad meil siin hommikuprogrammi jooksul on läbi käinud ja mis siis õige pea on ka veebis järele kuulatavad. Kõlasid siis kultuurisoovitused, mille Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar välja valis. Need kõlavadki meil igal reedel eetris ja need jõuavad ka siis täispikalt veebi, et neid saab siis kirjalikult ka kiigata. Me rääkisime Grow Globali programmist, mis on siis suunatud ühel poolt ettevõtetele, mis soovivad tasuda eksportima ja teiselt poolt siis 55 pluss vanustele karjääripööret või siis lihtsalt uut väljakutset otsivatele inimestele, kes soovivad seda hakata nendes ettevõtetes ellu viima neid eksporditegevusi. Ja sellest programmist siis rääkisid stuudios ellu viia firma Visionist Instituudi juht Anu Molnarits ja ka Veebvare juht Kert Valbet. Veebvare nimelt on sellest programmist tänavu osa võtmas ja ütles ka stuudios, et kui praegu nende ekspordi osakaal ulatub seal kuskil 10% nii käibest, siis mõne aastaga nad tahavad, et see oleks vähemalt pool käibest. Siis me helistasime iduettevõtja investor asutaja seltsi juhile Triin Hertmannile, kes väises Vilniuses startup feeri. Küsisime selle kohta, mida olulist seal räägiti. Näiteks tõi Hertmann välja seda, et Leedu ka selles osas tahab Eesti eest ära kihutada, et nad erinevaid programme ja rahastusi pakuvad seal, et nad tahavad saada per capita üksarvikute siis ütleme liidriks või on õige öelda liidriks, ehk siis per capita on neil rohkem, kõige rohkem üksarvikuid. Ja rääkisime ka natukene

0: edukatest iduettevõtjatest, riskikapitalistidest, kes siin ka rikaste topi on jõudnud ja sellest, kuidas nad siis, mis on nende raha jagamise sellised motiivid. Et seda natukene Hertmann, kes ise on olnud rahaküsija rollis, on ka raha jagaja rollis, siin meil stuudios natukene avas. Ja siis koos Infopango konkurentsianalüütiku Sigrid Kõivuga viskasime pilgu jaekaubandusse ja ka masina- ja metallitööstusesse. Raportid nimelt värskelt on valminud ja saime natuke aimu selle kohta, mis siis möödunud aastat iseloomustama jäi ja mis siis need juhid nendes sektorites järgmiseks kuueks kuuks prognoosivad, et üks jagu selliseid optimistlike noote jäi minu jaoks kõlama, aga seda siis kõike saab peagi Äripäevast järele kuulata. Ja saatepäev kella 10:00, ehk siis õige pea jätkub energiakooliga, juttu tuleb seal talvistest elektrihindadest, ehk külm hooaeg läheneb, ikkagi tekib küsimus, milliseks elektrihinnad võivad siin kujuneda ja mida inimene saab ära teha selleks, et neid kulusid juhtida. Sellest räägivad saates Alexela erakliendi segmendi juht Ester Ausmees ja energiakaubanduse juht Kalvi Nõu. See on siis sisuturundussaade, mida juhib Brent Pere, et ma siin kiikan ka kohe oilprice.com, võtan kohe lahti siin USA VTI, ehk siis naftatoorhind on seal üle 100 dollari barrelist ja Brenti toornafta hind on praegu 103 dollarit barrelist, ehk siis ikkagi püsivad need hinnad seal üle 100 dollari. Pärast energiakooli saadet kell 11 on eetris Äripäeveetris, mis on pealkirjastatud nii, kas Eesti rikkad naeravad või ka nutavad, ehk siis viide sellele, et ka selles saates tuleb juttu Äripäeva rikaste topist. Ja samamoodi vaadeldakse seal tehisaruhiidude apokalüptilisi hirmujutte, ka meie põguselt sellest hommikus rääkisime ja seal arutlevad siis ajakirjanikud ka selle üle, kas kodukontor hakkab oma tähendust kaotama. Ja saates nagu ikka ka selguvad nädala võitja ja kaotaja ja selles saates seekord osalevad ajakirjanikud Linda Eensaar, Juhan Lang ja Neeme Korv on siis saatejuhi rollis. Ehk siis nädala sündmusi analüüsi varvamus saade ja nagu ikka reedeti kell 11 otse eetris tasub selle peale lülituda, kui ise ei ole jõudnud nädala jooksul neid teemasid niimoodi hoomata ja haarata. Kella 1:00 on kiired ja vihased saade eetris. See on siis saade, mis on pühendatud ka selle ettevõtetele, ehk siis ettevõtted, mis teatud tingimustel on suutnud väga kiiresti kasvada. Ja sel korral on külas ka selli liikumise üks toetaja, Luminori äripanganduse juht Marjan Savchenko. Ja räägime lähemalt sellest, mille najal ettevõtted praeguses majanduskeskkonnas oma strateegilisi otsuseid teevad, kuidas ka selline saab läbi lüüa ja luubi alla võetakse siis ka järjest enam ettevõtete seas populaarsust koguva välisturgudele sisenemise. Seda saadet juhib Simona Tseno, ehk siis kiiresti kasvamisest ja strateegiatest saab kuulata kell 1 ja sellest saatest on meil teile ette mängida ka väikene isu tekitaja, kuulame seda nüüd.
1: Kui nüüd vaadata natuke pikemajaliselt ette, siis kui hea aeg on teie hinnangul järgmised 2 aastat Eestis ettevõtte kasvatamiseks, kui võrd praegune majanduskeskkond seda soosib?
2: No ütleme, praegu tundub jälle riskid pole kusagile kadunud. Mis mul on nagu hea vaadata, siis ettevõtted on õppinud siis nende riskidega toime tulema. See kiire kohanemine ettevõtjate puhul on täna märksõna ja ütleme siin naaber, me sõltume hästi palju naaberturgudest ja naaberriikidest siin tundub, et neil hakkab ka samuti majanduses paranemine toimuma ja siis paistab see ütleme majanduskasv ka nendes riikides ja paratamatult nad mõjutavad ka siis Eesti ettevõtjad ja Eesti ettevõtjatel siin lähi paari aasta jooksul pigem tekib rohkem võimalusi, nii et investeeringute keskkond on pigem positiivne ja no eks kunagi siin ütleme viimased 5 aastat on minust on olnud üks kriis ajab teist taga, et kogu aeg ja ettevõtjad on palju tugevamad nüüd, kes oskavad enda kriisidega toime tulla. Nii et ma loodan väga, et järgnevad kaks aastat on pigem sellised suurema kasvuga perioodid Eesti ettevõtjate jaoks. Ja no siis ka sellidele peaks kõvasti hooga juurde andma.
0: Kõneles siis saates Luminori äripanganduse juht Marjan Savtšenko ja juttu tuleb selles saates nimega Kiired ja vihases juttu ja kuidas kiiresti siis praeguses majanduskeskkonnas kasvada. Kella kolmest on eetris tervisetarga saade, seal jah, võetakse igakord ette uus selline tervise teema. Kuidas saada lahti migreenist on täna see siis teema, millele keskendutakse. Mina võtan ka migreeni teemat väga tõsiselt ja on ise, mida see tähendab. Et väga selline tähtis teema kindlasti ka töökeskkonnas, sest et kui, ma ei tea, kontoris on vähe õhku või tuleb pikalt ekraani vaadata, siis see on tihti ka selline trigger või vallandaja, mis migreeni ellu kutsub, et töö juures ka on, ma ütleks, hea ja oluline, kui on mingi koht, kuhu vajadusel põgeneda kasvi selleks ajaks, kui see retseptiravim sul tööle hakkab. Aga selles saates siis on Confido meditsiinikeskuse neuroloog professor Toomas Toomso külas ja ta räägib migreeniravi võimalustest, ravi tulemuslikkuse hindamisest ja peavalupäeviku vajalikkusest ka. Ja samuti sellest siis, miks valuvaigistite tarvitamine, kui seda liiga sagedasti teha, võib ise peavalu põhjustada neile, kes selle migreeni all kannatavad. Kindlasti väga kasulik kuulamine, kui veel näiteks ei ole aru saanud, mis need ravivõimalused on, mis võiksid just sinu peal töötada. Et kella kolmest on see saade tervisetarkeetris ja seda juhib Violetta Riidas. Ja nii nagu hommikuprogrammi intervjuudegagi, siis ka need saated jõuavad Äripäeva veebi järelkuulatavaks. Kui mõni teema tundus selline ahvatlev, siis see kindlasti leiab selle hiljem üles, et kui täpselt sel hetkel või kellaajal, mis see siin FM-is ja eetris taabis kõlab, et siis ei saa kuulata, siis kindlasti on võimalik seda teha endale sobival ajal ja kohas ka hiljem. Meie Stiinega, mina Mai Kroonmäe, Stiine Rintam siin truult uudiseid teile toimetanud ja vahendanud, ütleme teile tänaseks head aega ja täname kuulamise eest ka 18. september täna reede, viimane tööpäev see nädal. Loodan, et nädal on olnud produktiivne ja loodetavasti nädala vahetus on selline aeg, kus te saate puhata ja lõõgastuda ka. Jääge siis Äripäeva raadio lainele ja kuulake neid teisi põnevaid teemasid ja saated edasi. Aitäh!
3: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finansteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
5: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
6: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. millised nimed ja valdkonnad tänavuses Rikaste Topis esile tõusevad . tule uuri lähemalt Äripäeva Rikaste Topist

0: olete koos meiega üks vahva pidu .
1: leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskonda väga . kirjuta meile .
2: hea ärikeskkond algab usaldusest . Usaldusest partneri vastu , kes loob ruumi teie ärikasvuks . ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned . oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises . uurige lisa ehitustrust.ee .
3: tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki . kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel . vaata , kuidas egiptlased püramiide ehitavad . seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil . Eesti loetuim ajakiri Imeline ajalugu on nüüd ka veebis . iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest , suurtest seiklustest ja maadeavastustest , lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest . vaata lähemalt imelineajalugu.ee .

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Tere hommikust! Kell on 10, eetris on Äripäeva raadio uudised. Tööandjad karmistavad kodukontori korda. Skandaalse krüpto ohvrid jäid ilma miljonitest. Coop Pank kahekordistas võlakirjade mahu. Bolt tahab Euroopasse tuua 25 000 isejuhtivat autot ning kohus mõistis Bolt Capi endiselt fondijuhilt raha välja. Nüüd kõiges pikemalt uudistega on eetris Tiina Reinta. Tööandjate kaugtööpraktikad on erinevad, kuid mitmel pool on reegleid karmistatud. LHV pangajuht Erki Kilu teatas sel nädalal, et pank ootab töötajaid taas iga päev kontorisse. LHV põhjendas seda eelkõige organisatsiooni kultuuri, infovahetuse ja koostööga. SEB töötajad võivad teha kaugtööd kuni kahel päeval nädalas. Logistikafirmas DHL Express saavad kontoritöötajad teha samuti kaugtööd kuni kaks päeva nädalas. Järgmise aasta jaanuarist jääb kodus töötamiseks aga üks päev nädalas. Osa Eesti tippettevõtjaid nagu Joakim Helenius ja Urma Sõõruma suhtuvad kodukontorisse, aga märksa kriitilisemalt. Hiigel pettuses kahtlustatava Poola krüptoplatvormi Sonda Krüto pankrotihaldurile on esitanud nõudeavalduse üle 2000 kannatanu. Pühapäeva seisuga oli nõudeid umbes 23,5 miljonit eurot, kuid pankrotihalduri sõnul tuleb neid iga päevaga juurde. Platvorm tegutses Eesti krüptolitsentsiga, mis kuulus ettevõttele BB Trade Estonia. Kõige väiksem nõue on 13 eurot ja 5 senti ning suurim üle 1,2 miljon euro. Pankrotihaldur ütles, et bilansi kohaselt on ettevõttel varasid 700 miljoni euro eest, kuid selgus, et raamatupidamine oli kohati loominguline tegevus. Kadunud on ka 4500 bitcoini. Coop Pank suurendas oma rahvusvahelise võlakirja programmi maksimaalse mahu 750 miljonilt eurolt 1,5 miljard euroni. Pank lisas ka pandikirjade kõrvale võimaluse emiteerida seenior võlakirju ja allutatu võlakirju. Pangateatel annab muudatus rohkem võimalusi kaasata rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt raha. Coop Panga finantsjuhi sõnul loob programmi laiendamine aluse uuteks emissioonideks, kuid praegu ei ole pank ühegi uue emissiooni kohta otsust teinud. Bolt ja USA elektriautotootja Lucid alustavad koostööd, et ise juhtivaid autosid arendada ja need Euroopas turule tuua. Koostöö raames tuleb eri Euroopa linnade tänavatele 25 000 Lucidi täielikult ise juhtivat autot. Kokku loodab Bolt saada ise liikuvate autopargi 100 000 sõidukini, aga seda ka teiste autotootjate abiga. Bolti kasutaja ja juht Markus Villig ütles teatevahendusel, et Lucid toob koostöösse oma sõiduki platvormi ja ettevõtted arendavad koos auto ning tarkvara, mis kasutab Bolti andmeid. Bolt Capi taristufondi endine partner Sharuna Stepukonis peab maksma investeerimisfirmale üle 5,7 miljoni euro kahjutasu ja intresse, otsustas Vilniuse esimese astmekohus. Bolt Capi esindav tegose büroo advokaat ütles, et ettevõte otsustab veel jõustumata otsuse edasikaebamisele, sest kogu nõuet kohus ei rahuldanud. Kohus kinnitas tema sõnul aga Stepukonise tegevuse õigusvastasust ja see on kogu protsessi jaoks oluline etapp. Vaidlust arutati kinnistuste taga, mis tõttu ei saa avaldada kohtuotsuse detailsemaid põhjendusi. Stepukonist kahtlustatakse fondi ettevõtetelt 42 miljoni euro omastamises. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal saab hoovihma ning saartel võib olla äigest. Puhub edela ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-18 graadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas ja Tartus 12 ning Pärnus 15 graadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
3: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
4: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäese, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.

0: oma pidu . leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskonda väga . kirjuta meile .
1: kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 megahertsi ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi . sisuturundussari Energiakool . energeetikarägastikku avavad inimesed , kes teemat tunnevad .
2: tere , head kuulajad ja vaatajad , Energiakool on taas teiega , mina olen Brent Põraja ning tänases saates tegeleme võib-olla pisut ennustamisega , ehk siis me hakkame rääkima sellest , milliseks võiks kujuneda tänavune talvine energiahind , elekter eelkõige , aga ka räägime sellest , et kas nüüd enne talve peaks kiiresti-kiiresti enda paketi ära fikseerima või siiski jätkama börsipaketiga . ja selleks kõigeks on meil stuudios täna kaks külalist , esmalt Alexela eraklientide segmendi juht Ester Ausmees , tervist .
3: ja tere teile .
2: ja Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu , tervist . no alustame siis esmast selle tänase elektrituru olukorraga . ma saan aru , et kui oleks kuu aega tagasi küsinud , siis oleks veel seis märksa roosilisem olnud . täna veel no nii hea seis ei ole .
4: jah , siin on just viimastel nädalatel olukord väga pinevaks läinud , et kuna see sõda Lähis-Idas ikkagi ei näita vaibumise märke . See on viinud gaasi hinna , ütleme siin üle aastate jälle rekordkõrgele . Gaas maksis siin viimasel ajal , viimastel päevadel kuskil 80 eurot megavatt-tunnist juba . selline tase viimati oligi meil 22 aasta , ütleme lõpus . et see natukene on selline ohumärk , et me võime hakata talvel nägema kõrgemaid elektrihindasid ka , sest ütleme teatavasti gaasi hinnad kanduvad elektrihindadesse üle , sest gaasielektrijaamad lihtsalt põletavad gaasi ja see läheb neil otse kulusse . et kui sellised gaasihinnad jätkuvad , siis jah , me hakkame neid nii-öelda kõrgemaid tipuhindasid nägema , mis on seal 250-300 eurot megavatt-tunnist . aga noh , ütleme me ei tea veel , mis lähikuud toovad . On neid analüüsimajasid , kes ennustavad , et hinnad liiguvad ühe üles edasi , aga on ka neid , kes näevad , et aasta lõpuks võib olukord olla rahulikum .
2: samas praegu me veel neid uudiseid ei näe , et elektri hind rühib kuhugi kõrgustesse , et lihtsalt on natukene liiga soe aeg veel , et uudiseid teha .
4: jah , meil on õnneks ka väga soe september hetkel , et päikesepaistet on ka piisavalt , et jah , me hetkel ei näe väga seda , et hinnad oleks nüüd järsult hüpanud . aga kardetavasti juba oktoobris , kui on ka pimedam , me hakkame neid esimesi märke nägema
2: no kuidas siis on , kas septembris või oktoobris inimene veel mõtleb selle peale , et noh , ma ei tea , mis ma selle nüüd elektripaketiga teen , et kas liigutada ta fikseeritud paketi peale või mitte või pigem läheb see ikka sinna . kui esimene külm saabub , siis inimestel tekib reaktsioon , et oi appi .
3: no tegelikult peab ütlema , et see viimane talv nüüd , mis 2026 , ütleme niimoodi jaanuar , veebruar , märts . Need kuud juba õpetasid kliendile päris selgelt , mis võib kõrge elektri hind nende energiaarvega teha . ehk siis täna on kliendid juba alates augusti algusest väga aktiivselt otsinud võimalusi oma hinda fikseerida . ehk siis võib öelda , et selle aasta näitel on juba soov inimestel fikseerida oma hinda varem . küll aga kindlasti on neid , kes veel ootavad , vaatavad , et noh , nagu Kalvigi ütles , et september on soe . et natuke lükkavad seda otsust ikkagist oktoobri-novembri peale aga noh , see on selline aeg praegu , et ega me keegi ei tea õiget vastust , et mis hinnaga siis ja kas fikseerida .
2: me saame kindlasti rääkida sellest ka , et kumba siis oleks kellel mõistlikum teha , aga kui palju neid inimesi üldse on , kes niimoodi börsi ja fikseeritud paketi vahel pendeldavad , et teevad endal talveks fiksi ja siis liiguvad jälle börsi peale ja niimoodi mängivad sellega ?
3: Jah , neid kliente on tegelikult aasta-aasta üha rohkem . küll aga no näiteks Alexela näitel on Alexela üks pakett , kus tegelikult klient ei pea paketti selleks vahetama , ta saab lihtsalt määrata , mis kuul ta soovib fikseeritud hinda ja mis kuul börsihinda . et noh , selle paketi näitel võib öelda , et palju kliente on juba teinud kevadel selle valiku ära , et nad on juba konkreetselt selle vali ise paketi peal . ehk siis nad lihtsalt äpis valivad , et ma soovin , ma ei tea , september , oktoober , november , detsember , mis iganes kuud soovin fikseeritud hinda . ehk siis selles osas võib öelda , et paketi vahetajaid justkui noh , ei ole nüüd niivõrd palju , aga on teatud grupp inimesi , kes teevad seda alati . enamasti need on just eramaja omanikud .
2: kuidas siis on , kas energiakaubanduse mõttes on need sellised mõistlikud otsused siis , et vahepeal niimoodi pendeldada , sest et kunagi ei tea , mis see talv toob ?
4: Aus vastus on see, et ega me kunagi ei tea. Eks ta on selline ennustamine ja ütleme ei saa öelda, et kas ta on õige või vale otsus selle baasilt, et mis see hind siis ka pärast tuleb või et kui tuli külm talv, et nüüd ta oli kindlasti õige otsus, et ta tegelikult taandub alati sellele nii-öelda individuaalsele otsusele, et kui kliendi jaoks lihtsalt ei sobi või ei ole võimalik see, et ta tajub seda börsihinna kõikumist, et tal võib tulla talvel kaks korda suurem arve, kui ta soovib, et siis on muidugi mõistlik fikseerida igal juhul ära. Ja noh, ütleme, jah, me oleme nüüd aastate karjunud sellega, et neid klienti on oma jagu, kes tahavad suvel olla börsil, talvel olla fiksil ja me tegelikult, noh, me juba planeerimises arvestame sellega, et me teame, et me peame neile talveks fikseeritud hinnaga elektrit ette ostma ja suvel laseme neil börsil tiksuda.
2: Kui nüüd vaadata tõesti talvel ette, siis kõik, mis puudutab lisaks seda lähisida konflikti, siis meil kodumaal ju tegelikult võib öelda, et ega suurt midagi võrreldes möödunud talvega muutunud ei ole, et ega meil võimsuse juurde pole tulnud ja põhimõtteliselt jätkame samamoodi nagu varem.
4: Peaaegu. Ütleme, mis meil kohaliku turgu veel mõjutab, on see, et üks positiivne areng on see, et meil on tulnud väga palju akkusid siia nii on elektrisüsteemi juurde, nii Eestis tervikuna kui ka ütleme Baltikumis ja see on kindlasti üks asi, mida me näeme üha rohkem, et need akud juba pakuvad päevete turul ka elektrit ja nad tihti peale hoiavadki ära sellised kõige krõbedamad hinnatipud, mis muidu võiks olla seal kuskil õhtustel ja hommikustel aegadel. Ilmselt me näeme seda trendi jätkumist ka talvel ja ka järgmise aastasse. Teine negatiivne areng on see, et kuna me oleme seotud Põhjamaade elektrisüsteemiga, siis Põhjamaades on meil selline kehv hüdroaast olnud. No, ütleme, need hüdroreservaarid jäid juba väga madalaks pärast seda külma talve ja kevades saadik nad ei ole siis suutnud piisavalt veega täituda ja me lähme vastu ka talvele sellises olukorras, kus lihtsalt seda odavat hüdroot, mis tavaliselt Põhjamaades on olemas, seda on vähem ja ta hoiab sellist üleüldist hinnataset lihtsalt kõrgemal. Ja noh, ta tõmab selle Eesti hinnaga lihtsalt kaasa.
2: Me kõik teame seda, et need Põhjamaad meid mõjutavad, aga kui sa natukene selgitaksid ka seda, et kuidas ikkagi see mehanism siis töötab, et Soomes pole piisavalt vett varutud ja siis meil siin läheb asi lappama?
4: Ütleme jah, et Skandinaavia just kui on selline hästi suur ütleme, aku või patarei, kui ette kujutada, et seal on sellised massiivsed hüdroreservaarid, kui seal on piisavalt vett, siis saab sellest igale elektrit toota ja kui seal seda ei ole, siis ei saa. Ja kuidas need reservaarid oma olemselt toimetavad, ongi see, et mida rohkem sinna seda vett tekib, seda odavamalt nad hakkavad seda sealt nii-öelda välja pakkuma või pakuvad igapäevaselt börsile, nad tahavad sellest siis lahti saada. Et kui seda on rohkem, kui nad keskmiselt tahaks, nad hakkavad seda ühe odavamalt ära andma, et seda sellest lahti saada ja siis hinnad langevad. Aga on vastupidi ka, et kui seda vette on seal vähem, kui nad tahaks, et seal oleks keskmiselt, nad hakkavad lihtsalt järgjärgult iga päevaga, iga nädalaga seda hinda üha tõstma, sest nad soovivad, et tegelikult reservaarid ei tühjeneks nii kiiresti. Ja see ongi see turudünaamika. Ja siis sõltubki väga palju sellest, et mis sademed vahepeal toovad, kui palju lund tuleb ja nii edasi, et selline just kui suur aku, mis opereerib ja määrab hinda.
2: Ma just iluti lugesin, et Google toob ka Soome oma suure, noh, mitte tehase siis, vaid aga noh, vähemalt väga palju elektrit sinna nüüd kuluma hakkab. Kui palju see selline suur investeering naaberriiki meie siis hinda võiks mõjutada, et sinna on iseenesest positiivne majandust elandav, aga mis meie elektrinnas saab?
4: Jah, tuli see uudis, et Google ehitab suure andmekeskuse, suuresti plaani postada seda elektrit ja kohalikust tuumajaamast. Ütleme, isenesest jah, see on, ütleme, turu hinnale, ta on selline turu hinda tõstav signaal. Teisalt ma ütleks, et ta ei ole ainult seda, sellepärast, et kuna Google selle investeeringu tõi, siis tegelikult pikendatakse ka nende samade tuumajaamad eluiga, mis seal täna olid olemas, nii et tegelikult ka teatav osa pakkumist ja turul alles, mis selle uue nõudlusega tuleb. Aga noh, teisalt on see, et ta ei tule turule suure üllatusena, sest me teame, et Soomes on väga palju andmekeskust arendusi täna, et ütleme, on ta nüüd Google, on ta Amazon, on ta keegi teine, noh, ütleme, selles mõttes vahet ei ole, me kõik teame, et täna Soomes arendatakse neid väga-väga palju ja ütleme, 2030. aastaks on neid andmekeskusi seal kümneid.
2: No, kui palju sellised uudised mõjutavad näiteks seda, et kui palju hakatakse teile eelistama, et no nii, praegu tundub, et peaks ikkagi hakkama fikseerima, et näete, Soomes oli selline asi või no mis iganes.
3: Noh, peab tunnistama, et keskmine eraklient ikka tegeleb oma elus millegi muuga kui elektriuudiste järgimisega, et pigem meid mõjutavad sellised lihtsamad uudised, et homme on börsiind väga kõrge või homme on börsiind väga madal ja isegi number ei ole oluline, lihtsalt see sõna, et eraklient on ikkagist emotsionaalne, nagu me kõik, et ega enamus kliente igapäevaselt ei tegele elektriteemadega, pole nii entusiastlikud nagu mina ja Kalvi võibolla ja noh, sellised uudised pigem, noh, võibolla korra kerkib nende mõttesse, mis see mulle tähendab, aga pigem ei, et sellised uudised tagantjärgi siis mõjuvad neile pigem, et siis kui mõju on käes.
2: Ja ilmselt uudised selle kohta, et tuleb kuskil mingi uus võimsus või midagi sellist, ei anna oma mingit mõju?
3: Pigem mitte. Väga väike osa portfellist reageerib sellele ja pigem need on need kliendid, kes tõesti omavad akusid ise, on energiamaailmast rohkem huvitatud.
2: Kui me nüüd mõtleme tõesti selle oma kodumaise elektrihinna peale, siis kes see põhimõtteliselt ainuke variant praegu siiski neid hindu alla tuua ongi see, et peaks võimsuse juurde looma, aga mida ei ole, on plaan kus kuhu ja millal need võimsuse luua.
4: Jah, suures pildis küll. Mis väga palju annaks juurde on see, et uusi tuuleparke ehitada lihtsalt juurde, et need on... olnud nii pikalt meil pausil arenduses ja me täna loeme ka uudistest, et neid nii-öelda kohalike oma valitsuste tasandil vastuseisudatu ei taha juurde tulla kuidagi Eestis, et see on selline nii-öelda madalal rippupõun, mida saaks ära kasutada, et ütleme paarsada mega kas või tuulikud juurde panna Eestis, et see annaks kohe nagu väga tuntava mõju hinnale. Aga jah, edasi järgmised sammud ongi, et on vaja ka nende tipuhindadega tegeleda, et sinna aitavadki nii salvestus kui ka potentsiaalselt siis kaasielektrijaamad tulevikus.
2: No seni kaua, kuni need tuulepark ei ole, siis me ikkagi sellest põlevkivist ilmselt tahti ei saa.
4: Me ei saa temast, ütleme põlevkivist, ma ütleks isegi nii, et me ei saa ilmselt lahti enne, kui meil on mingisugused, ütleme juhitavad võimsused turul, et konkreetsemaltki kaasielektrijaamad, millest täna palju räägitakse. Et kuna meil peab olema mingisugune kindel lahendus ka selleks, kui talvel tuul ei puhu, päike ei paista, et siis ongi, ütleme, selleks peab olema mingisugune valem, et elektrit leida, et tol hetkel saavad need põlevkivi jaamad minna siis puhkama.
2: Kui nüüd rääkida nendest samadest akkudest, praegu tänapäeval on juba päris palju ka eratarbeid, kes panevad endale akud koju, et siis kas päikesepaneelidest rohkem salvestada või mine tea, mis muid lahendusi seal teha. Kui palju see näiteks üleüldist turgu mõjutab või see on selline lihtsalt eratarbeale tore asi, mida teha?
4: Eratarbijate akkud, ütleme, ta seda suurt turgu mõjutab vähe, aga selle eratarbija enda tasemel ta võib väga oluliselt muuta tema pilti, et eraklient saab jah oma nii-öelda kulusid tulusid väga palju optimeerida sellega, kui tal on akku. Kui tal on ka näiteks veel päiksepaneelid, siis ta saab veel sellise täiendava optimeerimisülesande enda jaoks või noh, et ütleme, elektrimüüjad täna teevad selle optimeerimisülesande tema eest ära, aga tal on võimalik oma kulusid ja tulusid palju paremini juhtida, et mis hetkedel siis elektritakusse laadida, mis hetkel seda tarbida sealt, et ei peaks võrgust võtma ja et kuidas ka siis kogu selle tegevuse tulemusena võibolla hoopis võrgu elektriarvet vähendada. Et sellele jah, kliendile endale ta võib anda märkimisväärse võidu, aga jah, seda suurt pilti, suurt turgu, ta ütleme, et väikesed kliendiakud ei mõjuta.
2: Kui palju need akkusid täna juba turul või kodudes on, et palju seda kasutatakse seda võimalust, et isegi kui ma ei tea, väikese paneeli ei ole, siis kuidagi saab ikka ju asja või midagi juhtida?
4: No neid väikseid akkusid Eestis on juba ütleme tuhandetes. Ma isegi jään täpse vastuse võlgu, on neid siin 10 000 piires võibolla natuke rohkem. Ta on populaarsuses kasvanud, neid tuli siin väga palju paar aastat tagasi just kui siin ka need sagedusturud avanesid, kuhu sai vahepeal akkudega tulla, aga jah, täna võibolla need eraklendi akud võibolla natukene hakkab soog vaibuma, aga noh, samas me näeme turul väga palju seda, et neid selliseid suuremaid akusid juba ehitatakse juurde.
2: Kui pika aja peale selline asi ennast ära võiks tasuda, et noh, ilmselt ühe talvega see ei, mingit mõju ei oma?
4: Sõltub väga palju spetsiifikast, et kas seal on paneelid juures, kas seal on tarbimine juures, mis on võrgukulu, mis on investeeringukulu, aga ütleme, see tasuvus võib olla sõike, võib olla 5-10 aastat, aga ta võib olla ka pikem, kui need parameetrid ei klapi, et ja ütleme niimoodi, et kes olid oma akuga turul eelmine aasta, nemad said kindlasti kiirema tasuvuse, sest siis oli võimalik väga palju teenida akudega tuleviku ei oska nii hästi ennustada, aga tõenäoliselt nii suuri teenistusi ei ole lähiajal akudele näha, kui nad oli eelmine aasta.
2: Kui nüüd tõesti mõelda selle peale, et talv on tulemas, me teame, et see ennustamine on maru keeruline töö ja praegusel hetkel pigem tundub, et see seis kõige parem ei ole. No mille järgi peaks praegu siis inimene seda otsust tegema, et kas ma nüüd lähen tänase mingisuguse mõtte või uudisega kaasa, fikseerin ennast ära või jätan börsi peale, kuidas see selline mõttemaailm peaks siis toimima?
3: Ja noh, nagu me siin oleme mõlemad tõdend, et tagantjärgi on hästi lihtne tark olla, et elektriindedega paraku kipub eriti viimased aastad nii olevat. Et sellepärast kõige olulisem kriteerium tegelikult on see, et kui hästi klient suudab ise riski taluda ja kui suur ta tarbimine on. Et noh, kui ma räägin kvartari kliendist, kelle elektriarve noh, üsna väike, ütleme niimoodi 40 eurot, siis tema jaoks, kui tal on isegi börsihinnaga pakett, siis see kulu kasv ei ole niivõrd suur. Noh, eurode mõttes. Aga kui sa oled ikkagi eramaja omanik, sul on näiteks õhksoojuspump või elektriküte, siis tegelikult see risk on üsna suur, kui talvel hinnad üles lähevad. Et siis lihtsalt tasub endale teadvustada, et näiteks kui sa võtad eelmise aasta börsi hinna, et kas see arve, mis sulle tuleks siis veebruaris, noh, seda oma tarbimist näed, et kas see oleks sulle okei või see risk, et tuleb samasugune või suurem arve on sinu jaoks liiga suur. Et lihtsalt see teadvustamine, et see on kliendi jaoks kõige olulisem. Ja teine kindel argument, mida klient peaks enda peas siis läbi mõtlema see, et kas ta viitsib selle elektriteemaga üldse tegeleda. Et tegelikult võib olla, ma saan aru elektriturust, tegelikult võib see risk isegi on okei mulle, ma võin maksta see 1000 eurot, ma ei tea, veebruar arvet. Aga mind see teema ei huvita, ma seda börsihinda üldse ei jälgi ja halb üllatus oleks ikka, kui ma saaksin selle suure arve. Et seal on nagu pigem oma tarbimisharjumuste nüansid, mida peaks klient silmas pidama. Aga see tasuks ikkagi läbi mõelda juba, no praegu on juba september, et august oleks olnud tegelikult kõige parem hetk, ma ütlen, aga praegu ei ole veel hilja, sellepärast, et nagu me näeme, need hinnad ikkagist tõenäoliselt ikkagist ronivad veel üles, et tasub lihtsalt need lihtsalt küsimused oma peas läbi mõelda, et kas ja palju ma riski ma olen nõus ja kas üldse elektrihind on teema, mis mind mingil kujul kõnetab.
2: Aga jah, me pärast pausi läheme ka selle juurde, et millal siis oleks kõige parem fikseerida ja kust need kõige paremad diilid leida, aga seda tõesti pärast pausi.
1: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad. Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
5: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. mida teeb Kaido Somelär teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
8: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
9: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogia äri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
1: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad.
2: Energiakool jätkab, mina olen Brent Pere, meil on külas Kalvi Nõu ja Ester Ausmees ja nagu lubatud sai, siis hinnapoliitika on selline, noh, ikka inimestele põnev teema. Kas siis on nii, et kui augustis ära fikseerida, siis on tunduvalt parem kui näiteks hind siis, kui näiteks, ma ei tea, oktoobris või novembris alles selle asjaga hakata tegelema?
3: Noh, saaks seda ainult lubada, eks iga aasta on erinev, et täna lihtsalt võime öelda, et hinnad tõesti on fikseeritud paketide hinnad siis, millest ma räägin, on tõusnud viimasel ajal, et siis august algus jah, olid kindlasti paremad diilid saadaval kui on täna. Aga iga aasta on erinev, et ei tasu sellesse kinni jääda ja maailm on väga muutlik. Et kliendina ma siiski soovitaks üks kord aastas vähemalt vaadata oma elektripaketile peale ja mõelda, et okei, et kas see on midagi, mis mind teenib või peaksin siin korra elektrimüüjaga konsulteerima, et äkki on mingi parem lahendus, kas siis perioodimõttes või paketimõttes.
2: Nii et mõnel juhul võib isegi juhtuda, et kui on näiteks soe detsember, et siis mine tea, võibolla on detsembris ka hea hind või?
3: Noh, ütleme nii, et ma olen energiamallus päris kaua olnud ja ma olen igasugused hindu näinud, et ma ei julge siin midagi lubada. Et sellepärast me nagu liiga kindlalt ei taha just hinnapõhjal soovitse enda, sest et me oleme näinud ka aegu, kus arvati hoopis teistsugused hinnatasemeid, et olid ka hetked, kus tundus 10 senti kilovatt juba räige elektrihind. Mina mäletan ka neid aegu, ma arvan Kalviga.
4: Ja ma mäletan ka näiteks 2022 aastat, kus ütleme augusti, samas augustis oli see, et see kõige nii-öelda karmim hetk, kus gaasihinnad läksid seal üle 300 euro megavattunnist ja elektriprognoosid tolleks talveks olid, noh, Saksamaal olid isegi minust 1000 euro megavattunni ligi nagu keskmisena. Põhjamaad siis olid, noh, ma ei tea, mingi 300-500 eurot umbes keskmisena. Aga kui me jõudsime aasta lõppu detsembris, mis meil tuli pärast, oli ikkagi, noh, sellised tavalised 100 euro megavattunni ringis hinnad ja noh, ütleme, olukord rahunes ära selleks ajaks, et see ongi see, et me kunagi ei tea.
3: Sellepärast ei tasugi hinda kinni jääda, et miks me seda nagu palju rõhutame, et kõik tahaksid ju teada, mis on see õige vastus, kuna ma võidan hinnaga, tegelikult oleks meil kõigil see õige vastus, siis me oleks väga palju rõõmsamad, aga sellepärast tulebki lähtuda enda konkreetsest tarbimisharjumusest ja profiilist, siis sulle ei tule ka halbu üllatusi, kui sa oled teadlik otsuse teinud.
2: Kohati läbib jätkuvalt seda arvamust ka, et need fikseeritud paketid on sellised, et noh, sealt ju saab siis müüja saab kõvasti kasu ja nüüd mis ma siis sinna lähen, et see on ju teiste nuumamine ja lõpuks äkki tuleb see börsipaketi kodav. Kuidas siis teie vaates see päriselt on?
3: Hinnapoliitika osas, noh, oleks vaid nii, ma ütleks, võibolla Kalvi riskid osas saab siin rääkida, mis elektriile tähendab.
4: Ta ei ole alati nii, jah, et nende fikseeritud hindadega on selline, ütleme, veider asi siin turul kohati, et see konkurents võib olla karm. Ja ma võiks isegi öelda niimoodi, et kohati need fikseeritud hinnaga paketide hinnad ei peegelda päris hästi seda olukorda, mis tegelikult hulgiturul toimub. Ja võib väga vabalt olla see, et fikseeritud hinnaga elektrit pakutaksegi mingitel hetkedel nagu väga soodsalt või oluliselt soodsamalt kui peaks. Ja noh, ütleme, pikas perspektiivis võib olla seal, jah, ütleme, mingisugune kerge riskipreemia peaks olema fikseeritud hinnaga paketis, aga noh, see tuleneb ka sellest, et seal on jah, ütleme riskid, mis ka elektrimüüja jaoks, et mis ta peab nagu tegema selleks, et kliendile fikseeritud hinnaga elektrit pakkuda, et me peame väga täpselt kliendi tarbimist prognoosima, me peame olema valmis selleks, et see elekter ka pikaajaselt kliendile turult leida, oluliselt veel mitmeid riske, et jah, sealt see väike riskipreemia tuleb.
2: Ja kui nüüd nende fikseeritud paketi hindade kõikumist korraks mainida, siis see puhtalt siis peegeldub selles, et mis parasagu üleüldiselt energiaturul toimub ja siis see siis jõuab ka sinna fikspaketi hindadesse.
4: Jah, lihtsustatud küll, et igapäevaselt on meil olemas sellised instrumentid või sellised prognoosid, et ütleme hulgituru hinnad nimetame siis seda selleks, et mis hindadega kaubeldakse siin nii-öelda talve või aastat ette, et millega on elektrit võimalik osta hulgiturult fikseeritud hindadega ja siis jah, see peegeldubki otsaselt edasi tegelikult sellest, et mida elektrimüüjad pakuvad jaekliendile.
2: Me rääkisime nüüd natukene sellest ka, et kuidas korteri ja maja siis omanikul see elektri arvestamine rohkem käib. Kuidas siis on, et kui inimene näiteks on ööinimene, ta teeb kõik oma sellised pesupesemised ja muud asjad teeb öösel ära, siis põhimõtteliselt ei ole sellest fikspaketist üldse mõtet rääkida või kuidas?
3: No fikspaketid on ka tegelikult kahe tariifsed ka, et ööl ja päeval erinev hind, aga ütleme nii, et tegelikkuses on tihti nii, et inimesed arvavad, et nad on ööinimesed ja hakkavad seal öösel kõike tegema, kutsuvad sõbrad öösel külla ja sauna teevad, aga tegelikkus on ikkagist nii, et see päevatarbimine kipub siiski, inimeste elu ikkagist on pigem õhtusel või hommikusel ajal, mitte otseselt küll päeval, aga just nende päevahinnaga aegade ajal, et siis väga teadlik öötarbija muidugi võidab. Kui sa oled tõesti väga teadlik öötarbija ja tarbidki nädala vahetusel ja öösel, aga tasub korra peale vaadata, kas on soovunelm või see on tegelikus.
2: Tegelikult ongi siis nii, et kui tõesti inimene läheb

0: sellest ei pruugi nii palju kasu olla, kui esialgu inimene arvab. Küll aga tõesti on ka neid kliente, kes reguleerivadki oma tarbimist ja saavadki päeva keskel siis ja siis kui päikselised ilmad on ja öösel, et elu peab siis natuke rohkem siis börsihinna rütmis käima.
1: See nõuab, tundub mulle väga suurt planeerimist.
0: No sellistel klientidel tegelikult, kellel on siis nagu Kalvi siin mainis on aku ja näiteks päiksepaneelid, et noh, nende puhul siis ütleme nii energiamüügad aitavad siis optimeerida, et millal õige aeg siis tarbida ja kasutada, et aga teistel klientidel jah, ma ütleks, et nõuab pingutust.
2: Et ma tooks võibolla kaks kliendigruppi veel välja, kes ilmselt on need rohkem börsihinna usku või kes tahavad seda kasutada, et üks on need, kes soojuspumbaga kütavad oma maja ja kellel on see nii-öelda ongi börsihinna järgi juhtimine peale pandud. Et noh, sel juhul nad tõesti saavadki seda suhteliselt automaatselt kasutada, et soojuspump töötab siis, kui hinnad on madalamad ja nad ei pea sellega ka ise tegelema ja soojuspump ka päriselt siis töötabki nendel hetkedel. Ja teine on elektriautoomanikud, et elektriautoomanikud saavad ju ka tegelikult ajastada seda, et mis hetkel nad panevad oma auto laadima ja kui nad teadlikult oma käitumismustri niimoodi üles seavad või sealt nii-öelda appidest ise seavadki, et auto laeks neil, ma ei tea, öösel kella 3-6, et jah, neile võib see olla täiesti nagu sobiv variant.
1: Aga see siiski eeldab seda, et on piisavalt masinaid ja igasugu vidinaid kodus, mis seda kõike siis reguleerivad, et päris noh, mulle tundub, et endal seda ilma nende vidinat, et on ikka suhteliselt keeruline kogu aeg silma peal.
2: Ja no ütleme, need vidinaid ongi eks mõistlik omada nendel seadmetel, mis on suured tarbijad, noh, et samad näitideks soojuspump, elektriauto, noh, jah, ütleme ju igasugustel pesumasinatel, nõudipesumasinatel, noh, seal on pigem see mingi timeri versioon, et sa paned lihtsalt, et hakka 4 tunni pärast, aga tegelikult, noh, ega sa päris täpselt ei tea, et kas 4 tunni pärast on see parim hetk, aga noh, sa saad ikkagi natuke ajastada, aga noh, ei ole mõte, et nagu iga seadet hakata seal nagu tuunima, et noh, ikkagi mõistlik on panna nagu tegevuselt sinna, kus sellel on ka mõju, et väikest tarbimis suunata, et see ei anna efekti.
1: Ma kujutan ette, et muidugi on neid nii-öelda fine-tunijad, kes võtavad kõik masinad ette. Ma ei tea, kas te puutute kokku ka selliste inimestega?
0: Ja ikka.
1: No nii, mis nad siis teevad või kuidas see elu käib?
0: Selles osas nad on väga toredad klendid, et annavad hästi palju klendi tagasi, et meie appile näiteks ja igast ka börsihinna osas väga teadlikud, et küsivad ja uurivad ja pöörduvad ja siis küsivad, miks nad ikka täpselt sellel, kelle hetkel nii palju siis tarbisid, et nemad ju lülitsid oma seadmed välja, et selles osas nad on nagu sellised väga entusiastlik klendigrupp, et annavad ka palju tagasi ja tõesti nad tegelevadki, ütleme nii, väga palju ajast oma siis seadmete juhtimisega ja noh, neil tihti just ei ole kus juures, need, kes noh, klienditeenindusse eelkõige pöörduvad, neil tihti ei olegi sellised abilisi, noh, nagu Kalvi siin välja tõi, et tegelikult soojuspump ise ennast juhib, et seda, just seda käsitööline osa ja mulle tundub, et neile meeldib see mängulisus, noh, mis on ka väga fine. Et neile meeldibki, et vaadata, okei, palju vastu keskmis börsi hinda mina suudan siis paremini ise oma tegevusega siis juhtida oma tarbimist.
1: Selline väikest viisi võitlus ja võistlus.
0: Yeah.
1: No selge. Me pole rääkinud sellest, et kui on näiteks need päikesepaneelid ja tahaks võrku müüa. Ma küsin üldse, et kas tänasel päeval siin on olnud ka arutelu selle üle, et kas üldse on enam mõtet panna päikesepaneele katusele või on need juba liiga palju võrgus või kuidas selle kõige on? Mis sinu hinnang sellel on?
2: Ma ütleks, et suures pildis on jah, olukord selline, et päiksepaneele on piisavalt meil elektrisüsteemis. Noh, jah, et päikselistel tundidel ilmselt elektrihindadega väga palju enam ei teeni. Küll aga see ei tähenda tingimata, et päiksepaneele ei ole mõistlik panna. Näiteks, kui sellega suudetakse ära hoida tarbimist võrgust, et päikepaneel katabki ära selle tarbimise hetke, mis muidu tuleks võrgust võtta, siis tuleb ka sealt võrguteenuse sääst ja see võib olla see, mis tegelikult võib selle paneeli tasuvaks teha kliendi jaoks. Nii et ta natuke sõltubki nüüd sest kliendi tarbimisprofiilist, et enamiku jaoks ma arvan jah, et see optimaalne aeg on tõenäoliselt möödas. Kuigi siin peab möönma ka seda, et päiksepaneelid nad lähevad lihtsalt ajas kogu aeg odavamaks, et kui ühel hetkel tundub, et aega möödas, siis järgmisel hetkel nad on nii odavad jälle, et tundub, et jälle on hetk, kus nüüd on mõistlik panna. aga jah, kui tarbimise vastu neid panna, siis seal võib olla

0: veel tasuvust.
1: Ja kui on akud ka, siis seda, et seda võrku müüa, ma ei tea, kas see on väga selline, ma ei tea, kasumlik tegevus või tänasel päeval ei saa seda ka enam väga võita?
0: Ikka on kasumlik tegevus. Ma ütleks niimoodi, et enamik kliente isegi, nad tihti peale ei pane akud lihtsalt sellepärast, et nad tahavad seal nüüd otseselt kauplema või mängima hakata turul. Neil on tavaliselt mingi teine põhjus, miks neil see aku olemas on, aga siis, kui ta juba olemas on, siis saab teda hakata ära kasutama selleks, et turul temaga teenida. Ta võib ka olla kliendil näiteks selle nii-öelda varustuskindluse jaoks lihtsalt, et kui ta elabki kohast, kus elekter kaob pidevalt ära, siis ta ostab endale mingisuguse aku tagavaraks või mingisugune muu taalne põhjus. Ja kui tal juba see on olemas, siis saab seda tegelikult seal efektiivselt muudeks tegevusteks ka kasutada.
1: Ja vähemalt nende puhul saab ka öelda, et seal ka ikkagi need hinnad kukuvad, et päris sellel tasemel need ei ole, mis kunagi.
0: Ja akude hinnad märgatavalt tulevad alla siin, et see on ka ütleme suuresti see põhjus, miks me näeme, ja, et väga palju tegelikult ostetakse ja tellitakse akusid juurde hetkel. Et...
1: Kui nüüd mõelda selle peale, et mis hetkel siis ikkagi seda lepingut muuta, millest me oleme siin rääkinud ka, kas on selline hetk üldse olemas? Me oleme siin seda küll maininud, aga kas on see hetk olemas, et millal siis oleks mõistlik need hinnad siis ära kas fikseerida või muuta või kas on olemas selline imerohi nagu kõige odavam paket?
2: Oleks vaid. Meil oleks just infot vaja asjad. Aga ei, tegelikult no, nagu Kalviga välja tõi, et aastad on väga erinevad, et julgesin soovitusi anda. Küll üks konkreetne soovitus tegelikult ikkagist on see, et üks kord aastas tasub ikka pakett üle vaadata ja soovituslikult ärge tehke seda, noh, detsembri kuus on ja jõulud on, et teete äkki midagi muud. Aga pigem võiks olla siis kevadel ja siis teine kord siis enne siis sügist, et umbes seal kevadest kuni augusti lõpuni, et võiks korra lihtsalt vaadata, et kas see lahendus, mis täna on, et kas see sobib. Ja noh, just talv on siis, kui me räägime näiteks kevade ülevaatamisest, siis talve kuud on juba möödas, et siis on ka mälestused selged, mis siis talvel toimus, et see võibolla aitab lihtsalt enda sees selgusele jõuda, milline on see riski tase. Hind hinnaks, aga pigem see halb üllatus ja see riski võimekusest aru saamine, et see on kevadel, ma arvan, et üsna hea, aga noh, ütleme nii, et kui need, kes pakette siin tihti vahetavad, et nagu sen küsisid ka, et palju need kliente on, kes siis pakette vahetavad niimoodi kevadel ja suvel, et noh, siis tihti need populaarsemad ajad ongi, et tegelikult kevade alguses siis hakatakse korra kaaluma, et äkki minna börsile ja siis kui see kütteperiood jälle lähemale jõuab, siis hakatakse kaaluma, et äkki fikseeritakse, et noh, see on ka üsna loogilised hetked.
1: Kas see vastab jätkuvalt tõele, et pikkas perspektiivis, kui no üldse mitte midagi ei viitsi teha ja lasse hind siis tiksub, siis pigem on see, et ikkagi see börsipakett, no kui on taluvust, siis ta lõpuks ikkagi toob selle mingisuguse kasumi raha mõttes ikkagi kätte.
2: Noh, ütleme nii tuleviku ei näe, aga minemiku vaates, et sõltub see tarbimisest ka muidugi, et kui talvel ikkagi on nagu väga suured küttearved, siis tegelikult ei pruugi, et kui vaadata viimaste talvede börsi hinda, siis ma ütleks, et siin fikseeritud hinnaga olid seal paljudel klientidel just paremad diilid, ma ütleks, et sõltub sellest tarbimise spreedist. Küll aga jah, et eriti kui sul on nagu akud, siis börsi hinnaga sa võid võita küll, jah. Aga mõtlengi jällegist, et tuleviku ei näe, et see on sõike... keeruline lubadus, mis anda, et pigem ma soovitaks ikkagist kaaluda kord aastas üle, et siis näeb seda päris trendi.
0: Ja see, siin on ka see nali, et tahaks öelda, et võibolla normaalsel aastal võiks see olla, et sa börsihinnaga võidad, aga see on küsimus, et millal meil oli viimati normaalne aasta, et iga aasta on mingisugune asi, mis juhtub ootamatult ja millega ei ole arvestanud, et on see siis see Ukraina-Venema sõda, on see mingisugune Estlink läheb katki, tuleb see USA-Iraani sõda, no, need asju on lihtsalt nii palju, mingi COVID-i kriis ja nii edasi, et no, viimase ma ei tea, kuue aasta jooksul ma ei mäletagi, kas on olnud normaalset aastat meil siin turul, et kogu aeg midagi juhtub, et
2: kui midagi juhtuks, siis oleks okei versiind, aga kogu aeg juhtub midagi nii, et.
0: Ja see toob ootamatus ja ütleme, ei saa enam kindlasti väita, et ka kas need börsihinnaga tüübid on siis pikas plaanis alati võitud, et võibolla on hoopis need tüübid, kes ikkagi pikalt ära fikseerivad kogu aeg. Et.
1: Kas see ongi nüüd siis selle viimase aja nihe, sest et mulle tundub, et jätkuvalt on ikkagi inimestel see aru saama, et no kui on kannatus, siis see börsihinda üldsis on suur võit.
2: No tegelikult ei ole. Ma võin meie portfelli pealt küll öelda, et on näha, et need suured börsi usku olevad kliendid ikkagist küsivad vähemalt. Küsivad vähemalt siin augustis ja nüüd ka septembri alguses küsitakse pakkumist ikkagist fikseeritud hinnale. Et on päris palju nii-öelda padubörsi usku kliente, kes ikkagist tahavad ära fikseerida.
0: No ütleme, et sõjauudised seal meedias, USA-Iraani sõjauudised, et see on selgelt selle aastal ikkagi elanikonda selle võrra nagu teadvustanud või elavdanud, et nad ikkagi juba ütleme siin juba ütleme kevadest alates või ka siin suvel ja nüüd sama siin august-september nad väga, väga hoolikalt ikkagi vaatavad juba fiks hinda. No tavaliselt see võibolla toimub pigem aasta lõpupoole, et see foon on ikkagi nagu pannud neid varakult mõtlema, et jah, mis on selles mõttes tore, et ma öeldaks ette.
1: No kui nüüd inimene mõtleb selle peale, et äkki just tänasel päeval oleks siis ikkagi mõistlik see pakett kas siis ära fikseerida või vähemalt seda küsimust küsida, et kas on mõtted fikseerida või jääda börsi paketi peale, mis need esimesed mõtted siiski võiks olla konkreetselt, et milla läbi kaaluda, kumb tundub mõistlikum?
2: No enamasti me soovitame ikkagist tal vastu oma tarbimist arvutada korra või noh arvutame teenindusega koos, eks ole, kui ta helistab meile, et mis ta arve oleks siis tegelikult börsihind, no eelmise aasta näitel siis versus fikseeritud hind ja siis tegelikult klient, noh need väga teadlikud kliendid just no kiirelt ütlevad okei, kas see summa minu jaoks okei või ma olen veel valmis riskima. Et see on pigem arutelu nende sees, et just see riski valmidus ja no muidugi siis võimekus juhtida, aga no enamasti seda tüüpi klient, kes muidu on börsi usku olnud, nad teavad tegelikult börsi innast väga palju, nad saavad aru, mida nad saavad mõjutada, mida ei saa, et pigem on nende jaoks just see, ütleme nii, see riski võit, et okei, kui ma veel natuke nüüd ootan, et kas ma siis võidan või siis kaotan, et kas ma olen valmis seda vahet vastu võtma, on ju.
1: See arvutamine tundub ikkagi selles mõttes noh, tükk tööd, et kui sa ette võtta ja seda üksi pusida ilma selleta, et kuhugi helistada, siis noh, peab olema tõesti seda...
2: Tänapäeval õnneks eestlased on väga ei usku, ma pean ütlema, et ka kliendid lasevad kõik selle ära arutada juba. Aga teenindajaga koos võibolla on see eelis, et sa saad arutada lihtsalt kellegiga, et sul on nagu partner, kes sinuga kaasa mõtleb.
1: Mm-hmm.
2: See on suur eelis.
1: No selge, ma võitkagi tahaks lõpetada selle mingisuguse väikese soovitusega ka, et kui praegu mõtleb üks Eesti inimene selle peale, et talv on tulemas, kõik need ohumärgid on jälle üleval nagu iga talv, et äkki lähevad jälle hinnad üles. Mis see selline mingi lihtne soovitus võiks olla inimesele, kui ta nüüd mõtleb tuleva talve peale, et kas see on lihtsalt rahu, ainult rahu nagu ütleb Carson või midagi muud?
2: Mina küsiks endalt sellisel juhul seda, et kas eelmine aasta talv, kas need arved olid sinu jaoks okeid? Et see on, ma arvan, selline põhikriteerium. Et kas eelmine aasta vahe pole, mis pakett sul oli, et eelmine aasta need külmad kuud, et kas see oli okei sinu jaoks? Et ma arvan, et sealt pealt saab juba päris hästi edasi minna, et kas siis minna küsima fikseeritud hinda või minna edasi börsihinnaga. Et ma arvan, et see on nagu selline hea koht, kust klient võiks alustada ja kindlasti ma soovitaksin siiski küsida fikseeritud hinnaga pakkumist juba sellepärast, et sa saaksid korra nagu küsida ja mõelda lihtsalt oma enda jaoks üle.
1: Võiks inimene siis ligaks juhuks võibolla vaadata käest, et ega suvi oli ju nii ilus madalate hindadega, et siis lähevad need kõrged hinnad meelest ära.
2: No täpselt, et küsimine ei tee ju midagi halba ja korra sa oled siis enda jaoks selle läbi mõelnud, et see on juba suur väärtus.
1: Kalli.
0: Ja no ma samal foonil jätkaks, et kliendil maksaks otsus teha ikkagi konkreetselt andmete pealt, et ta vaatab oma andmetele otsa ja laseb selle, kas kellegil välja arutada või arutab ise välja ja teeb siis otsuse. Aga mitte ei tee otsus selle baasilt, et mida naabrimees ütles või mida sõber rääkis või sõber tegi toda, et kas tema peaks ka tegema toda, et selline emotsiooni pealt tehtud otsus ei pruugi olla hea, aga kalkuleeritud otsus võib anda meelekindluse.
1: Sest tihti peale võib naabrimehel või sõbral olla hoopis teissugune kodune süsteem, et näiteks on elegitki kütte, aga mul ei ole.
0: Jah, näiteks.
1: No selge, võibolla saime siis ikkagi targemaks ja päris ennustust ei saa nüüd teha, et kuhu siis elektrihind nüüd talvele küündib, aga noh, jätame siis selle tuleviku siis näha. Suur tänu kõikidele vaatajatele, ootame siis pingsalt talve ja kohtume järgmisel energiakoolis.
3: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere hommikust! Kell on 11, eetris on Äripäeva raadio uudised. Ryanair tahab allahindlusega Air Balticu turuosa. Tööandjad karmistavad kodukontori korda. Skandaalse krüptoofrid jäid ilma miljonitest. Coopank kahekordistas võlakirjade mahu ja kohus mõistis Baltcapi endiselt fondijuhilt raha välja. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiina Reinta. Ryanair lubab Baltikumi juurde tuua 16 lennukit, kuid ootab Air Balticust vabaneva turuosa hõivamisel lennujaamadet soodushindu. Ryanair nimetas lennufirma ettepanekut 1,6 miljardi dollariseks investeerimisettepanekuks. Balti riigid peaksid iiri odavlennufirma ettepaneku järgi kaotama lennundusmaksud, vähendama lennujaama tasusid ning saaksid vastu 16 Baltikumis paiknevat lennukit ja kahekordse liikluse. Ryanair on tuntud oma agressiivse taktika poolest, millega üritab kulupoolt kontrolli all hoida. Sageli ähvardavad nad lende vähendada, kui lennujaamad nende hinnangul ebaõiglaselt kõrget tasu küsivad. Tööandjate kaugtööpraktikad on erinevad, kuid mitmel pool on reegleid karmistatud. LHV panga juht Erki Kilu teatas sel nädalal, et pank ootab töötajaid taas igapäev kontorisse. LHV põhjendas seda eelkõige organisatsiooni kultuuri, infovahetuse ja koostööga. Logistikafirmas DHL Express saavad kontori töötajad teha kaugtööd kuni 2 päeva nädalas. Järgmise aasta jaanuarist jääb kodus töötamiseks aga 1 päev nädalas. Osa Eesti tippettevõtjaid nagu Joakim Helenius ja Urmas Sõõrumaa suhtuvad kodukontorisse aga märksa kriitilisemalt. Hiigelpettuses kahtlustatava Poola krüptoplatvormi Sonda krüptopankroti haldurile on esitanud nõudeavalduse üle 2000 kannatanu. Pühapäeva seisuga oli nõudeid umbes 23,5 miljonit eurot, kuid pankroti halduri sõnul tuleb neid iga päevaga juurde. Platvorm tegutses Eesti krüptolitsentsiga, mis kuulus ettevõttele BB Trade Estonia. Kõige väiksem nõue on 13 eurot ja 5 senti ning suurim üle 1,2 miljon euro. Pankroti haldur ütles, et bilansi kohaselt on ettevõttel varasid 700 miljoni euro eest, kuid selgus, et raamatupidamine oli kohati loominguline tegevus. Kadunud on ka 4500 bitcoini. Coopank suurendas oma rahvusvahelise võlakirjaprogrammi maksimaalse mahu 750 miljonilt eurolt 1,5 miljard euroni. Pank lisas ka pandikirjade kõrvale võimaluse emiteerida seenior võlakirju ja allutatud võlakirju. Pangateatel annab muudatus rohkem võimalusi kaasata rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt raha. Coopanga finantsjuhi sõnul loob programmi laiendamine aluse uuteks emissioonideks, kuid praegu ei ole pank ühegi uue emissiooni kohta otsust teinud. Baltcapi taristufondi endine partner Sharuna Stepukonis peab maksma investeerimisfirmale üle 5,7 miljoni euro kahjutasu ja intresse, otsustas Vilniuse esimese astme kohus. Baltcapi esindav tegose büroo advokat ütles, et ettevõte otsustab veel jõustumata otsuse edasi kaebamise üle, sest kogu nõuet kohus ei rahuldanud. Kohus kinnitas tema sõnul aga Stepukonise tegevuse õigusvastasust ja see on kogu protsessi jaoks oluline etapp. Stepukonis kahtlustatakse fondi ettevõtetelt 42 miljoni euro omastamises. Rohkem uudiseid leiad Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma ning saartel võib olla aikest. Puhub edela ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-18 graadi. Viimase andmete kohaselt on Tallinnas ja Tartus 13 ning Pärnus 15 graadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Hea ärikeskkond algab usaldusest. usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
4: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
6: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
5: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
6: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
2: Äripäev eetris.
9: Tere head Äripäevaraadio kuulajad ja tere lugupeetud kolleegid, sest on reede ja täna on 18. september ja nagu ikka reedeti teeme ajakirjanike ringis otse eetris kokkuvõtte lõppevast ärinädalast. Ja mõned sellised meelevaldsed nopped siia saate alguses saatejuhi poolt. Eestis ilmus Äripäeva rikaste top. Majandusajakiri Forbes pani ka edetabelisse 400 jõukamat ameeriklast. Tipus on Elon Musk, Jeff Bezos ja Larry Page. Valitsusremont Eestis tõi meile kaks uut ministrit ja üks senine minister nihutati uuele kohale. Tehisaru arendajad hüüavad taas, et tõmmake AI pidurit. Rootsis kaotas senine koalitsioon, kuhu kuulusid ka paremäärmuslikud Rootsi demokraadid napilt valimistel vasak blokile. Air Baltic otsib USA-st abi pankroti kaitseks, et restruktureerida oma suurt võlakoormat. SEB kolib Balti peakontorit Tallinna. Eesti kunstnike liit müüb oktoobris erakorralisel oksjonil 162 kunstiteost, et petturite kätte läinud 700 000 eurost võlga siis katta. Ja sel nädalal ilmus avalikuse ette ka endine kaitseministeriumi kantsler Kusti Salm andes intervjuu ETV esimeses stuudios, aga ega me Tataselli lepingust suurt midagi täiendavat teada ei saanud, aga nüüd asume tänase saate juurde. Meil on stuudios ajakirjanikud Linda Ensar.
10: Tere hommikust.
9: Juhan Lang.
11: Tere.
9: Ja mina olen Neeme Korv saatejuhi rollis. Head kuulamist kõigile. Alustame nagu ikka nädala kaotaja ja võitja rubriigiga. Ma tegin sellise otsuse, et alustan täna kaotajast. Hmm. Nimelt eriali võra usaldajad, kes on nüüd suuremas hädas, peavad kõva summa kokku kraapima, et viia pankrotti asja edasi. Nimelt eriali pankrotti haldur Tarmo Peterson taotleb kohtult, et pankrotti menetluses määrataks uue deposiidina 300 000 eurot. Head kolleegid, mulle tundub, et see on selline nagu lõputa lugu, never ending story, ja happy endi siin vist ei ole ees ootamas.
10: No jah, ma mõtlesin ka, et pankrotti menetlus peaks tegelikult ju aitama võla usaldajatel raha tagasi saada, aga nüüd see 300 000 eurot, mulle tundub, et see on neile just kui teine investeerimisotsus, et kas me saame nüüd kätte või ei saa, et ma ei tea, kas me saame siin näiteks üldistada, kui me näiteks äripäevaeetris arvamussaates püüame ka mingisugused üksikjuhtumeid üldistada, siis võibolla see ikkagi, noh, näitab, et kas meil tegelikult on toimiv selline võla usaldajate kaitse üle üldse Eestis.
11: Ja igati nõus, et noh, teiselt jällegi see nii-öelda kapitalism paneb asja paika või see vaba turg, et ma arvan järgmine kord, kui selline investeerimisvõimalus nagu noh, tuleb, siis vaba turg on nüüd väga hästi ära näidanud või annud sellise nagu õppetunni, et sellise kõrge tootlusega kõrge risk kaasneb ja lõpuks kaotad kõik ja rohkemgi veel, aga sellel nädalal nagu huvitav nagu paraleel, et meil oli siin endal teisipäeval olid investor Toomase tunnis kaks siis investorit, kelle siis üks tegeles optsioonide kauplemisega ja kelle siis siht oli teenida 10% kuus, ja see sotsiaalmeedias mõneti tekitas nagu tormi, et see on nüüd enne kuulmatu, et kukkume toolilt maha, et kuidas keegi sellist tootlust sihib. Ja siis ma, kuna ma olen ise investeerimisvaldkonnas sees olnud ja ka optsioonidega kaubelnud, siis ma just hakkasin mõtlema, et tegelikult on need nagu võrreldamatud asjad, et mina praeguse turu olukorras pigem kardaksin nagu tuld just seda laadi ettevõtmisi nagu hoiu ja laenu ühistud, kõik sellised, millel on selgelt kõrge risk ja samal ajal piiratud intress, ja sellised, kes suudavad aktsiate või optsioonidega või minu pärast ka tuletisinstrumentidega head tootlust teenida, et see on ikkagi noh, ütleme, kordades väiksema riskiga ja vabaturu seisukohast nagu oluliselt parema edu tõenäosusega, nii et ma alati juba sellest Planet 42 alati olen nagu imestunud olnud, et kuidas on võimalik võtta suur risk, kui sinu tootlusel on lagi või piir ees, et see on kõikidest halbadest valikutest kõige halvem, et sa võtad lõputu riski piiratud tootluse eest, et kui ikkagi suur tootlus tahta, siis võtta selline investeering, kus on võimalik lõputult võita.
10: No jah, võtta siin nüüd ongi juba, et nemad konkreetselt erialile on juba portsu otsas, et nad on juba oma hoiusest ilma jäänud ja siis nad peavad oma raha veel juurde panema, aga see raha lisamine ei taga mingit võitu või isegi menetluskulu seda tagasi saamist.
11: Jah, et viimane moraal või selline näpu viibutus, et ostke parem toksilisi aktsiaid või tuletisi instrumente, aga jumala eest hoidke sellistest kõrgetest hoiustest eemale.
9: Mul on ka võibolla veel ikkagi üks moraal siia lõppu, et kui mõelda selle peale, et sa paned oma raha kuhugi, siis sa võiksid olla ikkagi informeeritud ja näiteks ka lugeda ikkagi majandusajakirjandust, et siin Urmas Paet, kes ütleb ka selle nädala loos, et praegu on olukord selline, kus kurjategijad võidavad igal juhul. Urmas Paet, Euroopa Parlamendi liige, on siis teadupärast üks neid hoiustajaid, kes sinna eriali kõvasti raha pani, ja noh, et hea Urmas, et tutvu, ole majandusajakirjandus aga kursis, siis sul selliseid õnnetusi ehk
10: see on hea turunduslause praegu, et kui sul vähegi raha on, siis loe majandusajakirja.
9: Aga nädala võitja rubriigis me saame rääkida sellest inimesest, kellel ikka on nagu seda raha, ja rikaste topi võitja Jaan Tallinn, ega see on üsna ilmne nädala võitja. Ma arvan, et siin erimeelsusi väga ei ole. Vara 10,3 miljardit eurot loeti kokku, millest suurim osa tuleb tema hinnangulisest osalusest Antroopikus mõistagi. Ja äripäev hindab selle osaluse väärtuseks 9,8 miljardit eurot. sellest , sellest rikaste topist me räägime veel saate jooksul lähemalt , aga ikkagi räägime korra Jaan Tallinnast ka , et no meil on vist Eesti parim isikubränd on Tallinn , on ju ?
10: aga ta on selle nii saavutanud , et ta ise ei ole väga meedias figureeriv , pigem annab tagasihoidlikult intervjuusid ja ei lase ligi avalikkust .
11: ja majanduse mõttes kindlasti tuntuim eestlane , kes kunagi on elanud ja kindlasti ka mõjukaim eestlane , kes kunagi on elanud , siis just vaadates neid majandusnumbreid ja avate mis tahes juba mõnda aega , mis tahes maailma juhtiva majandusmeedia , siis Anthropic käib seal igast teisest loost läbi , ehk et erakordselt kõrge saavutus ja ma arvan , et ka see 10 miljardit on nagu hinnanguline , et ei oleks üldse üllatunud , kui see oleks suurusjärkude võrra suurem , et kes teab .
10: nojah , et see on ikkagi börsiväline ettevõte ja me oleme lihtsalt teinud hinnangu , mitte realiseeritud väärtust kokku arvutanud , et aga minu arvates see , et Jaan Tallinn seal see esimene on ja sellise sellise varaga , siis noh , niimoodi üldistades võib öelda , et ikkagi Eestis on need top rikkad on nüüd nagu valdkonna poolest muutunud , nende rikkus on tulnud ikkagi tehnoloogia valdkonnas ja noh , rahvusvahelistest investeeringutest .
11: jah , top viies on vist ainult üks 90-ndatel oma rikkusele aluse pannud inimene , ülejäänud on kõik siis juba järgmine põlvkond ja eranditult ka top viies siis 4 esimest on tehnoloogias.
9: Ja ma nagu mõtlesin selle rikaste topi lähema vaatluse ja võib-olla mõningad trendide juurde veel tulema. Ma korra veel ikkagi torgiks teid selle Jaan Tallinna isikuga, et miks Jaan Tallinn ikkagi on sel kohal? Mida ta on teinud teisiti või paremini oma kaasteelistest? Et Skype'iga ju alustasid, noh, mitmed teised ka, aga näed, Jaan Tallinn on just see, kes on praegu seal number 1 kohal sellise summaga.
10: Kui ma võin hästi lihtsakoeliselt ja meelevaldselt öelda, siis nii palju kui mina olen persoonilugusid kirjutanud Äripäevas ja ma olen neid oma jagu, mitte liiga palju investoritest, aga kui ma peaksin nagu mõnest investorist kirjutama järjekordse persooniloo, et kuidas ta nüüd nii osav on olnud, siis ma tegelikult saan kõik need lood kirjutada ainult ühe sõnaga, joppas. Et selles mõttes ei, kindlasti on nagu strateegiaid, on arukat käitumist, on raha suunamist, aga noh, olgem ausad, kõik on nagu ikkagi mingil määral vedamine ka, et ta just on troopikusse nagu niimoodi panustas siis, kui see oli veel kauge tulevik, samamoodi Hinrikus ka ju ometigi, et AI ei olnud veel üldse sellisel kujul mõistetav nagu veel ta praegu on, et jah, targad inimesed nad on, aga vat ei oskagi nüüd öelda, et kuidas ta siis nüüd täpselt tema isikus omaduste või elude on kuidagi palju strateegilisem, kui me võtamegi näiteks, ma ei tea, Planet 42, et ja sealsed inimesed on ju, et kuidas on siis Jaan Tallinn kuidagi parem kui mõni teine.
11: Jah, no mida võib öelda siis jah, see Skype'is saadud noh, algkapital, et kui vaatame võrreldes teiste kapitalistidega või et siis no esiteks see, et ta ei investeerinud siis suurelt traditsioonilistesse varadesse või paigutanud seda kuskile kinnisvarasse, et siis renditulu sealt saada ainult, vaid ikkagi see varajane visioon, et olla siis tehisintellektis ikkagi nii palju varem sees kui kõik teised ja noh, ikkagi see oligi, et panustada siis väga riskantsele tehnoloogilisele visioonile enne seda, kui see trend on tekkinud, enne seda, kui see turg on tekkinud ja no natukene paradoksaalne, et loodame, et temaga veel neid pikki intervjuusid tuleb, aga sellises narratiivis on jäänud ka kõlama tegelikult see, et ka need tehisintellekti investeeringud ei olnud tema jaoks need, et väga-väga jõukaks saada, vaid pigem, et omada kohta laua taga, et nagu me teame, siis Jaan Tallinn on ju algusest peale hoiatanud tehisintellekti riskide eest, et olla siis seal laua taga, kus asjad juhtuvad ja nüüd me näeme, et seal laua taga on.
9: Kas mitte Juhan ei taba mingit väga olulist punkti praegu siin selle asja juures, nimelt seda, et kui sa sead eesmärgiks sellise noh, nagu tohutu edu ja kujutad ette seda, et see noh, nii-öelda, et ma panen A, B ja C kokku ja see edu tuleb ja küll ta siis tuleb ka, aga sa pead mõtlema ka selle väärtuse loomise peale, ehk et tema jaoks oli see huvitav probleem, huvitav teema, meil on üleval toimetuses üks bänner , mis kujutab Äripäeva esikülge umbes 10 aastat tagasi . Ja seal on see , et kus ta räägib seal sellest tehisintellektist , no meile tundus see kõik nagu mingisugune ma ei tea , kauge utoopia , eks ju . Aga kuna ta tundis ka väga suurt süvitsi minevat huvi , siis ka see on tegelikult see , mis ikkagi lõpuks toobki selle .
10: ja just , et mõned aastad , loetud aastad tagasi oli ju tegelikult me olime tehnoloogiliselt päris mitme teelahkme otsas , et mis on see suund , kus me nüüd nagu siis , kus tuleb järgmine läbimurre , noh räägiti näiteks Web3-st , et on , või siis näiteks mingid metaversi laadsed olemised , et sul on nagu internetimaailmas on hoopis noh , mingi täiesti uus tulemine ja mingid uued keskkonnad , et kuidas seal üldse me toimetame , et aga noh , Web3-st ja metaversist ma ei ole nagu väga ammu midagi kuulnud , et kõik ongi ai .
11: Ja tulebki välja , et idee oli siis minna inimkonda päästma , aga välja tuli 10 miljardit siis hinnatavat väärtust , aga tegelikult noh , ilma naljata peame ikkagi vaatama , et mis on need reaalsed teod ja ei saa eitada seda mitte keegi , et tehisintellekti ohud on olnud tema top üks teema filantroopiasse , selles vastavatesse projektidesse ta on suurelt miljoneid investeerinud . nii et siin on ikkagi oma tõetera sees .
9: ja aga tehisintellekti nii-öelda ohtude ja arendajate hoiatuste juurde me tänase saate teises pooles tuleme veel tagasi . aga tõmbaks selle rikaste topi teema nüüd natukene laiemaks , kui seda on üks nii-öelda esikohal asuv Jaan Tallinn . Ja räägime natukene nendest trendidest või mida see tabel meile üldse räägib , et kui seesama saate alguses mainitud Forbesi tabel näiteks viitas sellele , et 20 kõige jõukama vara moodustab ligi poole kogu nimekirja varadest ja ma panin tähele , et ka siis Jaan Tallinna selle 10 miljardi peale Rasmus Kattai kirjutas sotsiaalmeedias , makroökonomist mõtleb 25% SKP-st pole paha . Et mis , kui me vaatame seda varanduse jaotust nagu sellisel moel , siis noh , milles see kõneleb ja milliseid riske see nagu tegelikult kaasa toob ?
10: noh , eriti mingi üldistav lause on see , et tänasel päeval on kindlasti see rikkus ja noh , majandus , äriajamine , investeerimine ju väga globaalne süsteem , et sa saad seda globaalselt teha . aga näiteks rahvusriigi majandus , noh see on väga piiratud süsteem , et see , et meil on nagu mõned rikkad inimesed seal topis nüüd , nagu me enne ka viitasime , et tehnoloogia ja sihuke rahvusvahelise äri kaudu tulnud , et see nagu tegelikult enam see ei näita , et kuidas see on nagu Eesti majandusel läheb . et see mingil määral noh , lihtsalt näitab , et me ei pea nagu jah , neid inimesi miljardäre imetlema või kadestama , aga ta näitab küll mingil määral , et kuhu ka koguneb nagu see majanduslik võim siin Eestis . et aga jällegi teisalt , kui nende rikkus ei maksa siin dividende või töökohti ei loo või makse ei maksa , et siis see on nagu vähe ka teistmoodi , kui näiteks mina 7-8 aastat tagasi Äripäeva tööle tulin . Mis oli ka tollal põhjus , et majandusajakirjandus tundus mulle väga põnev , sest et minu jaoks olid tööandjad need , kes tegelikult igapäevaselt meil rohkem elu mõjutavad kui näiteks poliitikud tingimata või midagi sellist , et tööandjatel rikastel silma peal hoida oli nagu võib-olla isegi tähtsam ajakirjanikuna , et maailm paremaks muuta , aga vot nüüd siis me näeme , et rikaste top tingimata ei näita seda , kuidas sinu 8-tundi tööpäeva nüüd nagu tänu Jaan Tallinnale on teistsugune .
11: jah , ja no mida võib suurte trendidena tuua välja jah , et kõik need just see esiots , et see rikkus on ju nii palju suurem kui seal tagumises osas ehk et ka rikaste topi top 500-s esimene osa , need rahvusvahelised tehnoloogia ettevõtted ikkagi , ettevõtjad riisuvad täielikult koore , mis näitab , et see panus rahvusvahelistele turgudele uutesse tehnoloogiatesse ongi edu toonud ja nagu me teame , ka Eesti ükssarvikute edulugudes , siis need asutajad on ise öelnud , et Skype oli nagu esimene teerajaja , et murti võsast ja metsast läbi , mis innustas omakorda tervet rida teisi ettevõtteid ja see saadud kapital siis investeeriti ka järgmistesse ettevõtetesse ja tegelikult me näemegi ju nüüd, et need edulood on tekitanud uut edu ja ma olen täiesti kindel, et see on ka üks rikaste topi selliseid ühiskondlikke mõjusid, et praegused noored või vanad, kes seda loevad, nad saavad kindlasti nendest esimestest tegijatest inspiratsiooni, näevad, et kui Jaan Tallinnast suutis seda teha, et miks mitte mina ei võiks midagi sellist proovida või globaalselt.
10: Mina Tartust.
11: Jah, mina Tartust. Või läbi murda. Et ma seda üldse ei alahindaks, et ma arvan kindlasti see ei ole selline kadeduse top, vaid on mõnes mõttes inspiratsiooni, motivatsiooni top ja ta annab ka siis ikkagi päris realistliku pildi, et mis valdkondades, mis nagu muutused toimuvad.
10: Mis muutused on, aga sa räägid nagu tõeline investor lääne maailmast, et Elon Musk, olgu mis on, aga ikkagi nii inspireeriv.
11: Ei, mitte seda isegi, ma pigem mõtlen puhtalt nagu majandusloogikast, et sa näed nagu, et mis laadi tegevus, ütleme, ühiskondlikult suuremat väärtust loob.
10: Ja seda küll ja ka noh, võtta seal veel see, et kui see rikkus saabub niimoodi globaalselt, nagu ma enne viitasin ka, et riigi, rahvusriigi majandus on nagu piiratud, et kas see selliste miljarderide mõju ühiskonnale on nagu teistpidi ka alati niimoodi demokraatlikult kontrollitav. Et noh, lõpuks ongi nii, et võibolla lähitulevik ja muutsas maailmas praegugi tegelikult maailma kontrollivadki eraettevõtted, mitte valitsused.
9: Nojah, siin selle sama tehisaru teemadel, mille juurde me ka eraldi tagasi tuleme, on ju räägitud sellest ka, et noh, võibolla need konkurentsiseadused veel mingil moel hoiavad tagasi, aga muidu nad võiksid ju kokku leppida, kui kiiresti me mingeid asju teeme, kuidas ja riigid ei saa võibolla oma regulatsioonidega enam nii väga sellega kaasas käia.
10: Sammu pidada.
9: Aga võibolla nagu üks aspekt selle juures, millele Linda ka viitas, on see, et tõepoolest suur riigimees Henry Kissinger on omal ajal öelnud, et majandus on täiesti selgelt globaalne, samal ajal riikide poliitiline süsteem on selline ikkagi noh, nagu nii-öelda sulgudes rahvusriikide
10: väga lokaalne,
9: eks ole, põhinev ja see on tegelikult suur lõhe ja see on ka probleem ja võibolla see rikaste top meile nagu ka peegeldab, et meie Villigud ja Tallinnad on sellised, kes ikkagi suudavad nagu tegelikult seda muutunud maailma olemust ka meile siia Eestisse lähemale.
10: Ja nüüd on natuke nagu saadik kui te avata väga palju, siis ju sõltubki sellest isiksusest, et Jaan Tallinn ilmselt hindab Eestit ja Markus Villik tahab ka, et just Eestis oleks elu parem, et noh, me saame neid selle eest kiita.
9: Et kui meil selliseid ei oleks, eks, et siis need teemad jääksid meile ikkagi nagu väga palju kaugemaks. Selles mõttes on Eesti ikkagi ju edumeelne riik, võib öelda.
10: Ja, aga ega meie Eesti jõukus see, et eelmine aasta oli meil esimesel kohal Kristo Käärmann oma 2 miljardiga, ei tähenda, et nüüd tänu Jaan Tallinnale ja 10 miljardile on nüüd nagu 5-kordseks muutunud Eesti jõukus selles suhtes. Mm-hmm. Et, aga no midagi ta ikkagi näitab, et aga no võib ju küsida, et siis et mis vara me siis saame nagu näiteks tänu nende eeskujule Eestis hakata looma, et see ka jõuaks meie Eesti maksusüsteemi näiteks.
11: Jah, ja igal juhul on oluline just see, et läbi valgustada, et näidatagi seda, et mis vara see ühiskondlikult olulisi protsess nagu mõjutab, et see oleks kindlasti nagu läbipaistev avalik, et just, et ei pea neid armastama. Aga võibolla üks kriitika küll, jah, et me näeme seda tohutut majanduslikku mõjujõudu, nii, no, eriti Eesti tasandil, aga võibolla ka globaalsel tasandil juba, et noh, meie ajakirjanikene kindlasti sellel teemal surmatunnini nagu viibutame näppu, et oleks tore teada ka nende vaateid isiklikult poliitilisi vaateid, on ta oleksid meediasuhtes avatumad, et me tegelikult teame ju ka rikaste top, et ega nad ei ole just alati kõige meediasõbralikumad allikad või et nad oma vaateid väga avaksid või nad oleksid või neil oleks see julgus üldse avalikes debattides üles astuda oma väiteid kaitsta või näiteks noh, ajakirjanike küsimustele vastata, et tihti peale pigem valitakse ise oma platvorm, kus siis noh, torust siis oma seisukoht kuidagi hästi turvaliselt avalikusele esitada. Aga noh, me ei näe neid vaata väitlemas sellistel kas poliitilistel või ühiskondlikel teemadel.
10: Ja mis ongi tegelikult see vajaduse koht, et neid harida. et sul on ikkagi, sa pead mõistma, et kui sa oled Eestis kõige rikkam inimene või üks rikaste seast, siis sul on see mõju ja sa ei ole enam nagu noh, et täielikult eraisik, vaid sa oled ikkagi avalikkuse tegelane. Eriti veel, kui see raha ei piirdu või see rikkus, see jõukus, need finantsid ei piirdu nagu Eesti piiridega, vaid et sa oledki see isikuliselt nagu uks mingi globaalse maailma mõjule. et sul on ikkagi iseenesest lasub kohustus olla avaliku elu tegelane.
9: Maailma mõjudele viitab ka idusektoriga seotud tuumafüüsika Andi Hektor, kes oma kommentaaris kirjutas Rikaste Topile, et ta pakub kihlvedu, et aastaks 2030 on esikaheksa kõik idusektoriga seotud inimesed. Noh, nad lihtsalt peavad olema, sest et kapitali kontsentreerumine iduettevõtluses riskikapitali maailmas on oluliselt kiirem kui tavalises ettevõtluses ja ta märgib ka seda, et Eesti majanduse väiksus piirab nii-öelda siis sellise, ma ei tea, tavaettevõttega on keeruline suureks saada ja nagu eksporditurgudel maailma murda, et ma ei tea, seda kihlvedu vist küll keegi nagu ilmselt vastu ei võta, sellepärast et see on vist üsna isetäituv ennustus.
11: See on juba see tõttu isetäituv ennustus, et siin kõik, kes siin esikaheksas ei ole, neil on näiteks väiksemade osalused nendes samades suurtes esikümne ettevõtetes, et siis puhtalt siin on ju Boltis on suured osalused, et kui Bolt siin teeb IPO, siis Laksti sul on seal top 10, see on juba 4 Bolti osaniku, et ka need väärtused võivad nagu hüppeliselt kasvada, et tõesti seda vastu ei julgeks võtta.
9: Ühe sellise väikse trendi veel siia ma tooksin juurde, mis mulle ka veel silma hakkas Rikaste Topis, et me juba tegelikult näeme seda, kuidas nüüd Eesti on olnud juba piisavalt pikalt iseseisev ja vaba turumajandusega riik, et meil hakkab tekkima selliseid uuskapitaliste, kes oma kapitali on saanud nagu päranduse kaudu ja nad hakkavad jõudma Rikaste Topi ja omakorda väga põnev on ju see, et kuidas need inimesed hakkavad siis nii-öelda Eesti majandust rikastama, et mingid märgid on olemas, näiteks Piilmanite pere näol ja
11: Ja me tegelikult me näeme ka neid, et on edukalt neid ärisid üle võetud ja tegelikult investeeritakse ja kes teab, et võibolla saavutatakse veel suurem edu kui eelkäijatel.
10: Ja meil hakkavad tekkima lõpuks eradünastjad.
11: Ja üks selline tähelepanek veel, et kui investori pilguga või investor Toomase pilguga sellele tabelile pilk peale heita ja ka Forbesi edetabelile, siis üks küsimus, kui investor Toomas mõtleb, et miks mina Rikaste Topis ei ole, siis on see, et silma jääb ka ikkagi erakordne kontsentreeritus, et ei mingit hajutatust, et üldiselt, kes ikkagi Rikaste Topis on, nad on pannud oma panused ühele kaartile ja sellega edu saavutanud, et see kontsentratsioon on alati olnud nagu suur, aga see globaalselt kuidagi erine, ehk et rikkaks saab, paistab jätkuvalt ikkagi oma siis huvide kontsentreerimisega.
9: Ja tõepoolest see dünastiate teema siia saate esimese poole lõppu, et Simon Sebaga Montefiore kuulus ajaloolane on kirjutanud tohutu tellisega eesti keeles ilmunud see maailm, mis käsitlebki üldajalugu tegelikult läbi dünastiate ja perekondade ja me näeme seda mõju nagu praegusel ajal ja ajastul nagu väga, väga selgelt nii majanduses kui poliitikas. Aga head kuulajad, meil on aeg teha saatesse väike paus. Linda Ensar, Juhan Lang ja Neeme Korv on õige pea teiega tagasi.
2: Äripäev eetris. Äripäeva raadio.
12: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com

0: päeva pidu . leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskond on väga . kirjuta meile .
1: kuldsed käed . Puhtas keskkonnas on hea olla . meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama . telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt . küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee . sinu ustav partner , kuldsed käed .
2: kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus ? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi . uued müügivõimalused iga kuu . vaata lähemalt infopank.ee / Baltikum .

0: äripäev eetris .
1: head Äripäeva raadio kuulajad , jätkame saadet Äripäev eetris . Linda Eensaar , Juhan Lang ja Neeme Korv on täna stuudios . Saate esimeses pooles rääkisime rikaste topist ja selle tipus troonivast Jaan Tallinnast . Ja siit on hea edasi minna ühe teemaga , mis ka viimastel päevadel on taas kõneainet pakkunud . Nimelt ai arendajad , suurarendajad on taas võtnud , tõmmanud välja selle kaardi , et ikkagi oleks vaja seda ai arengut kuidagi pidurdada , et me ei läheks selliste sammudega edasi nagu praegu . Siin on juttu olnud ohutustestimisest , et seda põhjalikumaks teha ja reegleid kuidagi ühtlustada ja nii edasi . Küsiks , et millest see kõneleb . Ma korra , Juhan , põrgatan sulle selle palli niimoodi , et kui need siin näiteks Anthropic ja ütleme OpenAI siin valmistuvad oma IPO-deks , et kas siin mõnel puhul võib olla ka see teema , et äkki nende enda mingisugustes keskkondades võivad tekkida äkki ootamatult suured probleemid ja see nii-öelda arendatav toode võib osutuda nii-öelda kuidagi kasutajatele äkki probleemseks . Kas nad kardavad seda või milles siin teema on ?
2: Mina isiklikult , mitte pretendeerides siin lõplikule tõele mina oleksin ikkagi palju küünilisem , et puhtalt nagu majandusajakirjanduse vaatest mulle tundub see ikkagi selline klassikaline turubarjääride ehitamine , et sa tekitad endale regulatsioonid , mis on keerulised ja kallid , et siis ükski uus garaažist tulev idufirma ei suudaks siis nendega kohanduda , et see minu arust on ikkagi selline monopolide kaitse natukene . Et kui ma vaatan seda , et nad on ju suured monopolid , nad on tohutute turuväärtustega , Anthropic tegelikult , kes on ise ju mis viimati juba paarile triljonile hinnatud see turuväärtus , et jah , seal on ohud , need on selged ja me kindlasti ei ole selle asjaga nii sisuliselt kursis , kui ongi Jaan Tallinn või teised , kes nendest tehisintellekti ohtudest on nagu kõnelenud . aga selge on see , et minu hinnangul siis Elon Muski ja teiste see mure on ikkagi protektsionism mingil kujul , puhtalt nagu kaugelt vaadates , et vaevalt , et nüüd noh , Anthropicu siis selline siiras mure võiks olla see , et me tahaksime nüüd inimkonda kaitsta meie enda ettevõtte ohtude eest , et siis sa ju ettevõttena saad nende ohtudega tegeleda . ja tegelikult ega siin ongi , et üks monopolist ajab teist taga , et nende suur vastane on tegelikult maailma väärtuslikuma ettevõtte Nvidia tegevjuht ja asutaja Jensen Huang , kes neid samu mõtteid on ka tegelikult avaldanud , et tema tõi ka nagu välja just selle , just hiljuti andis sel teemal mitu intervjuud , et me ei vaja rohkem regulatsioone , neid regulatsioone on küllalt ja see tehisintellekt ise ei ole ju toode , et tehisintellekt on nagu jõgi , et sina ehitad sinna oma selle veski peale või mingi hüdroelektrijaama , et ja siis , kui see hüdroelektrijaam sul katki läheb , siis selle eest vastutab ikkagi selle jaamapidaja , et mitte see alustehnoloogia , et et kui isesõitev auto sõidab kellegi surnuks , siis on see selle autotootja probleem , kes seda tehisintellekti rakendab . aga siin on muidugi see , et üks monopolist sõimab teist monopolisti mõnes mõttes , et võta siis kinni , et kelle aktsionär sa antud hetkel oled , et Nvidia'l on see aeglustamine selgelt halb . Teisest küljest , kui me vaatame siis selgeid ärihuvisid , siis nendele suurtele ChatGPT-le ja Anthropicule ja teistele on teisest küljest võib-olla selline turu aeglustamine , piiramine , regulatsioonide rägastiku tekitamine on võib-olla neile konkurentsieelise mõttes kasulik jällegi . Et keda sa siis kuulad , aga mina antud juhul siis arvan ka , et meil neid regulatsioone on küllalt , tegelikult lõpuks tootejuhid vastutavad , ma usuks jätkuvalt vabasse turgu . Ja siis noh , teine asi on ka see , et hakkame regulatsioone tegema . Kes neid regulatsioone teevad , nad tegelikult lähevad ju , needsamad monopolistid lähevad ja sosistavad siis Brüsselis ja USA-s ju täiesti asjatundmatutele inimestele kõrva , et kuidas asjad on . Ja ühel hetkel me näemegi , et see vaba turg on lukku keeratud . Et jah , ja noh , Jensen Huang viskas ju kunagi nalja , et temalt küsiti siis ühes podcastis sellesama Jaan Tallinna argumendi peale ja teiste , et mis siis ikkagi saab , kui tehisintellekt kujutab meile eksistentsiaalset ohtu , sest tema vastu

0: see oli see, tõsi küll pool naljaga, et siis on sul enda kaitseks vaja võimalikult head tehisintellekti, kes siis suudaksin nende ohtude eest kaitsta ja noh, viimases intervjus viskas ka siis selle üle nalja, et landis siis lubaduse, et aastaks 2030 me ei sure tehisintellekti tõttu, et kindlasti tuleb erinevaid takistusi ja kõike muud, aga nende platformide pidajate enda esmane ju ärivastutus on teha seda turvaliselt, kaitsta nende ohtude eest, ehk et tavalised seadused, mis noh, seavad esikohale inimelu pühaduse ja see, need ei ole ju kuskile kadunud.
1: Nii, ma teen siin sellise väikese kaalule paneku, et kui on AI hiidudel on häda kisa, kas nad siis nagu teevad seda siirast murest või ikkagi ärihuvist, aga minu hinnangul on need võivad täiesti vabalt korraga ka olla. Et miks see mure siiras on? No tõenäoliselt ettevõtetel on oma mudelite käitumisest rohkem siseinfot kui näiteks valitsustel või avalikusel üle üldse. Et,
0: või isegi meil.
1: Või isegi meil, jah. Antroopik näiteks teatas, et tal Claude osal noh, tõesti juba selle 90% ulatuses nende ettevõtte teadus- ja arendustööst, et ja juhtis juba isegi veerandit nende projektidest, et isenesest see tähendab, et AI aitab üha enam ka järgmise põlvkonna AI-d üles ehitada, mis on ju ka noh, selline võibolla mingit muutujad on valemiseks ole. Ja siis näiteks noh, kui need mudelid muutuvad autonoomsemaks, siis kasvavad ka näiteks küberrünnete ja pettuste ja isegi, ma ei tea, bioloogiliste riskide räägitakse ja noh, selline kontrollimata agentkäitumine võib nagu tekkida, eks ole, ja siis no jah, et probleem pole enam nagu ainult noh, mingisuguses ulme jutus, vaid ikkagi sellises praktilises järelevalves. Aga miks see jutt ei mõju lõpuni nagu omakasu püüdmatuna ja maailma päästmisena, siis noh, nendel suurtel laboritel on kõige rohkem seda raha ja arvutusvõimsuste andmeid ja regulatsioonid ja litsentsid ja kallid ohutuskontrollid võivad muuta nagu nende uute konkurentide tuleku raskemaks, eks ole, et nad saavad siis jääda, nii nagu tegelikult Juhan siin teiste sõnadega ütles, aga siis, et no ja teiseks nagu niimoodi intuitiivselt, kui ma olen niimoodi niisama kuulaja, üldse mitte ekspert ja kui ettevõtte ütleb, et tema tehnoloogia on võib olla inimkonnale ohtlik, siis see samal ajal tõlgendab ka rõhutust, et tema tehnoloogia on erakordselt võimas. Ja et see ohujutt on nagu paradoksaalselt ka investori jutt, et umbes, et vats on super hea, et meil on siuke tehnoloogia, mis inimkonda võib hävitada. Ja et no jah, et selles mõttes, et enne IPO-sid näiteks võib ka ju selline, või rahastusvoorusid võib ju selline ettevõtte öelda ka, et oi, me oleme nüüd nagu kõige vastutustundlikum nagu labor, et me oleme nüüd siis konkurentsieelises selles osas, et me oleme nii aatelised.
0: Ja noh, tegelikult on ikkagi tugev argument, et see on lihtne argument, aga see on tugev argument, on see sama geopoliitiline reaalsus, et kui me praegu tõesti usume, noh, nii on, et USA täielikult domineerib tehisintellekti võidujooksu, siis fakt on see, et kui me siin lääneriikides hakkame nüüd tehisintellekti reguleerima, siis noh, võib kõige kangemat mürki kohe võtta, et Venema ja Hiina ei tee teist nägugi arendavad nii, et tolmab ja siis on sul ühel hetkel need surmavad tehnoloogiad ja siis ei ole sul seda sama tehisintellekti, millele Nvidia tegevjuht Jensen Huang viitas siin kaitsmas, ehk et võib olla jah, et need AI võimsused ei oleks nii suured, et nüüd tavakasutaja saab hakata nüüd biorelvi tegema, mis muudab sellise terrorismi viljelemise nagu erakordselt lihtsaks või korraldada küberrünnakuid, et need kõik ohud ongi reaalsed, aga fakt on see, et kindlasti noh, Venema või Hiina ei tee teist nägugi selles võidu ja jooksus.
1: Ja, et mingisugust AI pausi või mingit sellist asja ei ole kohe kindlasti nagu võimalik teha, et siin tõenäoliselt on mingisugused teatud, ma ei tea, realistlikud regulatsioonid on, et umbes, et ma ei tea, et sa pead tõsistest intsidentidest teatama või umbes, et ma ei tea, ekspordi kontrollid on kiipidele või mudelitele, et noh, et mingit sellised nurga tagant nagu umbes, millega kõik enam vähem võiksid nagu nõustuda, võiks olla nagu tõenäoline, et aga jah, ja no võib-olla saab teha mingid eri reeglid nagu sellistele militaarkasutustega oota, et noh, et selles mõttes, et ega tuumarelvade puhul meil on ikkagi mingi peaaegu, et kehtiv globaalne kokkulepe, et no mine tea.
2: Jah, ma pean siin ütlema, et tõesti väga hea, et sa ütlesid peaaegu kehtiv, sest ehkki globaalne kokkulepe selles osas on saavutatud, siis me tegelikult näeme, kuidas aastate jooksul on seda ikkagi nagu õgvendatud ja neid tegelikult tuumariike on tulnud ja neid, kelles me Koppel puhul me teame, et tegelikult on ta ka tuumariik, on, neid on ka tulnud ja see on selles mõttes kindlasti väga hea näide siia selle teema juurde. Aga tuleme siis inimeste maailma ja endine kaitseväe juhataja Martin Herem sai kaitseministriks, majandus- ja tööstusministri kohal asus Liina Vahtras ja varem sel kohal olnud Erki Keldo haaras siis energeetika ja keskkonnaministri portfelli sangast. Proovime üldistada korraks, et mis selle valitsusremondi nii-öelda tulemusena siis juhtub, et kas Reformierakond pääseb mülkast välja, nagu siin on öeldud, et oli selline valimiste eelne poliitiline käik?
1: No head inimesed, ekspertinimesed kuskil noh, vahetatud välja, et see antud hetkel minu hinnangul tundub, et see võib parandada valitsemise kvaliteeti, aga see enam ei paranda sellist automaatselt valitsuse mandaati, et tõenäoliselt see on ikkagi nõustun äripäeva hinnanguga, et head vahetused aga liiga hilja.
0: Ja ma jätaks isegi, ma olen võibolla selle ajastuse osas isegi nagu leebem, et noh, et tuli teha, aga mis on nagu positiivne on ikkagi see kerge meritokraatia noot, mis on hea, et see on nagu väga hea, et seda on ju ettevõtjad ammu kritiseerinud, et tahaks spetsialistide valitsust, et nüüd saab öelda, et nii mõneski pillis on toodud, et noh, erasektor inimestel ei ole motiveerimine minna poliitikasse, praktikud ei lähe, et sellist meritokraatiat ei ole, et nüüd on seda tehtud ja ajastuse üle võib nagu vaielda, aga noh, siis võib jällegi, et parem hilja kui mitte kunagi.
1: No jah, et noh, siin nüüd kokkuvõtta siis saabki öelda, et Erem on no ikkagi selles mõttes kaitsevaldkonnas erakordselt kogenud ja ta on ka poliitika väline autoriteet, et isegi need, kes ei toeta Reformierakonda, võivad Eremis näha nagu head kuvandit. Ja siis noh, on ju, ja Keldo liigutati selles mõttes noh, energiaportfelli, ütleme niimoodi, siis see on ka põhjendatav, sest et noh, et tal on ikkagi seal olnud energia- ja tööstuspoliitikaga tihedalt seotud ja Vahtras majandusministeeriumis, no ikkagi ei saa ettevõtlus, investeeringud, praktiline kogemus, et vabalt ja meritokraatia on hea sõna.
2: Et ma räägin teile ühe killu tänavalt, mida ma kuulsin samal päeval, kui valitsusremont siis täies ilus avalikkuse ette tuli, seisin mina siis Tallinna kaubamaja juures ja siis minust möödus üks kõrvaklappidega noor naine, selline 20. alguses ja ta väga vihaselt rääkis telefoni seda, et kuidas ministreid vastu võeti, et kui me siin räägime, et noh, kaks sellist nagu tehnokraatliku ministrit just kui tulid valitsusse, et ühe puhul räägiti sellest, et kellega ikkagi magas seal ja mis ma ei tea, mujal toimub, eks ju, ja kõik sellised eraelulised asjad ja siis nagu meesministri puhul nagu käituti teistmoodi, et oli nagu maru vihane. Et kas te tunnetasite ka, et kuidagi see vastuvõtt tegi ikkagi ühele spetsialistile liiga?
1: No jah, selles suhtes, et noh, ise võib-olla oma peaga mõtlen, et mis seal ikka, noh, näiteks ühest ministrist avaldatud artikkelil tehtud juba tegelikult varem ja selle võrra oligi ta põhjalikum ja siis see nüüd avaldati uuesti, Keldost räägin. Ja siis noh, Vahtrasel pandi niimoodi lopsiti kokku, et mina üksikisikuna võin mingisugused oma järeldused teha, aga nüüd on nagu näha, et damage is done, nagu, et on kahju juba tehtud, et ma pean nagu, et noh, umbes, et ikkagi avalikkuse suurem arvamus on see, mis siis kujundab selle tulemuse, et millest me saame järeldusi teha.
0: Jah, ja noh, selle põhjal võib öelda, et selgelt ja kindlasti, et need narratiivid ikkagi olid nii erinevad ja see asi läks nagu ikkagi täitsa käest ära selles mõttes, et samasugust kajastust ikkagi noh, meespoliitik ei saanud.
1: Mm-hmm. No ja siis jah. Erem on vist tema puhul vist, et mida ta riides kannab ja kellega magab ei tehta kohe üldse mitte.
2: No jah, ja kui me siin räägime sellest, et Liina Vahtras on liitumas Reformierakonnaga, nagu ma olen kõigest sellest aru saanud ja ka valimistele minemas, siis ütleme nii, et noored naisvalijad said kindlasti päris sellise noh, tugeva argumendi sellepärast, et see ikkagi oli keskkonnast keskkonda jooksis see kriitik, mis saatis teatud liiki meediatööd, aga samas selline meedia on alati olemas ja tuleb avaliku ameti puhul mõistagi arvestada, et selline foon võib tekkida. siia saate lõppu tahaks rääkida veel ühel teemal. Täna on ka reede ja meil siin osa kolleege ka on kodukontoris. LHV Panga juht Erki Kilu tõi jälle sel nädalal välja ühe teema teatades töötajatele, et kaugtöö ei ole püsiv alternatiiv kontoris töötamisele. Ja et see võib olla näiteks keskendumist nõudvate ülesannete puhul tõi Kilu välja samuti erandlikes isiklikes olukordades kasutatav, aga me näeme seda, et see võitlus nagu jätkub, et pärast seda pandeemiat, kus me ikkagi õppisime seda hübriidtööd ja kodukontoritööd tegema, noh, siis see laine nagu käis meil üle ookeani, tulid siin signaalid erinevatest suurtest firmadest Amazonist ja Teslast ja kust iganes. Ja nüüd on see debatt jälle käimas, et kuidas teie näete, miks see praegu ikkagi jälle nagu lahvatas, kas siin on mingisugune tuleb LHV mingi organisatsiooni seest vastuseid otsile või on see ikkagi tegelikult tundub, et nagu üldisem teema?
1: Ma antud juhul ma nagu keskendusin ettevalmistades ja saatesse tulekuks, et mulle nagu endale paistab, et see on LHV nagu kerge siseasi, aga mida me saame ka üldistada, et noh, tõesti neil on konkreetselt käes juhtum, et Eesti ja Ühendkuningriigi üksuste ühendamine on nagu isenesest selline tegevus, mis vajab ikkagi kiiremat infovahetust ja siis selle jaoks on võibolla kontoris töötamine see kõige parem variant, et juht näeb, et kes mida tegelikult teeb. Aga selline automatiseerimine ja tootepõhine juhtimine näiteks on ju ka muudab sellisede rollide piire, et kes mida ikkagi teeb ja siis juhil on vaja seda selgust rohkem. Aga teisalt nagu kui jälle võtta LHV üksikjuhtumine nüüd ette, siis näiteks külastatavuse tõttu Tartu ja Pärnu kliendikontorid suleti. Et see on nagu retooriline selline huvitav vastuolu, et kui klient ei pea pangas kohal käima enam ja saab oma äppindusega nagu hakkama, siis miks töötaja peab?
0: Eks see seab juhtimisele mingit väljakutsed, aga see tuleb nagu USA-st niimoodi lainega, et USA-s ju pärast koronapandeemiat oli ka see aeg, et kodukontor, hübriidtöö, ja siis kupatati kõik tagasi kontorisse. Ja ma arvan, lõpuks mina siin nagu ei näe tegelikult avaliku debatti kohta üldse, sest et see on ju tööandja, töötaja, kokkuleppe ja alati on erandeid. Ja ma arvan, et see vaba turg paneb selle paika. Ja kui sa oled tõesti, võtame siis globaalsel või kohalikul tasandil täielik talent, ma arvan, ma julgen arvata, et ka LHV-s, et kui ikkagi keegi läheb töötajates sinna, ütleb, et ma toon sul ekstra mõned miljonid ebitaad, aga mul on nüüd üks tingimus, et ma pean istuma kodukontoris, aga need miljonid tulevad. No ma tahan uskuda, et see juhtkond ei pane sellele kätte ette. Ja samamoodi on nii töötajate kui tööandjate poolt, et mõlemad saavad jalgadega hääletada. Et kui ikkagi töötaja on nii kõva talent, siis kui nüüd ütleme tööandja ei ole sinu jaoks piisavalt paindlik, siis tööturg paneb asjad kohe paika, palkab sind kuskile mujale üle ja teistpidi ka tööandjal on siis lihtsalt puhtalt õigus nõuda seda, mis ta nagu heaks arvab sellel puhul, et kuidas meeskond võimalikult hästi töötaks, kuidas võimalikult head tulemust tuua, aga ma arvan jah, et siin nagu sellist, ma ei näe siin seda suure debatti kohta, see on suhteliselt nagu lihtne kokkuleppe.
1: Ja seal ma võin lihtsalt tööandjatele nagu kinnituseks öelda, et ega töötajad on väga osavad ka kontoris tööga viilimise. Minul näiteks ei ole küll produktiivsusel täiesti vaad, mul on nagu värske kogemus, et ma hakkasin suvel nagu tõesti Saaremaale kolides nagu peaaegu 99%-liselt kodukontori inimeseks on ju, et ma arvan, et samamoodi unustan ennast ka kontoris olles ära, kus mul ülemus istub tasud kõrval. Aga siis, kui me ei saa siin lauadaga välja mõelda, et mis see kõige parem töötamise viis on, siis tegelikult on ju teaduslikult uuritud seda nii ja naapidi, et tõesti kaks kodukontori päeva nädalas on juba vähendavat lahkumist kolmandiku võrra, töö rahulolu on parandanud ja tegelikult ei ole täheldatud, et see on vähendanud tulemuslikust või edutamise tõenäosust. Ja kus juures see kõige suurem nagu niimoodi töökohal jäämise efekt on naiste, mittejuhtide ja pika töölesõiduga inimeste seas, et ikkagi, kui sul on nagu see õudne talent tahab palil elada, siis no, just ta siis elab, nagu ta sulle juurde tuleb.
0: Ja võibolla üks selline lugemissoovitus ka, mida tasub lugeda, on Meta Culpa, ehk et siis Meta Culpa oli siis see, kui Meta juhtkond tõi välja oma nagu nii-öelda vabanduse siis sel teemal, et nad olid nagu oma sellise efektiivistamisega läinud üle võlli ja seda võib teha puhtalt see retoorika, et võime oma vahel kokku leppida, et teeme kodukontorit, sina oled kodukontoris, siis teeme hübriidtööd ja kuidagi nendele tulemustel olla orienteeritud, aga Meta näitel nad läksid natuke üle võlli, et sellised nagu järsud vallandamised ja need retoorikad, meil on järjekord uksed aga ja nüüd kõik kontorisse, et no selge oli see, et see tekitas sellise moraali kokku kukkumise, et kui sul ikka lai töötajaskond lihtsalt tunneb, et need kuidagi nagu eriti piitsutatakse ja seal juures veel antakse retoorikaga nagu piitsa juurde, siis tahes tahtmata see moraali lõhub. Et siin on kaks asja, et sa võid teha ranged juhised, aga siis väljenda seda kuidagi pehmelt ja et see on nagu mitut pidi.
1: No võtta see on see, et tõesti võibolla meie see töösüsteemide dünaamika hakkab niimoodi muutuma, et need juhid niimoodi meelevaldselt ei ole järgi jõudnud sellele uuele meetodile, et sul on nagu noh, keerulisem korraldada seda uut süsteemi juhtimist, peate õppima muud midagi.
2: Soraineni vandeadvokaat Karri Ginter kirjutab sel teemal sotsiaalmeedias. Hea juht leiab viisi, kuidas kaasata inimesi, mis on parem kui kohvimasin. Nii et on ikkagi tegemist sellise paindliku juhtimise küsimusega. Head kuulajad, meie aeg täna siin saates Äripäev eetris on taas ümber saanud. Stuudios olid ajakirjanikud Linda Eensaar, Juhan Lang ja mina Neeme Korv. Täname kuulamast. Mis seal ikka, olge hoitud ja kohtume taas.
3: Äripäev eetris. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.
4: Küsid ka endalt või küsid ainult sõbralt.

0: Tere päevast, kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Linnamäe ostis metsa odavamalt, Renair nõuab Baltikumis soodustusi, Tallink pikendas suurlaenu tähtaega, Coop Pank kahekordistas võlakirjaprogrammi, Jaapani keskpank tõstis intresse. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Metsafirma Pelsi Metsad ostis Karl Hedini Eesti valdused 39 miljoni euroga. Turul hinnati ligi 11 000 hektari tehingut kuni 70 miljonile eurole. Ettevõtte vara õiglaseks väärtuseks märgiti aruandes 61 miljonit eurot. Tehingus lühiajaliselt osalenud Ants Eerik, Jaanus Aun ja Kristjan Värton teenisid iga üks umbes 550 000 eurot. Pelsi Metsad näitas mullu 20 miljoni euro suurust puhaskasumit. Iiri odavlennufirma Ryanair lubab Baltikumi tuua 16 lennukit, kui tasud langevad. Firma kommertsdirektor Jason McInnes sidus pakkumise Air Balticu kärbitava lennukipargiga. Ta kutsus valitsusi lõpetama maksumaksja rahakulutamise Läti lennufirmale Air Baltic. Riia saab tänavu Ryanairilt lisalende, Tallinn ja Vilnius kaotavad mahtu. Tallinna lennujaama esindaja Margot Holtz ütles, et uutele liinidele pakutakse suuri soodustusi. Laevandusfirma Tallink Grupp pikendas 169,4 miljoni euro suuruse laenu tähtaega kahe aasta võrra. Laen võeti 2023. aasta detsembris ja põhineb Euriboril. Kokkuleppe lubab tähtaega veel kahel korral aasta võrra pikendada. Tallinki sõnul vähendab muudatus uue rahastuse leidmise riski. Laenu tagavad Tallinki tütarettevõtted ning neile kuuluvad laevad. Börsipank Coop Pank kahekordistas rahvusvahelise võlakirjaprogrammi mahu 1,5 miljardi euroni. Pank saab nüüd pandikirjade kõrval välja anda ka seenior ja allutatud võlakirju. Muudatus aitab kaasata raha rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt. Coop Panga finantsjuht ütles, et uut võlakirjaemissiooni pole veel otsustatud. Reitinguagentuur Moody's on andnud panga pandikirjadele kõrgeima reitingu. Jaapani keskpank testis intressimäära 1,25%, kõrgeimale tasemele 31 aastaga. Otsuse taga olid hinnatõus ja nörk jeen. Turg ootas tõusu, kuid kaks keskpanga nõukogu liiget hääletasid vastu. Jeen nõrgenes pärast teadet, sest kommentaar ei kõlanud piisavalt karmilt. Keskpank jättis avatuks võimaluse tõsta intresse uuesti detsembriks. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul sadu harveneb. Edelatuul tugevneb saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-18 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 kraadi, Tartus 13 ja Pärnus 16 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
3: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
4: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 euro ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
5: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
6: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
5: Maksuametit ei karda?
6: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
7: kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
8: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.

0: Äripäeva raadio.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord kuus, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

0: Äripäevaraadio.
1: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
2: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
3: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
4: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
5: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kombivood ostis Toftani ligi 60 miljoniga. Ryanair nõuab Baltikumis soodustusi. Tallink pikendas suurlaenu tähtaega. Coop Pank kahekordistas võlakirjaprogrammi. Jaapani keskpank tõstis intresse. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Puidukontsern Kombivood Group maksis saeveski Toftani eest 58 miljonit eurot. Kontserni juht Janek Antipin nimetas ostu heaks ja strateegiliselt oluliseks. Tema sõnul sujus Toftani ühendamine grupiga esimesest päevast hästi. Kombivood Groupi käive kasvas mullu 288 miljoni euroni ja kasum paranes. Ettevõte maksis omanikele 7,2 miljonit eurot dividende. Iiri odavlennufirma Ryanair lubab Baltikumi tuua 16 lennukit, kui tasud langevad. Firma kommertsdirektor Jason McInnes sidus pakkumise Air Balticu kärbitava lennukipargiga. Ta kutsus valitsusi lõpetama maksumaksja rahakulutamise Läti lennufirmale Air Baltic. Riia saab tänavu Ryanairilt lisalende, Tallinn ja Vilnius kaotavad mahtu. Tallinna lennujaama esindaja Margot Holtz ütles, et uutele liinidele pakutakse suuri soodustusi. Laevandusfirma Tallink Group pikendas 169,4 miljoni euro suuruse laenu tähtaega kahe aasta võrra. Laen võeti 2023. aasta detsembris ja põhineb Euriboril. Kokkuleppe lubab tähtaega veel kahel korral aasta võrra pikendada. Tallinki sõnul vähendab muudatus uue rahastuse leidmise riski. Laenu tagavad Tallinki tütarettevõtted ning neile kuuluvad laevad. Börsipank Coop Pank kahekordistas rahvusvahelise võlakirjaprogrammi mahu 1,5 miljardi euroni. Pank saab nüüd pandikirjade kõrval välja anda ka seenior ja allutatud võlakirju. Muudatus aitab kaasata raha rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt. Coop Panga finantsjuht ütles, et uut võlakirjaemissiooni pole veel otsustatud. Reitinguagentuur Moody's on annud panga pandikirjadele kõrgeima reitingu. Jaapani keskpank tõstis intressimäära 1,25%-le, kõrgeimale tasemele 31 aastaga. Otsuse taga olid hinnatõus ja nõrk jeen. Turg ootas tõusu, kuid kaks keskpanga nõukogu liiget hääletasid vastu. Jeen nõrgenes pärast teadet, sest kommentaar ei kõlanud piisavalt karmilt. Keskpank jättis avatuks võimaluse tõsta intresse uuesti detsembriks. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, mitmel pool sajab hoovihma ja õhtul sadu harveneb. Puhub edelatuul 5-11, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul tugevneb 9-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-18 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 15 kraadi, Tartus 14 ja Pärnus 16 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedia.
4: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
5: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
3: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
4: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
6: Kiired ja vihased. Saade ambitsioonikale ja julgele ettevõtjale. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüro Hedman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
7: Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Mina olen saatejuht Simona Tseno ning te kuulate saadet Kiired ja vihased, mis on pühendatud kiiresti kasvavatele ettevõtetele ehk kasellidele. Tänane saade on võrreldes eelnevatega veidi teistsugune, sest meil ei ole külas mitte kaselle ettevõtte, vaid kaselli liikumise üks toetajatest Luminor Pank. Saates on meiega Luminori äripanganduse juht Marjan Saltsenko, kellega räägime lähemalt, kuidas ettevõtted tänases majanduskeskkonnas strateegilisi otsuseid langetavad ning sealjuures kasvu ja arenguvõimalusi hindavad. Tere tulemast saatesse, Marjan.
8: Ja tere minu poolt.
7: Alustuseks, Marjan, kui sa peaksid kuulajale tutvustama lähemalt oma igapäeva tööd, siis mis moodi sa seda teeksid?
8: 20 aastat ettevõtte panganduses töötanud ja siis erinevates suurtes pankades, nii et igapäevaselt puutun kokku väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega.
7: Alustuseks lähmegi kohe asjakallale, et kui me vaatame suuremat pilti, siis kuidas sina vaatad täna ettevõtteid panga poolelt, et kas ettevõtjad pigem investeerivad ja otsivad aktiivselt selliseid uusi kasvuvõimalusi või on rohkem seda mõtteviisi, et ootame neid nii nimetatud paremaid aegu?
8: Tegelikult on hea rääkida sellest, et me näeme, et ettevõtjad pöörduvad rohkem panka ja Luminoris on hästi palju laenutaotlusi, nii et siit võiks öelda, et investeerimisaktiivsus on tagasi. Ettevõtjate seas on kindlustunne tasapisi taastumas ja selle järgi mõtleks, et siin võiks öelda, et Eesti majanduse mõõdukas kasv on ka tulemas.
7: Aga millised on täna need kõige määravamad tegurid, mille põhjal ettevõtjad selliseid suuri investeerimisotsuseid teevad?
8: No peamised otsused sünnivad ikkagist, kas siis on see siis üritavadki ettevõtted suuremat siis kasvu saavutada, parandada efektiivsust või siis liigutakse uutele turgudele. Nii et siis ettevõtjad mõtlevad läbi, teevad oma arvutused ja siis tulevad ka oma ideedega panka ja kus siis toimub selline hea arutelu ja loodetavasti siis saame neid projekte ka finanseerida. Et siit ongi näha, et majanduses on siis selline kindlustunne tagasi tulemas nii tarbijate kui ka ettevõtjate poole pealt.
7: Et selles mõttes on näha, et majandus hakkab kasvama?
8: Vähemalt meie pangas küll seda näeme ja investeeringuid tehakse ja siis lõpuks ka jõuab see majanduskasvu.
7: Kui nüüd vaadata ettevõtteid sektorite kaupa, siis kus teie näete praegu kõige rohkem sellist julgust kasvada ja investeerida, et millistes valdkondades teie hinnangul on kõige suurem selline arengupotentsiaal?
8: Ütleme, kaitseinvesteeringute sektoris on kindlasti sellised väga, väga põnevad ajad ja seal on selline kiire kasv. Tehnoloogiasektoris kindlasti, aga ka ehitussektoris näeme siin ka igal pool kraanasid, nii et ehitus käib, et selles mõttes investeeringud viiakse ellu. et see on väga positiivne. Ja ega noh, kõik teised sektorid, ütleme siin, kui majanduskasv oli võibolla tagasihoidlikum, siis ettevõtjad ikkagi otsisid uusi turge, uusi kliente ja siis see kõik võtab aega ja täna on võibolla leitud need uued turud, nii et pöördutakse finanseerimise järgi, kus siis meie saame anda abi neil siis kiiremini kasvada.
7: Kas oskate tuua ka mõne konkreetse näite ettevõttest, kes on praeguses majanduskeskkonnas eriti hästi suutnud oma potentsiaali rakendada?
8: No ütleme, mõnda võibolla konkreetselt nime välja ütleks, aga hästi tore oli rääkida ühe Eesti keskmise suurusega ettevõttega, kes on noh, ütleme, suurt vaeva näinud oma brändiga, omavad tooteid, mida siis üle maailma müüvad. Nad on selles mõttes aastaid vaeva näinud sellega. Kunagi nad olid gazell, noh, täna võibolla nad on juba sealt gazelli staatusest väljas on vähe suuremaks kasvanud, aga see just see edulugu investeerima brändi looma tooted, neil on igasuguseid disaini auhindu on nad saanud ja siis seda siis toodet nüüd tunnustatakse maailmas, nii et võibolla oma selline niši toode, aga võiks ütleme rohkem neid ettevõtteid sellised olla, kes siis panustavadki selle maksimaalse lisandväärtusega tootesse. Eks see teekond on raske välisturgudel, aga nad on oma edu saavutanud.
7: Et selle edu taga on ikkagi aastate pikkune kõva töö.
8: Just nimelt.
7: Kui nüüd rääkida kiiresti kasvavatest ettevõtetest, siis kasvuga kaasneb, nagu juba siin mainitud, üsna tihti ka vajadus rohkem raha kaasata, olgu siis selleks investeeringud, uued töötajad või välisturgudele laienemine. Et kui lihtne on teie hinnangul kasvufaasis oleval ettevõttel praegu näiteks siis finanseerimist taotleda pangalt?
8: Selles mõttes taotleda on väga lihtne, tuleks pöörduda panka, aga seal on mõned elementid, siis enda jaoks tuleks läbi mõelda, teha sellised finansprognoosid. See ettevõtte võiks juba toimetada mõned aastad. Et tal on selline finansajalugu olemas. Eks ta suudab numbritega ära tõestada, et ettevõtte toimib hästi, on võimeline teenima kasumit ja kui ta tahab siis järgmiseks etapiks finanseeringut saada, siis ta võib julgelt pöörduda panka ja siis läbi arutada need oma plaanid.
7: Et näiteks see suhtumine, kui ettevõtja tuleb ja ütleb, et me palkame nüüd 10 uut inimest ja küll kasv tuleb neile järele, siis see on ikkagi pigem pangavaates selline riskantne.
8: Ei pruugi olla, selles mõttes seal peab olema siis taga siis finansarvutus, et need 10 inimest loovad sellist, no investeering inimestesse on väga investeering, aga siis mida pank rohkem tahab näha on see, et teisel pool on ka tellimused. On need kliendid, on see tarbimine ja nõudlus on seal eelkõige siis nende toodete või teenuste järgi. Et siis loomulikult numbrid peaksid välja jooksma ja loomulikult tasub ka läbi mängida just ettevõtja rollis vaadata ka igasugused stsenaariumid. Euribor ei pruugi olla siin, mis ta on 2,8 täna, ta võib vabalt kõrgemale tõusta, loodavasti ettevõtja panustab ikka sellele, et ta võiks madalam olla, siis see on finanseerimiskulu pool. Ja loomulikult võiks läbi mängida, mis siis juhtub, kui see oodatud käibekasv ei tule nii suur, et mis siis nende numbritega on, kas ettevõtte on võimeline oma koosi teenindama. Ja muidugi sisendid kulupool, et see on samamoodi siis oluline arvestada sellega, et siin kulud pigem kasvavad tulevikus, nii et selle poolega võiks ka mängida. Et selline, noh, mõõdukus, ettevaatlikkus ja Excel kannatab kõike, aga seda enam saab nagu seal mängida numbritega ja siis kui need numbrid on igat pidi tulevad välja, siis panga poolt ütleme siis ei ole väga keeruline jah öelda finantseerimisena.
7: Kas te olete viimasel aastal märganud ka muutust näiteks selles, mille jaoks ettevõtjad siis nagu raha vajavad, et kas rohkem küsitakse finantseerimist pigem investeeringuteks, tehnoloogiatarbeks või näiteks hoopis välisturgudele laienemiseks?
8: Kõik sugu taotlused on, kes tahab käibevahendeid just nimelt sinna uutele turgudele laienemiseks, kes tahab siis investeerida tehnikasse, energiatõhususse, aga palju investeeritakse. Täna saab põhimõtteliselt panga abiga siis finantseerida kõik võimalike soove, kui nad on realistlikud.
7: Et mitte ükski idee ei ole kuidagi selline, et ei saaks tulla, et alati võib nagu pöörduda?
8: No ütleme ütleme valdkondi ikkagist pangad siis finanseerivad, et on mingisugused valdkonnad, mida me ei tee, aga ütleme, et enamus ettevõtjad toimetavad just seal valdkonnas, mida pangad finanseerivad.
7: Kui palju teil on ette tulnud selliseid olukordi, kus ettevõtja tuleb teie juurde ühe väga konkreetse finanseerimissooviga, aga vestluse käigus jõutakse hoopis mõne muu lahenduseni?
8: No need on pigem sellised keerukamad soovid ja projektid, aga jah, me saame nagu struktureerida ja omalt poolt anda siis nõu, kuidas võiks antud tehingut võibolla teistmoodi finanseerida ja palju siis ütleme ettevõtja vaatest lähtuvalt mõistlikumalt.
7: Aga selliseid juhuseid ei ole väga palju?
8: Jah, no kui on lihtne, ma ei tea, toon näite, ma tahan tarbesõidukit, siis seal on leasing. Et jah, võiks kuidagi teistmoodi finantseerida, aga on olemas teitsa mõistlik toode selle jaoks.
7: Nüüd teeme aga saatesse pisikese pausi. Head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulate saadet Kiired ja vihased. Meil on külas ka selli liikumise ühe toetaja Luminor Banki äripanganduse juht Marjan Savchenko, kellega räägime lähemalt, kuidas ettevõtted tänases majanduskeskkonnas strateegilisi otsuseid langetavad ning seal juures kasvu ja arenguvõimalusi hindavad. Mina olen saatejuht Simona Tseno.
6: Kiired ja vihased. Saade ambitsioonikale ja julgele ettevõtjale. Ka selli liikumist toetavad advokaadibüro Hedman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
2: Äripäeva raadio.
9: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
10: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgas loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
4: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu!
10: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid. Kes usub, et numbrid loevad.
6: Kiired ja vihased. Saade ambitsioonikale ja julgele ettevõtjale. Ka selli liikumist toetavad advokaadibüro Hedman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
7: tere tulemast tagasi kuulama saadet Kiired ja vihased, kus meil on täna külas ka Selli liikumise ühe toetaja Luminor Banki äripanganduse juht Marjan Savchenko, kellega räägime lähemalt, kuidas ettevõtted tänases majanduskeskkonnas strateegilisi otsuseid langetavad ning sealjuures kasvu ja arenguvõimalusi hindavad. Üks üsna loomulik järgmine samm paljude selliste ka sell ettevõtete jaoks on välisturgudele minek. Kui palju te praegu oma töös näete ettevõtjate seas valmisolekut Eestist välja minna ja oma kasvu mujalt otsida?
8: Eks see valmisolek on pigem küsimus, siis millal on, kui ettevõtted hästi agressiivselt kasvavad. Üks hetk võib-olla Eesti turge väikeseks ja siis tullakse siis ka ideedega Luminori poole, et kuidas kõige paremini seda teha. Ja siin kohal tegelikult mõned sellised soovitused, et tasuks kaaluda erinevaid. Kuna välisturgudel on päris uued riskid, siis võiks läbi arutada, kuidas neid riske saaks maandada. Ja tihti peale need riskid on siis makserisk, ehk siis pangad pakuvad tegelikult. Ja meie pakume krediidikindlustust koos faktoringuga, et kui leitakse välispartnerid, uued kliendid välisturgudel, tihti peale nad küsivad kohe maksetähtaega, jah, võtame küll, kasutame ja ostame teilt siis seda toodet, aga andke maksetähtaega. Siis see krediidikindlus on kindlasti suureks abiks ja riski maandamisinstrument kindlasti. Ja siis välisturgudel paratamatult oleneb, mis turgudel, aga tihti peale ka minnakse väljapoole, kus on siis teised valuutad, siis on võimalus valuutariske ka maandada. Et seda poolt tasub ka arutada, importivad ettevõtted on alati sellega puutuvad kokku, ehk siis torme ja sisendite osas seal öeldakse, et on selline valuuta, tihti peale on see dollar, aga tootmine on Eestis näiteks, siis on kulupool on eurodes, siin tasub seda valuuta riski samuti kaaluda, kas seda saab maandada ja ma ütlen, et seda saab. Ja edukad ettevõtjad seda teevad, see on välisturgudel paratamatu asi. Ja loomulikult, kui on suuremad investeeringud, siis tegelikult ka euribori fikseerimist kas võigi osaliselt tasub kaaluda selle riski maandamist, et ka ettevõtjad seda edukalt kasutavad ja teevad. Nii et euribori ei ole siin, oli väga pikalt null, või alla nulli, siis nüüd on jälle näidanud, et euribor võib üles alla käia, et ja võib see väga kiiresti muutuda ja see muutub võib-olla ettevõtjale täiendavaks riskiks ja koormaks. Et sellised asjad. Ja mis välisturgudel veel ettevõtjate puhul, siis need samad ka sellid kõik kindlasti tasub riiklike toetusi kaaluda, et EIS, ma usun, on väga abiks kõigile eksportivatele ettevõtetele ja ütleme, ma usun, et sellest on rohkem kasu, kui kasutada riikliku toetusi. Nii et sellised võimalused.
7: Et siis enne ikkagi mitu korda läbi mõelda, kui teha see samm välisturgude suunas?
8: Igal juhul tuleb kõik võimalikud riskid läbi kaaluda, et esiteks sinna turgudele siseneda on väga keeruline, aga kui see kogemus on käes, siis iga järgnev uus klient, kes seal leitakse, on ja täna, ütleme siis teisi intellekti ajastul keelebarjäärid on põhimõtteliselt võimalik, kõik lepingud on võimalik ühtepidi ja teistpidi tõlkida, saab sisuliselt ka sellist nõustamist teisi intellekti käest küsida ja ta nõustab kõikide küsimuste osas, nii et ma arvan, et on täna palju rohkem võimalusi saada infot just välisturgudele minemisel, et ettevõtjatel on uued võimalused ja neid tasub kasutada.
7: Kui nüüd meid peaks praegu juhtuma kuulama mõniga sell ettevõtte, kes mõtleb hetkel mõne suurema investeeringu peale, siis mille järgi otsustada, kas see samm tuleks kohe praegu ära teha või pigem oodata ?
8: Ma ei tea, ootamine üldse on nagu selles mõttes selline halb asi, aga võib-olla õige ajastus on oluline ettevõtjatel, et ehk siis kui kõik Excelis jälle numbrit on paigas ja tegelikult strateegia on paigas, et seda investeeringut on vaja ja sellest on ettevõttele kasu, siis peab lähtuma nendest siis numbrites, mis seal on, jälle olema mõõdukalt konservatiivne, läbi mängima kõik võimalikud variandid ja siis tasub see investeering igal juhul teha. Et ega sellepärast nad ongi kasvavad ettevõtted, et nad teevad neid investeeringuid ja mõtlevad selles suunas.
7: Ehk siis võib juhtuda ka nii, et näiteks mõni kasvav ettevõtte ootab mõnes mõttes sellise ebakindlama majanduse tõttu liiga kaua ja avastab näiteks üldse hiljem, et tegelikult just sellise hetk, mil oleks võinud investeerida.
8: No ja ega selles mõttes ütleme, majanduslanguses investeeringute tegemine võib osutuda isegi väga kasulikuks ettevõttele, sest tihti peale on sisendid madalamad, no ütleme, sisendkulud on madalamad. Antud hetkel ju väljavaade ettevõtte ei peaks vaatama, mis ta siis järgmine aasta, kuidas ta läheb, aga pigem vaatama siis selles keskmist ja pikka perioodi 50 aasta vaates, et kuhu ja kuidas ja kas on kasvuruumi ja siis sellest lähtuvalt jälle võtma oma numbrid ette ja läbi mängima, et kas investeering tasub ennast ära või mitte. Ja siis kindlasti minu hinnangul ootamine ei ole kunagi hea, aga väga hästi ajastada seda kas või jälle seal toetuste näitel, et need toetused on piiratud hulgas, et kui selle aastal juba otsas, võib-olla pole midagi hullu, kui ma selle investeeringu lükkan edasi kevadesse ja siis on toetus olemas, tasusperiood kohe langeb, et sellised asju tuleks kaaluda. Aga nii saama oodata, ma ei usu, et see ühelegi ettevõttele kasu on annud.
7: Aga näiteks ütleme, kui ka selle ettevõtte konkurendid, siis samuti kasvavad ettevõtted, ütleme, tõmbavad mingil hetkel investeerimist tagasi ja näiteks see ettevõtja mõtleb, et võib-olla peaks nüüd mina nagu kaasi juurde andma, siis kas teie julgustaksite teistest niimoodi erinema?
8: Seal võivad olla mingid võimalused, aga ma oleksin väga ettevaatlik, et seal tasub väga selgelt aru saada, miks konkurendid on otsustanud tagasi tõmmata. Et seal kindlasti on omad põhjused. Ju siis on nõudlus, kas on probleem nõudlusega või siis on vastupidi üle pakkumine ja probleem siis hinnaga. Et väga hästi, ma ei tea, näeme seda elektriga, et päike paistab ilus ilm, siis elektriind on üli madal. Tähendab, et täna vist ma ei soovitaks päikseparki minna ehitama ja investeerima sellesse, et siis selle tasuvus on väga kehva. Küll aga need samad ettevõtjad, kes on juba valmis teinud päikeseparke ja siin on investeerinud salvestuslahendustesse, siis on nad suutnud oma siis seda hinda paremaks saada. Nii et seal on alati mingid võimalused, mingid riskid tuleb kõigest sellest aru saada, miks siis konkurendid niimoodi käituvad.
7: No ka selli ettevõtete puhul me räägimegi peamiselt kiirest kasvust ja sellest lähemalt, kuidas ettevõtte peaks kasvama. Aga kas teie olete näiteks näinud kõrvalt olukordi, kus ettevõtte kasvab tegelikult nii kiiresti, et see kasv ise muutub riskiks?
8: Jah, no seal hakkavadki takistama mingid asjaolud, see sama kapitali puudus, et see kiire kasv on iseenesest, ma arvan, iga ettevõtte jaoks oluline, aga siis tekivadki probleemid, et kas siis ei jätkugi seda näiteks käibekapitali. Ja pangad saavad mingi tasemeni toetada ja finanseerida. Omanikud tõenäoliselt siis panustavad oma vahenditega. Et kui ettevõttel on ütleme liiga kiire kasv, ta on otseselt nimetaks seda riskiks, pigem see on iga ettevõtja poolt oodatud asi, aga siis tulebki aru saada, et mis see kasv siis kaasa toob, et see ettevõtte vajabki ressursse selleks, et kasvada.
7: Kui vaadata nüüd jällegi natuke kaugemale, siis mida te ettevõtete puhul praegu näete, et kas valmistutakse juba selliseks järgmiseks kasvuperioodiks või tegeletakse praegu pigem sellise igapäevase hakkama saamisega?
8: Mulle tundub kogu aeg, et ettevõtjad valmistuvad järgmiseks kasvuks, et siin kui ütleme sellised geopoliitilised riskid tulid, siis oli näha, et ettevõtjad oma projektid küll Excelis tegid valmis, aga siis vaatasid, võibolla ei ole see kõige sobivam hetk seda investeeringut ellu viia. Aga mida sellistelt võibolla edukatelt ettevõtetelt ma ütleks õppida, siis nemad panevad oma plaani ja strateegia jälle pikaliselt paika, et iga aasta nad teevad oma investeeringuid ja ei ole vahet, mis majandustsükkel hetkel on. Ja see tagabki selle, et nad ka võivad siis kehvemal majanduskasvuperioodil jätkata oma investeeringutega, mis tagab jälle selle, et kui kasvutsükkel tuleb peale, siis nad on juba valmis investeering kõige ajal tehtud ja saavad veel kiiremini kasvada. Selline asi toimub küll.
7: Et see pikaajaliste plaanide tegemine on siin kohal ikkagi see peamine võti.
8: Just.
7: Aga mida saavad ettevõtted praegu teha, et olla selliseks kasvulaineks nagu paremini valmis, et kas praegu tasub rohkem investeerida ütleme näiteks tehnoloogiasse, inimestesse, tootmisvõimekusse või hoopis oma sellise finantsilise puhvri tugevdamisse?
8: Finantspuhver on alati hea, aga võibolla selline efektiivsuse asi on täna digitaliseerimine ja siis tehisintellekti kasutusele võtt tegelikult võimaldab tänaste hulga siis ressurssidega eks inimestega palju rohkem ära teha, et seda tasub kindlasti rohkem teha ja koolitada inimesi, et see ütleme lisandväärtus inimese kohta on võimalik lisandväärtust tõsta palju rohkem.
7: Ja kui nüüd vaadata natuke pikemajaliselt ette, siis kui hea aeg on teie hinnangul järgmised 2 aastat Eestis ettevõtte kasvatamiseks, kuivõrd praegune majanduskeskkond seda soosib?
8: No ütleme, praegu tundub jälle riskid pole kusagile kadunud. Mis mul on nagu hea vaadata, siis ettevõtted on õppinud siis nende riskidega toime tulema. See kiire kohanemine ettevõtjate puhul on täna märksõna ja ütleme siin naaber, me sõltume hästi palju naaberturgudest ja naaberriikidest siin tundub, et neil hakkab ka samuti majanduses paranemine toimuma ja siis paistab see, ütleme, majanduskasv ka nendes riikides ja paratamatult nad mõjutavad ka siis Eesti ettevõtjad ja Eesti ettevõtjatel siin lähi paari aasta jooksul pigem tekib rohkem võimalusi, nii et investeeringute keskkond on pigem positiivne ja no eks kunagi siin ütleme viimased 5 aastat on minust on olnud üks kriis ajab teist aga, et kogu aeg ja ettevõtjad on palju tugevamad nüüd, kes oskavad enda kriisidega toime tulla. Nii et ma loodan väga, et järgnevad 2 aastat on pigem sellised suurema kasvuga perioodid Eesti ettevõtjate jaoks ja no siis ka sellidele peaks kõvasti hooga juurde andma.
7: Asja mainisite ka just naaberriikide majanduskasvu. Kas teie hinnangul näiteks tasuks praegu siis minna välisturgude mõttes ütleme näiteks Baltikumi, siis ütleme Läti ja Leedu?
8: Leedus on jah, täna läheb vist väga hästi, aga siin kohal ma mõtlesin naaberriike meie Skandinaavia suuremaid naabreid siin, et oleme nendest üsna sõltuvad. Ja Läti Leedu kohta ma arvan seal kui on selles mõttes jällegi hea toode, hea teenus, siis miks ka mitte laieneda Läti Leedu, aga jah, ütleme turud on ikkagist, kui võtta siis no Eesti turga ikka, siis Läti ja Leedu on natuke suuremad turud kui Eesti turud, aga ütleme, on ka palju suuremaid turgusid, kas võib vaatame siis siin Skandinaavia poole, siis seal on seda ostupotentsiaali palju rohkem, ütleme, et võibolla tasub sinna suunas vaadata. Aga mis on võibolla siin, kui Skandinaavia turud tegelikult majanduslangus mõjutas ka Eesti ettevõtjad ja siis ei saanudki oma tooted ja teenuseid nii suures mahus või üsna väikses mahus sai sinna siis pakkuda müüa, siis eestlased läksid ja otsisid üle maailma turgusid, et siin, kes on USA's, kes on Kanadas, Austraalias, ja ka Euroopas, Kesk-Euroopas, et see on nagu hästi positiivne, et on mindud kaugemale siit väikesest Eestist ja siis väärtustataksegi seal turgudel seda Eesti toodet.
7: Ja siia lõpetuseks üks väike ja kasulik nipp ühele siis kasvada tahtvale ettevõttele, mida teie äripanganduse juhina soovitate, et mis see võiks olla?
8: Siin sai mainitud riske, siis selline edukate ettevõtete eduvalem on ka selline hea riski juhtimine ja ei peagi kõik asju ettevõtjad teadma, aga nii lihtne on tegelikult tulla panka ja konsultatsioonile. Et on plaan selline investeering, tahan laienenda uutele turgudele, mis instrumentid teil on, et oma riski maandada. Et see ei pea ilmtingimata finanseerimisega seotud olema. Et need riski maandamise, no kas või sama Euribor valuutarisk, nii makserisk, tegelikult need on hästi olulised ettevõtjatele. Ja need olulisus tuleb siis välja, kui need riskid realiseeruvad, aga siis on juba üldiselt nagu hilja. Et nende riski instrumentidega ongi nagu, et maksan nagu kindlustust. Ja siis, kui midagi siis toimub, siis saadakse aru, et kui suur kasu oli tegelikult sellest, et seda see mul oli olemas. Nii et seda kindlasti ja no kasu ettevõtetele see teine moment on see, et see Exceliga on ja no võtta juba täna tehisintellekt ka abiks, et on nii hea läbi mängida igasuguseid senaariume. Ja siis on panka tulla, nagu mul on see plaan nii selgelt läbi töötatud. Siin olen kõikidele võimalikele senaariumitele mõelnud, et ja vaatamata kõigile negatiivsetele senaariumitele minu see äriidee toimib ja väga hästi toimib. Ja no, ma arvan, et siis ei ole ka probleemi üheski pangas finanseerimist saada.
7: Nii et selline julge peale hakkamine ja pangaga konsulteerimine on kõige alus siin kohal.
8: Just nimelt.
7: Sellise väärt mõttega me tänase saate lõpetamegi. Head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulasite saadet Kiired ja vihased, mis on pühendatud kiiresti kasvavatele ettevõtetele ehk ka sellidele. Stuudios oli ka selliliikumise ühe toetaja Luminori äripanganduse juht Marjan Savchenko, kellega rääkisime lähemalt, kuidas ettevõtted tänases majanduskeskkonnas strateegilisi otsuseid langetavad ning sealjuures kasvu ja arenguvõimalusi hindavad. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Järgmine Kiired ja vihased on eetris juba kuu pärast. Kohtumiseni!
6: Kiired ja vihased. Saade ambitsioonikale ja julgele ettevõtjale. Ka selli liikumist toetavad advokaadibüro Hedman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
9: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadiouudised. E-piimatehase hind kerkis oksjonil, Ryanair nõuab Baltikumis soodustusi, Tallink pikendas suurlaenu tähtaega, Coop Pank kahekordistas võlakirjaprogrammi. Jaapani keskpank tõstis intresse. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Pankretis piimatööstuse e-piim tootmise Järva-Jaani tehas sai 9,6 miljoni eurose pakkumise. See oli ligi kaks korda kõrgem teisest alghinnast. Pankroti haldur Indrek Lepso ütles, et vastuväiteid saab esitada esmaspäevani. Eesti suurim piimatootja Agrone jättis oksjonil osalemise kohta vastuse lahtiseks. Valdkonna tegijad seostasid huvi tõusnud vadakuhindade ja Balti piimavarade nõudlusega. Iiri odavlennufirma Ryanair lubab Baltikumi tuua 16 lennukit, kui tasud langevad. Firma kommertsdirektor Jason McInnes sidus pakkumise Air Balticu kärbitava lennukipargiga. Ta kutsus valitsusi lõpetama maksumakse rahakulutamise Läti lennufirmale Air Baltic. Riia saab tänavu Ryanairilt lisalende, Tallinn ja Vilnius kaotavad mahtu. Tallinna lennujaama esindaja Margot Holtz ütles, et uutele liinidele pakutakse suuri soodustusi. Laevandusfirma Tallink Group pikendas 169,4 euro suuruse laenu tähtaega kahe aasta võrra. Laen võeti 2023. aasta detsembris ja põhineb Euriboril. Kokkuleppe lubab tähtaega veel kahel korral aasta võrra pikendada. Tallinki sõnul vähendab muudatus uue rahastuse leidmise riski. Laenu tagavad Tallinki tütarettevõtted ning neile kuuluvad laevad. Börsipank Coop Pank kahekordistas rahvusvahelise võlakirjaprogrammi mahu 1,5 miljardi euroni. Pank saab nüüd pandikirjade kõrval välja anda ka seenior ja allutatud võlakirju. Muudatus aitab kaasata raha rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt. Coop Panga finantsjuht ütles, et uut võlakirja emissiooni pole veel otsustatud. Reitinguagentuur Moody's on andnud panga pandikirjadele kõrgeima reitingu. Jaapani keskpank tõstis intressimäära 1,25%-le, kõrgeimale tasemele 31 aastaga. Otsuse taga olid hinnatõus ja nõrk jeen. Turg ootas tõusu, kuid kaks keskpanga nõukogu liiget hääletasid vastu. Jeen nõrgenes pärast teadet, sest kommentaar ei kõlanud piisavalt karmilt. Keskpank jättis avatuks võimaluse tõsta intresse uuesti detsembriks. Rohkem uudiseid lue Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Sajuhood liiguvad läänest itta. Õhutemperatuur on 10-15 graadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis, puhanguti 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16 meetrini sekundis. Saartel ja läänerannikul 15 meetrit sekundis, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-18 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 16 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. procapital.com.
5: tänavuse rikastetopi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikastetopi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaimate hulka? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikastetopist.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.
6: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad.
7: Tere head kuulajad ja vaatajad, Energiakool on taas teiega, mina olen Brent Põraja ning tänases saates tegeleme võibolla pisut ennustamisega, ehk siis me hakkame rääkima sellest, milliseks võiks kujuneda tänavune talvine energiahind, elektri eelkõige, aga ka räägime sellest, et kas nüüd enne talve peaks kiiresti enda paketti ära fikseerima või siiski jätkama börsipaketiga. Ja selleks kõigeks on meil stuudustana 2 külalist, esmalt Alexela erakliendi segmendi juht Ester Ausmes, tervist.
8: Ja tere teile.
7: Ja Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu.
9: Tervist.
7: No alustame siis esmast selle tänase elektrituru olukorraga. Ma saan aru, et kui oleks 6 aega tagasi küsinud, siis oleks veel seis märksa roosilisem olnud, täna veel no, nii hea seis ei ole.
9: Jah, siin on just viimastel nädalatel olukord väga pinevaks läinud, et kuna see sõda lähis idas ikkagi näita vaibumise märk, See on viinud gaasi hinna, ütleme siin üle aastate jälle rekord kõrgele. Gaas maksis siin viimasele ajal, viimastele päevadel kuskil 80 eurot megavattunnist juba. Selline tase viimati oligi meil 22 aasta, ütleme lõpus. Et see natukene on selline ohumärk, et me võime hakata talvel nägema kõrgemaid elektrihindasid ka, sest ütleme teatavasti gaasi hinnad kanduvad elektrihindadesse üle, sest kaasi elektrijaamad lihtsalt põletavad kaasi ja see läheb neil otse kulusse. Et kui sellised kaasihinnad jätkuvad, siis jah, me hakkame neid nii-öelda kõrgemaid tippuhindasid nägema, mis on seal 250-300 eurot megavattunnist. Aga noh, ütleme, me ei tea veel, mis lähikuud toovad. On neid analüüsimajasid, kes ennustavad, et hinnad liiguvad ühe ja üles edasi, aga on ka neid, kes näevad, et aasta lõpuks võib olukord olla rahulikum.
7: Samas praegu me veel neid uudiseid ei näe, et elektrihind rühib kuugi kõrgustesse, et lihtsalt on natukene liiga soe aeg veel, et uudiseid teha.
9: Jah, meil on õnneks ka väga soe september hetkel, et päikese paistet on ka piisavalt, et jah, me hetkel ei näe väga seda, et hinnad oleks nüüd järsult hüpanud, aga kardetavasti juba oktoobris, kui on ka pimedam, me hakkame neid esimesi märke nägema.
7: No kuidas siis on, kas septembris või oktoobris inimene veel mõtleb selle peale, et noh, ma ei tea, mis ma selle nüüd elektripaketiga teen, et kas liigutada ta fikseeritud paketi peale või mitte või pigem läheb see ikka sinna. Kui esimene külm saabub, siis inimestel tekib reaktsioon, et oi appi.
8: No tegelikult peab ütlema, et see viimane talv nüüd, mis 2026, ütleme niimoodi jaanuar, veebruar, märts, Need kuud juba õpetasid kliendile päris selgelt, mis võib kõrge elektrihind nende energiaarvega teha. Ehk siis täna on kliendid juba alates augusti algusest väga aktiivselt otsinud võimalusi oma hinda fikseerida. Ehk siis võib öelda, et selle aasta näitel on juba soov inimestel fikseerida oma hinda varem. Küll aga kindlasti on neid, kes veel ootavad, vaatavad, et noh, nagu Kalvigi ütles, et september on soe, et natuke lükkavad seda otsust ikkagist oktoobri, novembri peale. Aga noh, see on selline aeg praegu, et ega me keegi ei tea õiget vastust, et mis hinnaga siis ja kas fikseerida.
7: Me saame kindlasti rääkida sellest ka, et kumba siis oleks kellel mõistlikum teha, aga kui palju neid inimesi üldse on, kes niimoodi börsi ja fikseeritud paketi vahel pendeldavad, et teevad endal talveks fiksi ja siis liiguvad jälle börsi peale ja niimoodi mängivad sellega?
8: Jah, nii klient on tegelikult aasta üha rohkem. Küll aga, no näiteks Alexela näitel, on Alexelal üks pakett, kus tegelikult klient ei pea paketti selleks vahetama. Ta saab lihtsalt määrata, mis kuul ta soovib fikseeritud hinda ja mis kuul börsi hinda. Et noh, selle paketti näitel võib öelda, et palju kliente on juba teinud kevadel selle valiku ära, et nad on juba konkreetselt selle vali ise paketti peal. Ehk siis nad lihtsalt appis valivad, et ma soovin, ma ei tea, september, oktober, november, detsember, mis iganes kuud soovin fikseeritud hinda. Ehk siis selles võrras võib öelda, et paketti vahetajad just kui, noh, ei ole nüüd niivõrd palju, aga on teatud grupp inimesi, kes teevad seda alati. Enamasti need on just eramaja omanikud.
7: Kuidas siis on, kas energiakaubanduse mõttes on need sellised mõistlikud otsused siis, et vahepeal niimoodi pendeldada, sest et kunagi ei tea, mis see talv toob?
9: Ausvastus on see, et ega me kunagi ei tea. Eks ta on selline ennustamine ja ütleme ei saa öelda, et kas ta on õige või vale otsus selle baasilt, et mis see hind siis ka pärast tuleb või et kui tuli külm talv, et nüüd ta oli kindlasti õige otsus, et ta tegelikult taandub alati sellele nii-öelda individuaalsele otsusele, et kui kliendi jaoks lihtsalt ei sobi või on, ei ole võimalik see, et ta tajub seda börsihinna kõikumist, et see tal võib tulla talvel kaks korda suurem arve, kui ta soovib, et siis on muidugi mõistlik fikseerida igal juhul ära, et ja noh, ütleme, jah, me oleme nüüd aastate karjunud sellega, et neid klienti on oma jagu, kes tahavad suvel olla börsil, talvel olla fiksil ja me tegelikult, noh, me juba planeerimises arvestame sellega, et me teame, et me peame neile talveks fikseeritud hinnaga elektrit ette ostma ja suvel laseme neil börsil tiksuda.
7: Kui nüüd vaadata tõesti talvel ette, siis kõik, mis puudutab lisaks seda lähisida konflikti, siis meil kodumaal ju tegelikult võib öelda, et ega suurt midagi võrreldes möödunud talvega muutunud ei ole, et ega meil võimsuse juurde pole tulnud ja põhimõtteliselt jätkame me samamoodi nagu varem.
9: Peaaegu. Ütleme, mis meil kohaliku turgu veel mõjutab, on see, et üks positiivne areng on see, et meil on tulnud väga palju akkusid siia nii-öelda elektrisüsteemi juurde, nii Eestis tervikuna kui ka ütleme Baltikumis. Ja see on kindlasti üks asi, mida me näeme üha rohkem, et need akud juba pakuvad päevete turul ka elektrit. Nad tihti peale hoiavadki ära sellised kõige krõbedamad hinnatipud, mis muidu võiks olla seal kuskil õhtustel ja hommikustel aegadel. Ilmselt me näeme seda trendi jätkumist ka talvel ja ka järgmise aastasse. Teine negatiivne areng on see, et kuna me oleme seotud Põhjamaad elektrisüsteemiga, siis Põhjamaades on meil selline kehv hüdroaasta olnud. No, ütleme, need hüdroreservaarid jäid juba väga madalaks pärast seda külma talve ja kevades saadik nad ei ole siis suutnud piisavalt veega täituda ja lähme vastu ka talvele sellises olukorras, kus lihtsalt seda odavat hüdroot, mis tavaliselt Põhjamaades on olemas, seda on vähem ja ta hoiab sellist üleüldist hinnataset lihtsalt kõrgemal. Ja noh, ta tõmab selle Eesti hinnaga lihtsalt kaasa.
7: Me kõik teame seda, et need Põhjamaad meid mõjutavad, aga kui sa natukene selgitaksid ka seda, et kuidas ikkagi see mehanism siis töötab, et Soomes pole piisavalt vett varutud ja siis meil siin läheb asi lappama?
9: Ütleme jah, et Skandinaavia just kui on selline hästi suur ütleme aku või patarei, kui ette kujutada, et seal on sellised massiivsed hüdroreservaarid. Kui seal on piisavalt vett, siis saab sellest igale elektrit toota ja kui seal seda ei ole, siis ei saa. Ja kuidas need reservaarid oma olemselt toimetavad, ongi see, et mida rohkem sinna seda vett tekib, seda odavamalt nad hakkavad seda sealt nii-öelda välja pakkuma või pakuvad igapäevaselt börsile. Nad tahavad sellest siis lahti saada, et kui seda on rohkem, kui nad keskmiselt tahaks, nad hakkavad seda ühe odavamalt ära andma, et seda sellest lahti saada ja siis hinnad langevad. Aga on vastupidi ka, et kui seda vette on seal vähem, kui nad tahaks, et seal oleks keskmiselt, nad hakkavad lihtsalt järgjärgult iga päevaga, iga nädalaga seda hinda üha tõstma, sest nad soovivad, et tegelikult reservaarid ei tühjeneks nii kiiresti. Ja see ongi see turudünaamika. Ja siis sõltubki väga palju sellest, et mis sademed vahepeal toovad, kui palju lund tuleb ja nii edasi. Et selline just kui suur aku, mis opereerib ja määrab hinda.
7: Ma just iluti lugesin, et Google toob ka Soome oma suure, noh, mitte tehase siis, vaid aga noh, vähemalt väga palju elektrit sinna nüüd kuluma hakkab. Kui palju see selline suur investeering naaberriiki meie siis hinda võiks mõjutada, et sinna on iseenesest positiivne majandust elandav, aga mis meie elektrinnas saab?
9: Jah, tuli see uudis, et Google ehitab suure andmekeskuse, suuresti plaani posta seda elektrit ja kohalikust tuumajaamast. Ütleme, isenesest jah, see on ütleme turuhinnale ta on selline turuhinda tõstav signaal. Teisalt ma ütleks, et ta ei ole ainult seda, sellepärast, et kuna Google selle investeeringu tõi, siis tegelikult pikendatakse ka nende samade tuumajaamad eluiga, mis seal täna olid olemas, nii et tegelikult ka teatav osa pakkumist jääb turule alles, mis selle uue nõudlusega tuleb. Aga noh, teisalt on see, et ta ei tule turule suure üllatusena, sest me teame, et Soomes on väga palju andmekeskust arendusi täna, et ütleme, on ta nüüd Google, on ta Amazon, on ta keegi teine, noh, ütleme, selles mõttes vahet ei ole, me kõik teame, et täna Soomes arendatakse neid väga-väga palju ja ütleme, 2030. aastaks on neid andmekeskusi seal kümneid.
7: No, kui palju sellised uudised mõjutavad näiteks seda, et kui palju hakatakse teile eelistama, et no nii, praegu tundub, et peaks ikkagi hakkama fikseerima, et näete, Soome tuli selline asi või no mis iganes.
8: Noh, peab tunnistama, et keskmine eraklient ikka tegeleb oma elus millegi muuga kui elektriuudiste järgimisega, et pigem meid mõjutavad sellised lihtsamad uudised, et homme on börsiin väga kõrge või homme on börsiin väga madal ja isegi number ei ole oluline lihtsalt see sõna, et eraklient on ikkagist emotsionaalne, nagu me kõik, et ega enamus klient igapäevaselt ei tegele elektriteemadega, pole nii entusiastlikud nagu mina ja Kalvi võibolla ja noh, sellised uudised pigem, noh, võibolla korra kerkib nende mõttes, mis see mulle tähendab, aga pigem ei, et sellised uudised tagantjärgi siis mõjuvad neile pigem, et siis kui mõju on käes.
7: Ja ilmselt uudised selle kohta, et tuleb kuskil mingi uus võimsus või midagi sellist ei anna oma mingit mõju?
8: Pigem mitte. Väga väike osa portfellist reageerib sellele ja pigem need on need klendid, kes tõesti omavad akusid ise, on energia maailmast rohkem huvitatud.
7: Kui me nüüd mõtleme tõesti selle oma kodumaise elektri hinna peale, siis kes see põhimõtteliselt ainuke variant praegu siiski neid hindu alla tuua ongi see, et peaks võimsuse juurde looma, aga mida ei ole, on plan kusukuhu ja millal need võimsuse luua.
9: Jah, suures pildis küll. Mis väga palju annaks juurde on see, et uusi tuuleparke ehitada lihtsalt juurde, et need on olnud nii pikalt meil pausil arenduses ja me täna loeme ka uudistest, et neid kohalike omavalitsuste tasandil vastuseisudatu ei taha juurde tulla kuidagi Eestis, et see on selline nii-öelda madalal rippuv õun, mida saaks ära kasutada, et ütleme paarsada mega kas või tuulikud juurde panna Eestisse, et see annaks kohe nagu väga tuntava mõju hinnale. Aga jah, edasi järgmised sammud ongi, et on vaja ka nende tipuhindadega tegeleda, et sinna aitavadki nii salvestus kui ka potentsiaalselt siis kaasielektrijaamad tulevikus.
7: No seni kaua, kuni neid tuulepark ei ole, siis me ikkagi sellest põlevkivist ilmselt lahti ei saa.
9: Me ei saa temast, ütleme põlevkivist, ma ütleks isegi nii, et me ei saa ilmselt lahti enne, kui meil on mingisugused, ütleme juhitavad võimsused turul, et konkreetsemaltki kaasielektrijaamad, millest täna palju räägitakse. Et kuna meil peab olema mingisugune kindel lahendus ka selleks, kui talvel tuul ei puhu, päike ei paista, et siis ongi, ütleme, selleks peab olema mingisugune valem, et elektrit leida, et tol hetkel saavad need põlevkivi jaamad minna siis puhkama.
7: Kui nüüd rääkida nendest samadest akkudest, praegu tänapäeval on juba päris palju ka eratarbeid, kes panevad endale akud koju, et siis kas päikesepaneelidest rohkem salvestada või mine tea, mis muid lahendusi seal teha. Kui palju see näiteks üleüldist turgu mõjutab või see on selline lihtsalt eratarbeale tore asi, mida teha?
9: Eratarbijate akkud, ütleme, ta seda suurt turgu mõjutab vähe, aga selle eratarbija enda tasemel ta võib väga oluliselt muuta tema pilti, et eraklient saab jah oma nii-öelda kulusid väga palju optimeerida sellega, kui tal on akku. Kui tal on ka näiteks veel päiksepaneelid, siis ta saab veel sellise täiendava optimeerimisülesande enda jaoks või noh, et ütleme, elektrimüüjad täna teevad selle optimeerimisülesande tema eest ära, aga tal on võimalik oma kulusid ja tulusid palju paremini juhtida, et mis hetkedel siis elektritakusse laadida, mis hetkel seda tarbida sealt, et ei peaks võrgust võtma ja et kuidas ka siis kogu selle tegevuse tulemusena võibolla hoopis võrgu elektri arvet vähendada. Et sellele jah, kliendile endale ta võib anda märkimisväärse võidu, aga jah, seda suurt pilti, suurt turgu ta ütleme, et väikesed kliendiakud ei mõjuta.
7: Kui palju need akkusid täna juba turul või kodudes on, et palju seda kasutatakse seda võimalust, et isegi kui ma ei tea, väikese paneeli ei ole, siis kuidagi saab ikka ju asju midagi juhtida?
9: No neid väikseid akusid Eestis on juba, ütleme, tuhandetes. Ma isegi jään täpse vastuse võlgu, on neid siin 10,000 piires, võib-olla natuke rohkem. Ta on populaarsuses kasvanud. Neid tuli siin väga palju paar aastat tagasi, just kui siin ka need nii-öelda sagedusturud avanesid, kuhu sai vahepeal akudega tulla. Aga jah, täna võib-olla need erakliendi akud, võib-olla natukene hakkab see hoog vaibuma, aga noh, samas me näeme turul väga palju seda, et neid selliseid suuremaid akusid juba ehitatakse juurde.
7: Kui pika aja peale selline asja ennast ära võiks tasuda, et noh, ilmselt ühe talvega see ei, mingit mõju ei oma?
9: Sõltub väga palju spetsiifikast, et kas seal on paneelid juures, kas seal on tarbimine juures, mis on võrgukulu, mis on investeeringukulu, aga ütleme, see tasuvus võib olla 5-10 aastat, aga ta võib olla ka pikem, kui need parameetrid ei klapi. Et ja ütleme niimoodi, et kes olid oma akuga turul eelmine aasta, nemad said kindlasti kiirema tasuvuse, sest siis oli võimalik väga palju teenida akudega. Tuleviku ei oska nii hästi ennustada, aga tõenäoliselt nii suuri teenistusi ei ole lähiajal akudele näha, kui nad oli eelmine aasta.
7: Kui nüüd tõesti mõelda selle peale, et talv on tulemas, me teame, et see ennustamine on maru keeruline töö ja praegusel hetkel pigem tundub, et see seis kõige parem ei ole. No mille järgi peaks praegu siis inimene seda otsust tegema, et kas ma nüüd lähen tänase mingisuguse mõtte või uudisega kaasa, fikseerin ennast ära või jätan börsi peale, kuidas selline mõttemaailm peaks siis toimima?
8: Ja noh, nagu me siin oleme mõlemad tõdend, et tagantjärgi on hästi lihtne tark olla, et elektriindedega paraku kipub eriti viimased aastad nii olevat. Et sellepärast kõige olulisem kriteerium tegelikult on see, et kui hästi klient suudab ise riski taluda ja kui suur ta tarbimine on. Et noh, kui ma räägin kvartari kliendist, kelle elektriarve on üsna väike, ütleme niimoodi 40 eurot, siis tema jaoks, kui tal on isegi börsihinnaga pakett, siis see kulu kasv ei ole niivõrd suur. Noh, eurode mõttes. Aga kui sa oled ikkagi eramaja omanik, sul on näiteks õhksoojuspump või elektriküte, siis tegelikult see risk on üsna suur, kui talvel hinnad üles lähevad. Et siis lihtsalt tasub endale teadustada, et näiteks kui sa võtad eelmise aasta börsi hinna, et kas see arve, mis sulle tuleks siis veebruaris, noh, seda oma tarbimist näed, et kas see oleks sulle okei või see risk, et tuleb samasugune või suurem arve, on sinu jaoks liiga suur. Et lihtsalt see teadustamine, et see on kliendi jaoks kõige olulisem. Ja teine kindel argument, mida klient peaks enda peas siis läbi mõtlema see, et kas ta viitsib selle elektriteemaga üldse tegeleda. Et tegelikult võib olla, ma saan aru elektriturust, tegelikult võib see risk isegi on okei mulle, ma võin maksta see 1000 eurot, ma ei tea, veebruar arvet. Aga mind see teema ei huvita, ma seda börsihinda üldse ei jälgi ja halb üllatus oleks ikka, kui ma saaksin selle suure arve. Et seal on nagu pigem oma tarbimisharjumuste nüansid, mida peaks klient silmas pidama. Aga see tasuks ikkagist läbi mõelda juba, praegu on juba september, et august oleks olnud tegelikult kõige parem hetk, ma ütlen, aga praegu ei ole veel hilja, sellepärast, et nagu me näeme, need hinnad ikkagist tõenäoliselt ikkagist ronivad veel üles, et tasub lihtsalt need lihtsalt küsimused oma peas läbi mõelda, et kas ja palju ma riski ma olen nõus ja kas üldse elektrihind on teema, mis mind mingil kujul kõnetab.
7: Aga jah, me pärast pausi läheme ka selle juurde, et millal siis oleks kõige parem fikseerida ja kust need kõige paremad diilid leida, aga seda tõesti pärast pausi.
10: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad.
2: Äripäeva raadio.
11: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
12: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb rahaasjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
13: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sanders Kooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
14: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
15: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.
16: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad.
7: Energiakool jätkab, mina olen Brent Põre, meil on külas Kalvi Nõu ja Ester Ausmees ja nagu lubatud sai, siis hinnapoliitika on selline, noh, ikka inimestele põnev teema. Kas siis on nii, et kui augustis ära fikseerida, siis on tunduvalt parem kui näiteks hind siis, kui näiteks, ma ei tea, oktoobris või novembris alles selle asjaga hakata tegelema?
8: Noh, saaks seda ainult lubada, eks iga aasta on erinev, et täna lihtsalt võime öelda, et hinnad tõesti on fikseeritud paketide hinnad siis, millest ma räägin, on tõusnud viimasel ajal, et siis augusti algus siis jah, olid kindlasti paremad diilid saadaval kui on täna. Aga iga aasta on erinev, et ei tasu sellesse kinni jääda ja maailm on väga muutlik. Et kliendina ma siiski soovitaks üks kord aastas vähemalt vaadata oma elektripaketile peale ja mõelda, et okei, et kas see on midagi, mis mind teenib või peaksin siin korra elektrimüüjaga konsulteerima, et äkki on mingi parem lahendus, kas siis perioodi mõttes või paketi mõttes.
7: Nii et mõnel juhul võib isegi juhtuda, et kui on näiteks soe detsember, et siis mine tea, võibolla on detsembris ka hea hind või?
8: Noh, ütleme nii, et ma olen energiamallus päris kaua olnud ja ma olen igasugused hindu näinud, et ma ei julge siin midagi lubada. Et sellepärast me nagu liiga kindlalt ei taha just hinnapõhjal soovitse anda, sest et me oleme näinud ka aegu, kus arvati hoopis teistsugused hinnatasemeid, et olid ka hetked, kus tundus 10 senti kilovatt juba räige elektrihind. Mina mäletan ka neid aegu, ma arvan Kalviga.
9: Ja ma mäletan ka näiteks 2022 aastat. Kus ütleme augusti, samas augustis oli see, et see kõige nii-öelda karmim hetk, kus gaasihinnad läksid seal üle 300 euro megavattunnist ja elektriprognoosid tolleks talveks olid, noh, Saksamaal olid isegi minust 1000 euro megavattunni ligi nagu keskmisena. Põhjamaad siis olid, noh, ma ei tea, mingi 300-500 eurot umbes keskmisena. Aga kui me jõudsime aasta lõppu detsembris, mis meil tuli pärast, oli ikkagi, noh, sellised tavalised 100 euro megavattunni ringis hinnad ja noh, ütleme, olukord rahunes ära selleks ajaks, et see ongi see, et me kunagi ei tea.
8: Yeah. Et, no. Sellepärast ei tasugi hinda kinni jääda, et miks me seda nagu palju rõhutame, et kõik tahaksid ju teada, mis on see õige vastus, kuna ma võidan hinnaga, tegelikult oleks meil kõigil see õige vastus, siis me oleks väga palju rõõmsamad, aga sellepärast tulebki lähtuda enda konkreetsest tarbimisharjumusest ja profiilist, siis sulle ei tule ka halbu üllatusi, kui sa oled teadlik otsuse teinud.
7: Kohati läbi jätkuvalt seda arvamust ka, et need fikseeritud paketid on sellised, et noh, sealt ju saab siis müüja saab kõvasti kasu ja nüüd mis ma siis sinna lähen, et see on ju teiste nuumamine ja lõpuks äkki tuleb see börsipaketi kodav. Kus siis teie vaates see päriselt on?
8: Hinnapoliitika osas, noh, oleks vaid nii, ma ütleks, võibolla Kalvi riskid osas saab siin rääkida, mis elektriile tähendab.
9: Ta ei ole alati nii, jah, et... Nende fikseeritud hindadega on selline, ütleme, veider asi siin turul kohati, et see konkurents võib olla karm. Ja ma võiks isegi öelda niimoodi, et kohati need fikseeritud hinnaga pakettide hinnad ei peegelda päris hästi seda olukorda, mis tegelikult hulgiturul toimub. Ja võib väga vabalt olla see, et fikseeritud hinnaga elektrit pakutaksegi mingitel hetkedel nagu väga soodsalt või oluliselt soodsamalt kui peaks. Ja noh, ütleme, pikas perspektiivis võib olla seal jah, ütleme, mingisugune kerge riskipreemia peaks olema fikseeritud hinnaga paketis, aga noh, see tuleneb ka sellest, et seal on jah, ütleme, riskid, mis ka elektrimüüja jaoks, et mis ta peab nagu tegema selleks, et kliendile fikseeritud hinnaga elektrit pakkuda, et me peame väga täpselt kliendi tarbimist prognoosima, me peame olema valmis selleks, et see elekter ka pikaajaselt kliendile turult leida, oluliselt veel mitmeid riske, et jah, sealt see väike riskipreemia tuleb.
7: Ja kui nüüd nende fikseeritud paketi hindade kõikumist korraks mainida, siis see puhtalt siis peegeldub selles, et mis parasagu üleüldiselt energiaturul toimub ja siis see siis jõuab ka sinna fikspaketi hindadesse.
9: Jah, lihtsustatud küll, et igapäevaselt on meil olemas sellised instrumentid või sellised prognoosid, et ütleme hulgituru hinnad nimetame siis seda selleks, et mis hindadega kaubeldakse siin talve või aastat ette, et millega on elektrit võimalik osta hulgiturult fikseeritud hindadega ja siis jah, see peegeldubki otsaselt edasi tegelikult selles, et mida elektrimüüjad pakuvad jaekliendile.
7: Me rääkisime nüüd natukene sellest ka, et kuidas korteri ja maja siis omanikul see elektri arvestamine rohkem käib. Kuidas siis on, et kui inimene näiteks on ööinimene, ta teeb kõik oma sellised pesupesemised ja muud asjad teeb öösel ära, siis põhimõtteliselt ei ole sellest fikspaketist üldse mõtet rääkida või kuidas?
8: No fikspaketid on ka tegelikult kahe tariifsed ka, et ööl ja päeval erinev hind, aga ütleme nii, et tegelikkuses on tihti nii, et inimesed arvavad, et nad on ööinimesed ja hakkavad seal öösel kõike tegema, kutsuvad sõbrad öösel külla ja sauna teevad, aga tegelikkus on ikkagist nii, et see päevatarbimine kipub siiski, inimeste elu ikkagist on pigem õhtusel või hommikusel ajal, mitte otseselt küll päeval, aga just nende päevahinnaga aegade ajal, et siis väga teadlik öötarbija muidugi võidab. Kui sa oled tõesti väga teadlik öötarbija ja tarbidki nädala vahetusel ja öösel, aga tasub korra peale vaadata, kas on soovunelm või see on tegelikkus.
7: Ja tegelikult ongi siis nii, et kui noh, tõesti inimene läheb selle börsipaketi peale, mõtleb, et nüüd ma hakkan korralikult jälgima kõike ja teen seda õigel ajal pesen pesu ja panen nõudepesu masina tööle ja mis iganes, siis see sisuliselt tähendab seda, et inimene hommikutel ja õhtutel elektrit ei kasuta ja on siis päevane või öine inimene, jah.
8: No pigem küll jah ja ma eeldaks, et siis ole ka siuke keskmine kontoritööline, et sellepärast, et kõrged hinnad kipuvad just ju hommikul ja õhtul, et siis kui inimesed lähevad ja inimesed tulevad siis töölt. Ehk siis tihti need kõige soodsama börsihinnaga hetked on just päeva keskel, noh, kus ma kõik olen tööl, et sellest ei pruugi nii palju kasu olla, kui esialgu inimene arvab. Küll aga tõesti on ka neid kliente, kes reguleerivadki oma tarbimist ja saavadki päeva keskel siis ja siis kui päikselised ilmad on ja öösel, et elu peab siis natuke rohkem siis börsihinna rütmis käima.
7: See nõuab, tundub mulle väga suurt planeerimist.
8: No sellistel klientidel tegelikult, kellel on siis nagu Kalvi siin mainis on aku ja näiteks päiksepaneelid, et noh, nende puhul siis ütleme nii energiamüüjad aitavad siis optimeerida, et millal õige aeg siis tarbida ja kasutada, et aga teistel klientidel jah, ma ütleks, et nõuab pingutust.
9: Ja et ma tooks võibolla kaks kliendigruppi veel välja, kes ilmselt on nad rohkem börsihinna usku või kes tahavad seda kasutada, et üks on need, kes soojuspumbaga kütavad oma maja ja kellel on see nii-öelda ongi börsihinna järgi juhtimine peale pandud. Et noh, sel juhul nad tõesti saavadki seda suhteliselt automaatselt kasutada, et soojuspump töötab siis, kui hinnad on madalamad ja nad ei pea sellega ka ise tegelema ja soojuspump ka päriselt siis töötabki nendel hetkedel. Ja teine on elektriautoomanikud, et elektriautoomanikud saavad ju ka tegelikult ajastada seda, et mis hetkel nad panevad oma auto laadima ja kui nad teadlikult oma käitumismustri niimoodi üles seavad või sealt nii-öelda appidest ise seavadki, et auto laeks neil, ma ei tea, öösel kella 3-6, et jah, neile võib see olla täiesti nagu sobiv variant.
7: Aga see siis keeldab seda, et on piisavalt masinaid ja igasugu vidinaid kodus, mis seda kõike siis reguleerivad. Et päris, noh, mulle tundub, et endal seda ilma nende vidinat, et on ikka suhteliselt keeruline kogu aeg silma peal.
9: Ja no ütleme, need vidinaid ongi eks mõistlik omada nende seadmetel, mis on suured tarbijad. Noh, need samad näitideks soojuspump, elektriauto, noh, jah , ütleme ju igasugustel pesumasinatel , nõudepesumasinatel , noh , seal on pigem see mingi taimeri versioon , et sa paned lihtsalt , et hakka 4 tunni pärast , aga tegelikult noh , ega sa päris täpselt ei tea , et kas 4 tunni pärast on see parim hetk , aga noh , sa saad ikkagi natukene ajastada . aga noh , ei ole mõtet nagu iga seadet hakata seal nagu tuunima , et noh , ikkagi mõistlik on panna nagu tegevused sinna , kus sellel on ka mõju , et väikest tarbimist suunata , et see ei anna efekti .
7: ma kujutan ette , et muidugi on neid ka neid nii-öelda fine tune'id , kes võtavad kõik masinad ette . ma ei tea , kas te puutute kokku ka selliste inimestega , kes . no nii , mis nad siis teevad või kuidas see elu käib ?
8: Selles osas nad on väga toredad kliendid , et annavad hästi palju kliendi tagasisidet meie äpile näiteks ja igast ka börsihinna osas väga teadlikud , et küsivad ja uurivad ja pöörduvad ja siis küsivad , miks nad ikka täpselt sellel kellahetkel nii palju siis tarbisid , et nemad ju lülitasid oma seadmed välja , et selles osas nad on nagu sellised väga entusiastlik kliendigrupp , et annavad ka palju tagasisidet ja tõesti . Nad tegelevadki , ütleme nii , väga palju ajast oma siis seadmete juhtimisega ja noh , neil tihti just ei ole kusjuures , need , kes noh , klienditeenindusse eelkõige pöörduvad , neil tihti ei olegi selliseid abilisi . noh , nagu Kalvi siin välja tõi , on ju , et tegelikult soojuspump iseennast juhib . et seda , just seda käsitööline osa ja mulle tundub , et neile meeldib see mängulisus . no mis on ka väga fine , et neile meeldibki , et vaadata , okei , palju vastu keskmist börsihinda mina suudan siis paremini ise oma tegevusega siis juhtida oma tarbimist .
7: selline väikest viisi võitlus ja võistlus .
8: jah .
7: no selge , me pole veel rääkinud sellest , et kui on näiteks need päikesepaneelid ja tahaks võrku müüa . ma küsin üldse , et kas tänasel päeval siin on olnud ka arutelu selle üle , et kas üldse on enam mõtet panna päikesepaneele katusele või on neid juba liiga palju võrgus või kuidas selle kõigega on ? mis sinu hinnang sellele on ?
9: ma ütleks , et suures pildis on jah , olukord selline , et päiksepaneele on piisavalt meil elektrisüsteemis . noh jah , et päikselistel tundidel ilmselt elektrihindadega väga palju enam ei teeni . küll aga see ei tähenda tingimata , et päiksepaneele ei ole mõistlik panna . näiteks kui sellega suudetakse ära hoida tarbimist võrgust , et päikepaneel katabki ära selle tarbimise hetke , mis muidu tuleks võrgust võtta , siis tuleb ka sealt võrguteenuse sääst . ja see võib olla see , mis tegelikult võib selle paneeli tasuvaks teha kliendi jaoks . nii et ta natuke sõltubki nüüd sellest kliendi tarbimisprofiilist , et enamiku jaoks ma arvan jah , et see optimaalne aeg on tõenäoliselt möödas . kuigi siin peab möönma ka seda , et päiksepaneelid , nad lähevad lihtsalt ajas kogu aeg odavamaks , et kui ühel hetkel tundub , et aeg on möödas , siis järgmisel hetkel nad on nii odavad .

0: tahavad seal nüüd otseselt kauplema või mängima hakata turul. Neil on tavaliselt mingi teine põhjus, miks neil see aku olemas on, aga siis, kui ta juba olemas on, siis saab teda hakata ära kasutama selleks, et turul temaga teenida. Ta võib ka olla kliendil näiteks selle nii-öelda varustuskindluse jaoks lihtsalt, et kui ta elabki kohas, kus elekter kaob pidevalt ära, siis ta ostab endale mingisuguse aku tagavaraks või mingisugune muu taalne põhjus. Ja kui tal juba see on olemas, siis saab seda tegelikult seal efektiivselt muudeks tegevusteks ka kasutada.
1: Ja vähemalt nende puhul saab ka öelda, et seal ka ikkagi need hinnad kukuvad, et päris sellel tasemel need ei ole, mis kunagi.
0: Ja akude hinnad märgatavalt tulevad alla siin, et see on ka ütleme suuresti see põhjus, miks me näeme, ja, et väga palju tegelikult ostetakse ja tellitakse akkusid juurde hetkel, et...
1: Kui nüüd mõelda selle peale, et mis hetkel siis ikkagi seda lepingut muuta, millest me oleme siin rääkinud ka, kas on selline hetk üldse olemas? Me oleme siin seda võib-olla maininud, aga kas on see hetk olemas, et millal siis oleks mõistlik need hinnad siis ära kas fikseerida või muuta või kas on olemas selline imerohi nagu kõige odavam? Paket.
2: Oleks vaid. Meil oleks just infot vaja aast. Aga ei, tegelikult no, nagu Kalviga välja tõi, et aastad on väga erinevad, et julgesin soovitusi anda. Küll üks konkreetne soovitus tegelikult ikkagist on see, et üks kord aastas tasub ikka pakett üle vaadata. Ja soovituslikult ärge tehke seda, noh, detsembri kuus on ja jõulud on, et teete äkki midagi muud. Aga pigem võiks olla siis kevadel ja siis teine kord siis enne siis sügist. Et umbes seal kevadest... kuni augusti lõpuni, et võiks korra lihtsalt vaadata, et kas see lahendus, mis täna on, et kas see sobib. Ja noh, just talv on siis, kui me räägime näiteks kevade ülevaatamisest, siis talve kuud on ju ka möödas, et siis on ka mälestused selged, mis siis talvel toimus, et see võibolla aitab lihtsalt enda sees selgusele jõuda, milline on see riskitase. Hind hinnaks, aga pigem see halb üllatus ja see riski võimekusest aru saamine. Et see on kevadel, ma arvan, et üsna hea, aga noh, ütleme nii, et kui need, kes pakette siin tihti vahetavad, et nagu sen küsisid ka, et palju need kliente on, kes siis pakette vahetavad niimoodi kevadel ja suvel, et noh, siis tihti need populaarsemad ajad ongi, et tegelikult kevade alguses siis hakatakse korra kaaluma, et äkki minna börsile ja siis kui see kütteperiood jälle lähemale jõuab, siis hakatakse kaaluma, et äkki fikseeritakse, et noh, see on ka üsna loogilised hetked.
1: Kas see vastab jätkuvalt tõele, et pikkas perspektiivis, kui no üldse mitte midagi ei viitsi teha ja lasse hind siis tiksub, siis pigem on see, et ikkagi see börsipakett, no kui on taluvust, siis ta lõpuks ikkagi toob selle mingisuguse kasumi raha mõttes ikkagi kätte.
2: Noh, ütleme nii tuleviku ei näe, aga minemiku vaates, et sõltub see tarbimisest ka muidugi, et kui talvel ikkagi on nagu väga suured küttearved, siis tegelikult ei pruugi, et kui vaadata viimaste talvede börsi hinda, siis ma ütleks, et siin fikseeritud hinnaga olid seal paljudel klientidel just paremat diilid, ma ütleks, et sõltub sellest tarbimise spreedist. Küll aga jah, et eriti kui sul on nagu akud, siis börsi hinnaga sa võid võita küll, jah. Aga mõtlengi jällegist, et tuleviku ei näe, et see on sõike... keeruline lubadus, mis anda, et pigem ma soovitaks ikkagist kaaluda kord aastas üle, et siis näeb seda päris trendi.
0: Ja see, siin on ka see nali, et tahaks öelda, et võibolla normaalsel aastal võiks see olla, et sa börsihinnaga võidad, aga see on küsimus, et millal meil oli viimati normaalne aasta, et iga aasta on mingisugune asi, mis juhtub ootamatult ja millega ei ole arvestanud, et on see siis see Ukraina-Venema sõda, on see mingisugune Estlink läheb katki, tuleb see USA-Iraani sõda, no, need asju on lihtsalt nii palju, mingi COVID-i kriis ja nii edasi, et noh, viimase ma ei tea, kuue aasta jooksul ma ei mäletagi, kas on olnud normaalset aastat meil siin turul, et kogu aeg midagi juhtub, et
2: kui midagi juhtuks, siis oleks okei versiind, aga kogu aeg juhtub midagi nii, et...
0: Ja see toob ootamatus ja ütleme, ei saa enam kindlasti väita, et ka kas need börsihinnaga tüübid on siis pikas plaanis alati võitud, et võibolla on hoopis need tüübid, kes ikkagi pikalt ära fikseerivad kogu aeg. Et.
1: Kas see ongi nüüd siis selle viimase aja nihe, sest et mulle tundub, et jätkuvalt on ikkagi inimestel see aru saama, et no kui on kannatus, siis see börsihinda üldsis on suur võit.
2: No tegelikult ei ole, ma võin meie portfeli pealt küll öelda, et on näha, et need suured börsi usku olevad kliendid ikkagist küsivad vähemalt siin augustis ja nüüd ka septembri alguses küsitakse pakkumist ikkagist fikseeritud hinnale. Et on päris palju nii-öelda padubörsi usku kliente, kes ikkagist tahavad ära fikseerida.
0: No ütleme, et sõja uudised seal meedias, USA-Iraani sõja uudised, et see on selgelt selle aastal ikkagi elanikonda selle võrra nagu teadvustanud või

0: elavdanud, et nad ikkagi juba ütleme siin juba ütleme kevadest alates või ka siin suvel ja nüüd sama siin august-september nad väga, väga hoolikalt ikkagi vaatavad juba fiksinda. No, tavaliselt see võibolla toimub pigem aasta lõpupoole, et see foon on ikkagi nagu pannud neid varakult mõtlema, et jah, mis on selles mõttes tore, et ma öeldaks ette.
1: No kui nüüd inimene mõtleb selle peale, et äkki just tänasel päeval oleks siis ikkagi mõistlik see pakett kas siis ära fikseerida või vähemalt seda küsimust küsida, et kas on mõtted fikseerida või jääda börsipaketi peale, mis need esimesed mõtted siiski võiks olla konkreetselt, et milla läbi kaaluda, kumb tundub mõistlikum?
2: No enamasti me soovitame ikkagist tal vastu oma tarbimist arvutada korra või noh arvutame teenindusega koos, eks ole, kui ta helistab meile, et mis ta arve oleks siis tegelikult börsihind, no eelmise aasta näitel siis versus fikseeritud hind ja siis tegelikult klient, noh need väga teadlikud klientid üsna kiired ütlevad okei, kas see summa minu jaoks okei või ma olen veel valmis riskima. Et see on pigem arutelu nende sees, et just see riski valmidus ja no muidugi siis võimekus juhtida, aga no enamasti seda tüüpi klient, kes muidu on börsi usku olnud, nad teavad tegelikult börsinnast väga palju, nad saavad aru, mida nad saavad mõjutada, mida ei saa, et pigem on nende jaoks just see, ütleme nii, see riski võit, et okei, kui ma veel natuke nüüd ootan, et kas ma siis võidan või siis kaotan, et kas ma olen valmis seda vahet vastu võtma on ju.
1: See arvutamine tundub ikkagi selles mõttes noh, tükk tööd, et kui sa ette võtta ja seda üksi pusida ilma selleta, et kuhugi helistada, siis noh, peab olema tõesti seda...
2: Tänapäeval õnneks eestlased on väga ei usku, ma pean ütlema, et ka kliendid lasevad kõik selle ära arutada juba. Aga teenindajaga koos võibolla on see eelis, et sa saad arutada lihtsalt kellegiga, et sul on nagu partner, kes sinuga kaasa mõtleb.
1: Mm-hmm.
2: See on suur eelis.
1: No selge, ma võitkagi tahaks lõpetada selle mingisuguse väikese soovitusega ka, et kui praegu mõtleb üks Eesti inimene selle peale, et talv on tulemas, kõik need ohumärgid on jälle üleval nagu iga talv, et äkki lähevad jälle hinnad üles. Mis see selline mingi lihtne soovitus võiks olla inimesele, kui ta nüüd mõtleb tuleva talve peale, et kas see on lihtsalt rahu, ainult rahu nagu ütleb Carson või midagi muud?
2: Mina küsiks endalt sellisel juhul seda, et kas eelmine aasta talv, kas need arved olid sinu jaoks okeid? Et see on, ma arvan, selline põhikriteerium. Et kas eelmine aasta vahe pole, mis pakett sul oli, et eelmine aasta need külmad kuud, et kas see oli okei sinu jaoks? Et ma arvan, et sealt pealt saab juba päris hästi edasi minna, et kas siis minna küsima fikseeritud hinda või minna edasi börsihinnaga. Et ma arvan, et see on nagu selline hea koht, kust klient võiks alustada ja kindlasti ma soovitaksin siiski küsida fikseeritud hinnaga pakkumist juba sellepärast, et sa saaksid korra nagu küsida ja mõelda lihtsalt oma enda jaoks üle.
1: Võiks inimene siis ligaks juhuks võibolla vaadata käest, et ega suvi oli ju nii ilus madalate hindadega, et siis lähevad need kõrged hinnad meelest ära.
2: No täpselt, et küsimine ei tee ju midagi halba ja korra sa oled siis enda jaoks selle läbi mõelnud, et see on juba suur väärtus.
1: Kalli.
0: Ja no ma samal foonil jätkaks, et kliendil maksaks otsus teha ikkagi konkreetselt andmete pealt, et ta vaatab oma andmetele otsa ja laseb selle, kas kellegil välja arutada või arutab ise välja ja teeb siis otsuse. Aga mitte ei tee otsus selle baasilt, et mida naabrimees ütles või mida sõber rääkis või sõber tegi toda, et kas tema peaks ka tegema toda, et selline emotsiooni pealt tehtud otsus ei pruugi olla hea, aga kalkuleeritud otsus võib anda meelekindluse.
1: Sest tihti peale võib naabrimehel või sõbral olla hoopis teissugune kodune süsteem, et näiteks on elektrikütte, aga mul ei ole.
0: Jah, näiteks.
1: No selge, võibolla saime siis ikkagi targemaks ja päris ennustust ei saa nüüd teha, et kuhu siis elektrihind nüüd talvele küündib, aga noh, jätame siis selle tuleviku siis näha. Suur tänu kõikidele vaatajatele, ootame siis pingsalt talve ja kohtume järgmisel energiakoolis.
3: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on kolm ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Buffetti poeg asub Berkshire esimeheks, e-piima tehase hind kerkis oksjonil, Ryanair nõuab Baltikumis soodustusi, Tallink pikendas suurlaenu tähtaega, Coop Pank kahekordistas võlakirjaprogrammi. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Ameerika investeerimiskonglomeraat Berkshire Hathaway nimetas juhatuse esimeheks Howard Buffetti. Ta võtab rolli üle isalt, legendaarne investor Warren Buffett taandub emeriit esimeheks. Varem võttis tegevjuhi töö üle Berkshire Hathaway tegevjuht Greg Abel. Abel ütles, et Howard Buffett tunneb ettevõtte kultuuri ja põhimõtteid sügavalt. Warren Buffett kasvatas Berkshire Hathaway tekstiilitootjast maailma mõjukaimateks investeerimisfirmadeks. Pankratis piimatööstuse e-piim tootmise Järva-Jaani tehas sai 9,6 miljoni eurose pakkumise. See oli ligi kaks korda kõrgem teisest alghinnast. Pankrati haldur Indrek Lepso ütles, et vastuväiteid saab esitada esmaspäevani. Eesti suurim piimatootja Agrone jättis oksjonil osalemise kohta vastuse lahtiseks. Valdkonna tegijad seostasid huvi tõusnud vadaku hindade ja Balti piimavarade nõudusega. Iiri odavlennufirma Ryanair lubab Baltikumi tuua 16 lennukit, kui tasud langevad. Firma kommertsdirektor Jason McGinnes sidus pakkumise Air Balticu kärbitava lennukipargiga. Ta kutsus valitsusi lõpetama maksumaks ja rahakulutamise Läti lennufirmale Air Baltic. Riia saab tänavu Ryanairilt lisalende, Tallinn ja Vilnius kaotavad mahtu. Tallinna lennujaama esindaja Margot Holtz ütles, et uutele liinidele pakutakse suuri soodustusi. Laevandusfirma Tallink Grupp pikendas 169,4 miljoni euro suuruse laenu tähtaega kahe aasta võrra. Laen võeti 2023. aasta detsembris ja põhineb Euriboril. Kokkuleppe lubab tähtaega veel kahel korral aasta võrra pikendada. Tallinki sõnul vähendab muudatus uue rahastuse leidmise riski. Laenu tagavad Tallinki tütarettevõtted ning neile kuuluvad laevad. Börsipank Coop Pank kahekordistas rahvusvahelise võlakirjaprogrammi mahu 1,5 miljardi euroni. Pank saab nüüd pandikirjade kõrval välja anda ka seenior ja allutatud võlakirju. Muudatus aitab kaasata raha rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt. Coop Panga finantsjuht ütles, et uut võlakirjaemissiooni pole veel otsustatud. Reitinguagentuur Moody's on annud panga pandikirjadele kõrgeima reitingu. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm ning sajuhood liiguvad läänest itta. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma, kohati sajab hoovihma ning õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis, puhanguti 14 meetrit sekundis, pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16 meetrini sekundis. Saartel ja läänerannikul 15 meetrit sekundis, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-18 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 17 kraadi, Pärnus 16 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
3: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
4: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle. 12. Novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäese, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
5: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com

0: rahva pidu .
1: leiutajate küla ootab sind
0: ja sinu meeskond on väga .
1: kirjuta meile .
2: mina olen Toomas , edukas Eesti investor . kirjutan iga päev sellest , kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte . ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev . telli kohe .
3: tervisetark . Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva .
4: tere , seekordses Tervisetarga saates võtame ette peavaludest ühe hullema ja selleks on migreen . mida see endast kujutab , kes ja miks seda põeb ja kuidas ravida saab ? Selleks on saatesse tulnud Confido meditsiinikeskuse neuroloog Dr. Toomas Toomsoo . Saadet juhib Violetta Riidas , tere .
5: tervist .
4: Enne kui me läheme tänaste teemade juurde , siis aga miks teist üldse sai arst ja miks neuroloog ? Maailmas on nii palju toredaid ameteid .
5: Sellele ei ole väga raske vastata , sellepärast et ma olin umbes 7. klassis , kui ma laulsin poistekooris väga heleda häälega . Ja ka tollane dirigent ütles , et sa pead edasi laulma , et meil on vaja nagu saada kõrgemat kategooriat selles poistekooris . Et Rammi poistekooriga kõrvuti laululaval seista . Ja siis ma siis laulsin ja siis ühel hetkel mul polnud enam häält .
4: häälemurre .
5: Ja siis tollane muusikaõpetaja tundis selle nagu ära ja siis ma olin väga palju arstide nagu käes , et see 7., 8. Klass ja mul hakkas siis meeldima . aga mul tekkis ka nagu kuskil ülikooli 4. kursusel tekkis selline nagu äratõuke reaktsioon , et ma ei mõtlesin , et tegelikult ma ei tea , kas see arst on kõige õigem . tahtsin minna nagu , mõtlesin kogu aeg juura peale .
4: 4. kursuselt veel üle näiteks .
5: ja et aga siis oli , mul oli ära oli tehtud siseõiguste eksam , mis on väga raske eksam ja .
4: ja seda ei saanud üle kanda juurasse .
5: ja seda ei saanud üle kanda ja siis ma mõtlesin , et tühja ka , et teen siis lõpuni ja ma ei kahetse .
4: aga ei kripelda ka , et oleks praegu ikkagi olnud jurist . advokaadiks tahtsite saada , ei , prokuröriks ?
5: ma ei tea , advokaadiks oli ka nagu tore , sest mul ei olnud üldse häält , siis ma mäletan , kuidas tollane minu logopeed ütles , et me peame su hääle tegema korda , et muidu oled vilets häälega advokaat . et aga ma sedast küll ei mõelnud , et kas advokaat , prokurör või kes iganes , et ma arvan , et ma ei osanud tol hetkel sellest mõelda .
4: aga miks neuroloogia , miks mitte , kõik tahavad ju südant ikkagi opereerida või midagi sellist .
5: aga sellel on ka lihtne vastus , et ma töötasin terve ülikooli neuroreanimatsioonis . et ma ei kujutanud üldse ettegi , et ma midagi muud , tegelikult ma kujutasin küll vahepeal ette , mul oli veel seal neid valdkondi ja tollane närvikliiniku juhataja Toomas Asser , tänane Tartu Ülikooli rektor , professor , isegi ütles , et sa võiksid tulla neurokirurgiasse . aga ma tean , mulle ikkagi meeldis see neuroloogia ja minu arust oli see nagu tore , nii et ma ei kahetse kordagi seda , et ma tegin selle otsuse
4: insuldipatsiendid olid seal põhi ?
5: ei , meil oli ju põhiliselt ikkagi traumad . Et neuroreanimatsioonis olid traumad , neuroreanimatsioon oli seesama , mis siis 50-ndatel , kui oli ka Eestis lastehalvatustõbi , poliomüeliidi epideemia , kus Nõukogude Liidus esimesena hakati kasutama nii-öelda kopsude kunstlikku ventilatsiooni , et see oli nagu ikkagi selline noh , ütleme väga , ta on väga ajalooline selline osakond on olnud , aga seal olid kõik neuroloogilised haiged , aga valdavalt ikkagi traumad ja siis operatsioonijärgsed . aga sa nagu nägid , kuidas neuroloogid seal patsienti hindavad ja sul oli nagu see pool oli , et ma arvan , et see oli minu see ikkagi ajend , miks ma selle valisin , et see mulle meeldis , ega siis kõik , kes meil neuroreanimatsioonis on nagu töötanud ka minuga koos , neist tegelikult neuroloogid pole saanud . et aga noh , see oli minu tee käia .
4: tuleme nüüd migreeni juurde . mis asi see migreen on ja mis vahe on nagu lihtsalt väga vastikul peavalul ja migreenil ?
5: aga ma ei tea , ma arvan , et eks see migreen ongi vastik peavalu . et ega see tavaline peavalu on ju noh, selline, et noh, sa oled nagu sellega ära. No ma ei tea, sul on nagu rahama etendus, sa ei jäta nagu minemata.
4: Ei, ei, jumala pärast.
5: Aga migreeniga sa lihtsalt ei ole suuteline seda tegema. Isegi kui sa lähed, siis sa tunned, et sa ei jaksa. Ja noh, see ongi nagu see, et see on ikkagi üli intensiivne, tugev peavalu ja ega siis ilma asjata ei öelda, et kui see on elus esimest korda, siis võib ka lõppeda sellega, et sa kutsud kiirabi ja siin tuuaksegi emosse. Ja noh, mis seal salata, ega paljudel migreeniga inimestel ka ja nende ravimitega, mis neile on arstide poolt välja kirjutatud, nad ei saa kodus hakkama, ikka kutsutakse kiirabi. Ja rasketel juhtudel tuuakse ka migreeniga patsient jällegi emosse, et kus siis nad nii-öelda nagu üles putitatakse.
4: Te olete praegu konfiidos, aga ennem te töötasite riiklikus haiglas.
5: Jaa, ma töötasin ju, juhatasin 16 aastat Ida-Tallinna keskhaigla neuroloogia keskust. Noh, võiks öelda nii, et ma olin selle Ida-Tallinna keskhaigla neuroloogia keskuse ikkagi looja. Ja sai ka loodud Eesti esimene peavalu keskus aastal 2007. Nii et tegelikult järgmisel aastal saab mul, no ma võin julgelt öelda, et nii-öelda nagu aktiivselt peavaludega tegelemisest 20 aastat.
4: Palju tal omal peavalutab?
5: Mul on väga eriline peavalu. Et ma ei tea, et kas mul sellepärast, ma valisin ka selle ühe valdkonna nagu peavaluna, peavalu käsitluse või peavaludega tegelemise, aga mul on endal kobar peavalu. Ja seda on õnneks nagu järjest arvem ja arvem.
4: Mis see tähendab?
5: No see on selline, nagu öeldakse ka nagu meeste migreen, et ta on nagu eriline peavalu, et kui ta tuleb, siis ta on iga päev ja on kohe noh, mitu nädalat, võibolla isegi mitu kuud järjest. Ja ka minu enda kobar peavalu diagnoosimine, ütleme siis arstide poolt, ei tulnud sugugi nagu libedalt, et see võttis päris kaua aega, ma olen sellest isegi kirjutanud. Et ja ega see nüüdki ma näen, et me ikkagi aegajalt sellest kobar peavalust räägime, et just ka eelmise aasta sügisel või selle aasta kevadel tegelikult, kui on ülemaailmne see peavalu päev, siis oli teemaks oli kobar peavalu ja see on valdavalt meestele, ta on nagu hästi selline küllaltki unikaalne peavalu, et üks peapool silm läheb väikeseks, hakkab nagu pisarat voolama sellest silmast, ninast tekib selline nagu nohutunne, et silm läheb punaseks ja ta on nagu üli vastik peavalu, aga õnneks on teda nagu järjest arvemaks näend, nii et siit lühikesi episoode ikka aastas korra võibolla nagu on mingi nädala aega või niimoodi järjest.
4: Aga kas see tähendab seda, et sellel ajal nagu tööd ka teha ei saa? Et
5: mul enam niisuguseid ei ole, aga mul on olnud ikkagi selliseid kobar peavalu episoode, kus ma pidin loovuma näiteks vastuvõtule minemast, sest et selle üks selline hea ravi võimalus on hapnik. Nii et ma pidin nagu siis hapniku ingama näiteks oma seal protseduuri toas ja noh, see võtab ikkagi mingi paarkend minutit kuni 30 minutit aega, nii et tihti peale võis olla, et mõni patsient ka ei pääsenud mu vastuvõtule, sest et sa pärast olid ka natuke ikkagi kuidagi nagu uimane läbi klopitud. Nii et võibolla see ka oli mingil määral, mis mind ajendas kunagi nagu selle nende peavaludega tegelema. Et,
4: ja kui palju see lihtsustab praegu, ütleme teil ikkagi selle patsienti diagnoosimist temast?
5: Diagnoosimist ma arvan mitte, aga mõistmist küll. Et ma saan nagu aru, mida inimene nagu tunneb. Et noh, et ega siis migreen on ka ja kui me räägime siin mingist kõrgsagedusega migreenist või kroonilisest migreenist, et need on ju tegelikult sama õudsad kui see kobar peavalu, sest et ta on ju praktiliselt sul nagu iga kuu, et kobar peavalu noh, peksab su läbi ja noh, tekib nagu selline igal hommikul tekib sul selline nagu on halb enesetunne, et keset tööd on sind jälle üles aetud selle peavaluga ja õhtul kardad, et kui selle et järsku jälle tuleb ja nagu midagi väga ette võtta nagu seal ei ole, et peale selle, et hakkad siis kohe nii-öelda nagu ennetavad ravi tegema, et eelkõige mõistmine, et nende inimeste mõistmine ja arusaamine, et mis see peaval on.
4: Aga kui te olite seal Ida-Tallinna keskhaiglas, te tegite valveid ka?
5: Ei. Muidugi.
4: Ja palju te nägite seal, et tuligi inimene kiirabi tõida peavaluga, et mis pilt teile
5: seal on? Neuroloog nägi suhteliselt vähe, sest et neuroloog on ikkagi, noh, nagu kutsuti tavaliselt siis, kui emoarst ei saanud nagu selle valukäsitlusega nagu hakkama, et ta oli juba mitmeid tunde seal olnud, et aga ma olen noorena ju ka sõitnud kiirabis ja seal ma olen näinud, noh, sa näed nagu esmatasandina seda kohe, seda, noh, ütleme seda rasket haiget, kes on nagu peavalu küsis, tal pole rohtu või ta on rohud näiteks tal koju unustanud. Noh, ma olen Otepäält pärit, see tähendab, et noh, tihti peale oli nii, et need olid võibolla suurte linnade inimesed, talvel näiteks Tallinnest oldi tuldud näiteks suusatama ja siis olid oma noh, migreeni ravimid näiteks koju unustatud, nii et see Kuutsemäele sõit migreeni hoogu kupeerima, et see oli talvisel perioodil võis olla küllalt sage.
4: Miks see peavalu üldse tekib?
5: No, eks nendel on nagu ühiseid ja on siis absoluutselt erinevaid joone, kui me räägime näiteks migreenist, no siis migreeni puhul on ikkagi see, et kas selle konkreetse patsiendi aju on nagu tundlikum valu tajumisel kui sellel, kellel migreeni ei ole.
4: Et see siis on niimoodi, et kui ma löön ka näpu ära, siis teine vaatab lihtsalt, ah, natukene riivasin ja teisel on juba ai.
5: Absoluutselt ja noh, me teame, et migreeni puhul on ju mitmeid variante ja noh, üks variantidest on auraga migreen, et noh, et seal on see mehanism nagu teine. Kunagi ajalooliselt on arvatud, et migreen on seotud veresoontega, et on nagu, et nii-öelda nagu vaskulaarne põhjus.
4: Et ei anna nagu piisavalt peale verd siis?
5: Pikem on nii, et aura ajal nagu on tänagi, eks me teame, et veresooned on kitsad ja siis kui see aura periood nagu mööda saab, siis veresooned nagu laienevad. Aga noh, täna on ikkagi see teadmine, et see on nii-öelda see veresoonte laienemine on nagu sekundaarne, ehk siis teisene, et see on nii-öelda tagajärg. See ei ole nagu otsene põhjus. Et otsene põhjus on ikkagi suuresti mitmed selliste valgumolekulide vabanemine erinevatest peapiirkondadest. Noh, valdavalt me räägime siin kolmiknärvi ganglionist, aga neid piirkondi on veel
4: kolmiknärv asub siin igal pool.
5: See oli minu neuroloog eksami küsimus, et kus asub kolmiknärvi ganglion, see asub nii, et keskmises kolju augus tuuralestmete vahel, et siis kolju lestmete vahel. Nii et noh, võiksime siis öelda, et on nagu, noh, me võtame näiteks umbes kõrvajoon.
4: Okay. Mm-hmm.
5: Ja et ta ei ole nagu ajus, vaid et ta on nagu ajust väljas, on see koht, kus siis vabaneb selline valk nimega kaltsitoniin geeni vabastav peptiid. Ja kui see nagu vabaneb, siis see nagu kutsub esile sellise aju ülitundliku nagu episoodi, mida me siis nimetamegi migreeniks. Ja noh, tänapäeval ongi nagu leitud, et kui sa blokeerid kas siis selle aine vabanemist või selle vabanemise tagajärjel peab see aine kuhugi kinnituma, ehk siis retseptorid, et kui need retseptorid on nagu selle ravimi poolt ära blokeeritud, siis ka see valu nii-öelda ei teki.
4: Aga siis need, kellel migreeni ei ole, nendel siis see valk üldse ei vabanegi või see pole olemas või mis toimub?
5: Ta ei vabane või kui ta vabaneb, siis ta vabaneb niimoodi, et need inimesed ei taju seda valu ja seda on ka uuritud mitmeti ja selle uurimise periood on olnud väga pikk. Et kui me kui tuleme, siin rääksin, et tegin selle Eesti esimese peavallukeskuse ITK-s 2007, et siis tegelikult oli see just nii enam-vähem, noh, kuskil 2000-tal oli see valk nagu avastatud. Nii et täna on aasta 2026, Eestis on nüüd need ravimid kasutusel olnud kuskil paar aastat, mujal maailmas võib-olla veidi rohkem 3-4, nii et tegelikult ikkagi see on olnud pikk periood, et minu, ütleme, selline neuroloogiks kujunemise kogemuste saamise periood on olnud kõik selle valguga seotud uurimised. Et kui vaatangi, tuletangi meelde näiteks ajalukku, siis vaatan, siis ma väga selgelt mäletan kõiki neid migreeniravimeid, mida me täna nimetame niisugusteks nagu vanadeks ravimiteks, triptaanideks. Noh, need niimoodi järjest nagu tulid, nad olid meeletult kallid, et inimesed ei suutnud neid tihti nagu osta, tarvitasid ikka oma tavalisi valuvaigisteid. Võibolla, kes kuulajatest mäletavad, oli üks selline preparaat tolfenaamappe klotaam, mis väga hästi peavaludele aitas, mis suhteliselt lühikest aega, kas siis seostati tema mitmeid olulisi kõrvaltoimeid ja siis ta nii-öelda nagu kustutati turult. Et kuskil teda noh, veel on, aga mitte Euroopa Liidus. Nii et selline see nagu on olnud. Ja noh, ja kui me võtame sealt edasi näiteks pingetüüpi peavalu, siis pingetüüpi peavalu põhiliselt on lihas. Lihas, koljud, katvad, väikesed lihast on pinges. Ja noh, seal on nii palju põhjusi. Et kas sul on nagu vilespadi? On sul mingisugune
6: Närvipinge.
5: On sul lihtsalt keha asend. Eks me oleme kogu aeg telefonis, me vaatame kogu aeg arvut, et me põhiliselt kasutamegi nii, et meie pea on kogu aeg ette poole suunatud. Ja me nagu ei tegele selliste asjadega nagu venitus, et kaela õlalihaste venitusega. Et siis on see väga lihtsalt tekiv ja seal on ka noh, nagu ajumehanismid, et aju nagu tajub, et pea valutab ja siis antakse nii-öelda sellised aineid peale, mis veel soodustab seda valu tekkimist. Ja mida siis inimene teeb? Inimene tihti peale hakkab valu puhul ju kasutama valu vastaseid aineid.
6: Ja kõik need ibu ja aparat.
5: Jah, need on ju kergelt kätte saadavad ja kui ta neid võtab juba noh, piisaval hulgal, et tihti peale inimesed küsivad, mis on see piisav hulk, siis see piisav hulk on see, kui tavalist valuvaigistit tarvitatakse 15 ja enam päeva kuus.
6: Mm.
5: Nii et ma ikka ütlen, et see on nagu mao jaoks oluline, et palju sa korraga võtad. Et võta või pool tabletti, võta või pool 400 milligrammisest, kirja läheb ikkagi see päevana. Nii et seal ei ole nagu vahet, et kui on 15 päeva ja rohkem, siis see on ja pole oluline, kui palju sul see annus on, mida sa võtad.
6: See annus on väike, siis ta veel ei mõju ka. Eks?
5: Ta ei mõju ka ja see võtu, noh, me ütlemegi, et kui sul on nagu migreen, siis näiteks migreen, siis migreeni puhul tuleb võtta ikkagi piisav annus seda ravimit, mitte niimoodi, et ehk läheb üle.
6: Aga siis tuleb võtta ka mingid maakaitsed sinna juurde ilmselt, kui ikka 15 päeva järjest süüa seal.
5: No kuidas kellegi läks, mõni võib ka raud naelu süüa ja midagi ei juhtu, aga mõni võtab seal 2-3 päeva näiteks ja kas või mingi spordivigastuse tagajärjel näiteks seal 4-5 päeva mingit valuvaigistid ja ütleb juba, et kõrvetab.
6: Okay. Et see on kõrvetus on nagu, või kõhuvalu või mis need
5: jah, et inimesed on nagu erinevad, et selles mõttes see on aga, noh, üldiselt on nii, et see on kohe eraldi peavalu liik, et ravimi ületarvitamisest põhjustatud peavalu.
6: See on see moh.
5: See on see moh, jah.
6: Kõigil ju ei pea ei valuta ja kõigil ei ole migreeni, et kas see on pärilik? Või on lihtsalt halvada asjade
5: ühte kokku? Ühte geeni üleüldises mõttes ei ole. Et mis me nagu ütleme, et see on nagu selline monogeen haiguseks väljarvatud, kui tegemist on perekondliku hemipleegilise migreeniga. Et see on selline erivorm, et kus inimesel tekibki ühepoolselt käsi, jalg, võib-olla ka nägu halvatub ära ja on teada, et emal oli selline või isal oli selline ja võib-olla vanaisel ja vanaemal, seal on olemas see üks geen, mis seda nagu põhjustab. Aga muidu on ta nii-öelda polügeenne, ehk siis on nagu paljudest üksikute geenide variantidest põhjustatud selline summatsioon, kus siis see nagu tekib. Ja noh, mõnel ongi, et mõni inimene on võib-olla rohkem tundlikum, ma ei tea, valgusele, mingile temperatuurile, kohvile, teele. Noh, hästi palju arutatakse sellest, et kas siis šokolaad on nagu põhjustaja või mitte, et kõikides vanades raamatutes just kui nagu on. Aga noh, üldine selline teadmine on see, et kui on nagu ühel vanematest migreen, siis pärandub see umbes kuskil 40% tõenäosusega on see ka järeltulijatel ja kui see on nagu mõlemal vanemal, siis on see umbes 70% on nagu järeltulijatel nagu migreen. Ja noh, see on ka kindlasti üks sama küsimus, et kui sa hakkad nagu migreeni diagnoosi inimesele nagu panema, et sa küsid, et kas kellegil peres veel on. Et sest, et ega see migreeni diagnoosimine nüüd nii hirmus raske töö ei ole. Et raskema on ikkagi see, noh, võib-olla see ravimine. Aga noh, migreenil on teinekord ikkagi ka väga sellised heterogeensed või mitmesed kliinilised tunnused. Ja noh, eriti teeb see nagu keeruliseks see, kui me küsime näiteks inimese käest, et kui tugevalt su pea valutab. Kümnepalli süsteemis, 1-10. See on enamus inimestel on see nagu raske vastata. Võtab, et ma ei oska seda hinnata. Ma ei tea, kas see on 3 või see on 5. Ma ütlesin, et noh, öelge üks number. No tükk aega mõtleb, enne kui ta ütleb, eks ju. Ja siis, kui ta peaks ütlema näiteks 3, siis on tegelikult klassifikatsioonis nagu nõrk valu. Aga me oleme siin juba tükk aega
6: istunud
5: ja rääkinud, et see on tugev valu. Kuidas ta siis nüüd saab 3 olla, kui me räägime siin, et migreen on nagu tugev valu. Ja siis ongi nii, et sa puurid ja uurid veel, väga paljud inimesed ütlevad, et ma ei tea, et mul migreen vist ei ole, sellepärast ma ei oksenda. Aga neid inimesi on vähe, pole umbes 10%, kes oksendavad. Samamoodi auraga migreen, inimesed on arjunud, et mõned võib-olla kõigi kooliõde või koolivend või sõbranna või tuttav või töökaastane ütleb, et temal on selline migreen, kus nägemine kaob ära. Tekib siksak silmade ees, eks ju. Või üks käsi suriseb ära, et seda nimetakse nagu auraga migreeniks. Ja et kõikidel ei ole niimoodi. Ja noh, arsti ülesanne ongi siis see nagu paika sättida.
6: Ja, aga me peame nüüd tegema väikese pausi. Seekordses Tervise Targa saates räägime migreenist ja selleks on saatesse tulnud Confido meditsiinikeskuse neuroloog Dr. Toomas Toomso. Saadet juhib Jolet Taridast.
3: Tervise tark. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva.
7: Äripäeva raadio.
8: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbe lahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
9: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
7: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.

0: põnevo pidu .
1: leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskond on väga .
0: kirjuta meile .
2: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
3: Tervisetark. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva.
4: Jätkame Tervisetarga saatega. Seekord räägime migreenist ja selleks on saatesse tulnud Confido meditsiinikeskuse neuroloog Dr. Toomas Toomso. Saadet juhib Veleta Riidas. Kui me saate esimeses pooles rääkisime, mida see migreen endast kujutab ja peavalust laiemalt ja siis kui see inimene tuleb kabineti uksest sisse, ilmselt on perearst teda saatnud, ütleb, et jah, teil on migreen, minge nüüd doktor Toomso juurde. Uks läheb lahti, mis juhtuma hakkab, vaatate inimest, kuidas ta tuleb, nagu öeldakse ju, vaadake, jälgige või olete ninapidi arvutis ja eks siis sealt
5: vaatate. No üldiselt on nii, et ma lähen ise ukse peale ja ütlen ees nime ja inimene noogutab ja siis tuleb sisse, siis me tervitame.
4: Mm-hmm.
5: Et meil on nagu selline, mul on nagu selline stiil, et ma olen kunagi töötanud ka niimoodi, et istusin oma toolil ja õde käis ja kutsus patsendi sisse ja siis noh, läks, et hakake nüüd rääkima, mis teil nagu...
4: Ja miks te tulite?
5: Miks te tulite, ja et ja siis inimene ütleb, et aga noh, ma tean, ma olen juba kõik juba saate kirjale, arst juba kirjutas perearst, et lugege sealt. Et arstid on erinevad, et ka meie keskuses on nii, et meil on olemas tegelikult selline ankeet, kus inimene saab juba kirjutada ära oma peavalud kirjeldada, eks ju, et ja, aga noh, see nõuab tegelikult siis arstilt nagu sellist nagu lisaaega, et ta selle ankeedi nagu läbi loeb, et ja siis sa mõtled, et noh, kus mul siis see aeg on ja see on noh, nagu indiviidit erinev, minule meeldib tegelikult kuulata, kui inimene hakkab rääkima, sest mul kohe enamasti, noh, see on ka nagu selliselt võibolla ma ei teagi, kas meditsiinitehnoloogiliselt või öeldud, et esimene 120 sekundit kuula, kuidas inimene räägib. Ja siis sa saad nagu aru, et kuhu poole see jutt nagu läheb. Ja mõni inimene on väga konkreetne, et ta ütleb kohe ilusasti, kõik on läbi mõelnud, et mis on tema kaebused ja mis on nagu millalgi kalgas ja noh, et läheb nagu lihtsalt. Mõne inimesega tuleb nagu rohkem vaeva näha ja ta jutt on nagu laiali valguv, eks ju.
4: Kas see sama, eks ole, et mul on hirmus pea valu, aga valu on kolm ainult?
5: No ja kas või selliselt, et eks ma arvan, et ma ise olen oma karjääris väga palju vigu teinud sellega, et ma olengi kuulanud, et inimene ütleb, et mul on nagu tugev peavalu. Ja sageli inimene räägibki nagu ainult sellest tugevast peavalust ja siis selgub tegelikult, et tal on tohutult palju ka neid nõrkasid peavalusid. Ja sellepärast kasutataksegi päevikud. Neid päevikuid on minu silmad ka näinud, ma arvan, et kümneid. Küll ringiga ja ringita ja nii-öelda väga rasvased numbrid ja mitte rasvased numbrid ja või täpid ja et noh, et need on nagu väga erinevaid. Aga ma ütleks, et see päevik peaks olema inimese jaoks ka nagu lihtne, et number, et kirjuta number, päev ja number ja et esiteks see annab nagu hea ülevaate sellest valutugevusest. Sa saad aru, et missugused need valud on, et kas need valud ongi nagu ühesugused või erinevad ja sa saad aru sagedusest. Ja et inimestel võib tunduda teinekord, et oh, see päevik on nagu selline pole nagu midagi, aga tegelikult ta päris hästi aitab lõppkokkuvõttes ka inimesel endal aru saada, mis siis nagu toimub. Ja noh, eks siis ikka, et vaatame, kas on eelnevalt juba tehtud mingeid uuringuid, et mõnikord tasub küsida ka eriti erakliinikus inimese käest, et miks ta konkreetselt tuli, et kas tal on nagu mingi soov näiteks ennast uurida, sest et üldiselt rahvusvaheliste ravi juhiste järgi ei pea migreeniga inimesi väga pildistama, ehk siis ei pea väga MRT-d tegema, kompuutertomograafid tegema, see ei ole nagu, see ei anna nagu lisa tähendust meile, küll aga niisugusel juhul, et kui see võib olla näiteks inimesel on terve elu olnud migreen, aga ta ütleb, et see kord on mul, et see valu, mille pärast ma täna teie juurde tulin või see kord tulin, on midagi teistsugust. Et need on nagu sellised asjad või inimene on näiteks olnud, ma ei tea, näiteks on 30-ndates, 40-ndates on migreen, siis on ära kadunud ja nüüd on näiteks 50 plus või 60 plus ja ütleb, et mul tekkis selline peavalu, et ma ei ole sellist asja ennem tundnud ja ka mul ta ei ole nagu päriselt praegugi ära kadunud.
4: Et need on need nii-öelda punased lipud.
5: Need on need punased pärast. Lipud, et mis siis peavad panema nagu arsti nagu mõtlema ja see tuleb siis kõik nagu fikseerida ja siis koos nagu vaadata, aga tänapäeval on tegelikult väga hästi, et kõik on digitaliseeritud, sa näed, milliseid retsepte on inimesel, millised ravimeid on välja kirjutatud.
4: Välja arvatud see, mis ta apteekist ise kõik on ostnud.
5: Ja see, mida ta ise on ostnud, aga see, mis on arstid kirjutanud. Eks me sinna ka jõuame, et kui selgub, et tegelikult neid peavalusid on nii palju, et siis mida ta kõike on nagu võtnud ja ma ei tea, sest inimesed on küll ausad, et pole nagu põhjust, miks sa hakkad valetama, et ma ei ole ostnud.
4: Tahaks ju lahti saada vaevast.
5: Et sa tahad ju lahti saada, eks ju, ja

0: sest et tema enda probleem on ju kõige tähtsam.
1: Ja tema on ju oma probleemi ekspert tegelikult.
0: Ja tema, ja siis isegi kui tal on see nagu mingi väljatrükk tehtud sellest ja et mida kõik, et siis me nagu koos vaatame seda. Et minu arust see on selline... No nagu tore asi.
1: Et... Aga ma segan korra vahele, et kui te nüüd olete kõrvalt vaadanud, siis noh, seda AI on väga hea töövahend, mulle endale väga meeldib. Mina naaran ja ütlen, et see on õmblusmasin ja mina küll ei ole valmis kõike käsitse enam õmblema. Aga kui palju ta nagu ikkagi annab seda õiget infot inimesele, kes nagu üldse teemat ei valda, palju seal seda haloohtu on?
0: Minu arust järjest paremini.
1: Mm-hmm. Mul on ka selline tunne jäänud, aga ma ei ole vaat ekspert.
0: Järjest paremini. Ainuke koht ma näen tudengite peal seda teisintellekti, et kus ta nagu eksib, on viited.
1: Yeah, need tuleb ikkagi näpuga üle kontrollida.
0: Ja et seal on nagu ikka päris tõsised probleemid, et noh, et ikkagi kus, kui on nagu mingi autor on Fernandes, isegi võib see Fernandes autor olla, aga aasta ja ajakiri ei lähe kokku või ei lähe aasta kokku või midagi. Ja noh, mida ma olen ise nagu ka täheldanud, et kui sa nagu viitad, et siis tasub kõik need artiklid siiski ise üle vaadata. Et seda on jäänud vähemaks. Ka sellistes portaalides, mis on nii-öelda tasulised ja ei ole tavakasutajale, vaid on nagu arstidele mõeldud. Et ka need tegelikult veidi panevad nii-öelda nagu villast.
1: Yeah.
0: Eesti keeles öelduna. Et aga et seda tasub nagu üle vaadata. Aga järjest minu arust vähem, et nad lähevad ikkagi, see algoritmid lähevad nagu järjest täpsemaks.
1: Ühesõnaga siis ongi, et see inimene ennem kui teie juurde tuleb, te isegi soovitate, AI-tage, mitte ärga isegi googeldage, AI-tage oma haiguse kohtad, ta tuleb selle pikaga, tal on tegelikult juba, noh, ta vajab ainult retseptist, et kõik on ju teie eest töö ära tehtud või nii hull ei ole ikkagi?
0: Nii hull ta ei ole, et ta vajab ikkagi nagu selgitamist, sest et on ju inimestel ka tihti peale seal esimesed on, esimesed põhjused on niisugused, mis on, noh, nad ei ole utoopilised, aga nad ei lähe nagu kokku, sest et ega teisintellekt paneb kõik, mis temale nii-öelda õpetatud on. Ja ega tema ei tea, mis on see konkreetne inimene, eks, et meil ka juba nagu, noh, ütleme, et on sellised, et ta nagu transkribeerib sinu juttu ja paneb juba diagnoosi ja või on vähemalt diagnoosi hipoteesid ja pakub ka differentsiaaldiagnostilised sellised, mul on ka õnnestunud seda ka kasutada, aga seal sa pead olema nagu, noh, nagu kriitiline, et sul ei... et no selle on vaja teadmisi. Et
1: see ikkagi arst on see filter vahel, jah, et ei saa päris niimoodi.
0: Et mina ei ole nagu selle teisintellekti nagu vastane. Ma arvan, et see teisintellekt on nagu väga hea, ainult et selle kasutaja peab olema teisintellektiga samaväärne või targem, kes suudab selle mõista, et kas see on nagu õige või mitte.
1: Ja, et see kriitiline hindamine
0: või jah, jääb. Et kui mina, ma ei ole näiteks tõde ja õigust lugenud ja ta ütleb, et noh, et Sipsik oli seal, kes seal nagu Anuga nagu toimetas, eks ja seal Andrestega pearud ei ole, et noh, et siis mul ei ole nagu sellise tehisaruga nagu midagi peale hakata, eks, aga noh, sellist viga ta ei tee, aga ta teeb palju peenemaid vigu. Et kus ta nagu võib eksida, nii et sa pead olema nagu kõige väga sihipäraselt nagu oskama jälgida seda teksti, muidu võib nagu halvasti juhtuda.
1: Mm. Nii, aga nüüd on inimene on ennast ise harinud, te ei ole teda üle vaadanud.
0: Diagnoosi on üldiselt, migreenidiagnoosi on nagu lihtne panna, keeruliseks läheb siis, et igasugust diagnoosi on lihtne panna, aga kas see õige on? Et see on nagu küsimus, eks, et sa paned ükskõik, mida sa võid mõelda inimesel, mis viga on, aga kas see nagu õige on, et see on nagu see, noh, nagu arsti kunst ja siis ongi niimoodi, et eks sa siis varsti näed, kas oli õige.
1: No palju teil pihta läheb?
0: No
1: kõik
0: ma
1: ei saa 100%
0: ei oska öelda, aga ma arvan, et ikkagi noh, ma ei tea, 90% ligi ikkagi.
1: Mis juhud need on, kui selgub, et kas need ongi

0: kui nii erilised juhud
1: sul võibki, kuidagi. Sul võibki isegi õigus olla. Aga on olemas niisugune asi nagu farmakogeneetika.
0: Mm,
1: ehk no siis see ravim ei toimi sellele inimesele. Ja noh, näiteks minu printsiip on see, et ma kirjutan tavaliselt välja 3 ravimit ja ütlen inimestele, ärge ostke korraga neid välja. Võibolla juhtub nii, et see esimene, mille ma osundan, et see aitab teid kohe. Kui teid see ei aita, siis lähete ja ostate apteekis teise. Kui teil see ei aita, siis on 3. Ja siis on ka niisugune asi, et ongi inimene, kellele see, ütleme, ravimirühm nagu ei aita. Ja sa peadki kirjutama talle midagi muud. Ja ta ütleb, et see on ravim. Aga seal on ka nagu mitmed momente, et noh, näiteks migreenide puhulgi, noh, et ma võin ju talle kohe selle kirjutada. Aga igal inimesel on nagu väga erinev rahakott. Ja mõnel inimesel pole see vahet, et üks tablett maksab 25 eurot.
0: On sellised hinnad migreeniravimitel?
1: Jah, jah.
0: Okay.
1: Aga et miks ma nagu kirjutan talle tabletti, mis on 25 eurot, kui tegelikult talle aitab ravim, mis on näiteks maksab võibolla 2 eurot.
0: See 25 eurone, see siis on lihtsalt, tal ei ole tervisekassa soodustust selle pärast?
1: Tal ei ole soodustust teatud põhjustel, okay. Aga kui on nagu teada, et inimesel on kas mingid soovimatud kõrvaltoimed või ei toimi või on mingid kaasuvad haigused, et siis on sellel ravimil soodus ja noh, ma ütlekski nii, et eks me muidugi võime nagu nuriseda, et me võiks veel paremas situatsioonis olla, kui me oleme. Aga noh, minu silmad pole küll näinud kunagi nii head ravivõimalust Eestis migreeni ravis, kui see on praegu.
0: Kas kõik inimesed põhimõtteliselt siiski saavad abi, saavad oma peavalu päevi vähemaks? Või on ikkagi mingi mõned protsendil, kell on absoluutselt?
1: See on hea küsimus, et me oleme seda nagu ka arutanud, et töötakse ka niimoodi, et kui ikkagi sa näed, et sa oled enda arvates nagu teinud kõik igasugused kombinatsioonid, ennetusravimid, kõik on nagu tehtud ja ta ikka nagu valutab. Juhu sa siis oled ikkagi puusse pannud.
0: Aga seal oli see farmakogeneetika, mis pani puusse otsis.
1: Aga see kõik teised ravimid ka nagu ei toimi. Et siis sa ikkagi oled, et kas inimene nagu on hinnanud ennast üles või alla, et sa oled teinud sellest tulenevalt, siis on see kõik subjektiivne.
0: Kas seal ei saa niimoodi, et võtan vereanalüüsi ja ütleb, et...
1: Jah, ei saa. Et ta ütlebki, et sul on näiteks 2 või 3, aga tegelikult on ta võibolla teisel inimesel on ta 5 või 6 või 8. Jah. Et see on nagu üks asi, et eriti just see pingetüüpi peavalu ja migreeni puhul ja teine kord nad ongi nii, et nad on nagu väga nagu koos. Ja kuidas keegi nagu seda dominanti nagu hindab, siis sealt tulenevalt on, et võivad need eksimused olla, need vead olla. Nii et minu arvates see on nagu üks selline nagu koht. Ja siis on terve rida niisuguseid migreeni nagu miimikuid, mis on nagu sarnased, aga tagantjärgi mõtled, et noh, et aga võibolla olekski pidanud kohe nagu sellele mõtlema, aga no võt ei mõelnud. Ja,
0: mis see migreeni miimik on?
1: No see on migreeni sarnane, aga tegelikult ongi näiteks, et sa arvad, et tegemist on kroonilise migreeniga, sa oled jõudnud juba kallite ennetavate ravimiteni, aga valu ikka kestab. Ja siis selgub, et tegelikult on opis see teine või 3. Isegi oled võibolla teinud ära peast pildi. Ja ikka pole lähemale jõudnud ja siis on vaja lihtsalt ühte niisugust klikki, et mõistmaks, et ma ei lähe nagu seda rada, seda näiteks selle kroonilise migreeni rada edasi, vaid ma tulen hoopis sealt rajalt maha ja lähen hoopis teisele rajale ja siis õnnestub. Et noh, kõik selliselt, nii et ka noh, nende migreeniga võtume peavalude ja patsientidega on ka väga, noh, on tihti peale just see ravi ongi nagu keeruline ja siis tekivad nagu sellised momentid ka, et noh, kuidas sa hindad seda ravi tulemust, eks, et see on nagu mitu varianti, et kas sa hindad, et sa üldse ei hinda läheb, kuidas läheb. Siis teine variant on see, et noh, ta läheb perearsti juurde, perearsti juures läheb, kuidas läheb. Ja siis kolmas on nagu selline, et sa kutsud ta tagasi. Aga sa ei tea, kas see tagasi kutsumise aeg on oleks nagu õige juba näiteks kuu aja pärast või 3 kuu pärast. Ja noh, nii me teemegi, et me enamasti, kui on sellised kaasaegseid migreeniravimeid kasutame, siis 3 kuu pärast, 6 kuu pärast, 9-12, et noh, me niimoodi ikkagi püüame neid nagu vaadata ja siis noh, ka hinnatakse, et kuidas on see raviefektiivsus. Et selle puhul noh, on võimalik lihtsalt, et päevade arv väheneb näiteks, et kui ikkagi inimene hakkas saama uut kaasaegset bioloogilist ravi, kellel oli nii-öelda esimese ravi alustamisel oli näiteks päevade arv seal, ma ei tea, 17-18 päeva kuus ja sa helistad talle 3 kuu pärast ja ta ütleb, et teate, mul on 6 päeva.
0: No.
1: Siis see on nagu imeline. Kui tuleb sul näiteks mõni patsient, kes ütleb, et ta on nagu, ta on nii haige, et tal on 6 päeva, kuus pea valutab, siis noh, ka mina ka olen nagu teinud noh, siin võibolla selliseid suhtlemisvigu, et öelnud, et ah, mis seega on, sest mul on just välja läinud inimene, kes on öelnud, et ta on üli õnnelik, sest et tal on nüüd 18. päeva asemel 6 päeva.
0: Ja.
1: Aga noh, et ma pean hoidma, eks elu on õpetanud mind, on ju, et ma ka kaebusi saan selle eest, et ma olen niimoodi öelnud, kuigi ma ei ütle midagi pahatahtlikud, inimesed on erinevad, aga et noh, et siis tegeleme selle 6 päevaga, et noh, see nii ongi, et ega see õpid tegelikult koos patsientidega.
0: Ma saan aru, et on olemas need panad tablettravi, siis on bioloogiline ravi, see on süstitav vist või?
1: On, jah, süstitav on veeni 3 kuu tagant, siis on see niimoodi tiluravis botulotoksiin.
0: Tõmbab siis kortsud ära?
1: Ikka tõmbab.
0: Tõmbab, jah.
1: Ikka
0: tuleb õige koha peale teha lihtsalt.
1: Tuleb õige koha peale teha, ikka tõmbab, et otsmikud on päris siledad teised. Ja ka kõigile ei aita, aga väga paljud ütlevad, et just see on nende ravi, et mis nagu aitab. Ja siis on noh, ka niisuguseid migreeniga patsiente puhul väga sagedest inimesed küsivad, et noh, rääkige meile magneesiumist, eks või, et magneesiumit on ka nagu erinevaid
0: apteegis. Peaks lõõgastama lihaseid, eks
1: või? Üks on nagu lihased, aga tegelikult kui on selline magneesium, mis läbib aju verre barjääri, no näiteks magneesium glütsinaat, et magneesium glütsinaat, siis õiges annuses võetuna. Magneesium on käsimüügis kuni 600 milligrammi päevas, ta tegelikult vaigistab selle erutunud aju, millest me kohe siin oma vestluse alguses rääkisime. See ongi see põhiline mehanism, miks see magneesium nagu aitab. Et noh, vanasti me ka püüdsime määrata magneesiumit nagu verest. Aga me ei näe tegelikult, mis on toimub seal rakus. Me näeme, mis on raku välises ruumis. Aga nüüd on õnneks olemas ka niisugused, kus on võimalik nagu rakust määrata. Aga me ei näe alati, et see oleks nagu korrast ära. Aga inimene ütleb, et aga magneesium on minu elu päästja. Magneesium aitab mind ja magneesiumil on noh, juba varasti teada, et ta ongi rahustava toimega. Et, ja siis kui ta aitab ja on rahustav, siis see on ju väga tore.
0: Me peame hakkama nüüd paraku otsi kokku tõmbama, kuna kuigi jutt on huvitav ja võiksin kohe pikalt rääkida, aga te olete uurinud päris põhjalikult toitumise mõju sellele migreenile. Kuidas siis on? Mis mõjub halvasti, mis mõjub hästi? Punast veini võib juua, ei või või? Või kuidas juustuga on? Ja millise juustuga?
1: Individuaalne.
0: Mm-hmm.
1: Et eks see toitumise asi tuli ju tegelikult sellest, et inimesed ise rääkisid, mida nad on oma kogemuses saanud. Ja noh, tänasel päeval me ütleme, et see on ka üks hea nipp peavalupäevikud pidada. Et kui sa näed seal mingit mustrit, no näiteks, et kogu aeg on sul sushi söömise järel peavalu. Väga palju sushi sees kasutatakse avokaadot. Mitte see riis. Võibolla mitte need need pürtsised kastmed, vaid avokaado. Kui ma kunagi kirjutasin selle raamatu, siis see oli minu üks suurimaid avastusi, et mulle endale avokaado väga meeldib. Ja mäletan ühte naist, kes ütles, et teie raamatu järel doktor Toomsa ma lõpetsin avokaado söömise ja mu olen unustanud, mis asi on peavalu. Sellele konkreetsele inimesele see toimis.
0: Aga see eeldab ikkagi toitumispäeviku pidamist.
1: Toitumispäeviku ja, pidamist arusaamist, sest et see ei ole nii nagu on punase veiniga. Mm. Et see ei ole ju kõigil. Eks inimesed teavad, kellel on see veini peavalu. Et see on nii, et punase veiniga lihtne. Võtad ära selle pool pokaali veini ja sul juba peavalutab, eks see veerand tunni pärast. No, see nii on, eks. Seal on ka teatud nippe, mida kasutada, et kui sa nagu pead vajalikuks seda veini ikkagi juua, aga üldiselt on nii, et toitumise puhul vaata, mida sa sõid eile.
0: Okay.
1: Mitte see, mida sa vahetult sõid. Et veini puhul on see nagu vahetu, aga selle puhul nii, et mina midagi ei keela, et see on puhas individuaalne lähenemine.
0: Selge. Aga nüüd me tõesti peame paraku lõpetama ja ma tänan väga, et te leidsite aega saatesse tulla. Ja siis selline saigi seekordne tervisetarga saade. Rääkisime migreenist ja selleks tuli saatesse Confido meditsiinikeskuse neuroloog doktor Toomas Toomsoo. Saadet juhtis Violeta Riidas. Tänan kuulamast.
2: Tervisetark. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tallinn võib trammiraha saada, Saudid peatavad naftatarned Euroopasse, Vahtras tõrjub huvikonflikti etteheiteid, Venemaa riigistab Nestle varad, e-piimatehase hind kerkis oksjonil. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Tallinn võib Pelguranna trammitrassi euroraha saada, kui täidab ministeeriumi tingimused. Kliimaministeeriumi uuringu järgi tooks uus trass vähem reisijaid. Taristuminister Kuldar Leis ütles, et kehv trammitee on parem kui puuduv. Ministeerium ootab Tallinnalt uusi dokumente ja kinnitust tähtajas püsimise kohta. Leisi sõnul peab linn tõestama, et trass valmib 2029. aastal. Saudi riiklik naftafirma Aramco jätab oktoobris Euroopa rafineerijad tarneteta. Põhjuseks on huuti mässuliste rünnakud Saudi torujuhtme vastu. Poola energiakontsern Orlen leidis asendustarneid Norrast ja teistest riikidest. Leedu energiaagentuuri sõnul on oktoobriks naftat piisavalt, kuid kallima hinnaga. Leedu Mažeikiai tehases tuleb suur osa Eestis müüdavast mootorikütusest. Majandusminister Liina Vahtras tõrjus huvide konflikti etteheiteid seoses varasema tööga. Ta kinnitas, et ei osalenud ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse toetusotsustes. Vahtrase sõnul deklareeris ta oma ärihuvid igal aastal korrektselt. Temaga seotud investeerimisfirmal Rohna Invest oli väike osalus toetus saanud ettevõtetes. Minister palus vabandust ebaaususe mulje pärast ja lubas Rohna Investi juhatusest lahkuda. Venemaa andis Šveitsi toidukonserni Nestle varad kohaliku halduri kontrolli alla. Sama määrusega läksid halduri kätte Prantsuse kaubandusketi Auchan varad. Otsus allkirjastas Venemaa president Vladimir Putin. Vene lehe kommersant järgi pahandas Moskvat Nestle tõrksus tootmis suurendada. Nestle lubas oma õigusi kaitsta, kuid ei täpsustanud järgmisi samme. Pankrotis piimatööstuse e-piim tootmise Järvajaani tehas sai 9,6 miljoni eurose pakkumise. See oli ligi kaks korda kõrgem teisest alghinnast. Pankrotti haldur Indrek Lepso ütles, et vastuväiteid saab esitada esmaspäevani. Eesti suurim piimatootja Agrone jättis oksjonil osalemise kohta vastuse lahtiseks. Valdkonna tegijad seostasid huvi tõusnud vadakuhindade ja Balti piimavarade nõudlusega. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Sajuhood liiguvad läänest itta. Õhutemperatuur on 10-15 graadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Kohati sajab hoovihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Edelatuul tugevneb pärast lõunal Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul kuni 21 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 15-18 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 15 graadi, Tartus 17 ja Pärnus 16 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
4: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
5: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
6: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
7: Tänavuse rikastetopi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikastetopi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaimate hulka? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikastetopist.
8: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäevaraadio .
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas , sealhulgas iduettevõtetest , innovatsioonist ja teadussaavutustest , samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest . Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad , eksperdid ja investorid . Saade on eetris korra kuus , teisipäeviti kell 13 . Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee . Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: rahvapidu . leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskonda väga . kirjuta meile .
1: meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu . oleme kohal sündmustel , kirjutame esimesena uutest raviviisidest , teadusavastustest , seadustest ja muidugi inimestest , kes sektoris töötavad . meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot . tule meditsiiniuudiste tellijaks . vaata lisaks emu.ee.
2: koolitaja ja koolitusjuht . Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE , et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel . EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks , aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku , kes su arengut toetab . tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta . EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit .
3: hea ärikeskkond algab usaldusest , usaldusest partneri vastu , kes loob ruumi teie äri kasvuks . ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhusad ärihooned . oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises . uurige lisa ehitustrust.ee.
4: IT-teenused on nagu kohvimasin . Igas kontoris on mingi vanem , uuem , peenem , töökam . Kõik lubavad , et teevad head kohvi , aga kas ka päriselt ? Elises keskendume lahendustele , mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest . jah , just Elises . vaata elisa.ee/äriklient .
5: tähelepanu , järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam . lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks . kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt , siis liitu Eesti esimese terviseraamatuklubiga . klubi liikmele on kõik terviseraamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg . vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Tere päevast, kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tallinn võib trammiraha saada, saudid peatavad naftatarned Euroopasse, Vahtras tõrjub huvikonflikti etteheiteid, Buffetti poeg asub Berkshire'i esimeheks. Tehnoloogia aktsiad vedasid Wall Street'i tõusu. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Tallinn võib Pelguranna trammitrassi euroraha saada, kui täidab ministeeriumi tingimused. Kliimaministeeriumi uuringu järgi tooks uus trass vähem reisijaid. Taristuminister Kuldar Leis ütles, et kehv trammitee on parem kui puuduv. Ministeerium ootab Tallinnalt uusi dokumente ja kinnitust tähtajas püsimise kohta. Leisi sõnul peab linn tõestama, et trass valmib 2029. aastal. Saudi riiklik naftafirma Aramco jätab oktoobris Euroopa rafineerijad tarneteta. Põhjuseks on huuti mässuliste rünnakud Saudi torujuhtna vastu. Poola energiakontsern Orlen leidis asendustarneid Norrast ja teistest riikidest. Leedu energiagentuuri sõnul on oktoobriks naftat piisavalt, kuid kallima hinnaga. Leedu Mažeikiai tehasest tuleb suur osa Eestis müüdavast mootorikütusest. Majandusminister Liina Vahtras tõrjus huvide konflikti etteheiteid seoses varasema tööga. Ta kinnitas, et ei osalenud ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse toetusotsustes. Vahtrase sõnul deklareeris ta oma ärihuvid igal aastal korrektselt. Temaga seotud investeerimisfirmal Rohna Invest oli väike osalus toetus saanud ettevõtetes. Minister palus vabandust ebaaususe mulje pärast ja lubas Rohna Investi juhatusest lahkuda. Ameerika investeerimiskonglomeraat Berkshire Hathaway nimetas juhatuse esimeheks Howard Buffetti. Ta võtab rolli üle isalt, legendaarne investor Warren Buffett taandub emeriit esimeheks. Varem võttis tegevjuhi töö üle Berkshire Hathaway tegevjuht Greg Abel. Abel ütles, et Howard Buffett tunneb ettevõtte kultuuri ja põhimõtteid sügavalt. Warren Buffett kasvatas Berkshire Hathaway tekstiilitootjast maailma mõjukaimateks investeerimisfirmadeks. USA aktsiaturud avanesid erisuunaliselt. Investorid olid Federaalreservi intressitõusuga arvestanud ning naftahinna langus toetus turge. USA suurpanga juht Jamie Dimon ütles, et inflatsiooni võit pole kindel. Kiibitootjate aktsiad taastusid nädala alguse müügilainest, mida põhjustasid tehisintellekti hoiatused. Baltikumis vedas turge alla Riia börs, Tallinna börs langes napilt. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Sajuhood liiguvad läänest itta. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Edelatuul tugevneb pärastlõunal Lääne- ja Põhja-Eestis ning saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-18 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 kraadi, Tartus 17 ja Pärnus 16 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
6: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
7: Tere!

0: põnev pidu .
1: leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskonda väga . kirjuta meile .
2: kas oled kunagi raha kaotanud , sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks ? Infopank aitab sul seda vältida . tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta . jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente . proovi Infopanga kuldpaketti 30 päeva täiesti tasuta , ilma igasuguse kohustuseta . vaata lähemalt infopank.ee/kampaania .
3: kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 megahertsi ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi.
4: Äripäev eetris.
5: Tere head Äripäeva raadio kuulajad ja tere lugupeetud kolleegid, sest on reede ja täna on 18. september ja nagu ikka reedeti teeme ajakirjanike ringis otse eetris kokkuvõtte lõppevast äri nädalast. Ja mõned sellised meelevaldsed nopped siia saate alguses saatejuhi poolt. Eestis ilmus Äripäeva rikaste top. Majandusajakiri Forbes pani ka edetabelisse 400 jõukamat ameeriklast. Tipus on Elon Musk, Jeff Bezos ja Larry Page. Valitsusremont Eestis tõi meile kaks uut ministrit ja üks senine minister nihutati uuele kohale. Tehisaru arendajad hüüavad taas, et tõmmake AI pidurit. Rootsis kaotas senine koalitsioon, kuhu kuulusid ka parem äärmuslikud Rootsi demokraadid napilt valimistel vasak blokile. Air Baltic otsib USA-st abi pankroti kaitseks, et restruktureerida oma suurt võlakoormat. SEB kolib Balti peakontorit Tallinna. Eesti kunstnike liit müüb oktoobris erakorralisel oksjonil 162 kunstiteost, et petturite kätte läinud 700 000 eurost võlga siis katta. Ja sel nädalal ilmus avalikuse, et ka endine kaitseministeriumi kantsler Kusti Salm andes intervjuu ETV esimese stuudios, aga ega me Tataselli lepingust suurt midagi täiendavat teada ei saanud, aga nüüd asume tänase saate juurde. Meil on stuudios ajakirjanikud Linda Ensar.
6: Tere hommikust.
5: Juhan Lang.
7: Tere.
5: Ja mina olen Neeme Korb, saatejuhi rollis. Head kuulamist kõigile. Alustame nagu ikka nädala kaotaja ja võitja rubriigiga. Ma tegin sellise otsuse, et alustan täna kaotajast. Nimelt eriali võra usaldajad, kes on nüüd suuremas hädas, peavad kõva summa kokku kraapima, et viia pankroti asja edasi. Nimelt eriali pankroti haldur Tarmo Peterson taotab kohtult, et pankroti menetluses määratakse uue deposiidina 300 000 eurot. Head kolleegid, mulle tundub, et see on selline nagu lõputa lugu, never ending story ja happy endi siin vist ei ole ees ootamas.
6: No ja ma mõtlesin ka, et pankroti menetlus peaks tegelikult ju aitama võla usaldajatel raha tagasi saada, aga nüüd see 300 000 eurot, mulle tundub, et see on neile just kui teine investeerimisotsus, et kas me saame nüüd kätte või ei saa, et ma ei tea, kas me saame siin näiteks üldistada, kui me näiteks Äripäevaeetris arvamussaates püüame ka mingisugused üksikjuhtumeid üldistada, siis võibolla see ikkagi näitab, et kas meil tegelikult on toimiv selline võla usaldajate kaitse üle üldse Eestis.
7: Ja igati nõus, et teiselt jällegi see nii-öelda kapitalism paneb asja paika või see vaba turg, et ma arvan järgmine kord, kui selline investeerimisvõimalus nagu tuleb, siis vaba turg on nüüd väga hästi ära näidanud või annud sellise nagu õppetunni, et sellise kõrge tootlusega kõrge risk kaasneb ja lõpuks kaotad kõik ja rohkemgi veel. Aga sellel nädalal nagu huvitav nagu paraleel, et meil oli siin endal teisipäeval olid investor Toomase tunnis kaks siis investorit, kes siis üks tegeles optsioonide kauplemisega ja kelle siis siht oli teenida 10% kuus. Ja see sotsiaalmeedias mõneti tekitas nagu tormi, et see on nüüd enne kuulmatu, et kukume toolilt maha, et kuidas keegi sellist tootlust sihib. Ja siis ma, kuna ma olen ise investeerimisvaldkonnas sees olnud ja ka optsioonidega kaubelnud, siis ma just hakkasin mõtlema, et tegelikult on need nagu võrreldamatud asjad, et mina praeguses turu olukorras pigem kardaksin nagu tuld just seda laadi ettevõtmisi nagu hoiu ja laenu ühistud, kõik sellised, millel on selgelt kõrge risk ja samal ajal piiratud intress ja sellised, kes suudavad aktsiate või optsioonidega või minu pärast ka tuletis instrumentidega head tootlust teenida, et see on ikkagi noh, ütleme kordades väiksema riskiga ja vaba turu seisukohast nagu oluliselt parema edu tõenäosusega, nii et ma alati juba sellest Planet 42 alati olen nagu imestunud olnud, et kuidas on võimalik võtta suur risk, kui sinu tootlusel on lagi või piir ees, et see on kõikidest halbadest valikutest kõige halvem, et sa võtad lõputu riski piiratud tootluse eest, et kui ikkagi suur tootlus tahta, siis võtta selline investeering, kus on võimalik lõputult võita.
6: No jah, võtta siin nüüd ongi juba, et nemad konkreetselt erialil on juba portsu otsas, et nad on juba oma hoiusest ilma jäänud ja siis nad peavad oma raha veel juurde panema, aga see raha lisamine ei taga mingit võitu või isegi menetluskulusade tagasi saamist.
7: Jah, et viimane moraal või selline näpu viibutus, et ostke parem toksilisi aktsiaid või tuletisi instrumenti, aga aga jumala eest hoid ka sellistest kõrgetest hoiustest eemale.
5: Mul on ka võibolla veel ikkagi üks moraal siia lõppu, et kui mõelda selle peale, et sa paned oma raha kuhugi, siis sa võiksid olla ikkagi informeeritud ja näiteks ka lugeda ikkagi majandusajakirjandust, et siin Urmas Paet, kes ütleb ka selle nädala loos, et praegu on olukord selline, kus kurjategijad võidavad igal juhul. Urmas Paet, Euroopa Parlamendi liige, on siis teadupärast üks neid hoiustajaid, kes sinna eriali kõvasti raha pani ja noh, et hea Urmas, et tutvu ole majandusajakirjandus aga kursis, siis sul selliseid õnnetusi.
6: Ehk see on hea turunduslause praegu, et kui sul vähegi raha on, siis loe majandusajakirja.
5: Aga nädala võitja rubriigis me saame rääkida sellest inimesest, kellel ikka on nagu seda raha ja rikaste topi võitja Jaan Tallinn, aga see on üsna ilmne nädala võitja. Ma arvan, et siin erimeelsusi väga ei ole. Vara 10,3 miljardit eurot loeti kokku, millest suurim osa tuleb tema hinnangulisest osalusest Antroopikus mõistagi. Ja äripäev hindab selle osaluse väärtuseks 9,8 miljardit eurot. Sellest rikaste topist me räägime veel saate jooksul lähemalt, aga ikkagi räägime korra Jaan Tallinnast ka, et no meil on vist Eesti parim isiku bränd on Tallinn, on ju?
6: Aga ta on selle nii saavutanud, et ta ise ei ole väga meedias figureeriv, pigem annab tagasihoidlikult intervjuused ja ei lase ligi avalikus.
7: Ja majanduse mõttes kindlasti tuntuim eestlane, kes kunagi on elanud ja kindlasti ka mõjukaim eestlane, kes kunagi on elanud siis just vaadates neid majandusnumbreid ja vaavate mis tahes juba mõnda aega. Mis tahes maailma juhtiva majandusmeedia, siis Antroopik käib seal igast teisest loost läbi, ehk et erakordselt kõrge saavutus ja ma arvan, et ka see 10 miljardit on nagu hinnanguline, et ei oleks üldse üllatunud, kui see oleks suurusjärkude võrra aga suurem, et kes teab.
6: No jah, et see on ikkagi börsiväline ettevõtta ja me oleme lihtsalt teinud hinnangu mitte realiseeritud väärtust kokku arvutanud, et aga minu arvates, et Jaan Tallinn seal see esimene on ja sellise varaga, siis noh, niimoodi üldistades võib öelda, et ikkagi Eestis on need toprikkad on nüüd nagu valdkonna poolest muutunud, nende rikkus on tulnud ikkagi tehnoloogia valdkonnas ja noh, rahvusvahelistest investeeringutest.
7: Ja top 5 on vist ainult üks 90. aastatel oma rikkusele aluse pannud inimene, ülejäänud on kõik siis juba järgmine põlvkond ja eranditult ka top 5 siis 4 esimest on tehnoloogias.
5: Mm-hmm. Ja ma mõtlesin selle rikaste topi lähema vaatluse ja võib-olla mõningad trendide juurde veel tulema. Ma korra veel ikkagi torgiks teid selle Jaan Tallinna isikuga, et miks Jaan Tallinn ikkagi on sel kohal? Mida ta on teinud teisiti või paremini oma kaasteelistest? Et Skype'iga ju alustasid mitmed teised ka, aga näed, Jaan Tallinn on just see, kes on praegu seal number 1 kohal. Sellise summaga.
6: Kui ma võin hästi lihtsakoeliselt ja meelevaldselt öelda, siis nii palju kui mina olen persoonilugusid kirjutanud Äripäevas ja ma olen neid oma jagu. Mitte liiga palju investoritest, aga kui ma peaksin nagu mõnest investorist kirjutama järjekordse persooniloo, et kuidas ta nüüd nii osav on olnud, siis ma tegelikult saan kõik need lood kirjutada ainult ühe sõnaga. Joppas. Et selles mõttes, ei kindlasti on nagu strateegiaid, on arukat käitumist, on raha suunamist, aga olgem ausad, kõik on nagu ikkagi mingil määral vedamine ka, et ta just on troopikusse nagu niimoodi panustas siis, kui see oli veel kauge tulevik samamoodi Hinrikus ka ju ometigi, et AI ei olnud veel üldse sellisel kujul mõistetav nagu veel ta praegu on, et jah, targad inimesed nad on, aga võt, ei oskagi nüüd öelda, et kuidas ta siis nüüd täpselt tema isikus omaduste või elude on kuidagi palju strateegilisem, kui me võtamegi näiteks, ma ei tea, Planet 42 et, ja sealsed inimesed on ju, et kuidas on siis Jaan Tallinn kuidagi parem kui mõni teine.
7: Jah, mida võib öelda siis jah, see Skype'is saadud algkapital, et kui vaatame võrreldes teiste kapitalistidega või et siis esiteks see, et ta ei investeerinud siis suurelt traditsioonilistesse varadesse või paigutanud seda kuskile kinnisvarasse, et siis renditulu sealt saada ainult, vaid ikkagi see varajane visioon, et olla siis tehisintellektis ikkagi nii palju varem sees kui kõik teised ja ikkagi see oligi, et panustada siis väga riskantsele tehnoloogilisele visioonile enne seda, kui see trend on tekkinud, enne seda, kui see turg on tekkinud ja natukene paradoksaalne, et loodame, et temaga veel neid pikki intervjuusid tuleb, aga sellises narratiivis on jäänud ka kõlama tegelikult see, et ka need tehisintellekti investeeringud ei olnud tema jaoks need, et väga-väga jõukaks saada, vaid pigem, et omada kohta laua taga, et nagu me teame, siis Jaan Tallinn on ju algusest peale hoiatanud tehisintellekti riskide eest, et olla siis seal laua taga, kus asjad juhtuvad ja nüüd me näeme, et seal laua taga on.
5: Kas mitte Juhan ei taba mingit väga olulist punkti praegu siin selle asja juures nimelt seda, et kui sa sead eesmärgiks sellise nagu tohutu edu ja kujutad ette seda, et see nii-öelda, et ma panen A, B ja C kokku ja see edu tuleb ja küll ta siis tuleb ka, aga sa pead mõtlema ka selle väärtuse loomise peale, ehk et tema jaoks oli see huvitav probleem, huvitav teema, meil on üleval toimetuses üks bänner, mis kujutab Äripäeva esikülge umbes 10 aastat tagasi ja seal on see, et kus ta räägib seal sellest tehisintellektist, meile tundus see kõik nagu mingisugune ma ei tea, kauge utoopia, eks ju. Aga kuna ta tundis ka väga suurt süvitsi minevat huvi, siis ka see on tegelikult see, mis ikkagi lõpuks toobki selle.
6: Ja just, et mõned aastat, loetud aastat tagasi oli ju tegelikult, me olime tehnoloogiliselt päris mitme teelahkme otsas, et mis on see suund, kus me nüüd nagu siis, kus tuleb järgmine läbimurre. Räägiti näiteks Web3-est, et on, või siis näiteks mingid metaversi laadsed olemised, et sul on nagu interneti maailmas on hoopis mingi täiesti uus tulemine ja mingid uued keskkonnad, et kuidas seal üldse me toimetame. Aga Web3-est ja metaversist ma ei ole nagu väga ammu midagi kuulnud, et kõik ongi AI.
7: Ja tulebki välja, et idee oli siis minna inimkonda päästma, aga välja tuli 10 miljardit siis hinnatavat väärtust, aga tegelikult ilma naljata peame ikkagi vaatama, et mis on need reaalsed teod ja ei saa eitada seda mitte keegi, et tehisintellekti ohud on olnud tema top 1 teema filantroopias selles vastavatesse projektidesse, et on suurelt miljoneid investeerinud, nii et siin on ikkagi oma tõetera sees.
5: Ja aga tehisintellekti ohtude ja arendajate hoiatuste juurde me tänase saate teises pooles tuleme veel tagasi. aga tõmbaks selle rikaste topi teema nüüd natukene laiemaks, kui seda on üks nii-öelda esikohal asuv Jaan Tallinn. Ja räägime natukene nendest trendidest või mida see tabel meile üldse räägib. Et kui see sama saate alguses mainitud Forbesi tabel näiteks viitas sellele, et 20 kõige jõukama vara moodustab ligi poole kogu nimekirja varadest. Ja ma panin tähele, et ka siis Jaan Tallinna selle 10 miljardi peale Rasmus Kattai kirjutas sotsiaalmeedias. Makroökonomist mõtleb 25% SKP-st pole paha. Et mis, kui me vaatame seda varanduse jaotust nagu sellisel moel, siis noh, millest see kõneleb ja millised riske see nagu tegelikult kaasa toob?
6: Noh, eriti mingi üldistav lause on see, et tänasel päeval on kindlasti see rikkus ja noh, majandus, äriajamine, investeerimine ju väga globaalne süsteem, et sa saad seda globaalselt teha. Aga näiteks rahvusriigi majandus, noh, see on väga piiratud süsteem. Et see, et meil on nagu mõned rikkad inimesed seal topis nüüd, nagu me enne ka viitasime, et tehnoloogia ja selline rahvusvahelise äri kaudu tulnud, et see nagu tegelikult enam see ei näita, et kuidas see on nagu Eesti majandusel läheb. Et see mingil määral noh, lihtsalt näitab, et me ei pea nagu jah, neid inimesi miljardere imetlema või kadestama, aga ta näitab küll mingil määral, et kuhu koguneb nagu see majanduslik võim siin Eestis. Et aga jällegi teisalt, kui nende rikkus ei maksa siin dividende või töökohti ei loo või makse ei maksa, et siis see on nagu väheka teistmoodi kui näiteks mina 7-8 aastat tagasi äripäeva tööle tulin, mis oli ka tollal põhjus, et majandusajakirjandus tundus mulle väga põnev, sest et minu jaoks olid tööandjad need, kes tegelikult igapäevaselt meil rohkem elu mõjutavad kui näiteks poliitikud tingimata või midagi sellist, et tööandjatel rikastel silma peal hoida oli nagu võibolla isegi tähtsam ajakirjanikuna, et maailm paremaks muuta, aga võt, nüüd siis me näeme, et rikaste top tingimata ei näita seda, kuidas sinu 8 tundi tööpäeva nüüd nagu tänu Jaan Tallinnale on teistsugune.
7: Jah, ja no mida võib suurte trendidena tuua välja, jah, et kõik need just see esiots, et see rikkus on ju nii palju suurem kui seal tagumises osas. Ehk et ka rikaste top 500 esimene osa need rahvusvahelised tehnoloogia ettevõtted ikkagi ettevõtjad riisuvad täielikult koore, mis näitab, et see panus rahvusvahelistele turgudele uutesse tehnoloogiatesse on edu toonud ja nagu me teame, ka Eesti ükssarvikud edulugudes, siis need asutajad on ise öelnud, et Skype oli nagu esimene teeraja ja et murti võsast ja metsast läbi, mis innustas omakorda tervet rida teisi ettevõtteid ja see saadud kapital siis investeeriti ka järgmistesse ettevõtetesse ja tegelikult me näemegi ju nüüd, et need edulood on tekitanud uut edu ja ma olen täiesti kindel, et see on ka üks rikaste topi selliseid ühiskondlikke mõjusid, et praegused noored või vanad, kes seda loevad, nad saavad kindlasti nendest esimestest tegijatest inspiratsiooni, näevad, et kui Jaan Tallinnast suutis seda teha, et miks mitte mina ei võiks midagi sellist proovida või globaalselt.
6: Mina Tartust.
7: Jah, mina Tartust. Või läbimurda. Et ma seda üldse ei alahindaks, et ma arvan kindlasti see ei ole selline kadeduse top, vaid on mõnes mõttes inspiratsiooni, motivatsiooni top ja ta annab ka siis ikkagi päris realistliku pildi, et mis valdkondades, mis nagu muutused toimuvad.
6: Mis muutused on, aga sa räägid nagu tõeline investor lääne maailmast, et Elon Musk olgu mis on, aga ikkagi inspireeriv.
7: Ei mitte seda isegi, ma pigem mõtlen puhtalt nagu majandusloogikast, et sa näed nagu, et mis laadi tegevus ütleme, ühiskondlikult suuremat väärtust loob.
6: Ja seda küll ja ka noh, võtta seal veel see, et kui see rikkus saabub niimoodi globaalselt, nagu ma enne viitasin ka, et riigi, rahvusriigi majandus on nagu piiratud, et kas see selliste miljarderide mõju ühiskonnale on nagu teistpidi ka alati niimoodi demokraatlikult kontrollitav. Et noh, lõpaks ongi nii, et võibolla lähitulevik ja moodsas maailmas praegugi tegelikult maailm kontrollivadki eraettevõtted, mitte valitsused.
5: Noh, siin selle sama tehisaru teemadel, mille juurde me ka eraldi tagasi tuleme, on ju räägitud sellest ka, et noh, võibolla need konkurentsiseadused veel mingil moel hoiavad tagasi, aga muidu nad võiksid ju kokku leppida, kui kiiresti me mingeid asju teeme, kuidas. Ja riigid ei saa võibolla oma regulatsioonidega enam nii väga sellega kaasas käia,
6: kui neil ei
5: sammu pidada. Aga võibolla nagu üks aspekt selle juures, millele Linda ka viitas, on see, et tõepoolest suur riigimees Henrik Kissinger on omal ajal öelnud, et majandus on täiesti selgelt globaalne, samal ajal riikide poliitiline süsteem on selline ikkagi noh, nagu nii-öelda sulgudes rahvusriikide
6: väga lokaalne,
5: eks ole, põhinev, ja see on tegelikult suur lõhe ja see on ka probleem, ja võibolla selle see rikaste top meile nagu ka peegeldab, et meie Villigud ja Tallinnad on sellised, kes ikkagi suudavad nagu tegelikult seda muutunud maailma olemust ka meile siia Eestisse lähemale.
6: Ja nad on natuke nagu saadi ja vaata väga palju siis ju sõltubki sellest isiksusest, et Jaan Tallinn ilmselt hindab Eestit ja Markus Villig tahab ka, et just Eestis oleks elu parem, et noh, me saame neid sellest kiita.
5: Et kui meil selliseid ei oleks, eks, et, et siis need teemad jääksid meile ikkagi nagu väga palju kaugemaks. Selles mõttes on Eesti ikkagi ju edumeelne riik, võib öelda.
6: Ja, aga ega meie Eesti jõukus see, et eelmine aasta oli meil esimesel kohal Kristo Käärman oma 2 miljardiga, ei tähenda, et nüüd tänu Jaan Tallinnale ja 10 miljardile on nüüd nagu 5-kordseks muutunud Eesti jõukus selles suhtes. Mm-hmm. Et, aga noh, midagi ta ikkagi näitab, et, aga noh, võib ju küsida, et siis, et mis vara me siis saame nagu näiteks tänu nende eeskujule Eestis hakata looma, et see ka jõuaks meie Eesti maksusüsteemi näiteks.
7: Jah, ja igal juhul on oluline just see, et läbi valgustada, et näidatagi seda, et mis vara see ühiskondlikult olulisi protsess nagu mõjutab, et see oleks kindlasti nagu läbipaistev avalik, et just, et ei pea neid armastama. Aga võibolla üks kriitika küll jah, et me näeme seda tohutut majanduslikku mõjujõudu, nii, eriti Eesti tasandil, aga võibolla ka globaalsel tasandil juba, et noh, meie ajakirjanikene kindlasti sellel teemal surmatunnini nagu viibutame näppu, et oleks tore teada ka nende vaateid isiklikult poliitilisi vaateid, nad oleksid meedia suhtes avatumad, et me tegelikult teame ju ka rikaste top, et ega nad ei ole just alati kõige meediasõbralikumad allikad või et nad oma vaateid väga avaksid või nad oleksid või neil oleks see julgus üldse avalikes debattides üles astuda oma väiteid kaitsta või näiteks noh, ajakirjanike küsimustele vastata, et tihti peale pigem valitakse ise oma platform, kus siis noh, torust siis oma seisukoht kuidagi hästi turvaliselt avalikusele esitada, aga noh, me ei näe neid vaata väitlemas sellistel kas poliitilistel või ühiskondlikel teemadel.
6: Ja mis ongi tegelikult see vajaduse koht, et neid harida. et sul on ikkagi, sa pead mõistma, et kui sa oled Eestis kõige rikkam inimene või üks rikaste seast, siis sul on see mõju ja sa ei ole enam nagu noh, et täielikult eraisik, vaid sa oled ikkagi avalikkuse tegelane. Eriti veel, kui see raha ei piirdu või see rikkus, see jõukus, need finantsid ei piirdu nagu Eesti piiridega, vaid et sa oledki see isikuliselt nagu uks mingi globaalse maailma mõjule. Et sul on ikkagi isenesest lasub kohustus olla avaliku elu tegelane.
5: Maailma mõjudele viitab ka idusektoriga seotud tuumafüüsika Andi Hektor, kes oma kommentaaris kirjutas rikaste topile, et ta pakub kihlvedu, et aastaks 2030 on esikaheksa kõik idusektoriga seotud inimesed. Noh, nad lihtsalt peavad olema, sest et kapitali konsentreerumine iduettevõtluses riskikapitali maailmas on oluliselt kiirem kui tavalises ettevõtluses ja ta märgib ka seda, et noh, et Eesti majanduse väiksus piirab nii-öelda siis sellise, ma ei tea, tava ettevõttega on keeruline suureks saada ja noh, nagu eksporditurgudel maailma murda, et ma ei tea, seda kihpedu vist küll keegi nagu ilmselt vastu ei võta, sellepärast, et see on vist üsna isetäitu ennustus.
7: See on juba see, et isetäitu ennustus, et siin kõik, kes siin esikaheksas ei ole, neil on näiteks väiksemad osalused nendes samades suurtes esikümne noh, ettevõtetes, et siis puhtalt siin on ju Boltis on suured osalused, et kui Bolt siin teeb IPO, siis Laksti sul on seal top 10, siin on juba 4 Bolti osaniku, et ka need väärtused võivad nagu hüppeliselt kasvada, et tõesti seda vastu ei julgeks võtta.
5: Ühe sellise väikse trendi veel siia ma tooksin juurde, mis mulle ka veel silma hakkas rikaste topis, et me juba tegelikult näeme seda, kuidas nüüd Eesti on olnud juba piisavalt pikalt et iseseisev ja vaba ja vaba turumajandusega riik, et meil hakkab tekkima selliseid uuskapitaliste, kes oma kapitali on saanud nagu päranduse kaudu ja nad hakkavad jõudma rikaste toppi. Omakorda väga põnev on ju see, et kuidas need inimesed hakkavad siis nii-öelda Eesti majandust rikastama, et mingid märgid on olemas, näiteks Piilmanite pere näol ja...
7: Ja me tegelikult me näeme ka neid, et on edukalt neid ärisid üle võetud ja tegelikult investeeritakse ja kes teab, et võibolla saavutatakse veel suurem edu kui eelkäijatel.
6: Ja meil hakkavad tekkima lõpuks eradünastjad.
7: Ja üks selline tähelepanek veel, et kui investori pilguga või investor Toomase pilguga sellele tabelile pilk peale heita ja ka Forbesi edetabelile, siis üks küsimus, kui investor Toomas mõtleb, et miks mina rikaste topis ei ole, siis on see, et silma jääb kõikagi erakordne kontsentreeritus, et ei mingit hajutatust, et üldiselt, kes ikkagi rikaste topis on, nad on pannud oma panused ühele kaartile ja sellega edu saavutanud, et see kontsentratsioon on alati olnud nagu suur, aga see globaalselt kuidagi erine, ehk et rikkaks saab, paistab jätkuvalt ikkagi oma siis huvide kontsentreerimisega.
5: Ja tõepoolest see dünastiate teema siia saate esimese poole lõppu, et Simon Sebaga Montefiore kuulus ajaloolane on kirjutanud tohutu tellisega eesti keeles ilmunud see maailm, mis käsitlebki üldajalugu tegelikult läbi dünastiate ja perekondade ja me näeme seda mõju nagu praegusel ajal ja ajastul nagu väga, väga selgelt nii majanduses kui poliitikas. Aga head kuulajad, meil on aeg teha saatesse väike paus. Linda Ensar, Juhan Lang ja Neeme Korv on õige pea teiega tagasi.
0: Äripäev eetris. Äripäeva raadio.
4: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
8: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgas loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
9: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karglasse esinduse.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
13: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.
0: Äripäev Eetris.
5: head Äripäeva raadio kuulajad , jätkame saadet Äripäev eetris . Linda Eensaar , Juhan Lang ja Neeme Korv on täna stuudios . Saate esimeses pooles rääkisime rikaste topist ja selle tipust roonivast Jaan Tallinnast . Ja siit on hea edasi minna ühe teemaga , mis ka viimastel päevadel on taas kõneainet pakkunud . Nimelt ai arendajad , suurarendajad on taas võtnud , tõmmanud välja selle kaardi , et ikkagi oleks vaja seda ai arengut kuidagi pidurdada , et me ei läheks selliste sammudega edasi nagu praegu . Siin on juttu olnud ohutustestimisest , et seda põhjalikumaks teha ja reegleid kuidagi ühtlustada ja nii edasi . Küsiks , et millest see kõneleb . Ma korra , Juhan , põrgatan sulle selle palli niimoodi , et kui need siin näiteks Anthropic ja ütleme OpenAI siin valmistuvad oma IPO-deks , et kas siin mõnel puhul võib olla ka see teema , et äkki nende enda mingisugustes keskkondades võivad tekkida äkki ootamatult suured probleemid ja see nii-öelda arendatav toode võib osutuda nii-öelda kuidagi kasutajatele äkki probleemseks . Kas nad kardavad seda või milles siin teema on ?
7: Mina isiklikult , mitte pretendeerides siin lõplikule tõele mina oleksin ikkagi palju küünilisem , et puhtalt nagu majandusajakirjanduse vaatest mulle tundub see ikkagi selline klassikaline turubarjääride ehitamine , et sa tekitad endale regulatsioonid , mis on keerulised ja kallid , et siis ükski uus garaažist tulev idufirma ei suudaks siis nendega kohanduda , et see minu arust on ikkagi selline monopolide kaitse natukene . Et kui ma vaatan seda , et nad on ju suured monopolid , nad on tohutute turuväärtustega , Anthropic tegelikult , kes on ise ju vist viimati juba paarile triljonile hinnatud see turuväärtus , et jah , seal on ohud , need on selged ja me kindlasti ei ole selle asjaga nii sisuliselt kursis , kui ongi Jaan Tallinn või teised , kes nendest tehisintellekti ohtudest on nagu kõnelenud . aga selge on see , et minu hinnangul siis Elon Muski ja teiste see mure on ikkagi protektsionism mingil kujul , puhtalt nagu kaugelt vaadates , et vaevalt , et nüüd noh , Anthropicu siis selline siiras mure võiks olla see , et me tahaksime nüüd inimkonda kaitsta meie enda ettevõtte ohtude eest , et siis sa ju ettevõttena saad nende ohtudega tegeleda . ja tegelikult ega siin ongi , et üks monopolist ajab teist taga , et nende suur vastane on tegelikult maailma väärtuslikuma ettevõtte Nvidia tegevjuht ja asutaja Jensen Huang , kes neid samu mõtteid on ka tegelikult avaldanud , et tema tõi ka nagu välja just selle , just hiljuti andis sel teemal mitu intervjuud , et me ei vaja rohkem regulatsioone , neid regulatsioone on küllalt ja see tehisintellekt ise ei ole ju toode , et tehisintellekt on nagu jõgi , et sina ehitad sinna oma selle veski peale või mingi hüdroelektrijaama , et ja siis , kui see hüdroelektrijaam sul katki läheb , siis selle eest vastutab ikkagi selle jaamapidaja , et mitte see alustehnoloogia . Et kui isesõitev auto sõidab kellegi surnuks , siis on see selle autotootja probleem , kes seda tehisintellekti rakendab . aga siin on muidugi see , et üks monopolist sõimab teist monopolisti mõnes mõttes , et võta siis kinni , et kelle aktsionär sa antud hetkel oled , et Nvidia'l on see aeglustamine selgelt halb . Teisest küljest , kui me vaatame siis selgeid ärihuvisid , siis nendele suurtele ChatGPT-le ja Anthropicule ja teistele on teisest küljest võib-olla selline turu aeglustamine , piiramine , regulatsioonide rägastiku tekitamine on võib-olla neile konkurentsieelise mõttes kasulik jällegi . Et keda sa siis kuulad , aga mina antud juhul siis arvan ka , et meil neid regulatsioone on küllalt , tegelikult lõpuks tootejuhid vastutavad , ma usuks jätkuvalt vabasse turgu . Ja siis noh , teine asi on ka see , et hakkame regulatsioone tegema . Kes neid regulatsioone teevad , nad tegelikult lähevad ju , needsamad monopolistid lähevad ja sosistavad siis Brüsselis ja USA-s ju täiesti asjatundmatutele inimestele kõrva , et kuidas asjad on . Ja ühel hetkel me näemegi , et see vaba turg on lukku keeratud . Et jah , ja noh , Jensen Huang viskas ju kunagi nalja , et temalt küsiti siis ühes podcastis sellesama Jaan Tallinna argumendi peale ja teiste , et mis siis ikkagi saab , kui tehisintellekt kujutab meile eksistentsiaalset ohtu . Ja tema vastus oli see , tõsi küll , pool naljaga , et siis on sul enda kaitseks vaja võimalikult head tehisintellekti . eksperti, kes siis suudaksin nende ohtude eest kaitsta. Ja noh, viimases intervjuus viskas ka siis selle üle nalja, et andis siis lubaduse, et aastaks 2030 me ei sure tehisintellekti tõttu, et kindlasti tuleb erinevaid takistusi. Kõik

0: Siiras on, no tõenäoliselt ettevõtetel on oma mudelite käitumisest rohkem siseinfot kui näiteks valitsustel või avalikkusel üleüldse.
1: Või isegi meil.
0: Või isegi meil, jah. Antroopik näiteks teatas, et tal Claude osaleb noh tõesti juba selle 90% ulatuses nende ettevõtte teadus- ja arendustööst, et ja juhtis juba isegi veerandit nende projektidest, et isenesest see tähendab, et AI aitab üha enam ka järgmise põlvkonna AI-d üles ehitada, mis on ju ka noh selline võibolla mingite muutujad on valemiseks ole. Ja siis näiteks noh, kui need mudelid muutuvad autonoomsemaks, siis kasvavad ka näiteks küberrünnete ja pettuste ja isegi, ma ei tea, bioloogiliste riskide räägitakse ja noh, selline kontrollimata agentkäitumine võib nagu tekkida, eks ole. Ja siis no jah, et probleem pole enam nagu ainult noh, mingisuguses ulme jutus, vaid ikkagi sellises praktilises järelevalves. Aga miks see jutt ei mõju lõpuni nagu omakasu püüdmatuna ja maailma päästmisena, siis noh, nendel suurtel laboritel on kõige rohkem seda raha ja arvutusvõimsuste andmeid ja regulatsioonid ja litsentsid ja kallid ohutuskontrollid võivad muuta nagu nende uute konkurentide tuleku raskemaks, eks ole, et nad saavad siis jääda, nii nagu tegelikult Juhan siin teiste sõnade kõttas, aga siis, et no ja teiseks nagu niimoodi intuitiivselt, kui ma olen niimoodi niisama kuulaja, üldse mitte ekspert ja kui ettevõtte ütleb, et tema tehnoloogia on võib olla inimkonnale ohtlik, siis see samal ajal tõlgendab ka rõhutust, et tema tehnoloogia on erakordselt võimas. Ja et see ohujutt on nagu paradoksaalselt ka investori jutt, et umbes, et vaat, see on super hea, et meil on sellike tehnoloogia, mis inimkonda võib päevitada. Ja et no jah, et selles mõttes, et enne IPO-sid näiteks võib ka ju selline või rahastusvoorusid võib ju selline ettevõtte öelda ka, et oi, me oleme nüüd nagu kõige vastutustundlikum nagu labor, et me oleme nüüd siis konkurentsieelises selles osas, et me oleme nii aatelised.
1: Ja noh, tegelikult on ikkagi tugev argument, et see on lihtne argument, aga see on tugev argument, on see sama geopoliitiline reaalsus, et kui me praegu tõesti usume, noh nii on, et USA täielikult domineerib tehisintellekti võidujooksu, siis fakt on see, et kui me siin lääneriikides hakkame nüüd tehisintellekti reguleerima, siis noh, siis võib kõige kangemat mürki kohe võtta, et Venema ja Hiina ei tee teist nägugi arendavad nii, et tolmab ja siis on sul ühel hetkel need surmavad tehnoloogiad ja siis ei ole sul seda sama tehisintellekti, millele Nvidia tegevjuht Jensen Huang viitas siin kaitsmas. Ehk et võib olla jah, et need AI võimsused ei oleks nii suured, et nüüd tavakasutaja saab hakata nüüd peorelvi tegema, mis muudab sellise terrorismi viljelemise nagu erakordselt lihtsaks või korraldada küberrünnakuid, et need kõik ohud ongi reaalsed, aga fakt on see, et kindlasti noh, Venema või Hiina ei tee teist nägugi selles võidu ja jooksus.
0: Jah, et mingisugust AI pausi või mingit sellist asja ei ole kohe kindlasti nagu võimalik teha, et siin tõenäoliselt on mingisugused teatud, ma ei tea, realistlikud regulatsioonid on, et umbes, et ma ei tea, et sa pead tõsistest intsidentidest teatama või umbes, et ma ei tea, ekspordi kontrollid on kiipidele või mudelitele, et noh, et mingit sellised nurga tagant nagu umbes, millega kõik enam vähem võiksid nagu nõustuda, võiks olla nagu tõenäoline, et aga jah, ja no võib-olla saab teha mingid eri reeglid nagu sellistele militaarkasutustega oota, et noh, et selles mõttes, et ega tuumarelvade puhul meil on ikkagi mingi peaaegu, et kehtib globaalne kokkulepe, et no mine tea.
2: Jah, ma pean siin ütlema, et tõesti väga hea, et sa ütlesid peaaegu kehtiv, sest ehkki globaalne kokkulepe selles osas on saavutatud, siis me tegelikult näeme, kuidas aastate jooksul on seda ikkagi nagu õgvendatud ja neid tegelikult tuumariike on tulnud ja neid, kelles me peale puhul me teame, et tegelikult on ta ka tuumariik, neid on ka tulnud ja see on selles mõttes kindlasti väga hea näide siia selle teema juurde. Aga tuleme siis inimeste maailma ja endine kaitseväe juhataja Martin Herem sai kaitseministriks, majandus- ja tööstusministri kohalasus Liina Vahtras ja varem sellel kohal olnud Erki Keldo haaras siis energeetika ja keskkonnaministri portfelli sangast. Proovime üldistada korraks, et mis selle valitsusremondi nii-öelda tulemusena siis juhtub, et kas Reformierakond pääseb mülkast välja, nagu siin on öeldud, et oli selline valimiste eelne poliitiline käik.
0: No

0: head inimesed, ekspertinimesed kuskil noh, vahetatud välja, et see antud hetkel minu hinnangul tundub, et see võib parandada valitsemise kvaliteeti, aga see enam ei paranda sellist automaatselt valitsuse mandaati, et tõenäoliselt see on ikkagi nõustun äripäeva hinnanguga, et head vahetused aga liiga hilja.
1: Ja ma jätaks isegi, ma olen võibolla selle ajastuse osas isegi nagu leebem, et noh, et tuli teha, aga mis on nagu positiivne on ikkagi see kerge meritokraatia noot, mis on hea, et see on nagu väga hea, et seda on ju ettevõtjad ammu kritiseerinud, et tahaks spetsialistide valitsust, et nüüd saab öelda, et nii mõneski pildis on toodud, et noh, erasektor inimestel ei ole motiveerim minna poliitikasse, praktikud ei lähe, et sellist meritokraatiat ei ole, et nüüd on seda tehtud ja ajastuse üle võib nagu vaielda, aga noh, siis võib jällegi, et parem hilja kui mitte kunagi.
0: No jah, et noh, siin niimoodi kokkuvõtta siis saabki öelda, et Erem on no ikkagi selles mõttes kaitsevaldkonnas erakordselt kogenud ja ta on ka poliitika väline autoriteet, et isegi need, kes ei toeta reformierakonda, võivad Eremis näha nagu head kumandit. Ja siis noh, on ju, ja Keldo liigutati selles mõttes noh, energiaportfelli, ütleme niimoodi, siis see on ka põhjendatav, sest et noh, et tal on ikkagi seal olnud energia- ja tööstuspoliitikaga tihedalt seotud ja Vahtras majandusministeeriumis, no ikkagi ei saa ettevõtlus, investeeringud, praktiline kogemus, et vabalt ja meritokraatia on hea sõna.
2: Ma räägin teile ühe killu tänavalt, mida ma kuulsin samal päeval, kui valitsusremont siis täies ilus avalikkuse ette tuli. Seisin mina siis Tallinna kaubamaja juures ja siis minust möödus üks kõrvaklappidega noor naine, selline 20. Alguses. Ja ta väga vihaselt rääkis telefoni seda, et kuidas ministreid vastu võeti, et kui me siin räägime, et noh, kaks sellist nagu tehnokraatliku ministrit just kui tulid valitsusse, et ühe puhul räägiti sellest, et kellega ikkagi magas seal ja mis ma ei tea, mujal toimub, eks ju, ja kõik sellised elulised asjad ja siis nagu meesministri puhul nagu käituti teistmoodi, ta oli nagu maru vihane. Et kas te tunnetasite ka, et kuidagi see vastuvõtt tegi ikkagi ühele spetsialistile liiga?
0: No jah, selles suhtes, et no, ise võib-olla oma peaga mõtlen, et mis seal ikka, no, näiteks ühest ministrist avaldatud artikkelil tehtud juba tegelikult varem ja selle võrra oligi ta põhjalikum ja siis see nüüd avaldati uuesti, Keldost räägin. Ja siis noh, vahtel selle pandi niimoodi lopsiti kokku, et mina üksikisikuna võin mingisugused oma järeldused teha, aga nüüd on nagu näha, et damage is done, nagu, et on kahju juba tehtud, et ma pean nagu, et noh, umbes, et ikkagi avalikus ja suurem arvamus on see, mis siis kujundab selle tulemuse, et millest me saame järeldusi teha.
1: Ja no selle põhjal võib öelda, et selgelt ja kindlasti, et need narratiivid ikkagi olid nii erinevad ja see asi läks nagu ikkagi täitsa käest ära selles mõttes, et samasugust kajastust ikkagi noh, meespoliitike ei saanud.
0: Mm-hmm. No ja siis Erem on vist tema puhul vist, et mida ta riides kannab ja kellega magab ei tehta kohe üldse mitte.
2: No jah, ja kui me siin räägime sellest, et Liina Vahtras on liitumas reformierakonnaga, nagu ma olen kõigest sellest aru saanud ja ka valimistele minemas, siis ütleme nii, et noored naisvalijad said kindlasti päris sellise noh, tugeva argumendi sellepärast, et see ikkagi oli keskkonnast keskkonda jooksis see kriitik, mis saatis teatud liiki meedia tööd, aga samas selline meedia on alati olemas ja tuleb avaliku ameti puhul mõistagi arvestada, et selline foon võib tekkida. Siia saate lõppu tahaks rääkida veel ühel teemal. Täna on ka reede ja meil siin osa kolleege ka on kodukontoris. LHV Panga juht Erki Kilu tõi jälle sel nädalal välja ühe teema teatades töötajatele, et kaugtöö ei ole püsiv alternatiiv kontoris töötamisele. Ja et see võib olla näiteks keskendumist nõudvate ülesannete puhul tõi Kilu välja samuti erandlikes isiklikes olukordades kasutatav, aga me näeme seda, et see võitlus nagu jätkub, et pärast seda pandeemiat, kus me ikkagi õppisime seda hübriidtööd ja kodukontoritööd tegema, noh, siis see laine nagu käis meil üle ookeani, tulid siin signaalid erinevatest suurtest firmadest, Amazonist ja Teslast ja kust iganes. Ja nüüd on see debatt jälle käimas, et kuidas teie näete, miks praegu ikkagi jälle nagu lahvatas, kas siin on mingisugune tuleb LHV mingi organisatsiooni seest vastuseid otsile või on see ikkagi tegelikult tundub, et nagu üldisem teema?
0: Ma antud juhul ma nagu keskendusin ettevalmistades ja saatesse tulekuks, et mulle nagu endale paistab, et see on LHV nagu kerge siseasi, aga mida me saame ka üldistada, et noh, tõesti neil on konkreetselt käes juhtum, et Eesti ja Ühendkuningriigi üksuste ühendamine on nagu isenesest noh, selline tegevus, mis vajab ikkagi kiiremat infovahetust ja siis noh, selle jaoks on võibolla kontoris töötamine see kõige parem variant, et juht näeb, kes mida tegelikult teeb, aga no võt, see noh, selline automatiseerimine ja tootepõhine juhtimine näiteks on ju ka muudab sellised rollide piiret, et kes mida ikkagi teeb ja siis juhil on vaja seda selgust rohkem. Aga teisalt nagu kui jälle võtta LHV üksik juhtumine nüüd ette, siis näiteks külastatavuse tõttu Tartu ja Pärnu kliendikontorid suleti. Et see on nagu retooriline selline huvitav vastuolu, et kui klient ei pea pangas kohal käima enam saab oma äppindusega nagu hakkama, siis miks töötaja peab?
1: Eks see seab juhtimisele mingit väljakutse, see tuleb nagu USA-st niimoodi lainega, et USA-s ju pärast koronapandeemiat oli ka see aeg, et kodukontor, hübriidtöö ja siis kupatati kõik tagasi kontorisse. Ja ma arvan ka, noh, lõpuks mina siin nagu ei näe tegelikult avaliku debatti kohta üldse, sest et see on ju tööandja, töötaja, kokkuleppe ja alati on erandeid. Ja ma arvan, see vaba turg paneb selle paika. Ja kui sa oled tõesti, no võtame siis globaalsel või kohalikul tasandil täielik talent, ma arvan, ma noh, julgen arvata, et ka LHV-s, et kui ikkagi keegi läheb töötajates sinna, ütleb, et ma toon sul ekstra mõned miljonid ebitaad, aga mul on nüüd üks tingimus, et ma pean istuma kodukontoris, aga need miljonid tulevad. No, ma tahan uskuda, et see juhtkond ei pane sellele kätte ette. Ja samamoodi on noh, nii töötajate kui tööandjate poolt, et mõlemad saavad jalgadega hääletada, et kui ikkagi töötaja on nii kõva talent, siis kui ütleme, tööandja ei ole sinu jaoks piisavalt paindlik, siis tööturg paneb asjad kohe paika, palkab sind kuskile mujale üle ja noh, teistpidi ka tööandjal on siis noh, lihtsalt puhtalt õigus nõuda seda, mis ta nagu heaks arvab sellel puhul, et kuidas meeskond võimalikult hästi töötaks, kuidas võimalikult seda tulemust tuua, aga ma arvan jah, et siin nagu sellist, noh, ma ei näe siin seda suure debatti kohta, see on suhteliselt nagu lihtne kokkuleppe.
0: Ja et seal ma võin lihtsalt tööandjatele nagu kinnituseks öelda, et ega töötajad on väga osavad ka kontoris tööga viilimisse. Minul näiteks ei ole küll produktiivsusel täiesti vaid, mul on nagu värske kogemus, et ma hakkasin suvel nagu tõesti Saaremaale kolides nagu peaaegu 99%-liselt kodukontori inimeseks on ju, et noh, ma arvan, et samamoodi unustan ennast ka kontoris olles ära ja kus mul ülemus istub tased kõrval. Aga siis, noh, kui me ei saa siin lauadaga välja mõelda, et mis see kõige parem töötamise viis on, siis noh, tegelikult on ju teaduslikult uuritud seda nii ja naapidi, et tõesti kaks kodukontori päeva nädalas on juba vähendavat lahkumist kolmandiku võrra, töö rahulolu on parandanud ja tegelikult ei ole täheldatud, et see on vähendanud tulemuslikust või edutamise tõenäosust. Ja kus juures see kõige suurem nagu niimoodi töökohal jäämise efekt on naiste, mittejuhtide ja pika töölesõiduga inimeste seas, et noh, ikkagi, kui sul on nagu see õudne talent tahab palil elada, siis no, just see siis elab, nagu ta sulle juurde tuleb.
1: Ja võibolla üks selline lugemissoovitus ka, mida tasub lugeda, on Meta Culpa, ehk et siis Meta Culpa oli siis see, kui Meta juhtkond tõi välja oma nagu nii-öelda vabanduse siis sel teemal, et nad olid nagu oma sellise efektiivistamisega läinud üle võlli ja seda võib teha puhtalt see retoorika, et võime omavahel kokku leppida, et teeme kodukontorit, sina oled kodukontoris, siis teeme hübriidtööd ja kuidagi nendele tulemustel olla orienteeritud, aga meta näitel nad läksid natuke üle võlli, et sellised nagu järsud vallandamised ja need nagu retoorikad, meil on järjekord ukse taga ja nüüd kõik kontorisse, et no selge oli see, et see tekitas sellise moraali kokku kukkumise, et kui sul ikka lai töötajaskond lihtsalt tunneb, et need kuidagi nagu eriti piitsutatakse ja seal juures veel antakse retoorikaga nagu piitsa juurde, siis tahes tahtmata see moraali lõhub. Et siin on kaks asja, et sa võid teha ranged juhised, aga siis väljenda seda kuidagi pehmelt ja et see on nagu mitut pidi.
0: No võtta see on see, et tõesti võibolla meie see töösüsteemide dünaamika hakkab niimoodi muutuma, et need juhid niimoodi meelevaltselt ei ole järgi jõudnud sellele uuele meetodile, et sul on nagu noh, keerulisem korraldada seda uut süsteemi juhtimist, peate õppima muud midagi.
2: Soraineni vandeadvokaat Karri Ginter kirjutab sel teemal sotsiaalmeedias. Hea juht leiab viisi, kuidas kaasata inimesi, mis on parem kui kohvimasin. Nii et on ikkagi tegemist sellise paindliku juhtimise küsimusega. Head kuulajad, meie aeg täna siin saates Äripäev eetris on taas ümber saanud. Stuudios olid ajakirjanikud Linda Eensaar, Juhan Lang ja mina Neeme Korv. Täname kuulamast. Mis seal ikka, olge hoitud ja kohtume taas.
3: Äripäev eetris. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kristjan Mäe võib tõusta kaitsekantsleriks, Tallinn võib trammiraha saada, Saudid peatavad naftatarned Euroopasse, Vahtras tõrjub huvikonflikti etteheiteid, Tallinna börs sulgus miinuses. Nüüd kõigest pikemalt, uudistega on eetris Tehisaru. Äripäeva andmetel võib kaitseministeeriumi uueks kantsleriks saada osakonnajuht Kristjan Mäe. Kaitseminister Martin Herem ütles, et kandidaate on mitu ja nimi selgub järgmisel nädalal. Riigikaitsekomissioni esimees Peeter Tali nimetas Mäed töökaks ja tulemusele orienteerituks. Mäe on seotud strateegiaga anda Ukrainale aastas 0,25% SKP-st sõjalist abi. Senine kantsler Kaimo Kuusk vabastati ametist, sest Herem soovis teist inimest. Tallinn võib pelguränna trammitrassi euroraha saada, kui täidab ministeeriumi tingimused. Kliimaministeeriumi uuringu järgi tooks uus trass vähem reisijaid. Taristuminister Kuldar Leis ütles, et kehv trammitee on parem kui puuduv. Ministeerium ootab Tallinnalt uusi dokumente ja kinnitust tähtajas püsimise kohta. Leisi sõnul peab linn tõestama, et trass valmib 2029. aastal. Saudi riiklik naftafirma Aramco jätab oktoobris Euroopa rafineerijad tarneteta. Põhjuseks on Huuti mässuliste rünnakud Saudi toru juhtme vastu. Poola energiakontsern Orlen leidis asendustarneid Norrast ja teistest riikidest. Leedu energiaagentuuri sõnul on oktoobriks naftat piisavalt, kuid kallima hinnaga. Leedu Mažeikiai tehasest tuleb suur osa Eestis müüdavast mootorikütusest. Majandusminister Liina Vahtras tõrjus huvide konflikti etteheiteid seoses varasema tööga. Ta kinnitas, et ei osalenud ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse toetusotsustes. Vahtrase sõnul deklareeris ta oma ärihuvid igal aastal korrektselt. Temaga seotud investeerimisfirmal Rohna Invest oli väike osalus toetus saanud ettevõtetes. Minister palus vabandust ebaususe mulje pärast ja lubas Rohna Investi juhatusest lahkuda. Tallinna börs sulgus miinuses. Suurim kukkuja oli Arkovara, Pro Capital Group ja Nordecon. Suurim kodune tõusja oli Hepsor. USA turud avanesid täna erisuunaliselt. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Sajuhood liiguvad läänest itta. Õhutemperatuur on 10-15 graadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Kohati sajab hoovihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis, puhanguti 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis, puhanguti 16 meetrini sekundis. Saartel ja läänerannikul 15 meetrit sekundis, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-18 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 graadi, Tartus 15 ja Pärnus 17 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvuheaks.
2: Äripäeva raadio. Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
3: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
4: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
7: Noorjuht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
8: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.
9: Kiired ja vihased. Saade ambitsioonikale ja julgele ettevõtjale. Ka selli liikumist toetavad advokaadibüroo Hedman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
0: Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Mina olen saatejuht Simona Tseno ning te kuulate saadet Kiired ja vihased, mis on pühendatud kiiresti kasvavatele ettevõtetele ehk ka sellidele. Tänane saade on võrreldes eelnevatega veidi teistsugune, sest meil ei ole külas mitte ka selle ettevõtte, vaid ka selli liikumise üks toetajatest Luminor Pank. Saates on meiega Luminori äripanganduse juht Marjan Savchenko, kellega räägime lähemalt, kuidas ettevõtted tänases majanduskeskkonnas strateegilis otsuseid langetavad ning sealjuures kasvu ja arenguvõimalusi hindavad. Tere tulemast saatesse, Marjan.
10: Ja tere minu poolt.
0: Alustuseks, Marjan, kui sa peaksid kuulajale tutvustama lähemalt oma igapäeva tööd, siis mis moodi sa seda teeksid?
10: 20 aastat ettevõtte panganduses töötanud ja siis erinevates suurtes pankades, nii et igapäevaselt puutun kokku väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega.
0: Alustuseks lähmegi kohe asjakallale, et kui me vaatame suuremat pilti, siis kuidas sina vaatad täna ettevõtteid panga poolelt, et kas ettevõtjad pigem investeerivad ja otsivad aktiivselt selliseid uusi kasvuvõimalusi või on rohkem seda mõtteviisi, et ootame neid nii nimetatud paremaid aegu?
10: Tegelikult on hea rääkida sellest, et me näeme, et ettevõtjad pöörduvad rohkem panka ja Luminoris on hästi palju laenud taotlusi, nii et siit võiks öelda, et investeerimisaktiivsus on tagasi. Ettevõtjate seas on kindlustunne tasapisi taastumas ja selle järgi ma ütleks, et siin võiks öelda, et Eesti majanduse mõõdukas kasv on ka tulemas.
0: Aga millised on täna need kõige määravamad tegurid, mille põhjal ettevõtjad selliseid suuri investeerimisotsuseid teevad?
10: No peamised otsused sünnivad ikkagist, kas siis on see siis, üritavadki ettevõtet suuremat siis kasvu saavutada, parandada efektiivsust või siis liigutakse uutele turgudele. Nii et siis ettevõtjad mõtlevad läbi, teevad oma arvutused ja siis tulevad ka oma ideedega panka ja kus siis toimub selline hea arutelu ja loodetavasti siis saame neid projekte ka finanseerida. Et siit ongi näha, et majanduses on siis selline kindlustunne tagasi tulemas nii tarbijate kui ka ettevõtjate poole pealt.
0: Et selles mõttes on näha, et majandus hakkab kasvama?
10: Vähemalt meie pangas küll seda näeme ja investeeringuid tehakse ja siis lõpuks ka jõuab see majanduskasvu.
0: Kui nüüd vaadata ettevõtteid sektorite kaupa, siis kus teie näete praegu kõige rohkem sellist julgust kasvada ja investeerida, et millistes valdkondades teie hinnangul on kõige suurem selline arengupotentsiaal?
10: Ütleme, kaitseinvesteeringute sektoris on kindlasti sellised väga, väga põnevad ajad ja seal on selline kiire kasv. Tehnoloogia sektoris kindlasti, aga ka ehitussektoris näeme siin ka igal pool kraanasid, nii et ehitus käib, et selles mõttes investeeringud viiakse ellu. et see on väga positiivne. Ja ega noh, kõik teised sektorid, ütleme siin, kui majanduskasv oli võibolla tagasihoidlikum, siis ettevõtjad ikkagi otsisid uusi turge, uusi kliente ja siis see kõik võtab aega. Ja täna on võibolla leitud need uued turud, nii et pöördutakse finanseerimise järgi, kus siis meie saame anda abi neil siis kiiremini kasvada.
11: Kas oskate tuua ka mõne konkreetse näite ettevõttest, kes on praeguses majanduskeskkonnas eriti hästi suutnud oma potentsiaali rakendada?
10: Me ütleme, mõnda võibolla konkreetse nime välja ütleks, aga hästi tore oli rääkida ühe Eesti keskmise suurusega ettevõttega, kes on ütleme suurt vaeva näinud oma brändiga, omavad tooteid, mida siis üle maailma müüvad. Nad on selles mõttes aastaid vaeva näinud sellega. Kunagi nad olid ka sell, täna võibolla nad on juba sealt ka sellist staatusest väljas on vähe suuremaks kasvanud, aga see just see edulugu investeerima brändi, looma tooted, neil on igasuguseid disaini auhindu on nad saanud ja siis seda siis toodet nüüd tunnustatakse maailmas, nii et võibolla oma selline niši toode, aga võiks ütleme rohkem neid ettevõtteid sellised olla, kes siis panustavadki selle maksimaalse lisandväärtusega tootesse. Eks see teekond on raske välisturgudel, aga nad on oma edu saavutanud.
11: Et selle edu taga on ikkagi aastate pikkune kõva töö.
10: Just nimelt.
11: Kui nüüd rääkida kiiresti kasvavatest ettevõtetest, siis kasvuga kaasneb, nagu juba siin mainitud, üsna tihti ka vajadus rohkem raha kaasata, olgu siis selleks investeeringud, uued töötajad või välisturgudele laienemine. Et kui lihtne on teie hinnangul kasvufaasis oleval ettevõttel praegu näiteks siis finanseerimist taotleda pangalt?
10: Selles mõttes taotleda on väga lihtne, tuleks pöörduda panka, aga seal on mõned elementid, siis enda jaoks tuleks läbi mõelda, teha sellised finansprognoosid. See ettevõtte võiks juba toimetada mõned aastad, et tal on selline finansajalugu olemas. Eks ta suudab numbritega ära tõestada, et ettevõte toimib hästi, on võimeline teenima kasumit ja kui ta tahab siis järgmiseks etapiks finanseeringut saada, siis ta võib julgelt pöörduda panka ja siis läbi arutada need oma plaanid.
11: Et näiteks see suhtumine, kui ettevõtja tuleb ja ütleb, et me palkame nüüd 10 uut inimest ja küll kasv tuleb neile järele, siis see on ikkagi pigem pangavaates selline riskantne.
10: Ei pruugi olla, selles mõttes seal peab olema siis taga siis finansarvutus, et need 10 inimest loovad sellist, investeering inimestesse on väga investeering, aga siis mida pank rohkem tahab näha on see, et teisel pool on ka tellimused. On need kliendid, on see tarbimine ja nõudlus on seal eelkõige siis nende toodete või teenuste järgi. Et siis loomulikult numbrid peaksid välja jooksma ja loomulikult tasub ka läbi mängida just ettevõtja rollis vaadata ka igasugused senaariumid. Euribor ei pruugi olla siin, mis ta on 2,8 täna, ta võib vabalt kõrgemale tõusta, loodavasti ettevõtja panustab ikka sellele, et ta võiks madalam olla, siis see on finanseerimiskulu pool. Loomulikult võiks läbi mängida, mis siis juhtub, kui see oodatud käibekasv ei tule nii suur, et mis siis nende numbritega on, kas ettevõtte on võimeline oma koosse teenindama. Ja muidugi sisendid kulu pool, et see on samamoodi siis oluline arvestada sellega, et siin kulud pigem kasvavad tulevikus, nii et selle poolega võiks ka mängida. Et selline mõõdukus, ettevaatlikus ja Excel kannatab kõike, aga seda enam saab nagu seal mängida numbritega. Ja siis kui need numbrid on igat pidi tulevad välja, siis panga poolt ütleme siis ei ole väga keeruline jah öelda finantseerimisena.
11: Kas te olete viimasel aastal märganud ka muutust näiteks selles, mille jaoks ettevõtjad siis nagu raha vajavad, et kas rohkem küsitakse finantseerimist pigem investeeringuteks, tehnoloogiatarbeks või näiteks hoopis välisturgudele laienemiseks?
10: Kõiksugu taotlused on, kes tahab käibevahendeid just nimelt sinna uutele turgudele laienemiseks, kes tahab siis investeerida tehnikasse, energiatõhususse, aga palju investeeritakse. Täna saab põhimõtteliselt panga abiga siis finantseerida kõik võimalik soove, kui nad on realistlikud.
11: Et mitte ükski idee ei ole kuidagi selline, et ei saaks tulla, et alati võib nagu pöörduda?
10: No ütleme valdkondi ikkagist pangad siis finanseerivad, et on mingisugused valdkonnad, mida me ei tee, aga ütleme, et enamus ettevõtjad toimetavad just seal valdkonnas, mida pangad finanseerivad.
11: Kui palju teil on ette tulnud selliseid olukordi, kus ettevõtja tuleb teie juurde ühe väga konkreetse finanseerimissooviga, aga vestluse käigus jõutakse hoopis mõne muu lahenduseni?
10: No need on pigem sellised keerukamad soovid ja projektid, aga jah, me saame nagu struktureerida ja omalt poolt anda siis nõu, kuidas võiks antud tehingut võibolla teistmoodi finanseerida ja palju siis ütleme ettevõtja vaatest lähtuvalt mõistlikumalt.
11: Aga selliseid juhuseid ei ole väga palju?
10: Jah, no kui on lihtne, ma ei tea, toon näite, ma tahan tarbesõidukit, siis seal on leasing. Jah, võiks kuidagi teistmoodi finantseerida, aga on olemas teid see mõistlik toode selle jaoks.
11: Nüüd teeme aga saatesse pisikese pausi. Head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulate saadet Kiired ja vihased. Meil on külas ka selli liikumise ühe toetaja Luminor Banki äripanganduse juht Marjan Savchenko, kellega räägime lähemalt, kuidas ettevõtted tänases majanduskeskkonnas strateegilisi otsuseid langetavad ning seal juures kasvu ja arengu võimalusi hindavad. Mina olen saatejuht Simona Tseno.
9: Kiired ja vihased. Saade ambitsioonikale ja julgele ettevõtjale. Ka selli liikumist toetavad advokaadibüro Hedman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
12: Äripäeva raadio.
13: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah. Just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
14: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
15: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
16: Karglas paigaldab, karglas parandab.
17: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
16: Karglas paigaldab, karglas parandab.
18: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
12: ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hüpoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.
9: Kiired ja vihased. Saade ambitsioonikale ja julgele ettevõtjale. Gazelli liikumist toetavad advokaadibüroo Hedman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
11: Tere tulemast tagasi kuulama saadet Kiired ja vihased, kus meil on täna külas Gazelli liikumise ühe toetaja Luminor Banki äripanganduse juht Marjan Savchenko, kellega räägime lähemalt, kuidas ettevõtted tänases majanduskeskkonnas strateegilisi otsuseid langetavad ning sealjuures kasvu ja arenguvõimalusi hindavad. Üks üsna loomulik järgmine samm paljude selliste Gazelli ettevõtete jaoks on välisturgudele minek. Kui palju te praegu oma töös näete ettevõtjate seas valmisolekut Eestist välja minna ja oma kasvu mujalt otsida?
10: Valmisolek on pigem küsimus, siis millal on, kui ettevõtted hästi agressiivselt kasvavad. Üks hetk võib-olla Eesti turge väikeseks ja siis tullakse siis ka ideedega Luminori poole, et kuidas kõige paremini seda teha. Ja siin kohal tegelikult mõned sellised soovitused, et tasuks kaaluda erinevaid. Kuna välisturgudel on päris uued riskid, siis võiks läbi arutada, kuidas neid riske saaks maandada. Ja tihti peale need riskid on siis makserisk, ehk siis pangad pakuvad tegelikult. Ja meie pakume krediidikindlustust koos faktooringuga, et kui leitakse välispartnerid, uued kliendid välisturgudel, tihti peale nad küsivad kohe maksetähtaega, jah, võtame küll, kasutame ja ostame teilt siis seda toodet, aga andke maksetähtaega. Siis see krediidikindlustus on kindlasti suureks abiks ja riski maandamis instrument kindlasti. Ja siis välisturgudel paratamatult oleneb, mis turgudel, aga tihti peale ka minnakse väljapoole, kus on siis teised valuutad, siis on võimalus valuutariske ka maandada. Et seda poolt tasub ka arutada, importivad ettevõtted on alati sellega puutuvad kokku, ehk siis torme ja sisendite osas seal öeldakse, et on selline valuuta, tihti peale on see dollar, aga tootmine on Eestis näiteks, siis on kulupool on eurodes, siin tasub seda valuuta riski samuti kaaluda, kas seda saab maandada ja ma ütlen, et seda saab. Ja edukad ettevõtjad seda teevad, see on välisturgudel paratamatu asi. Ja loomulikult, kui on suuremad investeeringud, siis tegelikult ka Euribori fikseerimist kas või osaliselt tasub kaaluda selle riski maandamist, et ka ettevõtjad seda edukalt kasutavad ja teevad. Nii et Euribor ei ole siin, oli väga pikalt null või alla nulli, siis nüüd on jälle näidanud, et Euribor võib üles alla käia, et ja võib see väga kiiresti muutuda ja see muutub võib-olla ettevõtjale täiendavaks riskiks ja koormaks. Nii et sellised asjad. Ja mis välis turgudel veel ettevõtjate puhul, siis need samad ka sellid kõik kindlasti tasub riiklike toetusi kaaluda, et Eis, ma usun, on väga abiks kõigile eksportivatele ettevõtetele ja ütleme, ma usun, et sellest on rohkem kasu, kui kasutada riikliku toetusi. Nii et sellised võimalused.
11: Et siis enne ikkagi mitu korda läbi mõelda, kui teha see samm välisturgude suunas?
10: Igal juhul tuleb kõik võimalikud riskid läbi kaaluda, et esiteks sinna turgudele siseneda on väga keeruline, aga kui see kogemus on käes, siis iga järgnev uus klient, kes seal leitakse on ja täna ütleme siis tehisintellekti ajastul keelebarjäärid on põhimõtteliselt võimalik, kõik lepingud on võimalik ühtepidi ja teistpidi tõlkida, saab sisuliselt ka sellist nõustamist tehisintellekti käest küsida ja ta nõustab kõikide küsimuste osas, nii et ma arvan, et on täna palju rohkem võimalusi saada infot just välisturgudele minemisel, et ettevõtjatel on uued võimalused ja neid tasub kasutada.
11: Kui nüüd meid peaks praegu juhtuma kuulama mõniga sell ettevõtte, kes mõtleb hetkel mõne suurema investeeringu peale, siis mille järgi otsustada, kas see samm tuleks kohe praegu ära teha või pigem oodata?
10: Ma ei tea, ootamine üldse on nagu selles mõttes selline halb asi, aga võib-olla õige ajastus on oluline ettevõtjatel, et ehk siis kui kõik Excelisel numbrit on paigas ja tegelikult strateegia on paigas, et seda investeeringut on vaja ja sellest on ettevõtjale kasu, siis peab lähtuma nendest siis numbrites, mis seal on, jälle olema mõõdukalt konservatiivne, läbi mängima kõik võimalikud variandid ja siis tasub see investeering igal juhul teha. Ega sellepärast nad ongi kasvavad ettevõtted, et nad teevad neid investeeringuid ja mõtlevad selles suunas.
11: Ehk siis võib juhtuda ka nii, et näiteks mõni kasvav ettevõtte ootab mõnes mõttes sellise ebakindlama majanduse tõttu liiga kaua ja avastab näiteks üldse hiljem, et tegelikult just sellise hetke, mil oleks võinud investeerida.
10: No ja ega selles mõttes, ütleme, majanduslanguses investeeringute tegemine võib osutuda isegi väga kasulikuks ettevõttele, sest tihti peale on sisendid madalamad, no ütleme, sisendkulud on madalamad. Antud hetkel ju väljavaade ettevõtte ei peaks vaatama, mis ta siis järgmine aasta, kuidas ta läheb, aga pigem vaatama siis selles keskmist ja pikka perioodi 50 aasta vaates, et kuhu ja kuidas ja kas on kasvuruumi ja siis sellest lähtuvalt jälle võtma oma numbrid ette ja läbi mängima, et kas investeering tasub ennast ära või mitte. Ja siis kindlasti minu hinnangul ootamine ei ole kunagi hea, aga väga hästi ajastada seda kas või jälle seal toetuste näitel, et need toetused on piiratud hulgas, et kui selle aastal juba otsas, võib-olla pole midagi hullu, kui ma selle investeeringu lükkan edasi kevadesse ja siis on toetus olemas. Tasusperiood kohe langeb, et sellised asju tuleks kaaluda. Aga nii saama oodata, ma ei usu, et see ühelegi ettevõttele kasu on annud.
11: Aga näiteks ütleme, kui ka selle ettevõtte konkurendid, siis samuti kasvavad ettevõtted, ütleme, tõmbavad mingil hetkel investeerimist tagasi ja näiteks see ettevõtja mõtleb, et võib-olla peaks nüüd mina nagu kaasi juurde andma, siis kas teie julgustaksite teistest niimoodi erinema?
10: Seal võivad olla mingid võimalused, aga ma oleksin väga ettevaatlik, et seal tasub väga selgelt aru saada, miks konkurendid on otsustanud tagasi tõmmata. Et seal kindlasti on omad põhjused. Ju siis on nõudlus, kas on probleem nõudlusega või siis on vastupidi üle pakkumine ja probleem siis hinnaga. Et väga hästi, ma ei tea, näeme seda elektriga, et päike paistab ilus ilm, siis elektrihind on üli madal. Tähendab, et täna vist ma ei soovitaks päikseparki minna ehitama ja investeerima sellesse, et siis selle tasuvus on väga kehva. Küll aga need samad ettevõtjad, kes on juba valmis teinud päikeseparke ja siin on investeerinud salvestuslahendustesse, siis on nad suutnud oma siis seda hinda paremaks saada. Nii et seal on alati mingid võimalused, mingid riskid, tuleb kõigest sellest aru saada, miks siis konkurendid niimoodi käituvad.
11: No ka selli ettevõtete puhul me räägimegi peamiselt kiirest kasvust ja sellest lähemalt, kuidas ettevõtte peaks kasvama. Aga kas teie olete näiteks näinud kõrvalt olukordi, kus ettevõtte kasvab tegelikult nii kiiresti, et see kasv ise muutub riskiks?
10: Jah, no seal hakkavadki takistama mingid asjaolud, see sama kapitali puudus, et see kiire kas on isenesest, ma arvan, iga ettevõtte jaoks oluline, aga siis tekivadki probleemid, et kas siis ei jätkugi seda näiteks käibekapitali. Ja pangad saavad mingi tasemeni toetada ja finanseerida. Omanikud tõenäoliselt siis panustavad oma vahenditega. Et kui ettevõttel on ütleme liiga kiire kasv, ta on otseselt nimetaks seda riskiks, pigem see on iga ettevõtja poolt oodatud asi aga siis tulebki aru saada, et mis see kasv siis kaasa toob, et see ettevõtte vajabki ressursse selleks, et kasvada.
11: Kui vaadata nüüd jällegi natuke kaugemale, siis mida te ettevõtete puhul praegu näete, et kas valmistutakse juba selliseks järgmiseks kasvuperioodiks või tegeletakse praegu pigem sellise igapäevase hakkama saamisega?
10: Mulle tundub kogu aeg, et ettevõtjad valmistuvad järgmiseks kasvuks, et siin kui ütleme sellised geopoliitilised riskid tulid, siis oli näha, et ettevõtjad oma projektid küll Excelis tegid valmis, aga siis vaatasid, võibolla ei ole see kõige sobivam hetk seda investeeringut ellu viia. Aga mida sellistelt võibolla edukatelt ettevõtetelt ma ütleks õppida, siis nemad panevad oma plaani ja strateegia jälle pikaliselt paika, et iga aasta nad teevad oma investeeringuid ja ei ole vahet, mis majandustsükkel hetkel on. Ja see tagabki selle, et nad ka võivad siis kehvemal majanduskasvuperioodil jätkata oma investeeringutega, mis tagab jälle selle, et kui kasvutsükkel tuleb peale, siis nad on juba valmis investeering kõige ajal tehtud ja saavad veel kiiremini kasvada. Et selline asi toimub küll.
11: Et see pikaajaliste plaanide tegemine on siin kohal ikkagi see peamine võti.
10: Just.
11: Aga mida saavad ettevõtted praegu teha, et olla selliseks kasvulaineks nagu paremini valmis, et kas praegu tasub rohkem investeerida, ütleme näiteks tehnoloogiasse, inimestesse, tootmisvõimekusse või hoopis oma sellise finantsilise puhvri tugevdamisse?
10: Finantspuhver on alati hea, aga võibolla selline efektiivsuse asi on täna digitaliseerimine ja siis tehisintellekti kasutusele võtt tegelikult võimaldab tänaste hulga siis ressurssidega eks inimestega palju rohkem ära teha, et seda tasub kindlasti rohkem teha ja koolitada inimesi, et see ütleme lisandväärtus inimese kohta on võimalik lisandväärtust tõsta palju rohkem.
11: Ja kui nüüd vaadata natuke pikemajaliselt ette, siis kui hea aeg on teie hinnangul järgmised 2 aastat Eestis ettevõtte kasvatamiseks, kuivõrd praegune majanduskeskkond seda soosib?
10: No ütleme, praegu tundub jälle riskid pole kusagile kadunud. Mis mul on nagu hea vaadata, siis ettevõtted on õppinud siis nende riskidega toime tulema. See kiire kohanemine ettevõtjate puhul on täna märksõna ja ütleme siin me sõltume hästi palju naaberturgudest ja naaberriikidest siin tundub, et neil hakkab ka samuti majanduses paranemine toimuma, ehk siis paistab see, ütleme, majanduskasv ka nendes riikides ja paratamatult nad mõjutavad ka siis Eesti ettevõtjad ja Eesti ettevõtjatel siin lähi paari aasta jooksul pigem tekib rohkem võimalusi, nii et investeeringute keskkond on pigem positiivne ja no eks kunagi siin ütleme viimased 5 aastat on minust on olnud üks kriis ajab teist taga, et kogu aeg ja ettevõtjad on palju tugevamad nüüd, kes oskavad enda kriisidega toime tulla. Nii et ma loodan väga, et järgnevad 2 aastat on pigem sellised suurema kasvuga perioodid Eesti ettevõtjate jaoks ja no siis ka sellidele peaks kõvasti hoogu juurde andma.
11: Asja mainisite ka just naaberriikide majanduskasvu. Kas teie hinnangul näiteks tasuks praegu siis minna välisturgude mõttes, ütleme näiteks Baltikumi, siis ütleme Läti ja Leedu?
10: Leedus on jah, täna läheb vist väga hästi, aga siin kohal ma mõtlesin naaberriike meie Skandinaavia suuremaid naabreid siin, et oleme nendest üsna sõltuvad. Ja Läti Leedu kohta ma arvan seal, kui on selles mõttes jällegi hea toode, hea teenus, siis miks ka mitte laieneda Läti-Leedu, aga jah, ütleme, turud on ikkagist, kui võtta siis Eesti turgaikene, siis Läti ja Leedu on natuke suuremad turud kui Eesti turud, aga ütleme, on ka palju suuremaid turgusid, kas võib vaatame siis siin Skandinaavia poole, siis seal on seda ostupotentsiaali palju rohkem, ütleme, et võibolla tasub sinna suunas vaadata. Aga mis on võibolla siin, kui Skandinaavia turud tegelikult majanduslangus mõjutas ka Eesti ettevõtjad ja siis ei saanudki oma tooted ja teenuseid nii suures mahus või üsna väikses mahus sai sinna siis pakkuda, mii ja siis eestlased läksid ja otsisid üle maailma turgusid, et siin, kes on USA's, kes on Kanadas, Austraalias, et ja ka Euroopas, Kesk-Euroopas, et see on nagu hästi positiivne, et on mindud kaugemale siit väikesest Eestist ja siis väärtustataksegi seal turgudel seda Eesti toodet.
11: Ja siia lõpetuseks üks väike ja kasulik nipp ühele siis kasvada tahtvale ettevõttele, mida teie äripanganduse juhina soovitate, et mis see võiks olla?
10: Siin sai mainitud riske, siis selline edukate ettevõtete eduvalem on ka selline hea riski juhtimine ja ei peagi kõiki asju ettevõtjad teadma, aga nii lihtne on tegelikult tulla panka ja konsultatsioonile. On plaan selline investeering, tahan laienenda uutele turgudele, mis instrumentid teil on, et oma riski maandada. Et see ei pea ilmtingimata finanseerimisega seotud olema. Et need riski maandamise, no kas või sama Euribor valuutarisk, nii maksirisk, tegelikult need on hästi olulised ettevõtjatele. Ja need olulisus tuleb siis välja, kui need riskid realiseeruvad. Aga siis on juba üldiselt nagu hilja. Et nende jah, riski instrumentidega ongi nagu, et maksan nagu kindlustust. Ja siis kui midagi siis toimub, siis saadakse aru, et kui suur kasu oli tegelikult sellest, et seda see mul oli olemas. Nii et seda kindlasti ja no kasu ettevõtetele see teine moment on see, et see Exceliga on ja no võtta juba täna tehisintellekt ka abiks, et on nii hea läbi mängida igasuguseid senaariume. Ja siis on panka tulla, nagu mul on see plaan nii selgelt läbi töötatud. Siin olen kõikidele võimalikele senaariumitele mõelnud, et ja vaatamata kõigile negatiivsetele senaariumitele minu see äriidee toimib ja väga hästi toimib. Ja no, ma arvan, et siis ei ole ka probleemi üheski pangas finanseerimist saada.
11: Nii et selline julge peale hakkamine ja pangaga konsulteerimine on kõige alus siin kohal.
10: Just nimelt.
11: Sellise väärt mõttega me tänase saate lõpetamegi. Head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulasite saadet Kiired ja vihased, mis on pühendatud kiiresti kasvavatele ettevõtetele ehk ka sellidele. Stuudios oli ka selliliikumise ühe toetaja Luminori äripanganduse juht Marjan Savtšenko, kellega rääkisime lähemalt, kuidas ettevõtted tänases majanduskeskkonnas strateegilisi otsuseid langetavad ning sealjuures kasvu ja arenguvõimalusi hindavad. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Järgmine Kiired ja vihased on eetris juba kuu pärast. Kohtumiseni!
9: Kiired ja vihased. Saade ambitsioonikale ja julgele ettevõtjale. Ka selli liikumist toetavad advokaadibüro Hedman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
19: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kristjan Mäe võib tõusta kaitsekantsleriks, Tallinn võib trammiraha saada, Saudid peatavad naftatarned Euroopasse, Vahtras tõrjub huvikonflikti etteheiteid, Tallinna börs sulgus miinuses. Nüüd kõigest pikemalt, uudistega on eetris Tehisaru. Äripäeva andmetel võib kaitseministeeriumi uueks kantsleriks saada osakonnajuht Kristjan Mäe. Kaitseminister Martin Herem ütles, et kandidaate on mitu ja nimi selgub järgmisel nädalal. Riigikaitsekomissioni esimees Peeter Tali nimetas Mäed töökaks ja tulemusele orienteerituks. Mäe on seotud strateegiaga anda Ukrainal aastas 0,25% SKP-st sõjalist abi. Senine kantsler Kaimo Kuusk vabastati ametist, sest Herem soovis teist inimest. Tallinn võib Pelguranna trammitrassi euroraha saada, kui täidab ministeeriumi tingimused. Kliimaministeeriumi uuringu järgi tooks uus trass vähem reisijaid. Taristuminister Kuldar Leis ütles, et kehv trammitee on parem kui puuduv. Ministeerium ootab Tallinnalt uusi dokumente ja kinnitust tähtajas püsimise kohta. Leisi sõnul peab linn tõestama, et trass valmib 2029. aastal. Saudi riiklik naftafirma Aramco jätab oktoobris Euroopa rafineerijat tarneteta. Põhjuseks on huuti mässuliste rünnakud Saudi toru juhtme vastu. Poola energiakontsern Orlen leidis asendustarneid Norrast ja teistest riikidest. Leedu energiaagentuuri sõnul on oktoobriks naftat piisavalt, kuid kallima hinnaga. Leedu Mažeikiai tehasest tuleb suur osa Eestis müüdavast mootorikütusest. Majandusminister Liina Vahtras tõrjus huvide konflikti etteheiteid seoses varasema tööga. Ta kinnitas, et ei osalenud ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse toetusotsustes. Vahtrase sõnul deklareeris ta oma ärihuvid igal aastal korrektselt. Temaga seotud investeerimisfirmal Rohna Invest oli väike osalus toetust saanud ettevõtetes. Minister palus vabandust ebaaususe mulje pärast ja lubas Rohna Investi juhatusest lahkuda. Tallinna börs sulgus miinuses. Suurim kukkuja oli Arkovara, Pro Capital Group ja Nordecon. Suurim kodune tõusja oli Hepsor. USA turud avanesid täna erisuunaliselt. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Sajuhood liiguvad läänest itta. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis, puhanguti 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis, puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15-21 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 15-18 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 14 kraadi ning Pärnus 16 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
4: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
8: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
9: Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.
10: Tervisetark. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva.
11: Tere! Seekordses tervisetarga saates võtame ette peavaludest ühe hullema ja selleks on migreen. Mida see endast kujutab, kes ja miks seda põeb ja kuidas ravida saab? Selleks on saatesse tulnud Confido meditsiinikeskuse neuroloog Dr. Toomas Toomsoo. Saadet juhib Peleta Riidas. Tere!
12: Tervist!
11: Enne kui me läheme tänaste teemade juurde, siis aga miks teist üldse sai arst ja miks neuroloog? Maailmas on nii palju toredaid ameteid.
12: Sellele ei ole väga raske vastata, sellepärast, et ma olin umbes 7. klassis, kui ma lausin postekuuris väga eeleda äälega. Ja tollane dirigent ütles, et sa pead edasi laulma, et meil on vaja nagu saada kõrgemad kategooriad selles postekuuris. Et rammi postekuuri kõrvuti laululaval seista. Ja siis ma siis laulsin ja siis ühel hetkel mul polnud enam häält.
11: Hääle murra.
12: Ja siis tollane muusikõpetaja tundis selle nagu ära ja siis ma olin väga palju arstide nagu käes, et see 7-8 klass ja mul hakkas siis meeldima. Aga mul tekis ka nagu kuskil ülikooli 4. kursusel tekis selline nagu äratõuke reaktsioon, et ma ei mõtlesin, et tegelikult ma ei tea, kas see arst on kõige õigem. Tahtsin minna, nagu mõtlesin kogu aeg juura peale.
11: 4. kursuselt veel üle näiteks.
12: Ja, et aga siis oli, oli tehtud siseõiguste eksam, mis on väga raske eksam. Ja
11: seda ei saanud üle kanda juurasse.
12: Ja seda ei saanud üle kanda ja siis ma mõtlesin, et tühja ka, et teen siis lõpuni ja ma ei kahetse.
11: Aga ei krippelda ka, et oleks praegu ikkagi olnud jurist. Advokaadiks tahtsite saada? Ei, prokuröriks?
12: Ma ei tea, advokaadiks oli ka nagu tore, sest mul ei olnud üldse häält. Siis ma mäletan, kuidas tollane minu logopeed ütles, et me peame su hääle tegema korda, et muidu oled viletsa häälega advokaat. Et aga ma sedast küll ei mõelnud, et kas advokaat, prokurör või kes iganes. Et ma arvan, et ma ei osanud tol hetkel sellest mõelda.
11: Aga miks neuroloogia? Miks mitte? Kõik tahavad ju südant ikkagi opereerida või midagi sellist?
12: Aga sellel on ka lihtne vastus, et ma töötasin terve ülikooli neuroreanimatsioonis. Et ma ei kujutanud üldse ettegi, et ma midagi muud. Tegelikult ma kujutasin küll vahepeal, et mul oli veel seal neid valdkondi ja isegi tollane närvikliiniku juhataja Thomas Asser, tänane Tartu ülikooli rektor, professor, isegi ütles, et sa võiksid tulla neurokirurgiasse, aga ma tean, mulle ikkagi meeldis see neuroloogia ja minu arust oli see nagu tore, nii et ma ei kahetse kordagi seda, mis, et ma tegin selle otsuse.
11: Insulti patsiendid olid seal põhjus?
12: Ei, meil oli ju põhiliselt ikkagi traumad. Et neuroreanimatsioonis oli traumad. Neuroreanimatsioon oli see sama, mis siis 50-ndatel, kui oli ka Eestis lastealvatust õbi poliomeliidi epideemia, kus kus Nõukogude Liidus esimesena hakati kasutama nii-öelda kopsude kunstlikku ventilatsiooni, et see oli nagu ikkagi selline, noh, ütleme väga, ta on väga ajalooline selline osakond on olnud, aga seal olid kõik neuroloogilised haiged, aga valdavalt ikkagi traumad ja siis operatsiooni järgsed, aga sa nagu nägid, kuidas neuroloogid seal patsienti hindavad ja sul oli nagu see pool oli, et ma arvan, see oli minu see ikkagi ajand, miks ma selle välisin. Et see mulle meeldis, aga siis kõik, kes meil neuroreanimatsioonis on nagu töötanud ka minuga koos, neist tegelikult neuroloogid pole saanud. Et aga noh, see oli minu tee käia.
11: Tuleme nüüd migreeni juurde. Mis asi see migreen on ja mis vahe on nagu lihtsalt väga vastikul peavalul ja migreenil?
12: Aga ma ei tea, ma arvan, et eks see migreen ongi vastik peavalu. Et ega see tavaline peavalu on ju noh, selline, et noh, sa oled nagu sellega ära. No ma ei tea, sul on nagu rahama etendus, sa ei jäta nagu minemata.
11: Ei, jumala pärast.
12: Aga migreeniga sa lihtsalt ei ole suuteline seda tegema. Isegi kui sa lähed, siis sa tunned, et sa ei jaksa. Ja noh, see ongi nagu see, et see on ikkagi üli intensiivne, tugev peavalu ja ega siis ilma asjata ei öelda, et kui see on elus esimest korda, siis võib ka lõppeda sellega, et sa kutsud kiirabi ja siin tuuaksegi emosse. Ja noh, mis seal salata, ega paljudel migreeniga inimestel ka ja nende ravimitega, mis neile on arstide poolt välja kirjutatud, nad ei saa kodus hakkama, ikka kutsutakse kiirabi. Ja rasketel juhtudel tuuakse ka migreeniga patsient jällegi emosse, et kus siis nad nii-öelda nagu üles putitatakse.
11: Te olete praegu konfiidos, aga ennem te töötasite riiklikus haiglas.
12: Jaa, ma töötasin ju, juhatasin 16 aastat Ida-Tallinna keskhaigla neuroloogia keskust. Noh, võiks öelda nii, et ma olin selle Ida-Tallinna keskhaigla neuroloogia keskuse ikkagi looja. Ja sai ka loodud Eesti esimene peavalu keskus aastal 2007. Nii et tegelikult järgmisel aastal saab mul, no ma võin julgelt öelda, et nii-öelda nagu aktiivselt peavaludega tegelemisest 20 aastat.
11: Palju tal omal peavalutab?
12: Mul on väga eriline peavalu. Et ma ei tea, et kas mul sellepärast ma valisin ka selle ühe valdkonna nagu peavaluna peavalu käsitluse või peavaludega tegelemise, aga mul on endal kobar peavalu ja seda on õnneks nagu järjest arvem ja arvem.
11: Mis see tähendab?
12: See on selline, nagu öeldakse ka nagu meeste migreen, et ta on nagu eriline peavalu, et kui ta tuleb, siis ta on iga päev ja on kohe mitu nädalat, võibolla isegi mitu kuud järjest. Ja ka minu enda kobar peavalu diagnoosimine, ütleme siis arstide poolt, ei tulnud sugugi nagu libedalt, et see võttis päris kaua aega, ma olen sellest isegi kirjutanud. Et, ja ega see nüüdki ma näen, et me ikkagi aegajalt sellest kobar peavalust räägime, et just ka eelmise aasta sügisel või selle aasta kevadel tegelikult, kui on ülemaailmne see peavalu päev, siis oli teemaks oli kobar peavalu ja see on valdavalt meestel, et ta on nagu hästi selline küllaltki unikaalne peavalu, et üks peapool silm läheb väikeseks, hakkab nagu pisarat voolama sellest silmast, ninast tekib selline nagu nohutunne, et silm läheb punaseks ja ta on nagu üli vastik peavalu, aga õnneks on teda nagu järjest arvemaks näend, nii et siit lühikesi episoode ikka aastas korra võibolla nagu on mingi nädala aega või niimoodi järjest.
11: Aga kas see tähendab seda, et te sellel ajal nagu tööd ka teha ei saa? Et
12: mul enam niisuguseid ei ole, aga mul on olnud ikkagi selliseid kobar peavalu episoode, kus ma pidin loovuma näiteks vastuvõtule minemast, sest et selle üks selline hea ravi võimalus on hapnik. Nii et ma pidin nagu siis hapniku ingama näiteks oma seal protseduuri toas ja noh, see võtab ikkagi mingi paarkend minutit kuni 30 minutit aega, nii et tihti peale võis olla, et mõni patsient ka ei pääsenud mu vastuvõtule, sest et sa pärast olid ka natuke ikkagi kuidagi nagu uimane läbi klopitud. Nii et, võibolla see ka oli mingil määral, mis mind ajendab, ajendas kunagi nagu selle nende peavaludega tegelema. Et,
11: ja kui palju see lihtsustab praegu, ütleme teil ikkagi selle patsienti diagnoosimist temast?
12: Diagnoosimist ma arvan mitte, aga, mõistmist küll. Et ma saan nagu aru, mida inimene nagu tunneb. Et, noh, et ega siis migreen on ka ja, kui me räägime siin mingist kõrgsagedusega migreenist või, kroonilisest migreenist, et need on ju tegelikult sama õudsad kui see kobarpeavalu, sest et ta on ju praktiliselt sul noh, nagu iga kuu, et kobarpeavalu noh, peksab su läbi ja noh, tekib nagu selline igal hommikul tekib sul selline nagu on halb enesetunne, et keset tööd on sind jälle üles aetud selle peavaluga ja õhtul kardad, et kui selle järsku jälle tuleb ja nagu midagi väga ette võtta nagu seal ei ole, et peale selle, et hakkad siis kohe nii, et nagu enetavad ravi tegema, et, elgege mõistmine, et nende inimeste mõistmine ja arusaamine, et, mis see peavalu on.
11: Aga kui te olite seal Ida-Tallinna keskhaiglas, te tegite valveid ka?
12: Ei? Muidugi.
11: Ja palju te nägite seal, et tuligi inimene kiirabi tõida peavaluga, et mis pilt teile see
12: on? Ma arvan, et neuroloog nägi suhteliselt vähe, sest et neuroloog on ikkagi, noh, nagu kutsuti tavaliselt siis, kui emoarst ei saanud nagu selle valukäsitlusega nagu hakkama, et ta oli juba mitmeid tunde seal olnud, et aga ma olen noorena ju ka sõitnud kiirabis ja seal ma olen näinud, noh, sa näed nagu esmatasandina seda kohe, seda, noh, ütleme seda raske taiget, kes on nagu peavalu küsis, tal pole rohtu või ta on rohud näiteks tal koju unustanud. Noh, ma olen Otepäält pärit, see tähendab, et noh, tihti peale oli nii, et need olid võibolla suurte linnade inimesed, talvel näiteks Tallinnest oldi tuldud näiteks suusatama ja siis olid oma noh, migreeni ravimid näiteks koju unustatud, nii et see kuutsemäele sõit migreeni hoogu kupeerima, et see oli talvisel perioodil vis olla küllalt sage.
11: Miks see peavalu üldse tekib?
12: No, eks nendel on nagu ühiseid ja on siis absoluutselt erinevaid jooni, et kui me räägime näiteks migreenist, no siis migreeni puhul on ikkagi see, et kas selle konkreetse patsiendi aju on nagu tundlikum valu tajumisel kui, sellel, kellel migreeni ei ole.
11: Et see siis on niimoodi, et kui ma löön ka näpu ära, siis teine vaatab lihtsalt, ah, natukene riivasin ja teisel on juba ai.
12: Absoluutselt ja, noh, me teame, et migreeni puhul on ju mitmeid variante ja noh, üks variantidest on auraga migreen, et noh, et seal on see mehanism nagu teine. Kunagi ajalooliselt on arvatud, et, migreen on seotud veresoontega, et, ta on nagu, et nii-öelda nagu vaskulaarne põhjus.
11: Et ei anna nagu piisavalt peale verd siis?
12: Pigem on nii, et aura ajal nagu on tänagi, eks me teame, et veresooned on kitsad ja, siis kui see aura periood nagu mööda saab, siis veresooned nagu laienevad. Aga noh, täna on ikkagi see teadmine, et, see on nii-öelda see veresoonte laienemine on nagu sekundaarne, ehk siis teisene, et see on nii-öelda tagajärg. See ei ole nagu otsene põhjus. Et otsene põhjus on ikkagi suuresti mitmed selliste valgumolekulide vabanemine erinevatest peapiirkondadest. Noh, valdavalt me räägime siin kolmiknärvi ganglionist, aga neid piirkondi on veel
11: kolmiknärv asub siin igal pool.
12: Ta on, ja see oli minu neuroloogiks küsimus, et kus asub kolmiknärvi ganglion, see asub nii, et keskmises koljuaugus tuuralestmete vahel, et, siis koljulestmete vahel. Nii et noh, võiksime siis öelda, et ta on nagu, noh, me võtame näiteks umbes kõrvajoon.
11: Okay. Mm-hmm.
12: Ja et ta ei ole nagu ajus, vaid et ta on nagu ajust väljas, on see koht, kus siis vabaneb selline valk nimega kaltsitoniin geeni vabastav peptiid. Ja kui see nagu vabaneb, siis see nagu kutsub esile sellise aju ülitundliku nagu episoodi, mida me siis nimetamegi migreeniks. Ja noh, tänapäeval ongi nagu leitud, et kui sa blokeerid kas siis selle aine vabanemist või selle vabanemise tagajärjel peab see aine kuhugi kinnituma, ehk siis retseptorid, et kui need retseptorid on nagu selle ravimi poolt ära blokeeritud, siis ka see valu nii-öelda ei teki.
11: Aga siis need, kellel migreen ei ole, nendel siis see valk üldse ei vabanegi või see pole olemas või mis toimub?
12: Ta ei vabane või kui ta vabaneb, siis ta vabaneb niimoodi, et need inimesed ei taju seda valu ja seda on ka uuritud mitmeti ja selle uurimise periood on olnud väga pikk. Et kui me kui tuleme, siin rääksin, et tegin selle Eesti esimese peavallukeskuse ITKAS 2007, et siis tegelikult oli see just nii enam vähem, noh, kuskil 2000-tal oli see valk nagu avastatud. Nii et täna on aasta 2026, Eestis on nüüd need ravimid kasutusel olnud kuskil paar aastat, mujal maailmas võibolla veidi rohkem 3-4, nii et tegelikult ikkagi see on olnud pikk periood, et minu, ütleme selline neuroloogiks kujunemise kogemuste saamise periood on olnud kõik selle valguga seotud uurimised. Et kui vaatangi, tuletangi meelde näiteks ajalukku, siis ma väga selgelt mäletan kõiki neid migreeniravimeid, mida me täna nimetame niisugusteks nagu vanadeks ravimiteks, triptaanideks. No need niimoodi järjest nagu tulid, nad olid meeletult kallid, et inimesed ei suutnud neid tihti nagu osta, tarvitasid ikka oma tavalisi valuvaigisteid. Võibolla, kes kuulajatest mäletavad, oli üks selline preparaat tolfenaamappe klotaam, mis väga hästi peavaludele aitas, mis suhteliselt lühikest aega, kas siis seostati tema mitmeid olulisi kõrvaltoimeid ja siis ta nii-öelda nagu kustutati turult. Et kuskil teda noh, veel on, aga mitte Euroopa Liidus. Nii et selline see nagu on olnud. Ja noh, ja kui me võtame sealt edasi näiteks pingetüüpi peavalu, siis pingetüüpi peavalu põhiliselt on lihas. Lihas, koljud, katvad, väikesed lihast on pinges. Ja noh, seal on nii palju põhjusi. Et kas sul on nagu vilespadi? On sul mingisugune...
11: Närvipinge.
12: On sul lihtsalt keha asend. Eks me oleme kogu aeg telefonis, me vaatame kogu aeg arvutit. Me põhiliselt kasutamegi nii, et meie pea on kogu aeg ette poole suunatud. Ja me nagu ei tegele selliste asjadega nagu venitus, et kaela õlalihaste venitusega. Et siis on see väga lihtsalt tekiv ja seal on ka noh, nagu ajumehanismid, et aju nagu tajub, et pea valutab ja siis antakse nii-öelda sellised aineid peale, mis veel soodustab seda valu tekkimist. Ja mida siis inimene teeb? Inimene tihti peale hakkab valu puhul ju kasutama valu vastaseid aineid.
11: Ja kõik need ibu ja paratsetamool.
12: Jah, need on ju kergelt kättesaadavad ja kui ta neid võtab juba... Noh, piisaval hulgal, et tihti peale inimesed küsivad, mis on see piisav hulk. Siis see piisav hulk on see, kui tavalist valuvaigistit tarvitatakse 15 ja enam päeva kuus. Mm. Nii et ma ikka ütlen, et see on nagu mao jaoks oluline, et palju sa korraga võtad. Et võta või pool tabletti, võta või pool 400 milligrammisest kirja läheb ikkagi see päevana. Nii et seal ei ole nagu vahet, et kui on 15 päeva ja rohkem, siis see on ja pole oluline, kui palju sul see annus on, mida sa võtad.
11: See annus on väike, siis ta veel ei mõju ka.
12: Ta ei mõju ka ja see võtu, noh me ütlemegi, et kui sul on nagu migreen, siis näiteks migreen, siis migreeni puhul tuleb võtta ikkagi piisav annus seda ravimit, mitte niimoodi, et ehk läheb üle.
11: aga siis tuleb võtta ka mingid maakaitsed sinna juurde ilmselt. Kui ikka 15 päeva järjest süüa seal...
12: No kuidas kellegi läks, mõni võib ka raudnaelu süüa ja midagi ei juhtu, aga mõni võtab seal 2-3 päeva näiteks ja kas või mingi spordivigastuse tagajärjel näiteks seal 4-5 päeva mingit valuvaigistit ja ütleb juba, et kõrvetab.
11: Okay. Et see on kõrvetus on nagu, või kõhuvalu või mis need
12: jah, et inimesed on nagu erinevad, et selles mõttes on aga, noh, üldiselt on nii, et see on kohe eraldi peavalu liik, et ravimi ületarvitamisest põhjustatud peavalu.
11: See on see moh.
12: See on see moh, jah.
11: Kõigil ju ei pea ei valuta ja kõigil ei ole migreeni, et kas see on pärilik? Või on lihtsalt ühte, halvada asjade
12: ühte
11: kokku?
12: Ühte geeni üle üldises mõttes ei ole. Et mis me nagu ütleme, et, võt, et see on nagu selline monogeen haiguseks väljarvatud, kui tegemist on perekondliku hemipleegilise migreeniga. Et see on selline erivorm, et kus inimesel tekibki ühepoolselt käsi jalg ka nagu halvatub ära ja on teada, et emal oli selline või isal oli selline ja võibolla vanaisel ja vanaemal, seal on olemas see üks geen, mis seda nagu põhjustab. Aga muidu on ta nii-öelda polügeenne, ehk siis on nagu paljudest üksikute geenide variantidest põhjustatud selline summatsioon, kus siis see nagu tekib. Ja noh, mõnel ongi, et mõni inimene on võibolla rohkem tundlikum, ma ei tea, valgusele, mingide temperatuurile, kohvile, teele. Noh, hästi palju arutatakse sellest, et kas siis see šokolaad on nagu põhjustaja või mitte, et kõikides vanades raamatutes just kui nagu on. Aga noh, üldine selline teadmine on see, et kui on nagu ühel vanematest migreen, siis pärandub see umbes kuskil 40% tõenäosusega on see ka järeltulijatel ja kui see on nagu mõlemal vanemal, siis on see umbes 70% on nagu järeltulijatel nagu migreen. Ja noh, see on ka kindlasti üks sava küsimus, et kui sa hakkad nagu migreeni diagnoosi inimesele nagu panema, et sa küsid, et kas kellegil peres veel on. Et sest, et ega see migreeni diagnoosimine nüüd nii hirmus raske töö ei ole. Et raskem on ikkagi see, noh, võibolla see ravimine. Aga noh, migreenil on teinekord ikkagi ka väga sellised heterogeensed või mitmesed kliinilised tunnused. Ja noh, eriti teeb see nagu keeruliseks see, kui me küsime näiteks inimese käest, et kui tugevalt su pea valutab. Kümnepalli süsteemis, 1-10. See on enamus inimestel on see nagu raske vastata. Võtab, et ma ei oska seda hinnata. Ma ei tea, kas see on 3 või see on 5. Ma ütlesin, et noh, öelge üks number. No tükk aega mõtleb, enne kui ta ütleb, eks ju. Ja siis, kui ta peaks ütlema näiteks 3, siis on tegelikult klassifikatsioonis nagu nõrk valu. Aga me oleme siin juba tükk aega
11: istunud
12: ja rääkinud, et see on tugev valu. Kuidas ta siis nüüd saab 3 olla, kui me räägime siin, et migreen on nagu tugev valu? Ja siis ongi nii, et sa puurid ja uurid veel, väga paljud inimesed ütlevad, et ma ei tea, et mul migreen vist ei ole, sellepärast ma ei oksenda. Aga neid inimesi on vähe, pole umbes 10%, kes oksendavad. Samamoodi auraga migreen, inimesed on arjunud, et mõned võibolla kõigi kooliõde või koolivend või sõbranna või tuttav või töökaastane ütleb, et temal on selline migreen, kus nägemine kaob ära. Tekib siksak silmade ees, eks ju. Või üks käsi suriseb ära, et seda nimetakse nagu auraga migreeniks. Ja et kõikidele ei ole niimoodi. Ja noh, arsti ülesanne ongi siis see nagu paika sättida.
11: Ja, aga me peame nüüd tegema väikese pausi. Seekordses Tervise Targa saates räägime migreenist ja selleks on saatesse tulnud Confido meditsiinikeskuse neuroloog Dr. Toomas Toomso. Saadet juhib Joleta Riidast.
13: Tervise tark. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva.
2: Äripäeva raadio.
7: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige 3 asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
14: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
15: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.

0: üks vahva pidu .
1: leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskonda väga . kirjuta meile .
2: energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised , jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks . lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavat seadusandlust . energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13 . saate toob teieni Elenger . Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma , kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis .
3: tervisetark . Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva .
4: jätkame Tervisetarga saatega . seekord räägime migreenist ja selleks on saatesse tulnud Confido meditsiinikeskuse neuroloog doktor Toomas Toomsoo . Saadet juhib Veleta Riidas . Kui me saate esimeses pooles rääkisime , mida see migreen endast kujutab ja peavalust laiemalt ja siis kui see inimene tuleb kabineti uksest sisse , ilmselt on perearst teda saatnud , ütleb , et jah , teil on migreen , minge nüüd doktor Toomsoo juurde . uks läheb lahti , mis juhtuma hakkab , vaatate inimest , kuidas ta tuleb , nagu öeldakse ju , vaadake , jälgige või olete ninapidi arvutis ja eks siis sealt
5: vaatate . üldiselt on nii , et ma lähen ise ukse peale ja ütlen eesnime ja inimene noogutab ja siis tuleb sisse ja siis me tervitame . Et meil on nagu selline , mul on nagu selline stiil , et ma olen kunagi töötanud ka niimoodi , et istusin oma toolil ja õde käis ja kutsus patsiendi sisse ja siis noh , läks , et hakake nüüd rääkima , mis teil nagu .
4: ja miks te tulite .
5: miks te tulite ja et ja siis inimene ütleb , et aga noh , ma tean , ma olen juba kõik juba saatekirjale , arst juba kirjutas , perearst , et lugege sealt . et arstid on erinevad , et ka meie keskuses on nii , et meil on olemas tegelikult selline ankeet , kus inimene saab juba kirjutada ära oma peavalud , kirjeldada , eks ju , et ja aga noh , see nõuab tegelikult siis arstilt nagu sellist nagu lisaaega , et ta selle ankeedi nagu läbi loeb , et ja siis sa mõtled , et noh , et kus mul siis see aeg on . ja see on noh , nagu indiviidilt erinev . minule meeldib tegelikult kuulata , kui inimene hakkab rääkima , sest mul kohe enamasti noh , see on ka nagu selliselt võib-olla ma ei teagi , kas meditsiinitehnoloogiliselt või öeldud , et esimene 120 sekundit kuula , kuidas inimene räägib . siis sa saad nagu aru , et kuhu poole see jutt nagu läheb . ja mõni inimene on väga konkreetne , et ta ütleb kohe ilusasti , kõik on läbi mõelnud , et mis on tema kaebused ja mis on nagu , millal kõik algas ja noh , et läheb nagu lihtsalt . mõne inimesega tuleb nagu rohkem vaeva näha ja ta jutt on nagu laiali valguv , eks ju , et .
4: kas seesama , eks ole , et mul on hirmus peavalu , aga valu on kolm ainult .
5: no ja kasvõi selliselt , et eks ma arvan , et ma ise olen oma karjääris väga palju vigu teinud sellega , et ma olengi kuulanud , et inimene ütleb , et mul on nagu tugev peavalu . ja sageli inimene räägibki nagu ainult sellest tugevast peavalust ja siis selgub tegelikult , et tal on tohutult palju ka neid nõrkasid peavalusid . ja sellepärast kasutataksegi päevikut . Neid päevikuid on minu silmad ka näinud , ma arvan , et kümneid . Küll ringiga ja ringita ja nii-öelda väga rasvased numbrid ja mitterasvased numbrid ja või täpid ja et noh , et need on nagu väga erinevaid . aga ma ütleks , et see päevik peaks olema inimese jaoks ka nagu lihtne . et number , et kirjuta number , päev ja number , päev ja number . ja et esiteks see annab nagu hea ülevaate sellest valu tugevusest . sa saad aru , et missugused need valud on , et kas need valud ongi nagu ühesugused või erinevad ja sa saad aru sagedusest . ja et inimestel võib tunduda teinekord , et noh , see päevik on nagu selline , pole nagu midagi , aga tegelikult ta päris hästi aitab lõppkokkuvõttes ka inimesel endal aru saada , mis siis nagu toimub . ja noh , eks siis ikka , et vaatame , kas on eelnevalt juba tehtud mingeid uuringuid , et mõnikord tasub küsida ka eriti erakliinikus inimese käest , miks ta konkreetselt tuli, et kas tal on nagu mingi soov näiteks ennast uurida, sest et üldiselt rahvusvaheliste ravi juhiste järgi ei pea migreeniga inimesi väga pildistama, ehk siis ei pea väga MRT tegema, kompuutertomograafiat tegema, see ei ole nagu, see ei anna nagu lisa tähendust meile, küll aga niisugusel juhul, et kui see võib olla näiteks inimesel on terve elu olnud migreen, aga ta ütleb, et see kord on mul, et see valu, mille pärast ma täna teie juurde tulin või see kord tulin, on midagi teissugust. Et need on nagu sellised asjad või inimene on näiteks olnud, ma ei tea, näiteks on 30-ndates, 40-ndates on migreen, siis on ära kadunud ja nüüd on näiteks 50 plus või 60 plus, ütleb, et mul tekkis selline peavalu, et ma ei ole sellist asja ennem tundnud ja ka mul ta ei ole nagu päriselt praegugi ära kadunud.
4: Et need on need nii-öelda punased lipud.
5: Need on need punased lipud, et mis siis peavad panema nagu arsti nagu mõtlema ja see tuleb siis kõik nagu fikseerida ja siis koos nagu vaadata, aga tänapäeval on tegelikult väga hästi, et kõik on digitaliseeritud, sa näed, milliseid retsepte on inimesel, milliseid ravimeid on välja kirjutatud.
4: Palju arutud see, mis ta apteekist ise kõik on ostnud.
5: Ja see, mida ta ise on ostnud, aga see, mis on arstid kirjutanud. Eks me sinna ka jõuame, et kui selgub, et tegelikult neid peavalusid on nii palju, et siis mida ta kõike on nagu võtnud ja ma ei tea, nest inimesed on küll ausad, et pole nagu põhjust, miks sa hakkad valetama, et ma ei ole ostnud. Eks?
4: Tahaks ju lahti saada vaevast.
5: Et sa tahad ju lahti saada, eks ju, ja ütleme, et on ka ju mingi grupp inimesi, kes tulevad vastuvõttele ja ütlevad, et ma ei taha seda valu tunda, aga ma ei taha ka rohtu võtta.
4: Ja
5: et see on ka nagu mingi seltskond inimesi ja siis nemad on, õnneks on täna selline asi olemas nagu tehisintellekt, ma ütlen õnneks, sest et nad on teinud väga palju eeltööd kodus ära.
4: Okei.
5: Ja minul meeldib see, kui minu vastas istub nagu arukas inimene, kes on enda, sest et tema enda probleem on ju kõige tähtsam.
4: Ja tema on ju oma probleemi ekspert tegelikult.
5: Ja tema, ja siis isegi, kui tal on see nagu mingi väljatrükk tehtud sellest ja et mida kõik, et siis me nagu koos vaatame seda. Et minu arust see on selline, nagu tore asi.
4: Aga ma segan korra vahele, et kui te nüüd olete kõrvalt vaadanud, siis seda AI on väga hea töövahend, mulle endale väga meeldib. Mina naaran ja ütlen, et see on õmblusmasin ja mina küll ei ole valmis kõike käsitse enam õmblema. Aga kui palju ta nagu ikkagi annab seda õiget infot inimesele, kes nagu üldse teemat ei valda, palju seal seda haloohtu on?
5: Minu arust järjest paremini.
4: Mm-hmm. Mul on ka siuke tunne jäänud, aga ma ei ole vaata ekspert.
5: Järjest paremini. Ainuke koht ma näen tudengite peal seda teisintellekti, et kus ta nagu eksib, on viited.
4: Need tuleb ikkagi näpuga üle kontrollida.
5: Ja et seal on nagu ikka päris tõsised probleemid, et ikkagi, kui on nagu mingi autor on Fernandes, isegi võib see Fernandes autor olla, aga aasta ja ajakiri ei lähe kokku või ei lähe aasta kokku või midagi. Ja mida ma olen ise nagu ka täheldanud, et kui sa nagu viitad, et siis tasub kõik need artiklid siiski ise üle vaadata. Et seda on jäänud vähemaks. Ka sellistes portaalides, mis on nii-öelda tasulised ja ei ole tavakasutajale, vaid on nagu arstidele mõeldud. Et ka need tegelikult veidi panevad nii-öelda nagu villast.
4: Yeah.
5: Eesti keeles öelduna. Et seda tasub nagu üle vaadata. Aga järjest minu arust vähem, et nad lähevad ikkagi, see algoritmid lähevad nagu järjest.

0: turvalised, aga nad ei lähe nagu kokku, sest et ega tehisintellekt paneb kõik, mis temale nii-öelda õpetatud on. Ja ega tema ei tea, mis on see konkreetne inimene. Eks? Et, meil ka juba nagu, noh, ütleme, et on sellised, et ta nagu transkribeerib sinu jutu ja paneb juba diagnoosi ja või on vähemalt diagnoosi hipoteesid ja pakub ka differentsiaaldiagnostilised sellised, mul on ka õnnestunud seda ka kasutada, aga seal sa pead olema nagu, noh, nagu kriitiline, et sul ei et no selle on vaja teadmisi. Et
1: see mina, ikkagi arst on see filter vahel, jah, et ei saa päris
0: et, niimoodi. Et mina ei ole nagu selle teisintellekti nagu vastane. Ma arvan, et see teisintellekt on nagu väga hea, ainult et selle kasutaja peab olema teisintellektiga samaväärne või targem, kes suudab selle mõista, et kas see on nagu õige või mitte.
1: Ja, et see kriitiline hindamine
0: või jah, et kui mina, ma ei ole näiteks tõde ja õigust lugenud ja ta ütleb, et, no, et Sipsik oli seal, kes seal nagu Anuga nagu toimetas, eks ja seal Andrestega pearud ei ole, et, no, et siis mul ei ole nagu sellise tehisaruga nagu midagi peale hakata, eks, aga noh, sellist viga ta ei tee, et, aga ta teeb palju peenemaid vigu. Et kus ta nagu võib eksida, nii et sa pead olema nagu kõige väga sihipäraselt nagu oskama jälgida seda teksti, muidu võib, no, võib nagu halvasti juhtuda.
1: Mm. Nii, aga nüüd on inimene on ennast ise harinud, te ei ole teda üle vaadanud.
0: Diagnoosi on üldiselt, migreenidiagnoosi on nagu lihtne panna, keeruliseks läheb siis, et igasugust diagnoosi on lihtne panna, aga kas see õige on? Et see on nagu küsimus, eks see, et sa paned ükskõik, mida sa võid mõelda inimesel, mis viga on, aga kas see nagu õige on, et see on nagu see, noh, nagu arsti kunst ja siis ongi niimoodi, et eks sa siis varsti näed, kas oli õige.
1: Ma palju teil pihta läheb?
0: No
1: kõik
0: ma
1: ei saa
0: protsentuaalselt ei oska öelda, aga ma arvan, et ikkagi, noh, ma ei tea, 90% ligi ikkagi.
1: Mis juhud need on, kui selgub, et kas need ongi nagu nii erilised juhud?
0: Sul võibki isegi õigus olla, aga on olemas niisugune asi nagu farmakogeneetika.
1: Mm,
0: ehk no siis see ravim ei toimi sellel inimesele. Ja noh, näiteks minu printsiip on see, et ma kirjutan tavaliselt välja kolm ravimit ja ütlen inimestele, ärge ostke korraga neid välja. Võibolla juhtub nii, et see esimene, mille ma osundan, et see aitab teid kohe. Kui teid see ei aita, siis lähete ja ostate aptekist teise. Kui teid see ei aita, siis on kolmas. Ja siis on ka niisugune asi, et ongi inimene, kellele see ütleme, ravimirühm nagu ei aita ja sa peadki kirjutama talle midagi muud ja ta ütleb, et see on ravim. Aga seal on ka nagu mitmed momente, et noh, näiteks migreenide puhulgi, noh, et ma võin ju talle kohe selle kirjutada, aga igal inimesel on nagu väga erinev rahakott. Ja mõnel inimesel pole see vahet, et üks tablett maksab 25 eurot.
1: On sellised hinnad migreeniravimitel?
0: Jah, jah. Aga et miks ma nagu kirjutan talle tabletti, mis on 25 eurot, kui tegelikult talle aitab ravim, mis on näiteks maksab võibolla 2 eurot.
1: See 25 eurone, see siis on lihtsalt, tal ei ole tervisekassa soodustust selle pärast?
0: Tal ei ole soodustust teatud põhjustel, aga kui on nagu teada, et inimesel on kas mingid soovimatud kõrvaltoimed või ei toimi või on mingid kaasuvad haigused, et siis on sellel ravimil soodus ja noh, ma ütlekski nii, et eks me muidugi võime nagu nuriseda, et me võiks veel paremas situatsioonis olla, kui me oleme. Aga noh, minu silmad pole küll näinud kunagi nii head ravivõimalust Eestis migreeni ravis, kui see on praegu.
1: Kas kõik inimesed põhimõtteliselt siiski saavad abi, saavad oma peavalu päevi vähemaks? Või on ikkagi mingi mõned protsendil, kelle on absoluutselt?
0: See on hea küsimus, et me oleme seda nagu ka arutanud, et töötakse ka niimoodi, et kui ikkagi sa näed, et sa oled enda arvates nagu teinud kõik,

0: igasugused kombinatsioonid, ennetusravimid, kõik on nagu tehtud ja ta ikka nagu valutab. Ju sa siis oled ikkagi puusse pannud.
1: Aga seal oli see farmakogeneetika, mis pani puusse hoopis.
0: Aga see kõik teised ravimid ka nagu ei toimi. Et siis sa ikkagi oled, et kas inimene nagu on hinnanud ennast üles või alla, et sa oled teinud sellest tulenevalt, siis on see kõik subjektiivne.
1: Kas seal ei saa niimoodi, et võtan vereanalüüsi ja ütleb, et...
0: Jah, ei saa, et ta ütlebki, et sul on näiteks 2 või 3, aga tegelikult on ta, võibolla teisel inimesel on ta 5 või 6 või 8, jah. Et see on nagu üks asi, et eriti just see pingetüübi peavalu ja migreeni puhul ja teine kord nad ongi nii, et nad on nagu väga nagu koos. Ja kuidas keegi nagu seda dominanti nagu hindab, siis sealt tulenevalt on, et võivad need eksimused olla, need vead olla. Nii et minu arvates see on nagu üks selline nagu koht. Ja siis on terve rida niisuguseid migreeni nagu miimikuid, mis on nagu sarnased, aga tagantjärgi mõtled, et et võibolla olekski pidanud kohe nagu sellele mõtlema, aga võtta ei mõelnud.
1: Ja, mis see migreeni miimik on?
0: No see on migreeni sarnane, aga tegelikult ongi näiteks, et sa arvad, et tegemist on kroonilise migreeniga, sa oled jõudnud juba kallite ennetavate ravimiteni, aga valu ikka kestab. Ja siis selgub, et tegelikult on opis see teine või kolmas. Isegi oled võibolla teinud ära peast pildi ja ikka pole lähemale jõudnud. Ja siis on vaja lihtsalt ühte niisugust klikki, et mõistmaks, et ma ei lähe nagu seda rada, seda näiteks selle kroonilise migreeni rada edasi, vaid ma tulen opis sealt rajalt maha ja lähen opis teisele rajale ja siis õnnestub, et kõik selliselt, nii et ega nende migreeniga võtume peavalude ja patsientidega on ka väga on tihti peale just see ravi ongi nagu keeruline ja siis tekivad nagu sellised momentid ka, et kuidas sa hindad seda ravi tulemust, eks, et sul on nagu mitu varianti, et kas sa hindad, et sa üldse ei hinda, läheb kuidas läheb, siis teine variant on see, et ta läheb perearsti juures läheb, kuidas läheb. Ja siis kolmas on nagu selline, et sa kutsud ta tagasi. Aga sa ei tea, kas see tagasi kutsumise aeg on oleks nagu õige juba näiteks 6 aja pärast või 3 kuu pärast. Ja nii me teemegi, et me enamasti, kui on sellised kaasaegseid migreeniravimeid kasutame, siis 3 kuu pärast, 6 kuu pärast, 9, 12, me niimoodi ikkagi püüame neid nagu vaadata ja siis ka innatakse, et kuidas on see ravi efektiivsus, et selle puhul on võimalik lihtsalt, et päevade arv väheneb näiteks, et kui ikkagi inimene hakkas saama uut kaasaegset bioloogilist ravi, kellel oli nii-öelda esimese ravi alustamisel oli näiteks päevade arv seal, ma ei tea, 17-18 päeva kuus, ja sa helistad talle 3 kuu pärast ja ta ütleb, et teate, mul on 6 päeva.
1: No.
0: Siis see on nagu imeline. Kui tuleb sul näiteks mõni patsient, kes ütleb, et ta on nagu ta on nii haige, et tal on 6 päeva, kuus pea valutab. Siis ka mina ka olen nagu teinud siin võibolla selliseid suhtlemisvigu. Et öelnud, et mis seega on, sest mul on just välja läinud inimene, kes on öelnud, et ta on üli õnnelik, sest et tal on nüüd 18 päeva asemel 6 päeva.
1: Ja.
0: Aga et ma pean hoidma, eks elu on õpetanud mind, on ju, et ma ka kaebusi saan selle eest, et ma olen niimoodi öelnud, kuigi ma ei ütle midagi pahatahtlikud, inimesed on erinevad. Aga et siis tegeleme selle 6 päevaga, et see nii ongi. Et ega see... õpid tegelikult koos patsientidega.
1: Ma saan aru, et on olemas need vanad tablettravi, siis on bioloogiline ravi, see on süstitav vist või?
0: On, jah, süstitav on veeni 3 kuu tagant, siis on see niimoodi tiluravis botulotoksiin.
1: Tõmbab siis kortsud ära?
0: Ikka tõmbab.
1: Tõmbab, jah. Tuleb õige koha peale teha lihtsalt.
0: Tuleb õige koha peale teha, ikka tõmbab, et otsmikud on päris siledad teised. ja ka kõigile ei aita, aga väga paljud ütlevad, et just see on nende ravi, et mis nagu aitab. Ja siis on ka niisuguseid migreeniga patsiente puhul väga sagedest inimesed küsivad, et noh, rääkige meile magneesiumist, eks või, et magneesiumit on ka nagu erinevaid
1: peaks apteegis. Peaks lõõgastama lihaseid, eks või?
0: Üks on nagu lihased, aga tegelikult kui on selline magneesium, mis läbib ajuvere barjääri, no näiteks magneesium glütsinaat, et magneesium glütsinaat siis õiges annuses võetuna magneesium, see on käsimüügis kuni 600 milligrammi päevas, ta tegelikult vaigistab selle erutunud aju, millest me kohe siin oma vestluse alguses rääkisime. See ongi see põhiline mehanism, miks see magneesium nagu aitab. Et vanasti me ka püüdsime määrata magneesiumit nagu verest. Aga me ei näe tegelikult, mis on toimub seal rakus. Me näeme, mis on rakku välises ruumis. Aga nüüd on õnneks olemas ka niisugused, kus on võimalik nagu rakust määrata. Aga me ei näe alati, et see oleks nagu korrast ära. Aga inimene ütleb, et aga magneesium on minu elu päästja. Magneesium aitab mind. Ja magneesiumil on juba vanasti teada, et ta ongi rahustava toimega. Et ja siis, kui ta aitab ja on rahustav, siis see on ju väga tore.
1: Me peame hakkama nüüd paraku otsi kokku tõmbama, kuna kuigi jutt on huvitav ja võiksin kohe pikalt rääkida, aga te olete uurinud päris põhjalikult toitumise mõju sellele migreenile. Kuidas siis on? Mis mõjub halvasti, mis mõjub hästi? Punast veini võib juua, ei või, või? Või kuidas juustuga on? Ja millise juustuga?
0: Individuaalne. Mm-hmm. Et eks see toitumise asi tuli ju tegelikult sellest, et inimesed ise rääkisid, mida nad on oma kogemuses saanud. Ja tänasel päeval me ütleme, et see on ka üks hea nipp peavalu päevikud pidada. Et kui sa näed seal mingit mustrit, näiteks, et kogu aeg on sul sushi söömise järel peavalu. Väga palju sushi sees kasutatakse avokaadot. Mitte see riis. Võib-olla mitte need pürtsised kastmed, vaid avokaado. Kui ma kunagi kirjutasin selle raamatu, siis see oli minu üks suurimaid avastusi, et mulle endale avokaado väga meeldib. Ja mäletan ühte naist, kes ütles, et teie raamatu järel doktor Toomsa ma lõpetasin avokaado söömise ja ma olen unustanud, mis asi on peavalu. Sellele konkreetsele inimesele see toimis.
1: Aga see eeldab ikkagi toitumispäeviku pidamist.
0: Toitumispäeviku pidamist, arusaamisest, et see ei ole nii nagu on punase veiniga. Et see ei ole ju kõigil. Eks see inimesed teavad, kellel on see veini peavalu. Et see on nii, et punase veiniga lihtne. Võtad ära selle pool pokaali veini ja sul juba peavalutab, eks see veerand tunni pärast. See nii on, eks. Seal on ka teatud nippe, mida kasutada, et kui sa nagu pead vajalikuks seda veini ikkagi juua, aga üldiselt on nii, et toitumise puhul vaata, mida sa sõid eile. Okay. Mitte see, mida sa vahetult sõid. Et veini puhul on see nagu vahetu, aga selle puhul nii, et mina midagi ei keela, et see on puhas individuaalne lähenemine.
1: Selge. Aga nüüd me tõesti peame paraku lõpetama ja ma tänan väga, et te leidsite aega saatesse tulla. Ja siis selline saigi seekordne tervisetarga saade. Rääkisime migreenist ja selleks tuli saatesse Confido meditsiinikeskuse neuroloog doktor Toomas Toomso. Saadet juhtis Violeta Riidas. Tänan kuulamast.
2: Tervisetark. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust! Kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kristjan Mäe võib tõusta kaitsekantsleriks, Tallinn võib trammiraha saada, Saudid peatavad naftatarned Euroopasse, Vahtras tõrjub huvikonflikti etteheiteid, Tallinna börs sulgus miinuses. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Tehisaru. Äripäeva andmetel võib kaitseministeeriumi uueks kantsleriks saada osakonnajuht Kristjan Mäe. Kaitseminister Martin Herem ütles, et kandidaate on mitu ja nimi selgub järgmisel nädalal. Riigikaitsekomissioni esimees Peeter Tali nimetas Mäed töökaks ja tulemusele orienteerituks. Mäe on seotud strateegiaga anda Ukrainal aastas 0,25% SKP-st sõjalist abi. Senine kantsler Kaimo Kuusk vabastati ametist, sest Herem soovis teist inimest. Tallinn võib Pelgurenna trammitrassi euroraha saada, kui täidab ministeeriumi tingimused. Kliimaministeeriumi uuringu järgi tooks uus trass vähem reisijaid. Taristuminister Kuldar Leis ütles, et kehv trammitee on parem kui puuduv. Ministeerium ootab Tallinnalt uusi dokumente ja kinnitus tähtajas püsimise kohta. Leisi sõnul peab linn tõestama, et trass valmib 2029. aastal. Saudi riiklik naftafirma Aramco jätab oktoobris Euroopa rafineerijad tarneteta. Põhjuseks on Huuti mässuliste rünnakud Saudi torujuhtme vastu. Poola energiakontsern Orlen leidis asendustarneid Norrast ja teistest riikidest. Leedu energiaagentuuri sõnul on oktoobriks naftat piisavalt, kuid kallima hinnaga. Leedu Mažeikiai tehasest tuleb suur osa Eestis müüdavast mootorikütusest. Majandusminister Liina Vahtras tõrjus huvide konflikti etteheiteid seoses varasema tööga. Ta kinnitas, et ei osalenud ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse toetusotsustes. Vahtrase sõnul deklareeris ta oma ärihuvid igal aastal korrektselt. Temaga seotud investeerimisfirmal Rohna Invest oli väike osalus toetus saanud ettevõtetes. Minister palus vabandust ebaaususe mulje pärast ja lubas Rohna Investi juhatusest lahkuda. Tallinna börs sulgus miinuses. Suurim kukkuja oli Arkovara, Pro Capital Group ja Nordecon. Suurim kodune tõusja oli Hepsor. USA turud avanesid täna erisuunaliselt. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Sajuhood liiguvad läänest itta. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edeletuul 5-10 meetrit sekundis, puhanguti 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb lääne ja Põhja-Eestis puhanguti 16 meetrini sekundis, saartel ja läänerannikul 15 meetrit sekundis, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-18 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 14 kraadi ning Pärnus 16 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

0: Tere õhtust, kella 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kristjan Mäe võib tõusta kaitsekantsleriks, Tallinn võib trammiraha saada, Saudid peatavad naftatarned Euroopasse, Vahtras tõrjub huvikonflikti etteheiteid, Tallinna börs sulgus miinuses. Nüüd kõigest pikemalt, uudistega on eetris Tehisaru. Äripäeva andmetel võib kaitseministeeriumi uueks kantsleriks saada osakonnajuht Kristjan Mäe. Kaitseminister Martin Herem ütles, et kandidaate on mitu ja nimi selgub järgmisel nädalal. Riigi kaitsekomisjoni esimees Peeter Tali nimetas Mäe töökaks ja tulemusele orienteerituks. Mäe on seotud strateegiaga anda Ukrainale aastas 0,25% SKP-st sõjalist abi. Senine kantsler Kaimo Kuusk vabastati ametist, sest Herem soovis teist inimest. Tallinn võib Pelguranna trammitrassi euroraha saada, kui täidab ministeeriumi tingimused. Kliimaministeeriumi uuringu järgi tooks uus trass vähem reisijaid. Taristuminister Kuldar Leis ütles, et kehv trammitee on parem kui puuduv. Ministeerium ootab Tallinnalt uusi dokumente ja kinnitust tähtajas püsimise kohta. Leisi sõnul peab linn tõestama, et trass valmib 2029. aastal. Saudi riiklik naftafirma Aramco jätab oktoobris Euroopa rafineerijat tarneteta. Põhjuseks on huuti mässuliste rünnakud Saudi torujuhtme vastu. Poola energiakontsern Orlen leidis asendustarneid Norrast ja teistest riikidest. Leedu energiaagentuuri sõnul on oktoobriks naftat piisavalt, kuid kallima hinnaga. Leedu Mažeikiai tehasest tuleb suur osa Eestis müüdavast mootorikütusest. Majandusminister Liina Vahtras tõrjus huvide konflikti etteheiteid seoses varasema tööga. Ta kinnitas, et ei osalenud ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse toetusotsustes. Vahtrase sõnul deklareeris ta oma ärihuvid igal aastal korrektselt. Temaga seotud investeerimisfirmal Rohna Invest oli väike osalus toetust saanud ettevõtetes. Minister palus vabandust ebaaususe mulje pärast ja lubas Rohna Investi juhatusest lahkuda. Tallinna börs sulgus miinuses. Suurim kukkuja oli Arkovara, Pro Capital Group ja Nordecon. Suurim kodune tõusja oli Hepsor. USA turud avanesid täna erisuunaliselt. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm ja sajuhood liiguvad läänest itta. Õhutemperatuur on 10-15 graadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma, kohati sajab hoovihma ning õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis, puhanguti 14 meetrit sekundis. Pärast lõuna tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15-21 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 15-18 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 graadi, Tartus 14 ja Pärnus 15 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
2: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ärka koos Äripäevaraadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäeva raadio.
1: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

0: Äripäeva raadio.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Gazellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Gazelli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Bank.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 megahertsi ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult .
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad . Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra , uued tooted ja lahendused ning kasvuvõimalused koos riskide ja kitsaskohtadega . Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad , kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid . Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Logistika uudiste veebist . Saate toob teieni laomaailm . Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima .

Äripäeva raadio. Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.